V nahrávke, ktorá vznikla na folklórnom festivale Východná v roku 1980, zaspieval folklórny súbor Zemplín. Pokračovať budeme piesňami v podaní folklórnej skupiny Bučina z Pače. Teda ideme na Gemer. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Bučinu z Páče, ktorej piesne práve dozneli, vystriedajú v tejto chvíli piesne zo Spiša. Tie zaznejú z repertoára folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara.

S ľudovou hudbou Gajdošovci spievala folklórna skupina Folkmarčanka. Kolektív teraz vymeníme za solistu speváka. Piesne z Bartošoviec zaznejú v podaní Jozefa Lazúra, ktorému zahrá ľudová hudba Šarišan.

sen. Zo Šariša sme dnes počúvali piesne z Bartošoviec, ktoré vyspieval Jozef Lazúr. Dnešnou ostatnou zastávkou bude obec Kráľovce, kde pôsobí folklórny súbor Kráľovčan. Do spevu bude hrať ľudová hudba Štefana Cínu.

0: pesnička na želanie.
1: Prišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Spiša. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a aj sa trocha pozhovárame, čo via festivaly, slávnosti, čo vás na nich najviac teší. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Františkovi do Kojatíc.
1: Príjemné popoludnie všetkým vašej redakcii a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. V rubrike dnes máte na výber piesne z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je zmes piesní s názvom Jest v Chrapkove v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne a ľudovej hudby s primášom Miroslavom Balogom. Druhou možnosťou je rovnako zmes piesní pod názvom Hvaria o mne ľudze, ktorú zaspieva folklórna skupina Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Jadlovec. Tak ktorú si vyberiete?
1: No, volím si tú prvú možnosť.
0: Prvú, takže jest v Chrapkove, akým si ju pripravíme. Včera sa skončil festival vo Východnej, tak sa vás opýtam, navštívili ste ho niekedy? Boli ste tam?
1: Nie. Bohužiaľ nemal som až takúto možnosť, že som navštívil. Mm-hmm. Ale veľmi rád si ľudovú muziku vypočujem a môžeme sa aj zaspievať, aj zatancovať.
0: A mali ste v okolí, alebo máte v okolí niekde festivály, alebo nejaké slávnosti, prípadne nejaké obecné, kde sa...
1: Toto už je minulosť. Viete, môj vek sa blíži k 80-ke.
0: Úctyhodný.
1: Že už na to veľmi, veľmi nemyslím, kde by som išiel. No ale hudbu a krásne ľudové piesne si vždy s veľkou láskou vypočujem.
0: A keď už ste sa s nami podelili o vašom požehnanom veku, pamätáte si možno aj z mladosti ešte nejaké ľudové piesne, ešte sa vám vybavia aj nejaké také, čo ste ako dieťa započuli?
1: No, ťažko sa mi o tom hovorí teraz, hej, lebo viete, ja ležím v posteli po štvrtej operácii srdiečka, takže takto.
0: Takže skoré zotavenie vám prajeme, tak aspoň vám hráme, verím tomu, na dobrú náladu.
1: Však toto ma drží pri živote.
0: Joj, tak to vám budeme ešte dlho hrať.
1: No, bol by som veľmi šťastný, že sme sa ešte niekedy v redakcii stretli, lebo ja som vás dvakrát navštívil v redakcii. Takže super, mám krásne, úžasné spomienky na vás aj na všetkých redaktorov a pozdravujem samozrejme všetkých redaktorov.
0: To sa veľmi tešíme a srdečne vás radi privítame aj tu v rozhlase. Budeme sa tešiť aj na ďalšie stretnutie a prajeme vám hlavne teraz veľa zdravíčka a rýchle zotavenie a ešte nám povedzte, komu by ste chceli vybranú pieseň venovať.
1: Na predovšetkým mojej milovanej manželke Marienke, ktorá sa o mňa s veľkou láskou obetalo stará. No a samozrejme celé moje rodine, je to vnúčatám a hlavne vašej redakcii, viete, lebo ste tak úžasní ľudia, a že prinášate radosť, pokoj do našich duší a to je veľmi potrebné pre naše životy v rodinách a spoločenstve.
0: Ďakujem aj za takéto krásnu poslucháčskú odozvu vám. Všetko dobré prajeme, ešte raz skoré uzdravenie a príjemné počúvanie aj naďalej. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia, všetko dobré.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Františka z Kojatíc počúvali zmes piesní v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne.
1: Žijeme tu spolu.
0: Nastal čas v našom vysielaní, ktorý je venovaný hudobnej kultúre menšín žijúcich na východnom Slovensku. Nože a keďže je pondelok, zaznejú rusínske piesne. Dnes nás hudobný výber zavedie na Horný Zemplín až na severovýchod Slovenska, do obce Habura.

Počúvali sme pieseň z repertoára speváckej skupiny Haburčanka. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnej veci, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý a tak bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes bude reč o splave dreva vo vodnom žľabe Rakitovo. V minulosti sa pri doprave dreva z miesta ťažby na miesto spracovania využívala hlavne gravitačná sila a ťažné zvieratá. Unášaciu silu vody, ktorá patrí k najstarším spôsobom dopravy, časom nahradili železnice a automobily. Najznámejším tradičným typom vodnej dopravy dreva bolo pltenie, ktoré sa často využívalo na veľké vzdialenosti. Drevo sa ale plavilo aj na kratšie vzdialenosti, prevažne dolinami s malými vodnými tokmi, ktoré sami o sebe splavné neboli. Bolo však možné umiestniť v nich vodný žľab a naplňať ho vodou z miestneho toku. Tak vznikla plavebná dráha, umožňujúca prepravu dreva kratších rozmerov. V doline Rakitovo pri obci Dolný Harmanec v okrese Banská Bystrica sa zachoval posledný funkčný vodný žľab na splavovanie dreva na Slovensku, ktorý bol do zoznamu zapísaný v tomto roku. Vyrobený je zo smrekového a jedľového dreva bez použitia klincov či iného materiálu. S dĺžkou 2450 metrov je jediný nielen v regióne, ale aj v Európe. Postavili ho v 19. storočí a neskôr prestal slúžiť svojmu účelu. Drevo z okolitých lesov sa využívalo ako stavebný materiál a zdroj tepelnej energie pre bane, huty a sklárne. Fyzicky náročnú prepravu dreva uľahčoval dômyselný systém jeho plavenia vo vodnom žľabe. Počas roka sa vyťažené drevo približovalo k vodnému žľabu suchými žľabmi rizňami, koňmi i ručne, ktoré potom rezali a štiepali na metrovicu. Typickým obdobím plavenia obschnutého dreva bola jar, kedy sa topil sneh. Kontrola a oprava žľabov, chystanie dreva a nárazové plavenie v čase, keď bol dostatok vody, vyžadovali zorganizovanie väčšieho počtu pracovníkov. Priebežné opravy žľabu počas jeho využívania prispeli k jeho zachovaniu až dodnes. Pomocou praktických skúseností a zručností pamätníkov sa v roku 2006 zrealizovala jeho celková rekonštrukcia. Práve vďaka odovzdávaniu tradičných znalostí o vodnom žľabe Rakitovo sa pracovníci mestských lesov Banská Bystrica, ako aj jednotlivci z Dolného Harmanca a okolia, zaslúžili o jeho zachovanie. Vodný žľab Rakitovo tak predstavuje dokonalú ukážku spojenia ochrany prírody, zachovania tradičných zručností a praktík a plnenia vzdelávacej funkcie lesov. V roku 2000 bol vodný žľab Rakitovo vyhlásený aj za národnú kultúrnu pamiatku. Z niekdajšej nedalekej obce Šalková, dnes mestskej časti Banskej Bystrice, teraz zaznejú piesne z roku 1981 v podaní Rozálie Čiernej. Yes.

0: splatí.
1: Cez prázdniny sa budeme vracať aj k heslám z lexikónu ľudovej kultúry Slovenska a ich bližšiemu vysvetleniu. V živote našich predkov bola jar z obradového hľadiska obdobím zaujímavých zvykov spojených s prebúdzaním sa prírody. Okrem veľkonočných sviatkov sa spájala s pochovávaním moreny či čistením studničiek a prameňov, ktoré boli po zime zanesené lístím a znečistené. O čistení studničiek sa Tatiana Šušková zhovárala s etnologičkou Katarínou Popel.
2: Čistením studničiek boli poverovaní, to vychádzalo z tradície, že to robili mladí slobodní muži, pretože muž práve sa považuje na rozdiel od ženy, ktorá v magickom zmysle je nečistá alebo patrí k menej čistým objektom ako muž. A v každom regióne Slovenska to bolo tradíciou nejak ustálený termín, kedy to budú robiť. Napríklad na západnom Slovensku sa to muselo stihnúť do Veľkej noci, ale v iných regiónoch to bývalo do Turíc alebo do Svetojanskej noci. Ten hlavný význam bol praktický, pretože všetky tie pramene, ktoré sa využívali v chotároch, nie studne v dedinách, ale tie voľné pramene v chotároch boli využívané počas toho, ako ľudia sa pohybovali za prácou, pretože chodili, boli v tom chotári v lesoch, na poliach, takže tie studničky boli čisté. Takže to bol ten praktický význam. Avšak čistenie môžeme povedať, že má aj určité magické korene a tie magické korene spočívajú práve v tom staroslovanskom kulte vody, pretože Slovania ešte z prameňov z 11. storočia vieme, že pestovali kult vody, dokonca uhorskí panovníci zakazovali prinášanie obetí vodám. To znamená, že je možné toto čistenie studničiek považovať aj za zvyšok tohto kultu.
3: Naši predkovia mali kultovú úctu k vode, k studničkám, zvlášť bola voda zo studničiek aj nositeľom nejakej magickej sily?
2: Voda zo studničiek bola tá v istom zmysle najsprávnejšia alebo tá najčistejšia voda, pretože sa verilo, že jej kontakt s druhým čistým živlom, ktorý bolo zem, je ten úplne priamy. To znamená, že pramene, ktoré pramenili v horách a vychádzali zo zeme, mali kontakt zo zemou a preto boli tie najčistejšie. V nich sa chodilo často kúpať, umývať, brať vodu z týchto studničiek aj na magické účely. Pretože mala ešte ten plus, na rozdiel od vody zo studne, ktorá bola vo dvore alebo v dedine, že bola v kontakte priamo so zemou.
3: Dokázala táto voda aj liečiť?
2: Na liečivé účinky sa veľmi často používala práve výlučne voda pramenistá. V tom väčšom množstve liečebných praktik, ak sa používala voda, tak sa používala voda z viacerých prameňov. Slovensko je úplne značné, že v množstve tých magických aj zariekaní, ale aj v návodoch na liečebné praktiky je vezmi vodu z troch prameňov, prines vodu zo siedmých studničiek, napríklad dievča muselo mlčať a počas mlčania muselo by z chotára nájsť vodu zo siedmých studničiek, pretože tá práve mala tú najväčšiu magickú moc, takže tie studničky si zachovali aj tento svoj takú exkluzivitu. Ten zvyk čistenia studničiek sa zachoval na Slovensku až do medzivojnového obdobia, že vlastne obce sa starali o vyčistenie prameňov chotára. A potom sa tohto zvyku chopili vlastne tie ochranárske organizácie a také tie turistické organizácie a tie vlastne tento zvyk udržujú dodnes, aj keď ten starší zmysel dnes nie je pripomínaný. Je pripomínaný ten prírodný zmysel, ale naozaj možno v tomto zvyku hľadať aj tieto staršie korene.
1: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej ostaneme trocha v téme aj hudobne. So sprievodom ľudovej hudby Železiar spieva Ján Farkaš.

V nasledujúcich minútach sa započúvame do hudobného folklóru regiónu Hont, konkrétne obce Sebechleby. Dnes obec, voľakedy mestečko, leží na území Krupinskej planiny v trojuholníku medzi Banskou Štiavnicou, Krupinou a Dudincami. So sprievodom ľudovej hudby Mariána Krnáčika nám odtiaľ zaspieva mužská spevácka skupina Sebechleban.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Júlové pranostiky nie sú až také hojné ako tie júnové, no aj napriek tomu ponúkajú pripomienky na svätých, pozorovania prírody i dobré rady gazdom. Lepšie je žatvu začať o 2 dní skôr, ako o 2 dní neskôr. V júli z košele vyzleč sa, v decembri po uši odej sa. Dnes je v kalendári aj svätý Ján Hus, významný stredoveký reformátor. O svätém Jánu Husi dozrávají žitné klasy. Po svätém Jánu Husi šelma sedlák, ktorý srpy nebrousí. A zajtra má zas pravoslavná cirkev v kalendári svätca Ivana Kupala. Silná rosa na Ivana Kupala, dobrá úroda uhoriek. V noci na Ivana jasno, bude mnoho hríbov. V týždni ešte jedného svätého Ivana máme, konkrétne patróna advokátov, sudcov a chudobných, ale aj svätého Kiliána. Svätý Ivan býva plačlivý pán. Do svätého Kiliána, koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. V piatok ešte budeme mať v kalendári siedmých bratov, alebo siedmých spáčov, synov svätej Felicity. Aké je počasie na 7 bratov, také bude 7 týždňov. Ak je na 7 bratov, ak na 7 bratov dážď spadne, niekoľko dní potom vládne. Deň na 7 bratov daždivý býva vždycky trvanlivý. A dôjdeme ešte k záveru týždňa. 12. júla roku 1760 nariadila Mária Terézia na svojich panstvách, aby sa všade zvonilo proti búrkam a mračnám. Kde neboli kostoly alebo kaplnky, dala postaviť zvonicu. Možno práve s tým súvisí aj táto pranostika. Včasné zvonenie búrkové mračná rozháňa.

Spievali Mária Brdaraská Janoška a Mária Hlaváčová, hrala ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odhievam. Čo to je? Odpoveďou sú ľan a konope. Diamant vzniká tlakom a mnohé odevy v minulosti vznikali až po ťažkej a dlhej práci. Mimochodom, niekde je to tak aj dnes, no v inom kontexte. Každopádne vďaka zručnosti a námahe mohli vzniknúť krojové súčiastky, ktoré sú aj po niekoľkých desaťročiach či storočí, súce aj na javiská a pódia festivalov. Aj súčasní nositelia a majitelia si skutočne ten kus oblečenia nesmierne vážia. To už bola posledná informácia dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorá sa v týchto chvíľach končí. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere ešte zahrá zaspieva folklórny súbor Hornác Košíc.

0: najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

popoludne, priatelia. Dnes vám ponúknem tému, ktorá tak trošku vyplýva zo včerajšieho sviatku solúnskych bratov Konštantína Filozofa a Metoda. Spoločne sa dnes pozrieme na to, ako sa počas stáročí ovplyvňovali svetské a duchovné ľudové piesne. Ktorá z nich mala väčší vplyv, čo si navzájom odovzdali a ako sa tieto vplyvy zachovali v slovenskom folklóre. Odpovede budeme hľadať spolu s hudobným vedcom Jozefom Kresánkom. Chýbať nebudú ani krásne ľudové piesne, ktoré túto topu tému doplnia tým najlepším a najkrajším spôsobom, teda hudbou. Od techniky zdraví Iveta Janáková a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Jozef Kresánek upozorňuje na zaujímavý vzťah medzi svetskou a duchovnou ľudovou piesňou. Na začiatku mala väčší vplyv práve svetská pieseň. Duchovný spev sa ešte len vytváral. Svetské piesne však už mali bohatú tradíciu a ustálené melódie. Tie sa často stali predlohou pre duchovné piesne. Neskôr sa situácia zmenila. Duchovnej hudbe sa začali venovať významní hudobníci. Jej umelecká úroveň rástla a postupne začala ovplyvňovať aj svetskú hudbu. Podobný vývoj vidíme aj v Čechách. Muzikológ Otakar Hostinský ukázal, že ešte v 16. storočí sa svetské ľudové melódie používali aj v duchovných piesniach. Aj na Slovensku sa ľudové prvky dostali do cirkevných spevníkov. Nájdeme ich v evanjelickom spevníku Citera Sanctorum z roku 1636 aj v katolickom spevníku Cantus Cantolici. Mnohé z týchto piesní nesú znaky slovenskej ľudovej hudby. Ich melódie sú veľmi blízke svetským slovenským ľudovým piesňam.

Jozef Kresánek v knihe Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného upozorňuje aj na opačný smer vplyvu, o ktorom sme hovorili pred piesňou Ťažko bolo pod oblôčkom státi. Nielen svetské piesne ovplyvňovali duchovné, ešte silnejšie pôsobili duchovné piesne na svetskú hudbu. Na rozdiel od gregoriánskeho chorálu sa ľudové duchovné piesne spievali priamo medzi ľuďmi a preto sa šírili oveľa ľahšie. Mali väčší dosah a zanechali výraznejšiu stopu. Podľa Kresánka priniesli zo západnej Európy nové hudobné prvky. Objavili sa nové formy a nové spôsoby stavby melódií, napríklad schéma AABA alebo ABA. Tie sa pôvodnej slovenskej ľudovej piesni nevyskytovali. Rovnako sa k nám dostal aj princíp refrénu a ronda. Kresánek preto tvrdí, že ľudová duchovná pieseň postupne menila pôvodný charakter slovenskej ľudovej hudby. Jej vplyv sa však naplno prejavil až približne od 17. storočia. Dodáva aj to, že vzťahy medzi slovenskými duchovnými piesňami a piesňami okolitých národov ešte stále nie sú dostatočne preskúmané, aj dnes zostávajú zaujímavou témou pre hudobných vedcov. Zahráme si krásnu pieseň inšpirovanú biblickým príbehom premenenia vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Spieva Dobroslava Švajdová s dievčenskou speváckou skupinou Vajana a mužskou speváckou skupinou Lipovian. Hudobne doprevádza orchester ľudových nástrojov.

Príjemné letné popoludnie, priatelia, počúvate reláciu Zahrajte mi túto, dnes o vzťahu sakra a profán, teda duchovného a svetského, na príklade piesní. Jarmoční speváci zohrali dôležitú úlohu pri šírení duchovných piesní. Často spievali o Panne Márii Šaštínskej, Starohorskej či Levočskej. Do svojho repertoáru zaraďovali aj pútnické a ďalšie duchovné piesne. Robili to preto, že presne poznali zbožnosť a hudobný vkus slovenského ľudu. Mnohí z týchto spevákov však nepochádzali zo Slovenska, prichádzali najmä z Čiech a Moravy. A preto sa spolu s nimi šírili piesne z iných krajín. Niektoré z nich dnes považujeme za slovenské. Ich pôvod však môže byť celkom iný. Pri určovaní pôvodu ľudových piesní preto treba byť opatrný.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene sa zajtra začne festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Aj tento rok sa predstavia slovenské vysokoškolské folklórne súbory z viacerých univerzitných miest. Borievka z Technickej univerzity v Košiciach, Ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mladosť z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, Stavbár zo Žilinskej univerzity a Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene. Zo zahraničných súborov sú zúčastnení Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Program Akademického Zvolena pre verejnosť sa začne zajtra prvým súťažným večerom o 17:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Večer o 19:30 bude nasledovať prvý festivalový večer na námestí SMP. V stredu 8. júla bude program pokračovať druhým súťažným večerom v divadle, taktiež o 17:30 a druhým festivalovým večerom na námestí so začiatkom o 19:30. Vo štvrtok sa program začne o 14:30 krojovaným sprievodom na námestí SMP. O 17:30 bude nasledovať gala koncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 18:30 sa začne tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Podpolianske múzeum v Detve pozýva na vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jana Hnilicu. Výstava je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 9. júla o 17:00 v Podpolianskom múzeu. Výstava je nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpolania, pretavenú do hliny s niekdajším svetom ľudí v pestrom kolorite, sviatočný i všetných dní s jemným vypracovaním a dokonalými realistickými detailami a majstrovským rukopisom sochára. Ožívajú hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, fašiangové masky, nevesty a mnoho ďalších postáv tradičného podpolianskeho sveta. Vo štvrtok budú uvedené aj prvé dva scenické programy folklórnych slávností Podpolianov v Detve. V amfiteátri sa o 19:30 začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabadachovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpolianec z Detvy v minulom roku, a to pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Súčasťou folklórnych slávností Podpolianov v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a rádia Regina Stred. V sobotu 11. júla o 14:00 v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Chabadachovan a ľudová hudba Jara Hazlingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stera Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy a Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. a v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu senickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechodian budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí sa bude pripravovať svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, kde si vlastnoručne vyrobia svadobné čelenky. Program podujatia organizátori pripravujú tak, aby aj diváci sa mohli stať súčasťou deja. O 12. hodine sa začne pásmo Zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou k domu nevesty. Budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude nasledovať uvedenie pásma Čriepky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počúvate Rádio Regina. Stredy je 16 hodín 42 minút a my sa ideme pozrieť na prenikanie náboženských motívov do piesňového materiálu. Väčšina ľudových piesní nemá známeho autora. Šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. Počas rokov sa menili. Každý spevák im mohol dať trochu inú podobu. Ľudové piesne sa ovplyvňovali aj umelými piesňami. Vďaka tomu sa do ľudového spevu dostávali nové melódie, hudobné nápady aj spôsoby komponovania. Cirkevné prostredie formovalo ľudovú pieseň najmä vzájomným prelínaním cirkevných, teda liturgických a paraliturgických spevov s tradičným folklórom. Cirkev na jednej strane obohacovala ľudovú tvorbu o nové námety a harmonie, no zároveň sa ľudové prejavy často prispôsobovali cirkevným normám. Postavy svetcov ako svätého Juraja, svätého Martina či udalosti zo života Ježiša Krista, Márie a Jozefa sa stali pevnou súčasťou koliet, vinšov a balád. Cirkevný rok začínajúci adventom a kresťanské sviatky priamo určovali poriadok, kedy sa konkrétne piesne spievali. Dokonca časť duchovných piesní z cirkevných spevníkov zľudovela, jednoducho preto, že sa veriacim páčila a tieto piesne si spievali aj mimo cirkevného prostredia. Pridám ešte jednu zaujímavosť. V niektorých obdobiach boli niektoré hudobné nástroje v kostoloch zakázané ako taký prejav pohanstva. Neskôr sa však stali prirodzenou súčasťou cirkevných zvykov. Sú to napríklad husle či gajdy.

O mesiaci júl sa hovorí, že je to mesiac s najväčším výskytom búrok v roku. Hovorí sa aj, že ak hrmí, keď je slnce v znamení leva, škodí to raži a jačmeňu. Ak sa hrom v júli stokrát ozýva, bude nadchádzajúca zima studená. Čo za deň v lete naprší, to slnko za hodinu vysuší, alebo chladný júl celé leto ochladí. Zajtra v útorok 7. júla bude veľká, miestami prechodne najmä na juhu zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní miestami od 22 do 27 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávame prudký až búrlivý vietor. Večer pozor na výchricu.

Dnešné stretnutie ukázalo, že ľudová pieseň nikdy nevznikala vo váku. Počas stáročí sa menila, prijímala nové podnety a ovplyňovala ju svetská aj duchovná tradícia. Práve ďaka tomuto vzájomnému prelínaniu vzniklo bohatstvo, ktoré dnes považujeme za súčasť nášho hudobného dedičstva. Ďakujem, že ste dnešné popoludne strávili s Rádiom Regina Stred, priatelia, a s reláciou Zahrajte mi túto. Príjemné letné dni vám prajú Iveta Janáková a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Pekný pondelkový podvečer, milí priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes si v nej bližšie predstavíme hudobníka, ktorý je v súčasnosti vnímaný ako univerzálny hráč, bravúrne sa orientujúci tak vo swingu, v jazze, world music, ako aj v ľudovej hudbe. Tam, kde si treba hľadať aj začiatky jeho muzikantskej cesty. Narodil sa 7. júla v Čadci. Našim dnešným hudobným hosťom bude huslista a upravovateľ folklórnej hudby Stanko Palúch. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Stanka Palúcha už od malička otec viedol k ľudovej hudbe, ktorá sa výrazným spôsobom pretavila neskôr do jeho hudobných projektov. Vo veku 14 rokov nastúpil na konzervatórium v Žiline, kde študoval hlavný odbor husle pod vedením Bohumila Urbana. Počas štúdia na konzervatóriu sa začal prvýkrát zaoberať aj jazzovou hudbou. Po ukončení štúdií v roku 1995 pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Bohdana Varchala. Už počas vysokej školy pôsobil v rôznych zoskupeniach a objavoval sa na domácich i zahraničných festivaloch vážnej, jazzovej, folklórnej a aj inej hudby. Od roku 1998 pôsobil napríklad v zoskupeniach ako Brass Friends, Acoustic Colors či Solamente Naturali. Okrem iného nahrával pre český i slovenský rozhlas, slovenskú televíziu a aj ORF. Popri koncertovaní sa dodnes venuje aj aranžérskej a produkčnej činnosti. Jeho hudba sa objavila na niekoľkých predstaveniach Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a taktiež v dvoch krátkych filmoch Ábelov čierny pes a Chyťte ho. Jedna z nahrávok Stankových autorských skladieb, ktorá je súčasťou nášho rozhlasového archívu, je tá nasledujúca. Jej názov je Vyriastol mi strom zelený a formácia Pakora Trio s ňou súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2017. Ponúknem vám aj skladbu, ktorú Stanko Palúch vytvoril pre Oľun a jeho posledný album dostal názov práve po nej. Volá sa Neo.

V našich reláciách sme meno Stano Palúch spomínali napríklad aj v súvislosti so sólovým albumom speváčky Janky Holeštiakovej, ale aj so sľukárskym projektom Ornamenty. Do dnešnej doby má na svojom konte viac ako 50 úspešných albumov. Stano Palúch s rôznymi formáciami vystupoval po celej Európe a veľkej časti Ameriky. V roku 2009 získal ocenenie Mladý tvorca od Tatrabanky v kategórii hudba. Stano Palúch patrí k významným hudobníkom na našej scéne. Vďaka jeho jedinečnému vkladu a žánrovej univerzálnosti, ktorá siaha od vážnej hudby cez folk, bluegrass až po jazz a fusion, sa stal vyhľadávaným európskym huslistom. V súčasnosti ďalej pokračuje vo svojej dobre rozbehnutej aktívnej kariére.

Stanko Paluch sa v jednom z rozhovorov o sebe vyjadril takto. Folklor som hrával len ako dieťa. Až keď som začal chodiť na žúrky do klubu Lúčnice, prišlo mi ľúto, že by som mal zahodiť všetko, čo som sa z ľudovej hudby naučil. Dnes si myslím, že je dôležité robiť vlastnú hudbu, ktorá nesie znaky našej kultúry. V Pakoratriu sme všetci študovali vážnu hudbu, hrávali folklór, venovali sa jazzu a tak si píšeme kompozície, ktoré všetko toto využívajú. Je to taký guláš trošku, ale my sa z toho tešíme. Na ľudových zábavách a svadbách nehrávam rád. Vo folklóre býva huslista primáš a ja na to nemám povahu viesť kapelu.

Milí priatelia, tak to bola dnešná polhodinka v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy v spoločnosti Skladieb z tvorby Stanka Palúcha. Verím, že sa vám páčil náš hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o právach cestujúcich v leteckej doprave. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia vyplatiť odškodné za výbuchy Nord Stream. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, denná teplota 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Proces vrátenia peňazí by však mal byť rýchlejší a jednoduchší. Leteckí dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo vedľa sprevádzajúcej osoby, a to bez príplatku.

0: Spojené štáty americké si cez víkend pripomenuli 250. výročie nezávislosti. Komentátor a publicista Juraj Kríž v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že myšlienky, ktoré chceli presadiť otcovia zakladatelia, teda rovnosť, sloboda a nezávislosť, sú medzi Američanmi stále živé.
1: A myslím, že tak je tomu ako nejakým spôsobom dodnes. To znamená, že áno, tie netreba byť úplne cynický, tie hodnoty niečo znamenajú, pretože v Spojených štátoch naozaj môžete slobodne existovať, podnikať, naozaj tie možnosti sú z mnohých ohľadoch neobmedzené. Na druhej strane áno, sú tam aj problémy, tie problémy sú pomerne vážne, ale tie problémy boli aj v minulosti.
0: Historik SAV Oliver Zajac si myslí, že o Spojených štátoch máme vysokú mienku, ale v skutočnosti je to krajina ako každá iná. Týka sa to podľa neho vnútorných problémov federácie, ale napríklad aj kritiky, že vedie agresívnu zahraničnú politiku, či bojuje s rasizmom a nerovnosťou.
2: Možno skrze geopolitiku a skrze to, ako sa zmenil svet, ako narastla váha a pozícia Spojených štátov aj v Európe počas 20. storočia, sme nejak tak prirodzene, mám pocit, prevzali obraz Spojených štátov ako nejakého dokonalého obrazu, ku ktorému všetci chceme smerovať.
0: Spoločnosť Nord Stream prehrala spor o 580 miliónov eur s poisťovňami na čele z Lloyd Insurance Company v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia škody preplatiť, informoval denník Financial Times. Izraelský parlament v prvom čítaní schválil návrh zákona o zriadení vyšetrovacej komisie. Tá má preskúmať zlyhania v oblasti bezpečnosti, ktoré viedli k útoku militantného hnutia Hamas z októbra 2023. Cieľom navrhovaného zákona je uskutočniť úplné, dôkladné a nezávislé vyšetrovanie udalostí spojených s masakrom zo 7. októbra a vojen, ktoré po ňom nasledovali. Opoziční poslanci hlasovanie bojkotovali. Žiadajú iné obsadenie v komisii, také, ktorej členov by nemenovali politici. Tretiu etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Víťazstvom na trase z Grenoble do Los Angeles sa zároveň dostal na čelo celkového poradia a obliekol si žltý dres.
3: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Áno, niekto si mohol myslieť, že pustíme únik, ale je to Tour a keď sa cítime dobre, musíme využiť každú naskytnutú šancu. Prišli sme sem víťaziť. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
0: Druhý finišoval Dán Jonas Vingegaard. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách to bude búrlivý vietor až výchrica. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
4: Krásne ráno z Rádia Regina Stred. Želáme aj na cesty. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Dnes o 7 ráno na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Idete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 16. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Mladí ľudia trávia hodiny denne komunikáciou cez obrazovky s umelou inteligenciou. Aké dôsledky má absencia ľudského kontaktu a jeho nahrádzanie chatbotmi, odpovie odborníčka. Čo budete mať na raňajky? Dobre si to premyslite a nezabudnite zaradiť do jedálnička vlákninu. No a budeme hovoriť aj o regionálnych prísloviach, to dnešné nás poučí o hlúposti. Zistíme, ako storočia overili to, ktoré hovorí, že sprostý dva razy chodí a skúpi dvakrát platí. Krásne ráno z Rádio Budíka vám želá dnešná vysielacia zostava Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Toto je Miroslav Žbírka a jeho veľký hit Bahamy.

Dnes je v kalendári latinské meno Oliver, ktoré znamená pestovateľ olivu. Títo muži stoja oboma nohami na zemi. Ich výhoda je inteligencia. Všetko najlepšie želáme. Keď bude

Banskej Bystrici aktuálne 15 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlási 16, Čadca 15, Chopok 7, Dudince 17, Liptovský Hradok 14, Liptovský Mikuláš 15, Poprade máte 14 stupňov, v Prievidzi 17, Revúca hlási 14 a Rimavská Sobota 17 stupňov Celzia. Aké počasie nás čaká dnes? Bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu, vo vysokých polohách búrlivý vietor a podvečer výchrica. Teraz je 5 hodín, 16 minút z Rádia Regina Stred. Dobré ráno.

0: Tak toto je Helena Vondračková aj Copacabana z Rádia Regina Stret. Aj presný čas je 5 hodín 20 minút. No a teraz ideme úplne k inej téme. Niekedy stačí naozaj len príspevok na sociálnej sieti a vznikne tradícia. Tak sa začal príbeh nadšencov starých motoriek Java Pionier. Za všetkým stojí Rudolf Tisovský z Malej Lehoty v okrese Žarnovica, ktorý pred rokmi hľadal ľudí s rovnakou záľubou na jazdu po Slovensku. Ozvalo sa ich 11. Dnes sa na zrazoch stretávajú desiatky fanúšikov legendárnych motocyklov. Na jedno z takých stretnutí pri Novobanskom Tajchu sa vybral Radoslav Haring.
1: Z malej výzvy na sociálnej sieti vznikla komunita, ktorá sa každým rokom rozrastá. Na tomto treťom ročníku pionierského tábora sa ich stretlo takmer 130. Nadšenci si medzičasom založili aj občianske združenie Piogeng Slovakia, ako spomína Rudolf Tisovský.
2: Začali sme s tým roku 2017. Vtedy sa naša akcia volala Okolo Tatier nie len na pionieri. Neskôr sme sa akože od tejto akcie odčlenili, lebo tam sme to robili ešte s iným spoluorganizátorom z obce Ivachnova. No a vytvorili sme si vlastnú akciu, pionierský tábor, ktorej sme sa ešte viac chceli venovať tej tematike pionierov. A presne vtedy sme vytvorili občianske združenie, sme si to tak zoficiálnili.
1: Dnes už združenie nespája len priaznivcov pionierov. Na stretnutia prichádzajú aj jazdci na motorkách iných značiek. Pionier má však stále prednosť, vysvetľuje Rudolf Tisovský.
2: No, združujeme všetkých motorkárov, ktorí sa dokážu prispôsobiť tempu pioniera. Ten pionier je tam základ, ale hlavne teda babetisti, simsoňáci a javáci, čezeťáci. Niektorí chodia roky rokúce na skútroch a jednoducho už ich berieme ako za našich.
1: Kto by si myslel, že je to výsada len chlapov, mýlil by sa. Hoci ich zatiaľ nie je veľa, medzi priaznivcami motoriek nájdete aj ženy. Toto víkendové stretnutie si nenechala ujsť ani Erika Bagočiová z Levíc.
3: Každým rokom sa tu objavujú aj iné dámy, iné slečny, takže nie som jediná, ale som stála účastníčkou. Motorka, vietor vo vlasoch a jazdenie po okolí. Určite sa mi to leto spája veľmi s motorkou a veľmi si to užívam. Zatiaľ sú tí vodiči aj to mužské pohlavie také ohľaduplné, čiže nestretla som sa s nejakými negatívnymi skúsenosťami, práve že s pozitívnymi, že mi akože fandili, že žena na motorke, že sa im to ľúbilo.
1: Pre účastníkov bol aj tento rok pripravený bohatý program. Od prednášok cestovateľov, ktorí na motorkách precestovali svet, cez súťaže v oživovaní motorov až po 170-kilometrový výjazd Štiavnickými vrchmi. Súčasťou zrazu sú aj rôzne netradičné súťaže, napríklad cúvanie na pionieri alebo súťaž o titul najväčšieho pojazdného šrotu. Pán Jozef Fercel z Partizánskeho chodí na tieto stretnutia už roky. Tento raz sa pokúšal zvíťaziť v súťaži o najpomalší stroj.
4: Vždy sa snažím ísť na modely nejakom ešte pomalšom. Predtým som bol na Java 555. Dneska som si vybral Stadion S11, to je ešte pomalšie. To ani nemá ani tachometer, takže je to taký bicyklomoped. Tu rýchlosť nehrá rolu, tu je dôležité dôjsť a prísť. Ja som hovoril, že pri 555-ke sa môžete pozdraviť so Slimakom na ceste, tak tu si myslím, že majú obehne. Počítam, že dole kopcom na rovine to možno ide tak maximál 50, ak je dobrý vietor. Hore kopcom už som si istý, že majú bicyklista obehne.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nová Baňa 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Zelená vlna.
1: Presne o pol šiestej z rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Nehoda sa stala na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču. Na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Čo budete mať na raňajky a potom na desiatu a na obed? Dobre si to premyslite a nezabudnite zaradiť do jedálnička vlákninu.
2: Ovocie a zelenina sú takým základným zdrojom. Ďalej sa vláknina nachádza v obilninách, strukovinách. Z ovocia sú to hlavne šupky, tá jablková šupka alebo šupka hrušky. Vláknina je výborná, pretože keď ju jeme, ona predĺžuje pocit plnosti. Sme po nej dlhšie síti a zároveň tým pádom podporuje aj chudnutie.
1: No prosím, viac sa dozviete v Rádiu Budíku pred čistou. Pekné ráno s Rádiom Regina Stret vám naďalej želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. A toto je Robo Grigorov a jeho pesnička Aká vlastne si?

0: Trávia hodiny denne komunikáciou cez obrazovky. Novým fenoménom však už nie sú len internetové sociálne siete, ale aj rozhovory s umelou inteligenciou. Aké dôsledky má absencia skutočného ľudského kontaktu a jeho nahrádzanie chatbotmi, odpovie odborníčka.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Človek je tvor spoločenský a je preňho dôležité, ba až nevyhnutné budovať si kvalitné medziľudské vzťahy. Ak teda čas strávený s ľuďmi postupne nahrádzame komunikáciou s algoritmom, môže to ovplyvniť to, akým spôsobom pristupujeme k vzťahom reálnym, ako riešime konflikty alebo zvládame samotu. Aké rizika prináša komunikácia s AI aj v živote mladých ľudí, dopĺňa psychologička Simona Stopková z bratislavského IPčka.
3: Z toho psychologického pohľadu v zásade vieme, že mladí ľudia sa rozprávajú o ich duševnom zdraví s umelou inteligenciou. Vieme, že napríklad umelá inteligencia nám ich distribuje na naše linky pomoci. Čiže naozaj príde vlastne napríklad človek na našu chatovú linku a fakt napíše, že túto stránku mi odporúčil ChatGPT. Problém ale je, alebo to riziko práve je to, že vlastne tá umelá inteligencia nevie vyhodnotiť ten stav toho človeka tak, ako napríklad poradca alebo poradkyňa na linke. Čiže nevie vyhodnotiť napríklad krízovú situáciu alebo nevie vyhodnotiť, aké vysoké je to riziko nejaké krízovej situácii. Zároveň napríklad taká častá téma, ktorú mladí ľudia preberajú s umelou inteligenciou, sú vzťahy. Tá umelá inteligencia vlastne preberá tie rôzne role v tých ich životoch, tak aj tu vlastne môže dôjsť k tomu, že nastaví také ako keby nereálne štandardy alebo nereálne očakávania. Je tým, že je vlastne stále dostupná, je zadarmo, vždy ako keby prejaví ten záujem, vždy toho človeka podporí, hej, že veľmi málo mu oponuje, tak v zásade keď mladí ľudia toto začnú očakávať aj od tých reálnych ľudí v ich životoch, tak môžu byť veľmi sklamaní.
2: Mladí ľudia môžu potom pri skutočných vzťahoch naraziť na hranice iných ľudí, s ktorými pri AI nemali skúsenosť.
3: V zásade, keď to AI nám naozaj dovolí vlastne všetko, lebo nemá hranice, tak potom toto môže byť niečo, s čím potom máme možno ťažkosti neskôr v tých reálnych vzťahoch. Tí reálni ľudia nebudú vždy príjemní, nevyjadria nám vždy záujem, nebudú vlastne ako keby vždy s nami súhlasiť. Čiže aj toto je niečo, čo potom ako keby keď naozaj ten mladý človek je zvyknutý od tej AI na takýto štandard a potom sa stretne s tým opakom v tom reálnom živote, ktorý je úplne normálny, tak to naozaj môže brať ťažko. A môže tam ako keby byť až taká možno tendencia zmýšľať tým smerom, že na čo sa mám ja vlastne baviť s tými reálnymi ľuďmi, keď mám tú umelú inteligenciu, keď mám toho svojho chatbota.
2: Simona Stopková uzatvára, že odborníci vnímajú, že súčasní mladí ľudia majú aktuálne tendenciu okliešťovať svoje vzťahy len na vzťah s AI.
3: Vlastne v súčasnosti si naozaj vieme vytvoriť takého toho AI spoločníka, spoločníčku a naozaj si ako keby ten algoritmus nastaviť presne podľa toho, ako chceme my, tak je tam samozrejme ako keby tak zdanlivo veľa výhod práve v tom vyhľadaní toho AI namiesto toho reálneho človeka, ktorý nie vždy je taký, aký my chceme, aby bol.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

5 hodín 41 minút, to je presný čas, no a ešte si povieme aj presné teploty, ktoré namrali meteorológovia o 5 hodine. Tak Banská Bystrica hlasila 15 stupňov Celzia, v Banskej Štiavnici ste mali 16, v Čaci bolo 15, na Chopku 7, v Dudinciach 17. Liptovský Hrádok hlasil 14 stupňov, Liptovský Mikuláš 15, Poprad 14, Prievidza 17, Revúca 14, Rimavská Sobota 17 a v Rožňave bolo 15 stupňov, v Ružomberku 16, v Sliači 17. Pozrime sa ešte na Telgard, tam bolo 12, v Turčianskych Tepliciach 15, rovnako ako v Turzovke na Kysuciach, Žiar nad Hronom hlásil 16 stupňov a Žilina 17. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu, vo vysokých polohách búrlivý vietor a podvečer výchrica.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 49 rokov dnes oslavuje rodák z Kysuckého Nového Mesta, hudobník a huslista Stanislav Paluch. Je nositeľom prestížnej ceny nadácie Tatra Banky za umenie, ktorú získal za hudbu k predstaveniu Sluku Pašie. Stanislav Paluch študoval hru na husliach na konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Na slovenskej hudobnej scéne sa vyníma ako univerzálny hráč, orientujúci sa vo swingu, fusion, world music aj v ľudovej hudbe.
2: Bolo to také nečakané, lebo ani neviem, ako sa to do tej nominácie dostalo, toto dielo. A keďže som minulých rokov dosť tvoril, tak samozrejme človek nikdy nevie, že ktoré z tých diel padne na takúto úrodnú pôdu a tak. No samozrejme, že sa z toho teším, tak som bol celkom prekvapený, teda, že toto predstavenie zarezonovalo. Ale myslím, že toto predstavenie všeobecne aj ostatné zložky, či už je to vizuálna, scenografická, alebo choreografická, tanečná, rezonujú podobne ľuďmi. Že myslím, že je to vydarené dielo, ktoré veľmi dlho zrelo v hlave Juraja Hamara, súčasného riaditeľa Sluku, takže poriadne to vyzrelo, no a potom sa to teda takéto vyzreté mohlo zrealizovať.
1: Sú aj ocenenia to, čo ti dáva nejaké zadozučinenie za to, čo robíš, že teda skladáš hudbu, komponuješ, hráš, tvoríš, alebo ako vnímaš samotné ocenenia?
2: No, človek žije také 2-3 dní v takom povznesenom pocite a potom sa to vráti zasa všetko do reality. Samozrejme, je to niečo, čo môže človeku niekde pomôže, niekde sa s tým môže človek trošku poháňať, ale myslím, že zasa nie až tak úplne zásadne. Samozrejme, ja si to veľmi vážim, ale pozerám dopredu, že čo ma čaká, čo bude a tak, takže ono pomaličky ten pocit už z toho aj tak mizne.
1: Skladaš hudbu, si huslista, hráš aj na iné hudobné nástroje, účinkuješ so skupeniami, robíš CDčka aj pre iných muzikantov, máš svoju kapelu Pakora, Trio, Bašavel a tak ďalej. Dá sa to povedať, že niečo z toho je možno to, čo ťa teší najviac, alebo práve to, že to môžeš striedať?
2: Pre mňa vždycky bola srdcovka od začiatku Pakora Trio. Bol to vždycky typ hudby, ktorý som chcel robiť práve. A práve som myslel, že to má znieť nejako takto, ako teda znie tá Pakora. Takže by som povedal, že tú Pakoru môžem tak zaradiť k takej tej srdcovej záležitosti. Aj keď v súčasnej dobe zasa ma začal zaujímať taký možno trošku iný typ hudby, ktoré by som tiež chcel vyskúšať, robiť. Už teda aj vznikli také nejaké prvé veci, ktoré som aj odprezentoval na festivale Viva Muzika pod takým nejakým svojim menom. A chcel by som v tom pokračovať. Taký ten fokus na niečo sa trošku mení. A potom okrem toho tá obľúbenosť alebo to, čo človeka baví, tak možno, že pramení aj z toho, čoho práve nie je dostatok. Tak to by človek chcel robiť. Že keď je niečoho veľa, tak to človeka začne nudiť, možno ponorkovať, otravovať, áno, a práve vtedy by chcel obrátiť pozornosť na niečo, čoho je málo. A naopak.
1: No a Stanislav Paluch vytvoril napríklad aj toto solo k pesničke Anny Kirchner Na čiernom koni, ktorá práve znie z Rádia Regina Stret, tak si jeho virtuóznu hru vychutnajte.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Vláknina je nestráviteľná časť rastlinej stravy, ktorá prechádza tráviacim traktom takmer bez zmeny. Reguluje trávenie, podporuje zdravý črevný mikrobióm a zabezpečuje dlhší pocit sýtosti. Odborníci odporúčajú dospelému človeku prijať približne 30 gramov vlákniny denne. Vysvetlí výživová poradkyňa Stanislava Balogová.
2: Áno, vláknina sa dnes často skloňuje, veľa ľudí si v podstate tento pojem uvedomuje. Zase takým ako keby trendovým spôsobom, že ju doplňajú v podobe prášku alebo kapsúl a nie v podobe stravy. Čiže ovocie a zelenina sú takým základným zdrojom. Ďalej sa vláknina nachádza v obilninách, strukovinách. Z ovocia sú to hlavne šupky, teda tá jablková šupka alebo šupka hrušky. Vláknina je výborná, pretože keď ju jeme, ona predlžuje pocit plnosti. Sme po nej dlhšie síti a zároveň tým pádom podporuje aj chudnutie.
1: Príjem vlákniny v strave treba zvyšovať postupne. Príliš náhly skok by mohol spôsobiť nadúvanie či bolesti brucha. Zvýšený príjem vlákniny vyžaduje aj dostatočný príjem tekutín, inak môže vyvolať zápchu.
2: Keď jeme jedlo bohaté na vlákninu, tak znižujeme vlastne glykemickú nálož celkovo toho jedla, čo znamená, že sa nám stabilizuje hladina cukru v krvi. Taktiež vláknina alebo jedla bohaté na vlákninu môžu regulovať hladinu cholesterolu, pomáhajú nám ho znižovať. Zlepšujú pohyblivosť, peristaltiku čriev a teda aj vyprázdňovanie.
1: Vláknina sa

0: Obsahujú najmä ovsené vločky, banány, jablká, mrkva či strukoviny.
1: Preto oba druhy vlákniny sú pre naše trávenie veľmi prospešné.
2: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí vytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: V Ankare sa začne summit Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty vyzvali Peking na rozhovory o kontrole zbrojenia. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. V Ankare sa dnes večerou pre najvyšších predstaviteľov 32 členských krajín začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Hlavnými bodmi rokovaní budú vývoj obranných výdavkov, podpora Ukrajine či vzťahy medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami v NATO. Na rokovaní sa očakáva účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Slovensko idú na summit prezident Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu potom, keď Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. Pondelkový test sa uskutočnil 2 roky potom, keď Čína vystrelila podobnú balistickú strelu do vôd nedaleko francúzskej Polynézie. Vtedy išlo prvý štart takejto rakety nad medzinárodnými vodami za viac ako 40 rokov, informuje agentúra AFP a píše TASR. Spojené štáty následne vyzvali Čínu, aby sa zapojila do rozhovorov o kontrole.

0: zbrojenia. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Vyplýva to z aktualizovanej oficiálnej bilancie. Venezuelská vláda doposiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Od septembra sa začne pilotné overovanie nového modelu vzdelávania sestier. Ide o systém 1 plus 4, keď by všeobecnej sestre na miesto 7-ročného štúdia stačilo už iba 5-ročné. Sestry by sa tak do systému dostali skôr, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
1: Do tohto pilotného projektu sa od septembra zapojí 6 stredných zdravotníckych škôl, ktoré sú rovnomerne rozložené naprieč celým Slovenskom. Sú to školy, ktoré sú pripravené plne po materiálnej, personálnej, ale aj technickej stránke.
0: Prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetu Lazarovú mrzí, že k diskusii neboli prizvaní. Doplnila, že opatrenie môže pomôcť, no otázne je, ako študenti zmenu zvládnu.
2: Tí ľudia musia byť psychicky zreli na to, aby zvládli jednak ten program vzdelávací, ale samozrejme aj tú záťaž, ktorá s tým štúdiom súvisí a samozrejme aj komunikáciu s pacientami alebo stretávanie sa so smrťou.
0: V systéme nám teraz chýba asi 15 tisíc sestier. Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Po druhom dni kvalifikácie sa z našich skýtárok najviac darí Monike Štibravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je príbežne 11. Do obľúbeného dejiska dnes odcestuje aj elitná trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Od piatka ju čaká individuálna súťaž aj tímový mix.
3: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často aj trénujeme a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada. A čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
0: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severu a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severu a horách rolní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred želáme pekné ráno na cesty. Aktuálne nám žiadne nehody ani zdržania nehlásite, tak jazdite najmä opatrne, dávajte si pozor, šťastnú cestu. Zelená vlna aj o pol hodinku.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Dnešné regionálne príslovie nás poučí o hlúposti. Pred pol siedmou v rádiu Regina Stred zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré sme našli v Košťanoch nad Turcom. Hovorí, že sprostý dva razy chodí a skúpi dvakrát platí. Viac sa dozviete v dnešnom rádiu Budíku s Richardom Švarbom a s Gabrielou Tomajkovou. A toto je Zuzana Smatanová. Lietaj, dýchaj, buď.

0: Predpoveď počasia.
1: O 6:10 nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem aj ja vám.
1: A pripomínam aj taký pekný dátum. 7.7. máme, tak aj tie teploty sú pekné júlové, alebo sa mi zdá, že trošku nižšie?
2: Sú v celku tak v norme, dokonca teda zaznamenali sme aj tropickú noc, ale nebolo to v rámci stredného Slovenska, bolo to na Záhori a teplota je taká svieža, alebo taká akurát 12 až 19 stupňov. Konkrétne v Prievidzi je teraz 17, v Turčianskych Tepliciach 15, v Žiline 16, aj v Čadci, Oravské Veselé hlási 14, aj Liesek, taktiež Liptovský Mikuláš, v Poprade je 15 stupňov, na Štrbskom Plese 10, v Telgarte 13, na Chopko 7, v Brezne 16, rovnako v Banskej Bystrici, aj v Sliači, aj v Žiari nad Hronom. Banská Štiavnica hlási 15 stupňov, v Dudinciach je 17, v Zovíku 16, v Lučenci 17, v Rimavskej Sobote 18, v Revúcej 15, v Lome nad Rimavicou 13 stupňov a k tomu je oblačno až zamračené. Dážď pozorujeme na Orave, Liptove, Spiši a v oblasti Horehronia. Inde len, kde tu možno sporadické nejaké prehánky, ale tie zrážky sa rýchlo presúvajú smerom cez naše územie, smerom do Maďarska a už sa trošku dvíha aj západný vietor, najmä na Orave, pod Tatrami a v juhoslovenskej kotline.
1: Aký teda deň je pred nami?
2: Čakáme, že po okraji rozsiahlej tlakovej níže, ktorá je nad severnou polovicou Európy, bude k nám v priebehu dňa od západu až severozápadu prúdiť vlhký vzduch a o niečo teplejší ako včera. Prinesie na celé stredné Slovensko a Spiš veľkú oblačnosť, lokálne prehánky alebo dážď, najmä v Žilinskom kraji a potom aj na Spiši a taktiež čakáme aj bežné búrky. Bude zhruba o 3 až 5 stupňov teplejšie ako včera, konkrétne teplotu predpovedáme 27 až 31, v Žilinskom kraji a na Horehroní len 22 až 26 stupňov. V 1500 metroch bude taktiež teplejšie, 15 stupňov a bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, na juhu Banskobystrického kraja do 40 a tam v nárazoch ojedinele do 50, prípadne do 60 km za hodinu. Aj v prípade búrky vietor prechodne zosilnie. A ešte upozorňujeme na silnejúci vietor, hlavne na horách v podvečerných hodinách, kde nad pásmom lesa zhruba nad 1500 metrov môže podvečer fúkať výchrica.
1: Tak ďakujeme za tieto informácie. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Želám krásny deň. Do počutia.
2: Aj vám do počutia.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Hlúpy všetko kúpi. Človek hlúpy neustúpi. O hlúposti hovorí aj dnešné príslovie, ktoré pochádza z Koštian nad Turcom. Sprostý dva razy chodí a skúpy dva razy platí. Čo to znamená, hovorí etnologička z Turca Zora Mintalová-Zubercová.
2: Pokiaľ sa ja nenaučím, že mala by som si rozmyslieť, čo idem robiť, skôr ako do niečoho proste skočím po hlave, lebo ten človek, ktorý nerobí veci s tým, aby vopred rozmýšľal, tak potom skutočne to, čo by inakšie hravo zvládol, musí zopakovať a sú nielen s tým výdavky, ale proste má ďalšie problémy. Ak je niekto hlúpy a nedá sa mu pomôcť, tak nielen, že on sám na to doplatí, ale potom ešte zožňa aj hanbu a tak ďalej.
1: A za príkladmi nemusíme ísť ďaleko. Stačí zbehnúť do storočného rozhlasového archívu. Je tam napríklad hlúpy Paľo.
3: Tak si hútal, že kde si položí von túto ihlu? Hútal si, že položí do sena. Keď vošli po ich dom, tak koč zastavil a začal ihlu hľadať. Ale nenašol.
4: Viem, že ťaží ho hlúbosť, chcem ju nájsť.
1: Sprostý dva razy chodí a skúpi dva razy platí. Aj toto príslovie má svoju známejšiu dvojičku Zora Mintalová-Zubercová.
2: To je niečo také ako, že najprv dvakrát meraj a potom raz strihaj. Aspoň mne to tak vychádza. A preto tí ľudia v minulosti veľmi dbali aj na to, aby tie vedomosti tých svojich predkov, starých a prastarých rodičov, pre nich niečo znamenali.
5: Keď takto Maťko našiel i štvrtých bláznov, pobral sa ďalej hľadať tých piatých. A veru mu zas nebolo treba ďaleko chodiť.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: môj.
1: Rádio Regina ponúka.
2: V sobotu sa po túlkach vyberieme na Orabu.
3: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
2: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
4: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
2: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
5: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
6: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
7: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
5: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
8: 2 minúty pred posiedmou z Rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 35 minút. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Radar meria v Pincinej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom na Bátku. Zajtra o 7 ráno na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 16. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Hokejista Dalibor Dvorský je po zranení, ktoré ho pripravilo o účasť na majstrovstvách sveta v poriadku a naplno sa pripravuje na sezónu v NHL. Zvolenský rodák v nej bude chcieť nadviazať na prelomový rok, v ktorom si vybojoval miesto v týme St. Louis Blues. Tak zostaňte s nami, viac prezradí po 7. Pozdravujú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková.

0: Máme prázdniny, želá nám k ním celkom aj počasie, aj keď dnes bude veľká oblačnosť a miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ale denná teplota vystupí na 22 až 32 stupňov, fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu, vo vysokých polohách bude búrlivý vietor a podvečer výchrica, toto je Eros Ramazzotti a vytačené.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: 6 hodín 36 minút z Rádia Regina Stred. Presný čas, verím, že máte krásne dobré ráno a ideme si teraz trošku zašportovať.
1: Šport.
0: Hokejista Dalibor Dvorský je už po zranení, ktorého pripravilo účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta v poriadku a naplno sa pripravuje na novú sezónu v NHL. Zvolenský rodák v nej bude chcieť nadviazať na prelomový rok, v ktorom si vybojoval stabilné miesto v týme St. Louis Blues. Rozprával sa s ním Peter Mutňan.
2: Koncom októbra vedenie St. Louis Dalibora Dvorského povolalo z farmy a svoju príležitosť využil naplno. V drese Blues odohral 71 duelov so ziskom 21 bodov. Na ľade trávil takmer 14,5 minúty a priestor dostával aj v presilovkách.
3: Bol som rád, že som sa udržal v týme celú sezónu, ale samozrejme sa chcem ďalej posúvať. Ešte ma to vôbec neuspokojilo, takže makám, čo najlepšie viem, aby som budúci rok odohral ešte lepšiu sezónu.
2: 21-ročný útočník vo februári debutoval aj na olympiáde, kde sa zranil. Sezónu NHL síce s bolestiami ešte dohral, ale na majstrovstvá sveta už necestoval.
3: Oni mi tiež povedali, že chcel, aby som doliečil zranenie, ale cítim sa už dobre, už naplno trénujem, takže už je to v pohode.
2: Draftová desiatka spred 3 rokov sa aktuálne pripravuje v Banskej Bystrici pod dohľadom Romana Švantnera. Medzi jeho priority patrí zlepšiť sa na vhadzovaniach.
3: A som mladý, takže ja sa chcem zlepšovať vo všetkom stále, ako je tam fakt, že vo všetkom tam je priestor na zlepšenie sa a proste veľa vecí, Jozef, každej veci sa chcem zlepšiť čo najviac. Boli tu aj bully napríklad, čo trénujem teraz veľmi aj s Mišom Hanzušom, takže sa aj v tom snažím zlepšovať, to ja som rád, že mám tu možnosť s ním trénovať.
2: Vo vedení St. Louis nastali veľké zmeny. Prišli nový generálny manažér aj asistenti trénera. Medzi nimi aj bývalý vynikajúci český útočník Václav Prospal, ktorý by mal v rozvoji pomôcť aj Dvorskému.
3: Počul som veľmi veľa dobre o oboch nových tréneroch a tak ja osobne chcem byť čo najlepší hráč pred tým, aký môžem a pomáhať tými mojimi vecami, čo je útočná hra. Proste pomáhať týmu v tomto, na presilovkách a ozaj chcem proste pomôcť týmu vyhrať každý zápas a chcem sa dostať do play-off a ešte naďalej. Ja som taký typ víťazný, takže ako ideme krok po kroku samozrejme, hlavne tam chcem začať najprv a keď tam budem, tak proste fakt, že byť najlepší, pomáhať v tom útoku a takisto aj v obrane, stane sa byť dvojcestný center, takže proste pomôcť týmu vyhrať.
2: Koncom júna sa v Rodrom Zvolene zúčastnil aj exhibičného futbalového zápasu proti futbalistom Zvolena na podporu detí s rakovinou. Aký má Dalibor vzťah k futbalu?
3: Tak od malička sledujem futbal, môj obľúbený tým Barcelonu a takisto aj vždy, keď hrá Slovensko a medzinárodné, keď sú turnaje, tak pozerám, takže futbalu mám vzťah blízky. Ja som vždycky brankár, takže ako tam sa cítim komfortne a tam najlepšie pomôžem týmu podľa mňa, keď som v bráne.
2: Žonglovanie s futbalovou loptou je už tradičnou predzápasovou rozcvičkou hokejistov, čo potvrdil aj Dalibor Dvorský.
3: Pred zápasom máme klasicky v kruhu si kopeme a myslím si, že to má dám každý jeden hokejový tým takto, takže je to taká už tradícia a takisto aj ja si vždycky pred každým zápasom zahrám.
2: Počas júna a júla si nenechal ujsť ani najväčší športový sviatok, futbalové majstrovstvá sveta.
3: Keď sú zápasy v normálnom čase, tak si aj pozriem a sledujem to a pozerám vždy aj výsledky, keď sa zobudím. Ja mám od malička rád Messiho, takže ja budem fandiť Argentíne, keďže tam naši nie sú, ináč by som fandil Slovensku, takže ja si myslím, že Argentína to vyhrá.

0: tipy na voľný čas.
1: Kaviareň Novej synagógy v Žiline sa o 18. prenesie do zlatej éry swingu. Spolu s lektorkou Tetianou zo Žiliny God Dead Swing vás pozývajú na tančiareň v jazzových rytmoch otvorenú pre každého. Či so swingom len začínate, alebo už máte niečo odkrútené. Swingová tančiareň v Novej synagóge v Žiline o 18. O 10., o 13. a o 15. vás v Považskom múzeu čaká v rámci prázdninových útorkov múzeu téma Bol raz jeden predmet. Prečo sa v múzeu nachádzajú zbierkové predmety a ako sa tam vlastne dostali? Vypočujte si originálnu rozprávku o ceste zbierkových predmetov do múzea v podaní dlhoročnej dokumentátorky Margity Lehockej. Zapisovanie predmetov si budete môcť aj vyskúšať. No a vo Vlastivednom múzeu v krásne nad Kysucou je výstava Srdcom maľované. Predstavuje tvorbu regionálnych autorov, predovšetkým predstaviteľov inzitného umenia. Návštevníkom približuje svet kysuckých tradícií, života a kultúrneho dedičstva prostredníctvom diel zo zbierok Kysuckého múzea a Kysuckej knižnice v Čadci.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

Vedeli ste, že dnes 7. júla sa oslavuje Svetový deň čokolády? Tento obľúbený deň pripomína výročie zavedenia čokolády do Európy v roku 1550. Tak nám dajte vedieť, koľko tabuliek čokolády dokážete zjesť na posedenie. Pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Jetve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V tureckej Ankare sa začína summit Severoatlantickej aliancie. Cieľom je pozdvihnúť obranný blok na vyššiu úroveň. Špecializovaný trestný súd opäť preverí výpoveď kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze Kuciak a príprave vrážd prokurátorov. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Spojenci v NATO už zvýšili výdavky na obranu a bezpečnosť približne na 4% HDP, informoval generálny tajomník aliancie Mark Rutte pred summitom, ktorý sa začína dnes v tureckej Ankare. Miesto, kde bude hostiť lídrov 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie, v niektorých častiach pripomína takmer vyprázdnenú pevnosť. Pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa najmenej 103 ľudí preventívne uväznili.
2: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan od samitu očakáva výsledky, ktoré posilnia solidaritu a jednotu aliancie.
3: Ak chceme čeliť výzvam, ktorým sme vystavení, musíme si medzi spojencami spravodlivo a rovnomerne rozdeliť bremeno a zároveň odstrániť prekážky v obchode v rámci obranného priemyslu.
2: Generálny tajomník aliancie Mark Rutte očakáva, že krajiny predložia jasné, konkrétne a dôveryhodné plány na dosiahnutie 5-percentného cieľa. Už doterajšie výsledky označil za pôsobivé.
4: Hoci sme len v prvom roku 10-ročného projektu, vidíme, že európski spojenci a Kanada už investujú do obrany a bezpečnosti približne 4% svojho HDP.
2: Za nízke výdavky na obranu kritizuje európskych členov aliancie americký prezident Donald Trump. Naposledy minulý týždeň na svojej sociálnej sieti opäť napísal, že spojenectvo v NATO nie je pre USA výhodné. Európania dúfajú, že práve

0: Dobré vzťahy, ktoré má Donald Trump s tureckým prezidentom Erdoánom a šéfom NATO Rutem, zabezpečia hladký priebeh samitu. Miroslava Nejrakoža Rozbodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump má na samite NATO v Turecku naplánované aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten žiada Washington o dodávky protiraketových striel, tzv. Interceptorov do systémov Patriot.
2: Prezident Donald Trump pred voľbami sľuboval, že ukončí vojnu na Ukrajine za 24 hodín od nástupu do Bieleho domu. Takmer rok a pol od jeho inaugurácie boje pokračujú a ukrajinské mestá čelia intenzívnym ruským raketovým útokom. Prezident Trump pred odletom do Ankary vyhlásil. Sme bližšie k mieru, ako si ľudia uvedomujú. Prezident Putin chce vojnu ukončiť. Mali sme spolu dobrý telefonát. Prezident Zelenský chce tiež vojnu ukončiť. Budeme o tom na samite NATO hovoriť. Myslím si, že to ukončíme. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Kieve posťažoval, že protivzdušná obrana nemá dostatok rakiet do amerických systémov Patriot, čo vedie k nárastu obetí z radov civilistov. Je absurdné, že v modernom svete nedokážu zvýšiť produkciu na potrebnú úroveň, aby sme mohli chrániť ľudí pred raketovým terorom. Zelenský tvrdil, že keby Ukrajina dostala licenciu na výrobu amerických interceptorov, tak by dokázala pokryť nielen vlastné potreby, ale aj zásobovať spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku chce odstrániť rozpory vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova.
3: Zoltán Andruškov si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15 rokov väzenia. Na niektoré nejasnosti v jeho výpovedi nemal odpoveď a argumentoval tým, že skutky sa stali dávno, pokračuje prokurátor Peter Kysel.
4: Bude samozrejme na hodnotenie jeho procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
3: Na súde sa spomínal aj list, ktorý mal byť pre Andruškova životnou poistkou. Napísať ho mal približne mesiac pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a opisoval v ňom okolnosti prípravy aj mená ľudí, ktorých považoval za objednávateľov, no medzi dôkazy sa dostal až v roku 2023. Advokát Mariana Kočnera Marek Para jeho vierohodnosť spochybňuje.
5: S mnohými skutočnosťami prichádza pán Andruško až po tom, čo sa objavia v nejakom inom prípade. Ten dôkaz, ak by bol pravý, tak je absolútne kardinálnym dôkazom proste o niekoho vine.
3: Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Roman Kvasnica reagoval, že nejde len o list, ale podstatné sú výpovede svedkov či komunikácia zo šifrovaných aplikácií.
6: My si myslíme, že tento súhrn dôkazov, to sme ešte ani pri správach v rôznych aplikáciách, potvrdzuje dôvodnosť podanej obžaloby.
3: Obžalovaná Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo životného prostredia chce viac energeticky zhodnocovať odpad, čiže stavať nové spaľovne. Zároveň priznáva, že nevie vyhodnotiť účinnosť informačných kampaní o odpadoch. Odborníci pritom pripomínajú, že spaľovanie je podľa pravidiel Európskej únie až jedným z posledných riešení.
7: Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pritom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
8: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocničný materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov, Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
7: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa hovorí, že Slovensko nepotrebuje veľa nových spaľovní, ale ich rozumné rozmiestnenie. Na rozdiel od ministra uznáva, že absencia údajov o informačných kampaniach je chyba.
9: Je to chyba pri mnohých veciach, nielen pri spaľovniach, pretože včas, keď začneme informovať obyvateľov, tak nemusíme sa potom vysporiadávať s mnohými negatívnymi protiiniciatívami.
7: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Síce je lepšie ako skládkovanie, no prednosť má opätovné použitie odpadu aj recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
10: Spalovne odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
7: Podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca je prioritou čo najskôr obmedziť skládkovanie. Slovensko už dostalo od Európskej komisie pokutu za skládku v Považskom Chlmci. Ak Slovensko nebude plniť recyklačné ciele, ďalšie infringementy môžu nasledovať. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál, prehľad správ.
12: Ukrajina podľa starostu Moskvy vyslala v noci na ruskú metropolu viac ako 400 dronov. Väčšinu údajne zneškodnili. Niekoľko ukrajinských raketových útokov údajne zasiahlo aj mesto Belgorod na juhozápade Ruska. Tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. Na lodi vypukol požiar. Obete ani ekologické škody nehlásia. Britská námorná služba vydala pre lode v oblasti varovanie. Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť TKM ako dodávateľa 12 konvenčných ponoriek. Kanadský premiér Mark Carney to označil za najväčšiu vojenskú zákazku v histórii svojej krajiny. Poisťovne nemusia podľa rozhodnutia londýnskeho súdu zaplatiť spoločnosti Nord Stream 580 miliónov eur v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. V dôsledku padajúceho popola zo sopky Etna na talianskom ostrove Sicília letisko v Katánii pozastavilo všetky lety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do dnešnej 10. hodiny. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo bez príplatku vedľa sprevádzajúcej osoby.
1: Je 7 hodín 9 minút. Vo Francúzsku by malo padnúť rozhodnutie, ktoré môže zásadne ovplyvniť budúcoročné prezidentské voľby. Odvolací súd v Paríži totiž rozhodne, či líderka krajine pravicového národného združenia Marine Le Penová bude môcť kandidovať za prezidentku. A s aktuálnymi informáciami je v štúdiu Jana Balková.
13: Marine Le Penová patrí už viac ako 10 rokov k najvýraznejším postavám francúzskej politiky. O prezidentský úrad sa uchádzala 3-krát a 2-krát sa dostala až do druhého kola proti Emmanuelovi Macronovi. A keďže on už kandidovať nemôže, Le Penová patrila podľa prieskumov k hlavným favoritom. Dnešný verdikt však môže jej politickú kariéru výrazne skomplikovať, ak odvolací súd potvrdí 5-ročný zákaz uchádzať sa o verejnú funkciu, ktorý jej udelil prvostupňový súd.
1: Čo stalo za týmto verdiktom?
13: Údajná prenevera asi 1,5 milióna eur z fondov Európskeho parlamentu. Podľa obžaloby jej strana, totiž Národné združenie, v rokoch 2004 až 2016 financovala z týchto peňazí svojich stranických pracovníkov, ktorí ale v skutočnosti nepracovali ako asistenti europoslancov. Marine Le Penová obvinenia odmieta a hovorí o politicky motivovanom procese. Ak by však odvolací súd zákaz kandidatúry potvrdil, favoritom strany na prezidentský úrad sa stane jej len 30-ročný predseda Jordan Bardella. A hoci v prieskumoch dosahuje podobnú podporu ako Le Penová, vo vlastnej strane pochybujú, či má dostatok skúseností a poukazujú aj na odlišnosť jeho politiky s tým, že napríklad spochybnil dlhodobý stranický sľub znížiť vek odchodu do dôchodku.
1: Štúdiu informovala Jana Balková.
11: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vlanejšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí vysokohorskej stavby v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť aktuálny správca, inak mu hrozí pokuta.
14: Za Terryho chatou stal kedysi prístrešok, postavil ho bývalý nájomca chaty a keď sa mu nájom skončil, tak prístrešok zbúral. Podľa terajšieho nájomcu, Tomáša Hvizdáka, takto tento odpad vznikol.
15: Teraz som dal na to na druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
14: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on z výšky prístrešku pobaril do vriec, ktoré môže zviesť vrtuľník.
16: vývoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu, a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval žiadne peniaze. By som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov, keby som vedel, že sa bude lietať.
14: Vrtuľník lieta s nákladom na chaty zvyčajne dvakrát ročne, pred letom a pred zimou. Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku by mal odpad zviesť aktuálny nájomca chaty. Už ho na to upozornili. Reaguje nájomca chaty Tomáš Hvizdák.
15: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram.
14: Nájomcu na Tériho chate vo Vysokých Tatrách vymenili v lani v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov v septembri. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
17: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Cristiano Ronaldo sa rozlúčil so svetovým šampionátom. Na mundiale ho už viac neuvidíme. Portugalsko prehralo v 8 finále so Španielskom 0-1. Víťazstvo úradujúcich majstrov Európy zariadil v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino, hovorí lúčiaci sa kapitán Cristiano Ronaldo.
19: Normál, triste,
20: Áno, som smutný, že sme takto vypadli z majstrovstiev sveta, ale ako som už povedal, dal som do toho všetko. Vydal som zo seba maximum a odchádzam s čistým svedomím. Bol to môj posledný svetový šampionát. Teraz si potrebujem všetko premyslieť, byť s rodinou. Nechcem robiť unáhlené rozhodnutia v návale emócií. Život ide ďalej.
19: I seguir la vida.
18: Tréner Roberto Martinez po prehre oznámil svoj koniec na lavičke portugalskej reprezentácie. Španielsko, ktoré neinkasovalo na MS už rekordný šiestý raz po sebe, sa vo štvrťfinále stretne s Belgickom, ktoré vyradilo poslednú hostiteľskú krajinu, ktorá bola ešte v hre, Spojené štáty americké 4-1. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške $36.25 milióna. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov. Česká tenistka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 8 finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnalím postúpili do 8 finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulíč 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard s dvojsekundovou stratou.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini príjme slovenských záchranárov po návrate z Venezuely. Potom odcestuje na summit NATO, ktorý sa začína v Ankare. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Štatistický úrad vydá správu o prvom odhade tohtoročnej úrody. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obnova Venezuely po ničivých zemetraseniach.
17: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore Hronín 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, náraz ojedinele okolo 50 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
17: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a odvysielali editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 7 hodín, 16 minút.
17: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Žiline a v Prievidzi, počúvate dopravné správy. Na viazde do Žiliny Ščadce narazilo auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. V Prievidzi na Necpalskej ceste pri Lidli sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Za Krástom nad Kysucou smerom do Čadce skončilo auto v priekope, premávka sa spomaľuje. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Ščadce si pripravte 40 minút a na výjazde do Košíc Prešova sa pri cestároch čaká 25 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: 7. júli je svetový deň čokolády, no tak schválne, koľko tabuliek dokážete zjesť na posedenie? Milan zo Zvolena napísal, u mňa sa to nedá rátať na tabličky čokolády, ale na kusy, nakoľko čokoládu zbožňujem. Aj keby som nemal toľko čokolády konzumovať, ale neodolám.

je najpopulárnejšou sladkosťou na svete a nemenej populárna je aj v našich končinách. Koľkokrát si ju doprajeme do mesiaca? Čokoláda predstavuje rýchly zdroj energie pre naše telo. Niektoré výskumy naznačujú, že má blahodárne účinky aj na ľudskú psychiku. Možno i preto si zaslúži svoj vlastný deň, ktorý si pripomíname práve dnes. No a možno aj preto ju máme u nás tak radi. Podľa Slovenského farmárskeho družstva si každý z nás dopraje 100 gramov tejto dobroty 3 až 4 krát do mesiaca. Ročne tak na základe prepočtov skonzumuje Slovák niečo cez 4 kg čokolády. Priemer Európskej únie je pritom vyšší, približne 6 kg. No a hovorí sa, že najlepšia čokoláda je belgická a švajčiarska. Možno aj preto Švajčiar zje 9 kg čokolády ročne. A čo vy, ako ste na tom s čokoládou? Koľko tabuliek spotrebujete denne? Dajte nám vedieť na našom WhatsAppovom čísle. Pekné ráno!

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Niekedy sa celý deň nezastavíme, ale večer máme pocit, že sme nič neurobili a pritom deň je naplnený po okraj a je náročné usilovať sa konať podľa pozitívneho vzoru. Pozná to aj strategická poradkyňa Katarína Ďurčová, ktorá má pri otázke osobnostných vzorov jednoznačnú odpoveď.
2: Sama sebe som si bola vzorom. Ja som to mala vždy tak, že chcela som byť každý deň o kúsok lepšie, ako som bola včera. Nemala som nejak pred sebou nejaký vzor, ani teraz ho nemám. Skutočne sa snažím rásť. Všímam si aj motivačné blogy alebo motivačné nejaké obrázky. Akurát som sa nedávno zamýšľala, že ako je to možné, že niektoré dni mám pocit, že nič nerobím, pritom robím toľko blbostí a že nevidno to. Ale keď sa tak obliadnem po týždni, že fú, koľko sa toho stihlo, alebo po mesiaci a za rok, hej, aj teraz keď sa obliadnem za rok, že kde som bola, kde som, tak sa mi až veriť nechce. Ani sa nestíham obhliadať, že idem stále napredujem, pozerám dopredu. Byť sám sebou a nebyť sám, to som mala vždy také, o tej autenticite, že na nič sa nehrať, na nikoho. Potom som mala, že žiť, ako to bolo, s cťou, úctou od východu až do západu slnka, že fakt, že prežiť ten život naplno. A ešte mám žijem a snívam. A to mám za každým, akože, že žijem svoj život, snívam, mám veľké sny a potom ich následne žijem. Čiže žijem, snívam, žijem. To mám neustále, takéto moto.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Dnes ráno aj o čokoláde. Napísal nám Alexander, reagoval na toho švajčiara, ktorý zje 9 kg ročne, napísal, no tak to ja zožeriem aspoň 10 kg ročne.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Minútu po pol 8 z Rádia Regina Stret, pekné ráno na cesty. Nehoda sa stala na výjazde do Žiliny z Čadce. Narazilo tam auto do zvodidiel. Pozor, je to v zákrute. Ďalšia nehoda sa stala v Prievidzi na Necpalskej ceste pri Lidli. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Leto je obdobím, keď sa môžeme kochať levanduľou, zároveň ju môžeme zbierať a využiť na výrobu oleja, venčekov alebo zmesi do čaju. Nezabudnite pri zbere použiť ostré a čisté nožnice, lebo levandula je náchylná na rôzne ochorenia. Viac o 3:15 na 8.

Dobré ráno, najradšej mám orieškovú čokoládu a také zjem aj dve naraz. Doma všetci vedia, že tá je jedine moja, napísala nám Ivana z Turzovky k dnešnému Svetovému dňu čokolády. Oslavuje sa od roku 1550, keď bola čokoláda uvedená na európsky trh a tak sa stala dostupnou pre ľudí. Asi málo ktorý človek neobľúbuje čokoládu. Vedeli ste však, že čokoláda, ktorá pochádza zo stromu nazývaného potrava bohov, sa počas väčšiny svojej histórie konzumovala ako horký, korenistý nápoj, tak aj takéto zaujímavosti prináša.

0: predpoveď počasia.
1: Najskôr teploty, ktoré namerali meteorológovia pred pol hodinou. Banská Bystrica a Brezno hlásili 17 stupňov Celzia, Banská Štiavnica a Dudince 18, v Čaci bolo 16 stupňov, na Chopku 7, v Liptovskom Hrádku 14, v Liptovskom Mikuláši 15, Prievidza hlásila 17, rovnako ako Sliač, Revúca 16, aj Ružomberok 16 stupňov, rovnako ako Turčianske Teplice, v Rimavskej Sobote bolo 19 a v Rožňave 15 stupňov Celzia, no a ešte Žiar nad Hronom tam namerali 17 stupňov. Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké bude počasie.
2: Bude k nám v priebehu dňa od západu až severozápadu prúdiť vlhký vzduch a o niečo teplejší ako včera. Prinesie na celé stredné Slovensko a spíš veľkú oblačnosť, lokálne prehánky alebo dážď, najmä v Žilinskom kraji a potom aj na Spiši, a tak tiež čakáme aj bežné búrky. Bude zhruba o 3 až 5 stupňov teplejšie ako včera, konkrétne teplotu predpovedáme 27 až 31, v Žilinskom kraji a na Hore Hroní len 22 až 26 stupňov. V 1500 metroch bude taktiež teplejšie, 15 stupňov, a bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, na juhu Banskobystrického kraja do 40 a tam v nárazoch ojedinele do 50, prípadne do 60 km za hodinu. Aj v prípade búrky vietor prechodne zosilnie. A ešte upozorňujeme na silnejúci vietor, hlavne na horách v podvečerných hodinách, kde nad pásmom lesa zhruba nad 1500 metrov môže podvečer fúkať výchrica. Lepa!

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Levandule od nepamäti patrí k obľúbeným aromatickým rastlinám, ktoré nielen krásne vyzerajú, ale majú aj veľa liečivých účinkov. Dôležité je vedieť, aký druh levandule vlastne máme. Sú levandule, ktoré sa využívajú skôr v kozmetike a pri ďalších druhoch sa zdôrazňujú tie liečivé účinky, to znamená, že môžu sa využívať aj vnútorne. Podrobnosti nám vysvetlí Anna Banholzer z Cinnobanských hlázov.
2: U nás na Slovensku rastú hlavne dva, a to je takzvaný lavandín, francúzska levandula. A potom je levandula lekárska. Levandula lekárska je menší, kompaktný krík. No a tá levandula francúzska má veľké listy, podlhovaste, dlhé stonky. V našich podmienkach dorastajú tak okolo 1,20 m. Ten lavandín francúzsky má takú skôr takú mydlovú vôňu. A tá levandula lekárska je taká sladká.
1: Počas leta sa vlastne môžeme tou levandulou kochať a samozrejme zbierať ju a rôzne využívať. Ak by sme chceli robiť nejaké venčeky, kytičky, nejaké aranžmány, kedy zbierať tú levanduľu?
2: U nás je levandula v lete, ale na začiatku júna, už v nižších oblastiach, tá levandula už má krásne kvety. Necháme ju tak trošku podrásť, zbierať na začiatku jej kvitnutia, aby sa tie kvietky proste tak rýchlo neoddeľovali od rastliny. Venčeky robíme vždycky z čerstvých bylín.
1: Kedy je vhodný čas zberu levandule, ak z nej budeme vyrábať nejaký olej?
2: Najvhodnejšie je proste, keď je tá levandula vyzretá, keď tie esenciálne oleje sú vlastne v rastline podporené tým slnkom, čiže otvorené sú kališky, ale ešte má krásnu farbu.
1: Pestujem levandulu preto, lebo si z nej chcem pripraviť čaj alebo sirup. Čo mi odporúčate, kedy by som mala túto levandulu zbierať?
2: Mierne sa začína otvárať, tak tedy môžete, že má už tie esencie v sebe, ale ešte z nej nevychádzajú proste semená vonku.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Svetový deň čokolády je práve dnes 7. júla a takúto hlasovku na našej ranej téme poslala Zuzana zo Sklených Teplíc.
1: Dobré ránko, pozdravujem vás. No čokoláda v našej rodine je veľmi obľúbená. Ja mám rada takú čo najviac horkú, ale môj manžel a dcera, tí sú doslova milovníci všetkej čokolády, bažia po čokoláde, veľakrát ich nazývam, že sú čokožruť.
0: Čokožruti, no tak to je veľmi presné pomenovanie asi aj pre nás, ktorý dnes pre vás vysielame. Pozdravujú Richard Švarba a Gabriela Tomajková.

Divadelný Hronsek sa blíži do svojho finále a pre záujem divákov pridávajú reprízu predstavenia Ach, tie naše ženy s výborným herckým obsadením Karel Roden, Juraj Kemka, Ernest Čekan v sobotu o 8:30 večer. No a je to jednoduché, získať ich môžete, ak sa zapojíte do našej dnešnej ranej témy. Teraz je 7 hodín 52,5 minúty. Pekné ráno.

0: Daných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
3: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinský samosprávny kraj začína s komplexnou rekonštrukciou mosta cez rieku Turiec v Bystričke. Pennov dom v centre Banskej Bystrice čaká komplexná obnova. Dnes bude veľká oblačnosť 22 až 32 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Žilinský samosprávny kraj začína s komplexnou rekonštrukciou takmer 33 metrov dlhého mosta cez rieku Turiec v Bystričke v okrese Martin za vyše 800 000 eur. Most, ktorý je podľa stavebno-technického stavu zaradený do 6. stupňa veľmi zlý, bude z dôvodu realizácie stavebných prác od dnes do konca novembra úplne uzatvorený. Stavebné práce sa začnú dnes pred montážou a osadením nového potrubného mosta, na ktorý dočasne presunú existujúce inžinierské siete. Predsednička kraja Erika Jurinová.
2: Bezpečnosť a kvalita cestnej infraštruktúry patria medzi naše dlhodobé priority. Most Bystričke si už vzhľadom na svoj technický stav vyžadoval komplexnú obnovu. Uvedomujeme si, že rekonštrukcia prinesie dočasné dopravné obmedzenia, no výsledkom bude bezpečnejší a kvalitnejší most pre obyvateľov aj návštevníkom regiónu. Našou snahou je zároveň uviesť most do predčasného užívania ešte pred začiatkom zimnej údržby.
1: Od roku 2018 do konca roka 2025 zrekonštruoval Žilinský kraj celkovo 100 mostov. V tomto a budúcom roku plánuje obnoviť ďalších 7. Napriek tomu eviduje stále 183 mostov v zlom a veľmi zlom technickom stave. Ich komplexná rekonštrukcia by stála viac ako 100 miliónov eur. Mestská polícia v Banskej Štiavnici opäť sídli vo svojich priestoroch v budove historickej radnice na Radničnom námestí. Na svoje pôvodné pracovisko sa vrátila po ukončení komplexnej rekonštrukcie objektu. Sídlia tam už aj ostatné oddelenia mestského úradu, ktoré pre rekonštrukciu presťahovali. Pennov dom v historickom centre Banskej Bystrice čaká po 10 ročiach komplexná obnova. Na záchranu národnej kultúrnej pamiatky pôjdu takmer 2 milióny eur z eurofondov a časť zo štátneho rozpočtu. Stavebné práce odštartovali začiatkom mája. Banskobystričanov obnova domu na Striebornom námestí teší.
3: Začali na ňom robiť konečne. To je taká kultúrna pamiatka alebo historická.
4: Je to krásna budova.
5: Som rada, že sa rekonštruuje.
6: Určite má nejaký zaujímavý príbeh za sebou. Potrebuje prerobiť. Aj tento dom a iné si zaslúžia rekonštrukciu.
1: Vlhkosť, zatekajúca strecha aj poškodené priestory prinútili v minulosti štátnu vedeckú knižnicu presťahovať svoje knižničné fondy.

0: z priestorov Penovho domu do externých skladov. Riaditeľka knižnice Olga Doktorová informovala, že po rekonštrukcii vzniknú moderné expozičné priestory, ktoré dostanú úplne nové využitie.
1: Priestory budú vybudované v rámci dvoch expozícií. Jedna expozícia sú ľudové hudobné nástroje a druhá expozícia bábok.
0: Práce naplánovali na 10 mesiacov, ukončiť ich plánujú v marci budúceho roka. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v pondelok začal 15. ročník detskej univerzity. Zúčastňuje sa na ne vyše 60 detí od 7 do 12 rokov, predovšetkým z Ružomberka a okolia. Program sa začal slávnostnou imatrikuláciou za účasti rektora Jaroslava Demka a rozdaním indexov, hovorí sestra Hermana Matláková, spoluorganizátorka podujatia.
2: Aj keď dnes sa už index nedostáva v papierovej podobe, tieto deti ho práve v papierovej podobe získali, aby mohli všetky workshopy, ktoré absolvujú počas univerzity, aby mohli mať nejak oznámkované a aby na slávnostnej promócii dokázali, že naozaj absolvovali celých 5 dní, ktoré majú k dispozícii.
0: Súčasťou programu sú prednášky a workshopy o ľudskom tele, umelej inteligencii, ako si vytvoriť vlastnú báseň, o živote v lese, pravidlách cestnej premávky a práci policajného zboru. Deti čakajú aj divadlo a tvorivé dielne. Paulína Balážová je účastníčkou Detskej univerzity v Ružomberku opakovane.
3: Ja som tu už bola aj minulé roky a sa mi to páčilo, tak som tam chcela ísť znova. Ja som sa cítila úprimne, ako by som sem fakt išla ako naozajstná študentka na Katolícku univerzitu. S programom sa mi to asi najviac páčia tie workshopy. Zaujímalo ma, čo sme mali dneska, to polovníctvo.
0: Program univerzity sa ukončí v piatok slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách búrlivý vietor, podvečer výchrica.
4: Zelená vlna.
0: Na výjazde do Žiliny z Čadce narazilo auto do zvodidiel. Pozor, je to v zákrute. Za Krásnom nad Kysucou smerom do Čadce skončilo auto v priekope, premávka sa spomaľuje. V kolóne 35 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 5 až 10 minút na trase z Rajca do Žiliny.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5,5 minúty.
4: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
5: Čokoláda je pre mňa ako kúsok neba, milujem, keď sa mi rozplýva na jazyku. Deň s čokoládou je hneď o niečo krajší. Uprednostňujem horkú čokoládu, minimálne 70% kakaa. Dnešný deň začínam kombináciou Rádia Regina so šálkou kávy a kockou horkej čokolády. Takto krásne nám krásne čokoládové ráno popriala Jana Strenčína. No a aj my si dnes pripomíname v Rádiu Regina svetový deň čokolády. Nejaká by sa nám aj zišla pod zub, no ale musíme ešte vydržať do 9. Pre vás stále vysielame. Pozdravujú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Pripája sa Berco Balok s pesničkou Milionár.

0: 8 hodín 10 minút počúvate Rádio Budík. Dnešná pesnička poslucháča bude romantická. No a komu ju z Rádia Regina Stred zahráme?
1: Pesnička poslucháča.
2: Volám sa Tomáš a rád by som si dal zahrať Sen od MC Erika a Barbary, pretože mi tá pieseň pripomína dobré časy strávené s mojou priateľkou. Sen.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 18. minúte ju má pre nás v Rádiu Regina Stred pripravenú David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Alebo už aj deň ako pre koho, no v každom prípade poďme sa porozprávať o počasí, aké máme aktuálne teploty.
2: Momentálne máme oblačno a zamračené, na Kysuciach je zmenšená oblačnosť, no najchladnejšie momentálne v Tatranskej Polianke 14 stupňov, no najteplejšie v obci Hostice 21. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 19, Turčianske Teplice 17, Martin tiež 17, Žilina 18, Čaca 18, Oravské Veselé 15, Liesek 16, aj v Litovskom Mikuláše a Poprade 16 stupňov, na Štrbskom plese 11, v Telgarte 15, na Chopku 7, Brezne 19, v Banskej Bystrici 18, na Sliači 19, Žiari nad Hronom 18, v Banskej Štiavnici 19, aj v Dudinciach 19, v Bzoviku 18, v Lučenci 19, v Rimavskej Sobote 20, v Revúcej 17, no a v Lome nad Rimavicou 15 stupňov, fúka slabým miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Máme taký pekný dátum 7.7. Budú aj pekné teploty stúpať, bude pekné počasie.
2: Bude veľa oblačnosti, takže to asi viacerým ľuďom nebude vyhovovať. Prevažne veľká oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, najmä v Žilinskom kraji. No a dodená teplota celkom príjemná, 27 až 31 stupňov, čiže budeme mať tropický deň v niektorých lokalitách. No ale v Žilinskom kraji a na hore hroní 22 až 26, na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov. A bude fúkať prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v juhoslovenskej kotline do 35 km za hodinu a tam v nárazoch hodinu okolo 50, pri búrkach vietor prechodne zosilne a vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, ale k večeru až výchrica, takže sme vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách.
1: A bude takéto počasie pokračovať aj v tých ďalších dňoch, alebo sa to bude nejako lámať?
2: Bude to konečne lámať, v noci ešte očakávame veľa oblačnosti, taktiež veľa zrážok, ale už myslím si, že do poludňa by tá oblačnosť mala sa postupne zmenšiť a tie ďalšie dni malá miesta im prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinelé prehánky alebo búrky, to najmä na severe územia. No a denné teploty 23 až 28 stupňov, ale v Žilinskom kraji na Hornom Spíši väčšinou okolo 21.
1: Hovorí meteorológ David Frnda, vďaka za predpoveď počasia a želám pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Dobrý deň či ráno, pre nás, čo stávame skoro, je už deň, čokoláda, celý život ju mám rada, doslova milujem. Hlavne horku v čase núdze, keď nie je iná, zjem akúkoľvek, len aby sa to podobalo čokoláde. No a sú chvíle, keď si poviem, chvíľka s čokoládou je lepšia ako sex. Veď už niekto povedal, že čokoláda vyvoláva pocit blaha, lásky. Pekný čokoládový deň nám zaželala Danka, ďakujeme veľmi pekne, ešte sa o čokoláde rozprávame. Zhruba pol hodinku máte na to, aby ste nám dali vedieť, ako to vy máte s čokoládou. Koľko tabuliek zjete na posedenie? 8.21.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
4: 2 minúty pred pol deviatou z Rádia Regina Stred. Pozdravujem. Na cesty nehoda sa stala na viezde do Žiliny. Šťace narazilo tam auto. Dosť vodidiel. Pozor, je to v zákrute. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom. Smerom z Šťace. Zdržanie 25 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
4: Martina Malová prišla, aby nám povedala viac.
5: Pekný deň prajem. Banskobystrický samosprávny kraj pri rekonštrukcii cesty v Radkovskej Zdychave, to je časť obce Rovné, využije inovatívnu asfaltovú zmes s prímesom recyklovaných cigaretových filtrov. Táto technológia vznikla v spoločnosti Reneso zo Žiaru nad Hronom, kde už cesty takto aj opravovali. O rekonštrukcii cesty na Gemery budú dnes informovať zástupcovia kraja, žiarskej spoločnosti aj zhotoviteľa. V správach budeme hovoriť aj o tom, že do vodných nádrží Motičky a Jelenec sa po 27 rokoch vracia život. Po ich kompletnom vypustení a vyčistení začali štátne lesy s opätovným zarybňovaním. No a hovoriť budeme aj o tom, že mesto Ružomberok chce podať žiadosť na projekt k obnove rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec prostredníctvom norských fondov.
4: Viac sa dozviete v našich správach o 9. s Martinou Malovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina u vás.
1: U vás tentokrát znamená na farme v Hnúšti, kde sa nachádza Mariana Kovačechová a bude sa rozprávať o animoterapii, tak priznám sa, že som toto slovo v živote nepočula, ale Mariana nám povie, o čo vlastne ide. Tak dobré ránko tebe aj tvojim hosťom.
2: No krásne ránko z farmy Levanta, ja si to tu užívam, pretože naozaj je tu nádherné prostredie, sme nedaleko Hnúšte, naživo sa hlasím z miesta, kde sa psychosociálna podpora a ani animoterapia nedieje zo sedla, ale prostredníctvom prírodzeného kontaktu s koňmi priamo zo zeme. A ja som si pozerala také medzinárodné štatistiky a štúdie a zistila som, že takúto formu vyhľadávajú najmä ľudia, ktorí sa vyrovnávajú s vysokou mierou stresu, úzkostiami, vyhorením alebo ťažkosťami pri spracovávaní emócií a nastavovaní osobných hraníc. Toľko hovorí štatistika Eagle. Aké má ale skúsenosti majiteľka farmy Levanta v Hnúšti Viktória Horosová, ktorá priniesla na Slovensko hlboký vedecký prístup k etológii, teda k náuke o správaní zvierat, to zistíme o chvíľočku. Vy ste študovali na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a psychológiu koní v Škótsku. S akými najväčšími mýtmi o koňoch ste museli po návrate na Slovensko bojovať?
3: No, je pravda, že teda tých mýtov bolo veľmi veľa, ale taký, povedzme, ktorý mi najviac tak padol a ma tak chytil za srdce, bolo to, že na Slovensku alebo vo všeobecnosti si ľudia myslia, že kone sú teda také hlúpejšie zvieratá, alebo nie sú inteligentné, alebo nejakej emocionálnej inteligencie nie sú schopné, ale práve naše mozgy sú viacej podobné ako odlišné, myslím naše konské a ľudské. Takže toto bolo také, čo ma naozaj chytilo za srdce a bolo pre mňa veľmi zaujímavé.
2: No a čo vás počas štúdia v Škótsku najviac šokovalo v tom, ako v zahraničí pristupujú k psychike zvierat v porovnaní s našimi tradičnými stredoeurópskymi metódami?
3: U nich je to teda bežnejšie tam. V úvodzovkách psychológ koní je bežnejšie povolanie. U nás sa to stále ešte berie tak, že psychológ, že je to ako sranda, hej, že to nemyslím vážne, že môžem sa venovať napríklad psychológii koní, ale pritom je to rovnako dôležité ako tá fyzická stránka, lebo všetko navzájom sa ovplyvňuje, takže je aj táto profesia dôležitá, ale nie je teda u nás úplne rozšírená alebo známa.
2: Popíšme poslucháčom, čo je všetko okolo nás. Kone, niektoré sme dali práve teraz do voliery, ale niektoré sa voľne pohybujú a to je skôr také bežné však na tejto farme.
3: Áno, vo voliere teda nie sú vôbec vo výbehu inom, ale áno, obvykle ich teda vôbec neoddelujem a nijak do toho nič proste nerobím, neoddelujem, nechávam tú prácu na nich a či sa cítia na to prísť alebo neprísť, ale teda áno, teraz sme ich oddelili, aby na mikrofóne sme tu nemali non-stop dva kone a aktuálne máme pri sebe aj mačku, aj dva psy a niekde tu budú možno aj sliepky, ale zatiaľ sa asi neodvážili.
2: Kohút sa hlásil o slovo. Ja som si teda všimla, že sa naozaj voľne pohybujú koníky a sami sa rozhodujú, či k človeku vôbec prídu. Ako teda prebieha takáto animoterapia?
3: No je to vždycky samozrejme individuálne, závisí od toho, s čím ten človek príde. Ale obvykle, keď je tu človek prvýkrát, tak ak dokáže povedať, s čím prichádza, tak začíname s týmto, dávame si potom nejaké bezpečnostné inštrukcie, aby náhodou nešlo k niečomu, predstavím kone, aby vedeli, s kým majú vlastne dočinenia a potom ideme ku koňom, ale držíme sa trošku ďalej od nich a necháme väčšinou, ak teda ten človek je s tým v poriadku, že tie kone sa sami rozhodnú, či prídu, tak ich necháme samých prísť a to už mi veľa vlastne potom vypovedá, že ktorý kôň príde a niekedy ma aj prekvapí, ktorý kôň príde, alebo teda neprídu. Ale oni vedia vycítiť, kedy vám napríklad nie je situácia na to, že by prišli a nás nejakým spôsobom rozptýľovali, takže...
2: Áno, David Kapcún, vy mi aspoň v rýchlosti povedzte, čo je vašou úlohou tu na farme?
4: Tak zdravím. Mojou úlohou prevažne je teda zabezpečiť priestor a výbeh pre tie kone, aby tu boli v bezpečí a mali dostatok priestoru. A vlastne od začiatku, kedy sme tu, tak vlastne z Olej Lúky sme im tu robili dostatočný priestor aj s lesíkom, aj potôčekom, aj so všetkým, aby sa mohli cítiť spokojne.
2: Je tu aj Adrián Bachorec, ktorý prišiel na terapiu. Dovolíte nám, aby sme nahliadli do tých tajov s vami po 9?
5: Áno, určite.
2: Tak sa máte na čo tešiť.
0: Rádio Regina u vás.
1: No a takou dobrou terapiou môže byť aj čokoláda. Dnes je svetový deň. Jan nám napísal, čokoládu som jedol tiež na kila ročne ako švajčiari. Ako veľmi zdražila, obmedzil som na pol a aj dosť schudol. No milujem najmä horkú, upokojuje ma a dáva energiu tiež.

0: predpoveď počasia.
1: V Banskej Bystrici namerali meteorológovia o 8 hodine 17 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 19, rovnako ako v Dudinciach, Čadca 18, Chopok 8 stupňov, v Liptovskom Hrádku bolo 16, v Prievidzi 18, v Revúcej 17, v Rimavskej Sobote už 20, Rožňava hlásila 16, Ružomberok 18, Sliač 19 stupňov, v Telgarte ste mali 14 stupňov, Turčianske Teplice hlásili 17, rovnako ako Turzovka na Kysuciach, Žiar nad Hronom 18 stupňov, rovnako ako Žilina. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 22 až 32 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu, vo vysokých polohách búdlivý vietor, podvečer výchrica.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stret.

Krásny deň z Liptova nám želá aj Vierka, ktorá sa zapojila do dnešného Svetového dňa čokolády a napísala: Čokinka je proste nesmrteľná mňamka. No a Mária napísala: Čokoláda je života budič, dodáva energiu. Koláč čokoládový je fajn, v našej rodine je to topka. Takže Mária Grečová z Banskej Bystrice, blahoželám, získavate lístky na posledné predstavenie v rámci divadelného Hronseku Ach, tie naše ženy v skvelom hereckom obsadení. Verím, že si to užijete. 8 hodín 49 minút.

0: V rubrike Svet práva budeme hovoriť predpoludním o výpovedi z práce.
1: Ak by v podstate zamestnanec nezotrval to v pracovnom pomere, jednoducho jedného dňa by neprišiel do roboty po dlhší počet dní, tak zamestnávateľ by s ním mohol okamžite skončiť pracovný pomer.
0: Tešiť sa môžete na živý vstup Mariany Kovačechovej z útulku pre psy v Hnúšti. Vypočujete si reportáž z podujatia Radosť v Háji, ktoré bolo v Dolných Plachtinciach. A nevynecháme ani ekonomickú abecedu, témou budú sociálne podniky a inovácie.
2: Nachádzame sa v krajinách, kde preteká Dunaj a projekt sa zameriava na podporu sociálneho podnikania. Snažíme sa prepájať samosprávy so sociálnymi podnikmi v regióne, lebo vidíme práve tú pridanú hodnotu, že je tam veľký priestor na spoluprácu.
0: Toto všetko a ešte viac má pre vás pripravené po 9. Katarína Košíková. My sme sa dnes rozprávali aj o čokoláde a predstavte si, že ľudia, ktorí objavili kakao, sa len zaujímali pre sladkú lepkavú dužinu vnútri kakaových strukov. Táto dužina prirodzene fermentuje a vytvára akýsi alkoholický nápoj. No v každom prípade Svetový deň čokolády treba osláviť čokoládou. Tak dobrú chuť, vysielali pre vás Richard Švarba a Gabriela Tomajková.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba vidí v spaľovniach budúcnosť, odborníci nesúhlasia. Mesto Ružomberok chce obnoviť Vlkolínec pomocou norských fondov. Dnes bude veľká oblačnosť 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pritom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
2: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov a Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no, tak sa dostávame do vážnych problémov.
1: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Je síce lepšie ako skládkovanie, prednosť má však opätovné použitie odpadu a recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
3: A spaľovanie odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
1: Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja bude mať v nasledujúcom volebnom období 56 poslancov, čo je v porovnaní so súčasným stavom o jedného poslanca menej. Obyvatelia si ich budú voliť v 11 volebných obvodoch. Volebné obvody a počet poslancov v nich schválili krajskí poslanci. Zníženie počtu poslancov súvisí s poklesom počtu obyvateľov o takmer 5,5 tisíc v porovnaní s rokom 2022, pričom jeden poslanecký mandát ubudne vo volebnom obvode Žilina. 11 volebných obvodov bude tvorených hranicami jednotlivých okresov s výnimkou volebných obvodov Martin a Turčianske Teplice. Mesto Ružomberok chce podať žiadosť na projekt k obnove rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec prostredníctvom norských fondov. Plán prípravy a realizácie schválilo mestské zastupiteľstvo, hovorí Miroslav Parobek z Mestského úradu v Ružomberku.
4: Časť tých prostriedkov je vyhradená priamo pre lokality UNESCO na Slovensku. Je to 20 miliónov a pre týchto 5 lokalít UNESCO vrátane Vlkolínca môžeme pripraviť projekt vo výške od 1 milióna do 5 miliónov eur.
1: Predpokladané výdavky na prípravu projektu sú viac ako 125 tisíc eur. Projekt počíta s opravou národných kultúrnych pamiatok, Rumpalovej studne, zvonice, sýpky, bývalé ľudovej školy či kostola navštívenia Panny Márie. Opäť Miroslav Parobek.
4: Plánujeme dobudovať aj základnú infraštruktúru, ktorá chýba, verejné WC, novú ekologickú čistiareň odpadových vôd, opravu miestnych komunikácií, opravu cesty na Vlkolínec. V Trlenskej doline by malo vzniknúť nové záchytné parkovisko.
1: V pláne sú aj tesárske workshopy, ukážky výroby šindľov, obnova senníkov či iných hospodárskych objektov. Mesto musí predložiť žiadosť o projekt

0: do 5. októbra. V lodenici v Hliníku nad Hronom pribudol nový pontón a sociálne zariadenie. Vďaka novému vybaveniu sa tak pre vodákov zlepšili podmienky v jednom z významných prístavísk na strednom Pohroní. Projekt realizovali vďaka finančnej podpore rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom členského príspevku v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Gron. Finančná pomoc zo schémy rozvojových zámerov bola viac ako 11 miliónov eur. Obec Hliník nad Hronom poskytla aj vlastné zdroje. Účastník futbalovej Nike ligy MFK Ružomberok včera podpísal profesionálnu zmluvu s talentovaným 18-ročným stredopoliarom Michalom Hrmom. Ide o bratislavského rodáka, ktorý prišiel Počebrať pred rokom. V uplynulom ročníku hrával striedavo za starších dorastencov a treťoligové B mužstvo. V závere sezóny ho presunuli do kabíny A mužstva, s ktorým aj v súčasnosti ukrajuje z letnej prípravy.
1: Mal som aj iné ponuky, ale vybral som si toto a verím, že to bude dobre. Tak určite treba zapracovať na kondícii, ale na to je to letná príprava a myslím, že to jeden na jeden, tie strely centre som si vypracoval, to tam si myslím.
0: Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu, vo vysokých polohách búrlivý vietor, podvečer výchrice.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. Radar meria pri Ivachnovej smerom do Ružomberka.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín, 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: V Martine sa začala rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov. Na Slovensku vieme podrobnosti.
4: Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má svoj osobitý a veľmi silný príbeh. Jeho počiatky siahajú do roku 1999, keď vzniklo dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku.
3: Okrem tejto zaujímavej témy je pred nami aj ďalšia animoterapia na farme v Hnúšti. Nenechajte si ujsť živý vstup Mariany Kovačechovej. Po peknej pesničke Marcely Lajferovej spoločnosť do 12. vám ponúkajú Katarína Košiková a Peter Mikloš.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Viete, čo je animoterapia? Využíva pozitívny vplyv zvierat na fyzické aj psychické zdravie človeka.
1: Rádio Regina u vás.
0: A o animoterapii na farme medzi Hnušťou a Klenovcom v okrese Rimavská Sobota nám teraz povie naživo Mariana Kovačechová. Aj ty dnes absolvuješ túto liečebnú metódu?
2: Musím sa priznať, Katka, že áno, už som bola v kontakte s koníkmi a bolo to veľmi, veľmi príjemné. A prebieha to trochu inak, ako si možno naši poslucháči predstavujú. Je tam istý rozdiel medzi hypoterapiou a animoterapiou. O tom viac povie Viktória Horosová. Takže aký je ten základný rozdiel?
3: Tak hypoterapia sa zameriava najmä na tú fyziologickú stránku človeka a teda využíva krok koňa na to liečenie a ten pohyb toho koňa. Ale animoterapia, ktorú teda robíme my, berie terapiu s asistenciou zvierat vo všeobecnosti, čiže využíva zvieratá, ktoré máme. U nás sú to kone, psi, mačky a občas aj sliepky a vlastne sa zameriava skôr na tú psychologickú stránku toho človeka, keďže nejde o to jazdenie priamo.
2: Pri rozhovoroch s vami často skloňujeme pojem well-being a pohoda zvierat. Čo to znamená? Čo si máme pod tým predstaviť?
3: Pohoda zvierat je teda obyčajne klasifikovaná ako welfare a welfare je taká druhový zoznam, povedzme, že si viete odfajknúť, toto má ten kon, toto má, toto má. A well-being sa zameriava na tú individualitu toho koňa a na tie jeho individuálne potreby a to, čo je pre toho koňa dôležité. Čiže každému jednému koňovi doprajeme to, čo práve ten jeden konkrétny koň potrebuje, aby mal.
2: Hovorí sa, že kôň v zlej psychickej pohode nedokáže liečiť. Stalo sa vám niekedy, že ani jeden kôň nebol v psychickej kondícii a klient odišiel na prázdno?
3: Taká vec sa mi vyslane nestala, keďže tie kone nevodíme na voditku, že teraz ty budeš liečiť, hej, takže zapája sa celé stádo a keď sa niekto necíti v pohode, tak sa drží bokom. Ale ak by boli, že naozaj všetci v nejakej veľmi veľkej nepohode, tak to by sa muselo diať niečo tu na v okolí, čo by ich úplne takto rozptýlilo, čo sa mi ešte nestalo, že by sa niečo takéto udialo.
2: Adrian Bachorec, klient, vy nemáte rešpekt nejaký veľký pred tým koňom? Prišli ste sem s tým, že sa neobávate toho dotyku, neobávate sa toho, ktorý kôň si vás vyberie na terapiu?
4: Tak prírodný rešpekt musíte mať, lebo sú to veľké zvieratá, ale netreba sa tých koní báť, lebo keď máte strach, tak oni to vycítia. Prebehlo to všetko v poriadku, vlastne všetky koni prišli, zoznámili sme sa so všetkými koňmi. Bolo to super, je to super zážitok a môžem len odporúčať.
2: Aký to bol pocit, ten prvý dotyk s koňom?
4: Je to krásny pocit, ten vzťah, ktorý medzi vami vznikne, to sa nedá ani opísať, to treba zažiť.
2: Veronika, ďalšia klientka, ako by ste vy opísali rozdiel v tom, ako ste sa cítili pred príchodom sem a potom ako sa cítite po odchode, po strávenom čase s koňmi?
5: Tak ráno som bola unavená a mala som hlavu plnú povinností a teraz sa cítim pokojnejšie, uvoľnenejšie a určite aj psychicky oddychnutá.
2: A pre vás to bol aký pocit, ten prvý dotyk, to prvé stretnutie so stádom?
5: Tak najprv ma to prekvapilo, ale potom som cítila veľký rešpekt a dôveru. Bol to veľmi príjemný a silný zážitok.
2: Viktória, dá sa animoterapiou pomôcť aj ľuďom, ktorí majú z koní panický strach?
3: Áno, venujem sa aj ľuďom s fóbiami, ale teda postup nie je taký klasický animoterapeutický, pretože tu sa nezameriavame na to, že človek vyhorel alebo podobne, ale práve na tú fóbiu, čiže postup je úplne iný a nejdeme priamo hneď ku koňom, aby sa ľudia nebali, že budú veľmi averzívne čeliť svojej panike. Takže áno, venujem sa aj tomuto, ale teda je to taká, povedzme, že špeciálna kategória.
2: A vy vidíte na klientoch zmeny už po prvom stretnutí?
3: Závisí znova, od čoho s tým ten človek prišiel, ale áno, určité zmeny je vidno na prvom stretnutí, ak je to niečo komplexnejšie, nejaký komplexný problém, tak to samozrejme vyžaduje viacej stretnutí, ale nejaká zmena už je vidno po prvom.
2: Je to dôkaz toho, že zvieratá s nami komunikujú na báze biologického vnímania, vzájomného rešpektu a partnerstva, takže ak ich chránime, ak chránime ich vlastnú pohodu, dokážu človeku poskytnúť bezpečný priestor pre seba spoznávanie a spracovanie emócií. Pozdravujem z farmy Levanta.
1: Rádio Regina u vás.
0: S Marianou Kovačechovou sa spojíme opäť po 11. Od koní sa presunie do psieho útulku v Hnušti.

0: Mesto Martin je ďalšia zastávka Rádia Regina Stred. Začala sa tam rekonštrukcia budovy Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Práce v hodnote 745 000 eur zahrňajú obnovu strechy, pivničných priestorov, fasády aj okien. Projekt počíta aj s revitalizáciou záhrady a rekonštrukciou vstupnej brány a oplotenia. O podrobnosti rekonštrukcie sa zaujímala Julia Kavecká.
1: Martinské múzeum kultúry Čechov na Slovensku dlhodobo slúži na dokumentovanie života, tradícií a kultúrneho dedičstva českej menšiny na Slovensku a zároveň pripomína historické a kultúrne väzby medzi Slovákmi a Čechmi. Sídli v bývalom súkromnom dome manželov Horákovcov, významných osobností dokumentujúcich tradície vzťahu Čechov a Slovákov. Pokračuje zástupkyňa riaditeľky Slovenského národného múzea Zuzana Bukovenová.
2: Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má svoj osobitý a veľmi silný príbeh. Jeho počiatky siahajú do roku 1999, keď vzniklo Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku. Vznik tejto inštitúcie súvisel aj so spoločenskou zmenou po roku 1993, keď sa české obyvateľstvo na Slovensku stalo národnostnou menšinou a bolo potrebné systematicky dokumentovať jeho dejiny, kultúru a prítomnosť. V roku 2004 bolo Dokumentačné centrum transformované na Múzeum kultúry Čechov na Slovensku.
1: Sídlo múzea, ktoré Martinčania volajú aj Ružový domček pod Jabloňou, je však momentálne v havarijnom stave. Problémom je podľa koordinátorky projektov Slovenského národného múzea Zdenky Snínčákovej zatekajúca strecha aj vlhké pivnice.
3: Objekt bol v minulosti čiastočne viackrát upravovaný pre potreby muzeálnej prevádzky. Napriek týmto čiastkovým úprav tam sa od roku 2016 začali výraznejšie prejavovať problémy s vlhkosťou. Problém sa prejavuje ako tu na prízemí, ale hlavne v súteréne, kde sa už objavuje aj bočne vtekajúca vlhkosť.
1: Rekonštrukcia objektu má preto priniesť viacero zásadných úprav. Pôjde najmä o odstránenie havarijných problémov, modernizáciu vnútorných priestorov, lepšiu ochranu zbierkového fondu, revitalizáciu areálu aj vybudovanie bezbariérového prístupu pre návštevníkov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
4: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, revitalizácia záhrady, rekonštrukcia vstupnej brány a oplotenia a mimoriadny dôraz kladieme na bezbariérovosť.
1: Rekonštrukcia bude stáť 745 000 eur. Financie sú z programu Slovensko a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Po obnove by sa mali vrátiť aj vzácne exponáty. O ďalších plánoch hovorí riaditeľka Slovenského národného múzea v Martine Zuzana Ďurčová.
5: Vieme si tu predstaviť workshopy, prednášky, stretávať sa tu s tou českou komunitou, vytvárať tu napríklad čaj o piatej. Čiže nebude to len zatvorená expozícia, kde prídu traja ľudia za týždeň, ale naozaj chceme tomu dať nejakú inováciu a život.
1: Podľa aktuálneho harmonogramu by mala byť rekonštrukcia ukončená na jar 2027.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Martin 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
4: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
4: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
5: 9 hodín 31 minút na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplot k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Na tej istej diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie, blokovaný je tiež jeden pruh. V Teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary merajú aktuálne pri Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Dobšinej na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Z Rádia Regina Stred želáme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná búrka hitov s Reginou Stred.

aj Lambada patrí k letnému rádiu Regina Stred. Najmä medzi mladými, ale nielen medzi nimi, sa rozvíja nový fenomén. Namiesto skutočných ľudských kontaktov komunikujú s umelou inteligenciou. O tom bude o chvíľu rubrika Liek na dušu. Predpoveď počasia po 3/4 na 10 nám neponúkne umelá inteligencia, ale meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Spojíme sa naživo. Zostaňte s nami.

0: Toto bol Miroslav Žbirka, skladba Len sa neuraz, prajem vám pekný deň. Mladí ľudia dnes trávia hodiny denne komunikáciou cez obrazovky. Novým fenoménom však nie sú len sociálne siete, ale aj rozhovory s umelou inteligenciou. Aké dopady má absencia skutočného ľudského kontaktu a nahrádzanie ho chatbotmi, odpovie odborníčka.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Človek je tvor spoločenský a je preňho dôležité, ba až nevyhnutné budovať si kvalitné medziľudské vzťahy. Ak teda čas strávený s ľuďmi postupne nahrádzame komunikáciou s algoritmom, môže to ovplyvniť to, akým spôsobom pristupujeme k vzťahom reálnym, ako riešime konflikty alebo zvládame samotu. Aké rizika prináša komunikácia s AI aj v živote mladých ľudí, dopĺňa psychologička Simona Stopková z bratislavského IPčka.
3: Z toho psychologického pohľadu v zásade vieme, že mladí ľudia sa rozprávajú o ich duševnom zdraví s umelou inteligenciou. Vieme, že napríklad umelá inteligencia nám ich distribuje na naše linky pomoci. Čiže naozaj príde vlastne napríklad človek na našu chatovú linku a fakt napíše, že túto stránku mi odporúčil ChatGPT. Problém ale je, alebo to riziko práve je to, že vlastne tá umelá inteligencia nevie vyhodnotiť ten stav toho človeka tak, ako napríklad poradca alebo poradkyňa na linke. Čiže nevie vyhodnotiť napríklad krízovú situáciu alebo nevie vyhodnotiť, aké vysoké je to riziko v nejakej krízovej situácii. Zároveň napríklad taká častá téma, ktorú mladí ľudia preberajú s umelou inteligenciou, sú vzťahy. Tá umelá inteligencia vlastne preberá tie rôzne role v tých ich životoch, tak aj tu vlastne môže dôjsť k tomu, že nastaví také ako keby nereálne štandardy alebo nereálne očakávania. Je tým, že je vlastne stále dostupná, je zadarmo, vždy ako keby prejaví ten záujem, vždy toho človeka podporí, hej, že veľmi málo mu oponuje. Tak v zásade, keď mladí ľudia toto začnú očakávať aj od tých reálnych ľudí v ich životoch, tak môžu byť veľmi sklamaní.
2: Mladí ľudia môžu potom pri skutočných vzťahoch naraziť na hranice iných ľudí, s ktorými pri AI nemali skúsenosť.
3: V zásade, keď to AI nám naozaj dovolí vlastne všetko, lebo nemá hranice, tak potom toto môže byť niečo, s čím potom máme možno ťažkosti neskôr v tých reálnych vzťahoch. Tí reálni ľudia nebudú vždy príjemní, nevyjadria nám vždy záujem, nebudú vlastne ako keby vždy s nami súhlasiť. Čiže aj toto je niečo, čo potom ako keby, keď naozaj ten mladý človek je zvyknutý od tej AI na takýto štandard a potom sa stretne s tým opakom v tom reálnom živote, ktorý je úplne normálny, tak to naozaj môže brať ťažko. A môže tam ako keby byť až taká možno tendencia zmýšľať tým smerom, že na čo sa mám ja vlastne baviť s tými reálnymi ľuďmi, keď mám tú umelú inteligenciu, keď mám toho svojho chatbota.
2: Simona Stopková uzatvára, že odborníci vnímajú, že súčasní mladí ľudia majú aktuálne tendenciu okliešťovať svoje vzťahy len na vzťah s AI.
3: Vlastne v súčasnosti si naozaj vieme vytvoriť takého toho AI spoločníka alebo spoločníčku a naozaj si ako keby ten algoritmus nastaviť presne podľa toho, ako chceme my, tak je tam samozrejme ako keby tak zdanlivo veľa výhod. Práve v tom vyhľadaní toho AI namiesto toho reálneho človeka, ktorý nie vždy je taký, aký my chceme, aby bol.
1: Rádio Regina Stret,

0: predpoveď počasia.
1: S Dávidom Frdom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu prajeme pekné predpoludnie.
2: Príjemné predpoludnie prajem.
1: A aké je konkrétne, čo sa týka počasia na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Momentálne máme polojasno až oblačno, ale bez zrážok. Najchladnejšie v obci Podbánske 15 stupňov, najteplejšie v Štrkovci až 24. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 23, Martin 20, Turčianske Teplice 21, Žilina 22, Čadca 21, Oravské Veselé 18, Liesek 19, Liptovský Mikuláš takisto 19, Poprade 18 stupňov, na Štrbskom plese 12, v Telgárte 16, na Chopku 7, Brezne 21, Banskej Bystrici 20, v Sliači 21, Žiari nad Hronom 23, Banskej Štiavnici 21, v Dudinciach 23, v Zoviku 21, v Lučenci 22, v Rimavskej Sobote 23, v Revúce 20, no a v Lomi nad Rimavicou 15 stupňov, fúka slabým miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dnešného utorka?
2: Bude prevažne oblačno, miestami prehánky alebo búrky, a to najmä v Žilinskom kraji. Denná teplota 27 až 31 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na hore Hronia a na hornom Spiši 22 až 26, na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov a bude fúkať prevažne západný vietor do 40 km za hodinu, v nárazoch hodinu okolo 50 a pri búrkach môže ešte prechodne zosilnieť a vo vysokých polohách prudký až burlivý vietor, ale k večeru až výchrica.
1: Dokonca, takže večer sa už radšej nezdržiavajte, milí poslucháči, niekde na horách a podobne. Ešte krátko naznačme, či aj zajtra, to už bude streda, stred ďalšieho týždňa letného prázdninového, oblačnosť bude pretrvávať alebo sa niečo zmení?
2: Čaká nás zmena, pretože ešte v noci oblačno a zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ale už k ránu budú zrážky ubúdať a oblačnosť sa bude výrazne zmenšovať a cez deň malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale zrážky len ojedinelé v podobe prehánok. No a tá nočná teplota 20 až 15 stupňov, lokálne najmä na severe do 10 stupňov, no a denná teplota od 16 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu a bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Ďakujeme za predpoveď počasia Dávidovi Frndovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
0: Aj doma je pekné leto. S rádiom Regina Stred.

štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.

0: Rádio Regina Stret.
1: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlásite presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná stát.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Hromadný uhyn rýb na rieke Nitra v okrese Partizánske preveruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Vo Zvolene sa začína prehliadka študentského folklóru Akademický Zvolen. Dnes bude veľká oblačnosť 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Hromadný úhyn rýb na rieke Nitra v okrese Partizánske preveruje Slovenská inšpekcia životného prostredia ako možné mimoriadne zhoršenie vôd. Udalosť zároveň rieši Enviropolícia, ktorá odobrala vzorky uhynutých rýb, ako aj vzorku vody z rieky. Hromadný úhyn zaznamenali rybári na rieke Nitra pri Chynoranoch. Doposiaľ sa im podarilo vyzbierať 1,5 tony uhynutých rýb. Príčiny úhynu zatiaľ nevedia špecifikovať. Zvýšiť bezpečnosť chodcov, ale aj vyriešiť dlhodobé problémy s odvodnením vozovky chce Žilinská radnica vybudovaním nového chodníka medzi mestskými časťami Budatín a Zádubnie. So stavebnými prácami začali tento týždeň, trvať by mali približne 5 mesiacov. Projekt presahuje 335 000 eur vyčlenených z vlastných zdrojov mesta. Obyvatelia by sa v dotknutom území mali pripraviť na dočasné obmedzenia prístupu k niektorým nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia parkovania v okolí stavby, upozorňuje radnica. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok ostávajú otvorené aj počas letných prázdnin. V zabezpečovaní prevádzky sa vystrieda 9 z 10 škôlok v správe mesta. Radnica a vedenie materských škôl tak vychádzajú v ústretí najmä zamestnaným rodičom, hovorí Miroslava Kutajová zo školského úradu oddelenia školstva mládeže v Ružomberku.
5: Rodičia tak majú možnosť prihlásiť svoje dieťa vždy do nejakej škôlky, pokiaľ tá ich domovská škôlka nie je otvorená. Záujem je veľký, navštevujú ich deti aj také, ktorých rodičia sú na materskej dovolenke, takže aj takým dávame ešte stále priestor.
4: V júli budú otvorené materské školy za Dráhou, Riadok, Antona Bernoláka, Klačno a Bielý potok. V auguste ich vystriedajú materská škola Bystrická cesta, Štefana Mojzesa, Hrabovská cesta a materská škola Černová. Vo Zvolene sa dnes začína prehliadka študentského folklóru Akademický Zvolen. 27. ročník festivalu potrvá do 9. júla. Zúčastní sa na ňom viacero kolektívov folkloristov zo slovenských univerzít aj zo zahraničia. Vyvrcholením festivalu bude vo štvrtok krojovaný sprievod mestom. Záverečný gala koncert zúčastnených súborov sa následne uskutoční v divadle Jozefa Gregora Tajovského.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Cristiano Ronaldo ukončí kariéru bez titulu majstra sveta. Na svetových majstrovstvách ho už viac neuvidíme. Portugalsko nestačilo v 8-finále na Španielsko, ktorému podľahlo tesne 0-1. O triumfe úradujúcich európskych šampiónov rozhodol v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Lúčiaci sa kapitán portugalskej reprezentácie Cristiano Ronaldo, o ktorom zatiaľ nevieme, či si ešte vôbec niekedy oblečie národný dres, mal po vypadnutí slzy vo čiach.
6: Som v poriadku. Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
4: Po prehre sa skončila aj misia trénera Roberta Martineza, ktorý oznámil svoj koniec pri kormidle portugalskej reprezentácie. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, denná

0: Teplota vystúpi na 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách burlivý vietor, podvečer až výchrica.
1: Zelená vlna.
0: Kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa v nej približne štvrť hodinu. Radar meria na výjazde z Tisovca do Muráňa. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Je 10 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Možno aj na letnej dovolenke niekto prehodnotí svoj život a rozhodne sa zmeniť prácu. V tom prípade príde vhod naša rubrika Svet práva, v ktorej povieme viac o možnostiach výpovede.
3: Ak by v podstate zamestnanec nezotrval to v pracovnom pomere, jednoducho jedného dňa by neprišiel do roboty, po dlhší počet dní, tak zamestnávateľ by s ním mohol okamžite skončiť pracovný pomer.
2: Filiakovskí gymnazisti získali bronz na majstrovstvách Európy v dronovom futbale. To som ani netušila, že niečo také existuje. Aj o tom bude reč. Katka Košiková a Peter Mikloš sú s vami. Zahráme si ďalšiu letnú klasiku Taktici a predávačka langošov.

0: futbal láka jeho milovníkov nielen počas aktuálneho svetového šampionátu, a to v rôznych podobách. Gymnazisti z Filakova získali koncom júna v Taliansku dve bronzové medaily na majstrovstvách Európy v dronovom futbale. Škola navyše pripravuje jedinečný projekt o používaní dronov. Viac zaujímavostí pripája redaktor Radovan Kondrlík.
1: Priznám sa, že o dronovom futbale som sa dozvedel len nedávno. Vzúčiace lietajúce lopty ovládajú hráči na diaľku. Nastúpiť môžu proti sebe traja alebo piati futbalisti, ktorí hrajú na 3 sety po 3 minúty. Mužstvá majú útočníkov, obrancov i záložníkov. Gól môže dať iba útočník. Strelí ho vtedy, keď lopta prejde cez bránu, ktorou je vo vzduchu visiaci kruh. Toto sú základné pravidlá. Vo Filakove na gymnáziu ich poznajú dokonale. Dronový futbal priniesol do školy učiteľ informatiky Robert Tomoja.
2: Už pár rokov sa zaoberáme s programovaním dronov a zrazu som objavil, že existuje niečo iné s dronmi. Dronový futbal chceme rozšíriť na okolité základné školy a prípadne aj na stredné školy ten dronový futbal.
1: Po prvých úspechoch v Maďarsku dostali študenti možnosť hrať európsky šampionát v Boloni. Získali dva bronzy v súťaži tímov a škôl. Mladík Norbert Fukáč sa v Taliansku predstavil ako obranca.
3: Myslím, že to je celkom pekný úspech a tešíme sa z toho. Boli tam veľa ľudia a také, že umelá inteligencia a takéto veci. To je taká, že aj e-šport, aj riadny šport.
1: Pokračuje ďalší hráč úspešného výberu Aaron Sako.
4: Bol to veľmi zrušujúce pre mňa, lebo nebol som ešte na majstrovstve Európy.
1: V súboji o tretie miesto porazili mužstvo Francúzska, no chceli by to dotiahnuť vyššie. Znova pedagóg a tréner Robert Tomoja.
2: Určitú taktiku už máme. Ešte musíme sa zlepšiť, lebo na budúci rok dúfam, že vyhráme to.
1: Dronové futbalové nádeje z Filakova sledujú aj aktuálny svetový šampionát v klasickom futbale. Máš nejakého favorita?
3: Španielsko.
4: Nemám favorita, ale sledujem futbal.
1: Dronovej výchove sa venujú na gymnáziu vo Filakove už dlhší čas. Aktuálne pripravujú unikátny stredoeurópsky projekt, určený pre širokú verejnosť za viac ako 2 milióny eur. Riaditeľ strednej školy Juraj Péter.
5: Chceme, aby slúžilo aj základným školám, aby si žiaci prišli a vyskúšali si trošku vedu. Takže v tom dronovom centre aj vedu, ale aj zábavu si budú môcť skúsiť. Takisto stredné školy budú mať túto možnosť, ale aj široká verejnosť z mesta, z celého regiónu sem bude môcť chodiť a skúšať vlastne to, čo vlastne tie drony dokážu. Okrem toho budeme poskytovať služby pre okolitých farmárov, pretože vďaka týmto dronom sa zapojíme do biohospodárenia a budeme dávať takú službu, že budeme odhaľovať škodcov. Totižto tie drony dokážu tých škodcov na poliach odhaliť na centimetr štvorcový a budeme vedieť im vlastne ponúknuť aj formu liečenia.
1: Projekt by mali spustiť v septembri alebo októbri tohto roku.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Filakovo 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Dnes budeme hľadať odpovede na pracovnoprávne otázky poslucháčov. Reč bude o skúšobnej lehote, príplatkoch, aj o výpovedi počas práce neschopnosti. Advokáta Lukáša Brázdila zo Zvolena sa pýtal Mário Špilberger.
2: Poslucháči sa nás pýtajú napríklad na to, či sa stáva skončenie pracovného pomeru neplatným, ak nie je dodržaná výpovedná lehota. Ako to teda je?
3: Nie, pokiaľ je vypovedaná zo zákonného dôvodu, zostáva platná aj vtedy, ak zamestnávateľ nedodrží výpovednú dobu. Je nedodržanie nespôsobuje neplatnosť, pracovný pomer trvá až do uplynutia výpovednej doby.
2: A ak sa rozhodne zamestnanec nedotiahnuť toto obdobie, teda túto výpovednú lehotu, vtedy sa stane čo?
3: Zamestnanec by mal zotrvať v pracovnom pomere aj počas plynutia výpovednej doby. Ak by v podstate zamestnanec nezotrval to v pracovnom pomere, jednoducho jedného dňa by neprišiel do roboty po dlhší počet dní, tak zamestnávateľ by s ním mohol okamžite skončiť pracovný pomer.
2: Častá otázka, s ktorou sa stretávame, čo možno robiť v prípade, ak zamestnávateľ nezaplatil za nadčasy alebo príplatky za prácu v noci či cez víkend.
3: Ide o mzdový nárok zamestnanca s tým, že zamestnanec má niekoľko spôsobov, ako takúto situáciu riešiť. Najskôr by som odporúčal, aby zamestnávateľa písomne vyzval na plnenie náhrady mzdy. Pokiaľ by neúspel, môže sa obrátiť na súd a vymáhať si v podstate náhradu mzdy, vrátane zákonného úroku z omeškania. Zamestnanec má ďalej možnosť, pokiaľ je zamestnávateľ v omeškaní, so mzdou okamžite skončiť pracovný pomer, s tým, že v podstate tento dôvod je naplnený, ak mu mzda nie je vyplatená do 15 dní po uplynutí splatnosti a za určitých okolností môže nevyplatenie mzdy napĺňať aj znaky trestného činu.
2: Môže sa obrátiť aj napríklad na inšpekciu práce? Je aj toto cesta?
3: Môže sa obrátiť aj na inšpekciu práce. Je to cesta, ktorú sa môže vybrať.
2: Čo robiť v prípade, ak ma zamestnávateľ prepustil počas PN-ky?
3: Počas práce neschopnosti platí, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď počas PN, keďže ide o ochranu dobu, kedy je zamestnanec uznaný dočasne za práce neschopného pre chorobu alebo úraz. Výnimkou je prípad, ak si zamestnanec práce neschopnosť vyvolal úmyselne alebo si ju spôsobil pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Pokiaľ zamestnanec dostal od zamestnávateľa výpoveď počas ochrannej doby, má právo domáhať sa určenia neplatnosti výpovede cestou súdu, s tým, že treba dať pozor na lehotu, ktorá je 2 mesiace od dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Pokiaľ sa predĺžuje ochranná doba, lehota je 2 mesiace od dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však 6 mesiacov od dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Je presne 10.30, pol 11. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Na letných cestách vás spomalia aj ďalšie tri kolóny za Hornými Vestenicami smerom na Novákvy, kde sa pri cestároch zdržíte 10 minút. 10 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a rovnako 10 minút aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60-ku. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cestári pracujú na viacerých úsekoch medzi Bzovíkom a Trpínom, opravujú výtlky vo zvolene na Lučeneckej ceste tiež, rovnako aj za obcou Kosihovce smerom na Slatinu, v Kosihách nad Ipľom a medzi obcami Modrý Kameň a Dolné Strháre. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden pruh a v Teplom Vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete tiež vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria rýchlosť na výjazde z Tisovca do Muráňa. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Nie som

0: pekný letný deň prajeme z Rádia Regina Stred. Koncoročné vysvedčenia si takto pred týždňom v posledný júnový deň prevzali aj deti z úvodného tzv. Nultého ročníka v základnej škole na Sládkovičovej ulici v Ružomberku. Ide zatiaľ o jedinú školu v okrese Ružomberok, kde majú takúto špecifickú triedu, a to už druhý rok. Pri zhodnotení ročníka a školského roka bola aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Úvodný ročník je určený pre deti v základnej škole Sládkovičova v Ružomberku so špecifickými problémami, vysvetľuje vedúca oddelenia odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Ružomberku Zuzana Legerská.
2: Úvodný ročník sa zriaďuje v bežných základných školách, to vlastne pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Zriaďuje sa pre minimálne 4, maximálne 10 detí.
1: Vedenie školy vníma tieto deti ako každé iné. Riaditeľ Alexander Buchta povedal, že záujem o umiestnenie detí do úvodného ročníka narastá.
3: Začínalo sa prvý rok so 7 deťmi, teraz bolo 10 v tomto školskom roku, pre budúci rok teda zatiaľ ich máme 15, ale ešte nejakí rodičia zvažujú túto možnosť. To sú deti s normálnym intelektom so všetkým, len majú troška problémy rečové, takže tomto sa im venujeme viac.
1: Triedna učiteľka Martina Pastuchová dodala, že skladba detí v triede bola rôzna.
4: Niektoré malo viacej narušenú tú oblasť výslovnosti, že tam bolo treba spracovať s tou výslovnosťou, niektoré zase skôr s tou takou obsahovou stránkou. Slovná zásoba, vyjadrovanie, porozumenie, toto vlastne všetko tam spadá.
1: Deti počas 10 mesiacov urobili veľký pokrok. Úvodný ročník im poskytol možnosť rozvíjať komunikáciu, reč, aj adaptovať sa na školu. Dôležitý bol individuálny prístup. V rozvoji reči a komunikácie im pomáhala školská logopedička Katarína Maďarová.
5: Prevažovali tam hlavne poruchy artikulácie a poruchy sluchového vnímania. A práve to sluchové vnímanie sa krásne pohlo a tie deti dokážu už bez problémov rozvíjať analýzu, syntézu, slov.
1: Mama 7-ročnej žiačky Gabiky Alena Vančová vidí dcerin pokrok. Úvodný ročník pre deti s komunikačnými problémami odporúča.
6: Veľmi sa mi páči, že tu spolupráca s logopedom. Dcera sa aj zlepšila, pekne sa vyjadruje, aj sa vie odkontrolovať sama. Pančelka mala veľmi dobrý prístup. Posun je veľký, my sme spokojní.
1: Pobyt detí v takejto triede odporúča aj Libor Danihel, otec 7-ročného Mirka. Odborníci mu neodporúčili ísť do prvého ročníka v základnej škole, no syna v škôlke nechať nechcel.
7: Potom mi bolo oznámené, že je tu možnosť navštevovať tento nultý ročník pre deti s poruchou komunikačnej schopnosti. Tak som to privítal a vidím, že som urobil dobre.
1: Žiaci Šimon a Nela potvrdili, že sa v škole cítili dobre.
8: Robí matematiku, čísla, šrabikál, písmenka. Mám tu aj kamarátov. A je mi tu dobre.
9: Slabý kar čísla a učiť sa lokopediu.
1: Nultý ročník u detí splnil svoj účel. V septembri budú pokračovať vo vzdelávaní v riadnom prvom ročníku.
0: Tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní

0: Dnešné regionálne príslovie nás poučí o hlúposti.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Hlúpy všetko kúpi. Človek hlúpy neustúpi. O hlúposti hovorí aj dnešné príslovie, ktoré pochádza z Koštian nad Turcom. Sprostý dva razy chodí a skúpy dva razy platí. Čo to znamená, hovorí etnologička z Turca Zora Mintalová-Zubercová.
3: Pokiaľ sa ja nenaučím, že mala by som si rozmyslieť, čo idem robiť, skôr ako do niečoho proste skočím po hlave, lebo ten človek, ktorý nerobí veci s tým, aby vopred rozmýšľal, tak potom skutočne to, čo by inakšie hravo zvládol, musí zopakovať a sú nielen s tým výdavky, ale proste má ďalšie problémy. Ak je niekto hlúpy a nedá sa mu pomôcť, tak nielen, že on sám na to doplatí, ale potom ešte zožňa aj hanbu a tak ďalej.
2: A za príkladmi nemusíme ísť ďaleko. Stačí zbehnúť do storočného rozhlasového archívu. Je tam napríklad hlúpy Paľo.
4: Tak si hútal, že kde si položí von túto ihlu. Hútal si, že položí do sena. Keď vošli po ich dom, tak koč zastavil a začal ihlu hľadať. Ale nenašol.
5: Viem, že ťaží ho hlúpost, chcem ju nájsť.
2: Sprostý dva razy chodí a skúpy dva razy platí. Aj toto príslovie má svoju známejšiu dvojičku Zora Mintalová-Zubercová.
3: To je niečo také ako, že najprv dvakrát meraj a potom raz strihaj. Aspoň mne to tak vychádza. A preto tí ľudia v minulosti veľmi dbali aj na to, aby tie vedomosti tých svojich predkov, starých a prastarých rodičov, pre nich niečo znamenali.
6: Keď takto Maťko našiel i štvrtých bláznov, pobral sa ďalej hľadať tých piatých. A veru mu zas nebolo treba ďaleko chodiť.
1: Rádio Regina Stret, overené storočia.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina Stred.
2: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
3: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Nový športový areál pri gymnáziu Hlinská v Žiline dostal zelenú. Dnes veľká oblačnosť 22 až 32 stupňov. Správy číta Marek Pivoluska. Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa neho vykonané v súlade so zákonom. Dodal, že generálna prokuratúra tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré považuje za absolútne nezvládnuté. Polícia upozorňuje verejnosť na novú phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Policajný zbor zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe, preto môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne.
1: Polícia vyzýva ľudí, aby boli pri príjmaní SMS správ s internetovými odkazmi obozretní a upozornili na tento spôsob podvodu aj svojich blízkych. Opäť Roman Hájek.
2: Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje, údaje z platobnej karty ani žiadne ďalšie osobné informácie. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku, nechajte si zabezpečiť účet a zmente si heslá ku všetkým dotknutým službám.
1: Nový športový areál pri gymnáziu Hlinská v Žiline dostal zelenú. Krajskí poslanci schválili uzatvorenie koncesnej zmluvy na výstavbu, prevádzku a údržbu športovej haly. Takýto model financovania prináša Žilinský kraj ako jeden z prvých. Podľa podpredsedu samosprávneho kraja Petra Webera je to výnimočný projekt v rámci celého Slovenska, kde prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva idú stavať športovú halu. Kraj do projektu vkladá pozemok na 21 rokov. Súkromný partner znáša náklady aj rizika.
3: Naprojektovať športovú halu, vybaviť stavebné povolenie, získať finančné prostriedky, aby ju mohol zrealizovať a potom následne aj 21 rokov prevádzkovať s tým, že na konci koncesnej lehoty celá športová hala prejde do majetku vyššieho územného celku.
1: Nový priestor pre halové športy má vyrásť do 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy. Má byť určený žiakom, športovým klubom, ale aj verejnosti. Pohronské múzeum v Novej Bani dnes začalo s deinštaláciou výstavby Potterovho parného stroja, ktorá bola verejnosti prístupná od roku 2023. Na jej mieste vznikne nová interaktívna archeologická expozícia. Na jej vybudovanie získalo múzeum ešte v roku 2025 z fondu na podporu umenia 95 000 eur. Celkové náklady sa vyšplhali na 145 000, pričom rozdiel uhradí zriadovateľ múzea Banskobystrický samosprávny kraj. Ako doplnila riaditeľka múzea Jana Potocká, súčasťou priestorov bude aj nový kreatívny priestor určený na workshopy.
4: Zhruba 2/3 miestnosti bude tá expozícia archeológie a 1/3 bude priestor na tieto naše tvorivé dielničky. Táto nová archeologická expozícia bude venovaná aj pre handicapovaných návštevníkov, napríklad pre tých nevidomých. Tu budú rôzne haptické kópie a tiež to budú určité sekcie, ktoré budú pretlmočené do posunkového jazyka, aby teda aj tí nepočujúci si prišli na svoje.
1: Novú interaktívnu archeologickú expozíciu v Pohronskom múzeu v Novej Bani by si návštevníci mohli poprvýkrát pozrieť v apríli 2027. Hasiči zasahovali pri nočnom požiari aut v Kysuckom Novom meste. Pri zásahu im pomáhali aj dobrovoľní hasiči zo Škerdy, pričom zistili, že jedno z dvoch horiacich vozidiel je na elektrický pohon. Podľa žilinských krajských hasičov je príčina vzniku požiaru úmyselné zapálenie. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100 000 eur. Basketbalistky MBK Ružomberok sa predstavia v nadchádzajúcej sezóne v skupinovej fáze Európskeho pohára. Uradujúci majster Slovenska víťa

0: Slovenského pohára má už pred žrebom istotu minimálne 6 stretnutí v tejto súťaži. Svojich súperov spozná vo štvrtok 16. júla. Dnes bude veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ale aj búrky. Denná teplota vystúpi na 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách búrlivý vietor, podvečer výchrica.
1: Zelená vlna.
0: 10-minútová kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Radosť v háji. Dúfam, že si to dnes nebudete musieť povedať. Prečo som tým začala? Volá sa tak podujatie v Dolných Plachtinciach na juhu stredného Slovenska, z ktorého prinesieme reportáž. Prinesieme aj živý vstup Mariany Kovačechovej z útulku pre psy v Hnúšti a do Tretice prinesieme aj ekonomickú abecedu o sociálnych podnikoch a inováciách.
3: Nachádzame sa v krajinách, kde preteká Dunaj a projekt sa zameriava na podporu sociálneho podnikania. Snažíme sa prepájať samosprávy so sociálnymi podnikmi v regióne, lebo vidíme práve tú pridanú hodnotu, že je tam veľký priestor na spoluprácu.
2: Katarína Košiková a Peter Mikloš vám robia spoločnosť ešte do 12. Tešíme sa, že ste s nami, je s nami aj kapela PS.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: V útulku pre psy v Hnúšti je Mariana. Tak koľko piškotok si už rozdala? Šteniatka ma štekajú na teba?
2: Prezradila si ma, áno, rozdávala som piškotky, som teda za dobrú tetu, ktorá sa prišla pozrieť do útulku. Je to útulok Hnuštianske Labky, ktorý poskytuje útočisko pre opustené zvieratá v okrese Rimavská Sobota a zariadenie funguje bez jediného plateného zamestnanca. Počujete dobre, bez jediného plateného zamestnanca. Celá drina stojí na pleciach partie ľudí. Pod ochrannými krídlami má útulok zakladateľ tohto útulku a bývalý primátor mesta pán Roman Lebeda, ktorý pred rokmi stál pri jeho zrode. Kto sú teda vaši dobrovoľníci?
3: Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem a naozaj aj dúfam, že ak naši dobrovoľníci počúvajú, tak im teraz chcem poďakovať, pretože sú to väčšinou mladí ľudia, niektorých sme si vychovali naozaj od 15-ročných, dnes 18-19-roční sami ťahajú služby a je to skvelá partia, je nás asi 8 a veľmi dobre spolupracujeme.
2: Zatiaľ nepočujú posluchači brechod, pretože vy mi robíte exkurziu, tak teda poďme dnu. Máte to tu inak krásne, popíšte mi, čo ja vidím.
3: Tak prechádzame popri kúpeľni a všetkých tých priestorov, kde pripravujeme misky. Teraz chádzame vlastne do administratívnych priestorov, veterinárnej miestnosti, sklad krmiva, prípravovňa krmiva.
2: To je taký bar pre psy.
3: Áno, a teraz už chádzame do veľkej miestnosti, kde sú vnútorné koterce, kde držíme malé psíky, choré psíky a cez zimu tých najmenších krátkosrstých, kde to im vieme prikúriť.
2: A to pani vás aj chňapla však.
3: Áno, toto je veve, ktorú sme našli zrazenú v jarku vedľa cesty a keď som ju dvíhal, keď sme ju zachraňovali, tak ma tak uhryzla, že som skončil na mesiac na chypochirurgiách a nechodila prvé týždne a našťastie sa nám ju podarilo rozchodiť a dnes jej hľadáme domov, takže keby sa našiel záujemca na Facebooku Hnuštianske Labky, nájde jej profil, kde a mohol by si ju adoptovať a pomôcť tejto asi trojročnej fenke, ktorá potrebuje trošku špeciálnejšiu opateru.
2: Poslucháči, určite počuli tieto vysoké tóny, to sú moji maznáčikovia, ktoré som si tu vyškotkovala. Aký majú oni príbeh?
3: Oni sa našli na ulici s matkou a boli štyri pôvodne, maminku a jedno šteniatko sa nám už podarilo adoptovať a tieto tri už majú svojich záujemcov. Sú to naozaj krásne kríženčeky a tie sa podarí veľmi ľahko vždy adoptovať.
2: A chcú ísť ku mne, vidím to, ale neviem, čo by na to povedala moja adoptívna Ebinka. Zatiaľ sme boli vo vnútri, poďme teda von.
3: Teraz vychádzame von, vidíte, že v niektorých výbehoch sa nám venčia psíky. Máme to tu veľmi dobre spravené takým systémom piatich veľkých výbehov, do ktorých vypustíme psy a medzi tým sa dobrovoľníci majú čas venovať čisteniu kotercov, príprave krmiva a tak ďalej a psíky sa venčia, takže nie je to len postavené na tých dobrovoľníkoch, ktorí nám sem prídu nejaké decka venčiť, ale aj na tom systéme, že aj jeden dobrovoľník dokáže plnohodnotne absolvovať celú službu.
2: Máte vy podporu podnikateľov miestnych?
3: Bohužiaľ, Hnúšťa je tak chudobný región, že tu už tá podnikateľská vrstva, ktorá by nejakým spôsobom nás mohla podporiť, ani vôbec nie je. Takže skôr sú to jednotlivci, fyzické osoby, dobrovoľníci. Od nich máme aj z 2% z daní, dostávame slušné peniažky, sme za to veľmi vďační, ale od podnikateľského sektoru máme.
2: A čo by ste od nás potrebovali, od nás, od verejnosti?
3: Tak samozrejme peniaze treba vždy, pretože treba platiť veterinu, treba nejako rozvíjať, opravovať a krmivo. To je asi také najdôležitejšie. Čo sa týka tých diek, madracov a také, toho máme vždy dosť, ale krmivo, peniaze sú vždy prvorade.
2: No, sú to papkáči veľkí. A vy ste mi ukázali, a mám aj pred sebou teraz taký kalendár, a vlastne v tom kalendári sú príbehy týchto psíkov.
3: Vydali sme ho pri príležitosti 5. výročia tento rok a sú tam zaujímavé príbehy. Tu napríklad vidíte, v akom stave sme našli tohto psíka v lese, naozaj vychudnutý, plný blh. Tak to bol prvýkrát na veteríne a tu je už s novou rodinou. Takže naozaj dali sme do neho tie najzaujímavejšie príbehy za 5 rokov fungovania útulku.
2: Tak ste to počuli v štúdiu aj vy poslucháči. Útulok Hnúšťanské Labky a ľudia okolo Romana Lebedu sú dôkazom toho, že aj v ekonomicky ťažšom regióne dokáže hrstka odhodlaných ľudí naozaj zmeniť situáciu k lepšiemu. Pozdravujem.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačovou.

0: Olga Sabová a vokálna skupina Trend vám zaspievali z rádia Regina Stred túto pesničku Ani sa nenazdáme a prejde aj júl. Pripomínam, že dnes už máme 7. júl. Ochutnali ste už ľaľušky alebo dedele? Je to tradičné jedlo južného Slovenska, takto ich volajú v obciach Dolné Plachtince a Príbalce v okrese Veľký Krtíš. Uvariť ich však vie už len malá skupinka obyvateľov žijúcich na tomto území. Práve toto tradičné jedlo bolo v nedeľu v Dolných Plachtinciach témou 9. ročníka podujatia Radosť v háji. Súťaž vo varení ľaľušiek si nenechala ujsť ani redaktorka Klaudia Urdová.
1: Julka Uhrinová je v súťažnom týme Doliňania.
2: Ja bývam na Stredných Plachtinciach a tam to nazývajú aj dedele, aj ľaľušky.
1: My poslucháčom prezradíme, že vy nie ste odtiaľto, ale vy ste od Lučenca.
2: Áno.
1: Tam sa to volá ako?
2: Ja som z dediny, kde veľa ľudí maďarskej národnosti a tam to po maďarsky sa to nazýva dereje. Takže má to niečo spoločné, dá sa povedať dedele a dereje.
1: Vy kde takéto jedlo doma robievať?
3: Nie, málo kedy, ale brinzové.
4: Ale tieto sú troška také výnimočné v tom, lebo my sme tam dali aj zemiaky, akože do cesta. Ešte sme to dali, že s kyslou kapustou a mesom, také trhané vlastne.
1: Takže vy ste to vlastne tak trošku viacej povýšili.
4: Áno. Ja sa volám Sanela Multánová.
1: A vy ste vlastne v súťažnom družstve
4: Multmont.
1: Vy teda za Dolné Plachtince pripravujete ľalušky na slano.
4: Áno.
1: Pani Zuzka, ide teraz akurát koštovať?
3: Výborné sú. Výborné. Aj na meko, aj krátka, dobre sú.
1: A teda máte tam vnútri mesko, máte smotanku, pažitku.
3: Ja som chcela vidieť to cesto a ochutnať, lebo niekedy sú veľmi tvrdé, ale toto je akurát.
1: Takže z 10 im dávate koľko?
3: 10.
1: Andrejka Parkaňová, ale tieto zástupy, čo tu stoja, to čo je?
5: To ľudia, vieš, to tak nevaria doma, ako sa to varí tu.
1: Takže ste urobili na sladko s makom?
5: Áno, asi sú dobré.
1: Andrejky muž, Radko Parkaň tiež pomáha v tomto súťažnom družstve.
6: Dôležité je hlavne ich správne uvariť.
1: No a ty ľaľušky ľúbiš?
6: Fú, tak ako svoju ženu.
1: Gazdi nemuseli často improvizovať a variť chutne z toho, čo bolo k dispozícii. Boli to jedlá síce skromné, ale hlavne výživné a voňavé. Napríklad také dedele alebo ľaľušky. Marka Celengová z Príbeliec.
7: Dedele sa voľa kedy varili na každú príležitosť. To je veľmi dobré jedlo.
1: Tradičné jedlá jednoduché, ktoré sú naozaj aj výživné, lebo ten mak je predsa naozaj zdravý, obsahuje veľa vápnika, čo je dobrý na kosti.
7: Mak je dobrý, lekvár, no veď tam je stále múka, lekvár a ešte čo.
1: Stačí tak málo,
7: no?
1: Aby sa nám nič nestalo a boli sme tu zdraví.
7: A budeme zdraví, no.
1: Súťaži o najlepšie ľaľušky v odbornej porote sedela Maja Matiašová, metodička pre folklór.
8: Hodnotili sme v prvom rade chuť ľaľušiek, potom aj vzhľad, tvrdosť samotného cesta a ako tie jednotlivé chute vlastne do seba ladili. No v jednom týme boli ľaľušky robené na slano a to je vlastne typické jedlo pre Dolné Plachtince. K tomu bolo opečená slaninka, opečená cibuľka a dostali sme k tomu aj kyslé mlieko. Pre mňa osobne je to určite nezvyk. U nás sa vždy robievali tieto ľaľušky na sladko, aspoň moja starka, keď som bola malá, tak robievala len tieto makové ľaľušky.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: V sobotu sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
3: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
2: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
4: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
2: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
5: 11 hodín 31 minút na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky, rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka vyznačená dočasnými značkami. Kolóny za Hornými Vestenicami smerom na Nováky. Pri cestároch sa tam zdržíte 10 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca je zdržanie 5 až 10 minút. Radary v Diviackej Novej Vsi na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Kľačne na hlavnom ťahu tiež obojsmerne a na výjazde z Brezna do Banskej Bystrice za pumpou Slovnaft. Z Rádia Regina Stred vám prajeme na letné cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: V našom letnom seriáli o sociálnych podnikoch sa dnes dostávame k téme inovácie, teda sú to moderné projekty, do ktorých sa môžu zapojiť samotné sociálne podniky, ale ide aj o to, aké inovácie prinášajú samotné sociálne podniky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Viac prepojiť miestne samosprávy so sociálnymi podnikmi. Aj takéto inovatívne riešenie sa podľa slov manažérky Kataríny Gavalcovej snaží sociálnym podnikom ponúknuť Slovak Business Agency v rámci svojho projektu.
3: Tento projekt Danube for Social Enterprise Ecosystem je podporený programom Interreg Danube Region, takže nachádzame sa v krajinách, kde preteká Dunaj. Máme 10 partnerov z týchto krajín a projekt sa zameriava na podporu sociálneho podnikania v zmysle, že máme záujem a snažíme sa prepájať samosprávy so sociálnymi podnikmi v regióne, lebo vidíme práve tú pridanú hodnotu, že je tam veľký priestor na spoluprácu a práve zabezpečenie či už dopytu, objednávok alebo pomoc zo strany sociálnych podnikateľov pri rozvoji kraja a mnohých ďalších pozitívnych aspektoch.
2: Hovoríme teda o sociálnych podnikoch v krajinách, ktorými preteká Dunaj. Čím sa my môžeme pochváliť, čím je možno sociálne podnikanie na Slovensku špecifické v tomto regióne?
3: Silnou stránku, ktorú vnímame, je, že máme kvalitné legislatívne zázemie. Taktiež takým veľmi pozitívnym špecifikom je, že v rámci Slovenska je celkom známa aktivita tvorba obecných sociálnych podnikov, že priamo samosprávy alebo obce založia svoj sociálny podnik s cieľom či už integrácie svojich občanov, regionálny rozvoj a iné aspekty, ktoré tým riešia.
2: Sociálne podniky ako súčasť ekonomiky sa tiež snažia uspieť v časoch digitálnej a zelenej transformácie. S ňou je spojená automatizácia, ale aj ekologická výroba. Čo sa týka zelenej transformácie, na ekologizáciu výroby možno získať finančné prostriedky. Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
4: Také menšie granty napríklad sú z programu Slovensko, ktoré má pod sebou aj Slovak Business Agency. Táto vlastne agentúra vytvára aj tzv. Voucherový program, kde si môžete uplatniť tieto vouchere práve na takúto transformáciu, či už nejaké získavanie dát, či už nejakú certifikáciu a podobne. A potom ešte by som spomenula granty napríklad typu norské granty alebo horizony, ktoré viete nie len vo vysokých sumách, ale napríklad aj od 50 tisíc práve využiť na transformáciu.
2: Sociálne podniky nie len, že reagujú na výzvy trhu, zároveň sami prinášajú inovácie. Príkladom automatizácie je napríklad roľnícke družstvo Ďumbier v Brezne. O jej význame hovorí predseda Peter Lukáč.
5: Sú procesy výroby, ako je chov zvierat, kde je to 365-dňová prevádzka. Novodobé technické zariadenia dokážu prispieť k tomu, aby ten človek mal aj trošku voľna. Nepovedal by som celkom, že znižovať množstvo zamestnaných ľudí, lebo stále tvrdím, že v tom poľnohospodárstve, aj keď sú to nástroje, ktoré pomáhajú, ale len pomáhajú znižovať tú ťažkú fyzickú prácu a načas náročnú prácu.
2: Jednou z inovácií je aj prepojenie sociálnych podnikov s celkovým trhom cez mobilnú aplikáciu. O tom si povieme zajtra.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda. Stále

Galéria na Tehelnej vo Zvolene pozýva priaznivcov umenia na aktuálnu výstavu Probouzení českej výtvarničky a ilustrátorky Petry Švarcer. Pochádza z Tábora, s rodinou žije v Orlických horách a jej obrazy vznikajú ako vizuálne úvahy nad tým, čo považujeme za samozrejme. Výstava v Galérii na Tehelnej vo Zvolene potrvá do 29. júla. A navštíviť môžete do 20. júla aj synagogu v Leviciach, kde vystavujú svoje diela odsúdení. Z ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach môžete vidieť 28 obrazov, ktoré vznikli v rámci ich kultúrno-osvetovej činnosti. Výstava tak ponúka nielen umelecký zážitok, ale aj priestor na zamyslenie sa nad významom resocializácie odsúdených.

0: Ľudní upozorníme na Regine stret spolu s hasičom na pravidlá, ktoré platia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
1: Je zakázané spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, obmedzuje sa vlastne fajčenie a odhadzovanie horiacich alebo tlejúcich predmetov a vypaľovanie bylín, kríkov a stromov.
0: A v záhradkárskej rubrike sa povenujeme zberu a spracovaniu levandule.
2: Necháme ju tak trošku podrásť, zbierať na začiatku jej kvitnutia, aby sa tie kvietky proste tak rýchlo neoddeľovali od rastliny.
0: Bude nás tiež zaujímať, aké knihy radi čítate v lete. Po 13. vysiela Daniela Fulová, doteraz vysielali Katka Košíková a Peter Mikloš. Aj keď nasleduje pesnička Víkendy s Júliou, majte aj pekný útorok.

0: Rádio Regina Stret.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesniček len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava, ponaučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
4: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
5: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
6: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
5: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
6: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
5: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
6: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
5: Tešíme sa na vás.
7: Sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: za absolútne nezvládnuté. V Turecku sa v napätej atmosfére začína summit lídrov Severoatlantickej aliancie. Pozornosť sa upiera hlavne na šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Rezort vnútra varuje pred nárastom podvodných volaní a falšovaní pokút. Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
1: Rádiožurnál.
0: Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Tí by mali nájsť spôsob, ako posilniť vlastnú obranu a zároveň zachovať jednotu organizácie. Vrcholné stretnutie sprevádzajú očakávania aj obavy. Napríklad Nemecko sa obáva, že Washington bude požadovať, aby Európa prispela do fondu na obnovu Iránu. Česko by mohlo čeliť kritike, že neplní ciele príspevkov na obranu. Viac prišla do štúdia povedať Elena Zeber. Elena, v akej atmosfére sa koná stretnutie v hlavnom meste Turecka?
2: V napätej. Prvým dôvodom sú už spomínané výdavky na obranu. Americký prezident Donald Trump túto tému považuje za kľúčovú a očakáva, že všetci spojenci čo najrýchlejšie zvýšia svoje úsilie a do aliančného rozpočtu budú prispievať 3,5% HDP. Minuloročný záväzok hovorí o tom, že okrem toho sú povinní do roku 2035 prispievať aj 1,5% na infraštruktúru, teda cesty, mosty a prístavy, ktoré by uľahčili presuny vojsk. K napätej atmosfére prispieva aj vojna s Iránom a snahy Washingtonu znížiť vojenskú podporu v Európe.
0: Čo je na programe dnes?
2: Priemyselné fórum, na ktorom by mohli krajiny uzavrieť zbrojárske kontrakty v hodnote desiatok miliard eur. Zúčastní sa na ňom aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Politológ Matúš Hala z Pražskej Karlovej univerzity pripomenul, že pre hostiteľa summitu, ktorý má druhú najpočetnejšiu armádu NATO, aj prosperujúci zbrojný priemysel, je fórum kľúčové.
3: Turecko bol a je stále schopné dodávať na Ukrajinu. Bayraktari, drony, po Balte kupuje kolesovú techniku z Turecka, čo predtým nebývalo. Takže ten turecký obranný priemysel sa dostáva na stále vyššiu úroveň a stále do viac krajín.
0: Elena, ešte si povedzme, čo sa očakáva zajtra.
2: Hlavná politická časť summitu a jeho závery, ktoré však pre spojencov nie sú záväzné. Analytik Vladimír Bednár očakáva, že všetci členovia vrátane USA potvrdia svoj záväzok akcie v zmysle kolektívnej bezpečnosti, ak by napríklad Rusko zaútočilo na členský štát NATO. V záveroch by sa podľa neho mala objaviť aj Ukrajina.
4: Väčšina krajín, lebo napríklad Slovensko deklarovalo, že nepodporí práve túto časť. Tá zavia tu poskytnú na Ukrajine dlhú vojenskú podporu v relatívne veľkom rozsahu, hovorí sa o balíku 90 miliard na tento rok.
2: Ja doplním, že niektoré zdroje hovoria o objeme 70 miliard eur pre Kyjev na tento a budúci rok spolu. V každom prípade rokovania v Ankare budú určite dynamické.
0: Americký prezident Donald Trump už pred summitom avizoval, že nie je spokojný so spojencami a kritizoval ich za nedodržiavanie záväzkov na zvýšenie výdavkov na obranu. Analytici nevylúčili ďalšie zvyšovanie napätia na stretnutí. Šéf Bieleho domu totiž kritizuje aj ich neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom a hrozí zredukovaním počtu amerických vojakov na starom kontinente.
5: Americký prezident Donald Trump alianciu dlhodobo obviňuje zo zneužívania USA. Trump sa koncom minulého mesiaca v Bielom dome posťažoval. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo, sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko, najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Prezident Trump počas prvého úradovania hrozil vystúpením zo Severoatlantickej aliancie. Analytik Sinan Ulgen z Carnegie Europe si však myslí, že takýto scenár momentálne nehrozí. Očakáva sa, že prezident bude naďalej kritizovať alianciu za jej nedostatok solidarity v súvislosti s iránskou krízou. Pred dvoma týždňami sa naplno rozhorel spor medzi talianskou premiérkou Meloniovou, ktorá bola donedávna prezývaná ako Trumpova našepkávačka, a americkým prezidentom. To poškodilo bilaterálne vzťahy a bude to pokračovať. Americký prezident sa dostal do otvoreného sporu s talianskou premiérkou Meloniovou minulý mesiac na samite G7 vo Francúzsku. Pre talianske médiá vtedy vyhlásil, že ho zúfalo prosila o spoločnú fotku a tak sa nad ňou zľutoval. Meloniová to poprela. Musím niektoré veci uviesť na pravú mieru. Vyhlásenia Donalda Trumpa sú vymyslené. Úprimne povedané, som zhrozená. Neviem, prečo sa prezident Spojených štátov takto správa voči spojencom, čo sa nestalo prvýkrát. Som sklamaná, že nepredstavujem

0: Prejavuje rovnaké odhodlanie voči nepriateľom Západu a USA, ku ktorým sa správa s väčšou úctou. Mal by si zapamätať, že ani ja, ani Taliansko nikdy o nič nikoho neprosíme. Trump cez víkend na sociálnej sieti zverejnil mém, ktorý naznačuje, že Meloniová je ním posadnutá a potrebuje súdny príkaz, ktorý jej zakáže sa k nemu na samite priblížiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Kanadský premiér Mark Carney oznámil iba niekoľko hodín pred začiatkom samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare nákup ponoriek najmenej za 60 miliard eur od nemeckej zbrojárskej spoločnosti TKMS. Podľa odborníkov tak vyslal signál, že Ottawa chce byť súčasťou európskeho piliera NATO.
2: Spoločnosť TKMS v nemeckom Kieli je najväčším svetovým výrobcom konvenčne poháňaných ponoriek. Zákazka z Kanady bude najväčšou v histórii tejto nemeckej zbrojárskej firmy a všetko nasvedčuje tomu, že sa presadila v súťaži s juhokorejskou spoločnosťou Hanwha Ocean. V súvislosti s nákupom ponoriek z Nemecka kanadský premiér Mark Carney zdôraznil.
3: Rokovania o nákupe až 12 ponoriek sú v plnom prúde. Tento proces je z komerčného hľadiska veľmi citlivý. Ako vždy, nebudeme rokovať na verejnosti, aby sme pre Kanadu zachovali čo najsilnejšiu pozíciu. V našom rozpočte sme už vyčlenili prostriedky na náklady spojené s nákupom ponoriek. Tento obchod bude mať zďaleka najväčší ekonomický dosah zo všetkých investícií do obrany v Kanade.
2: Ide o najmodernejšie ponorky triedy 212 CD, ktoré vyvinula TKMS spoločne pre nemecké a norské námorníctvo. Teraz sa k ním pridáva aj Kanada ako tretia krajina NATO. Vznikne tak flotila troch partnerov v rámci aliancie. Kanada pritom kladie osobitný dôraz na sledovanie a odstrašovanie v Arktide, ktorá sa stáva súčasťou bezpečnosti Severnej Ameriky a západného krídla NATO. Vojenský expert Niko Lange.
4: Ide o strategické partnerstvo krajín, ktoré úzko spolupracujú v rámci Severoatlantickej aliancie. Tento obchod však taktiež dokazuje, že v zbrojárstve sú aj hospodárske šance, ktoré môžu viesť k technologickému líderstvu v danej oblasti.
2: Vzhľadom na napätie so susednými Spojenými štátmi sa Kanada čoraz viac spolieha na európskych partnerov. Spoločne chcú čeliť zbrojeniu Ruska a Číny v Arktíde. Topiaci sa polárny ľad otvára nové námorné trasy, o ktoré sa vedie tvrdý boj a ktoré treba brániť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
7: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
6: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vyvodila zodpovednosť. Bratislava znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 tisíc eur. Ide o selektívnu nepriamu daň zo spotreby platnú od januára minulého roka.
5: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú odviedli počas týždňového nasadenia.
8: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
9: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: A téme sa bude venovať aj dnešná relácia z prvej ruky hneď po rádiožurnále v Rádiu Slovensko. Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov, pokračuje druhý deň otázkami k odstraňovaniu rozporov vo výpovedi Zoltána Andruškova. Kľúčový svedok na špecializovanom trestnom súde v Pezinku odpovedal na otázky už v pondelok viac ako 8 hodín. Pojednávanie sleduje aj náš spravodajca Peter Madro, ktorý povie viac.
10: Želám dobrý deň. Zoltán Andruško dnes odpovedal na otázky týkajúce sa toho, kedy kúpil ktorú zbraň. Senátu vysvetľoval aj to, či bol samopal vzoru 68 typu Škorpión zakúpený pre plánovanú vraždu Maroša Žilinku alebo pre vraždu Jána Kuciaka. Niektoré námietky odmietal ako neopodstatnené, pri iných sa pridržiaval svojej pôvodnej výpovede z rokov 2018 a 2019. No spomínal aj to, že pri Jánovi Kuciakovi sa pôvodne plánoval únos, kým v prípade Maroša Žilinku mal plánovaný skutok vyzerať ako krutá mafiánska vražda. Alena Žužová na súde nie je, jej obhajcu Jana Nesmery ho však zaujímali okolnosti, za ktorých mala obžalovaná v januári 2018 Andruško na laptope ukazovať podklady zo sledovania novinára. Zoltán Andruško uviedol, že výstupy zo sledovania, ktoré mal sprostredkovať Peter Todt a jeho tzv. Komando, boli podľa neho na úrovni a evokovali mu prácu policajta.
1: Peter, ako bude pojednávanie pokračovať ďalej?
10: Dnes by malo skončiť objasňovanie rozporov vo výpovediach Zoltána Andruškova. Ten opakovane zdôrazňuje, že na základe jeho výpovedí boli odsúdení viacerí ľudia. Sám si odpikáva trest 15 rokov za to, že pôsobil ako sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka pre Alenu Žužovú. Na starosti mal podľa svojej výpovede aj nákup zbraní či zabezpečenie vraha a vodiča. No a pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Rozpory vo výpovedi by mal vysvetľovať svedok Peter Todt.
1: Informoval Peter Madro. Telefonát od údajného vnuka, falošná pokuta či lákavá brigáda v zahraničí. Aj takto vyzerajú najčastejšie podvody. Polícia v Lani zaznamenala ich výrazný nárast. Zvýšili sa aj škody pri tomto druhu kriminality. Polícia preto vyzýva aj počas leta na zvýšenú opatrnosť.
11: Ahoj babi, ako sa máš? Tu je tvoj vnuk Joško. Počuj, mal som nehodu a som teraz v nemocnici. Potrebujem rýchlo 3000 eur na operáciu.
12: Aj takto môže znieť taktika novodobých podvodníkov, ktorí zvyčajne útočia na dôveru, časovú tieseň či empatiu obete. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD zdôrazňuje, že najrizikovejšou skupinou sú práve seniory.
13: V minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonalých prípadov podvodu na senioroch celkovou škodou 912 tisíc eur.
12: Medzi najväčšie oblasti podvodov patria okrem podvodov na senioroch aj internetové podvody, vrátane tzv. Brand spoofingu, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za známe značky, banky či štátne inštitúcie. Ďalším rizikom sú falošné ponuky brigád v zahraničí. Pokračuje riaditeľka Policajného zboru Slovenskej republiky Jana Maškarová.
14: Páchateľ chce prinútiť, aby konal človek pod nátlakom a prinútiť ho, aby konal okamžite. Aby okamžite sa aj dostal k tým financiám, o ktorých žiadal toho nášho poškodeného alebo týchto seniorov, mladých ľudí. Vyvolať pocit naliehavosti, pocit strachu, pocit určitej zodpovednosti, ale aj pocit vidiny zisku.
12: Policajná prezidentka preto apeluje na ľudí, aby si každú podozrivú správu či telefonát dôkladne overili a nikdy neposielali peniaze pod časovým tlakom. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
15: Európska únia oznámila, že francúzsky návrh zákona zakazujúci sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov by v aktuálnej podobe porušoval pravidlá únie. Členské štáty síce môžu prijímať vlastnú legislatívu, ale nesmie zasahovať do právomoci exekutívy v Bruseli. Európska komisia vo svojom stanovisku konštatovala, že návrh sa prekrýva s Európskym aktom o digitálnych službách a dáva francúzskym regulátorom príliš veľké právomoci. Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci poskytnutej Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 v hodnote približne necelé 4 miliardy eur. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz s tým, že väčšina materiálu bola odovzdaná v rokoch 2022 a 2023. V blízkosti hotela v Damasku, kde nocoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, hlásili výbuchy. 18 ľudí vrátane policajtov utrpeli zranenia. Francúzsky prezident sa v tom čase nachádzal v prezidentskom paláci, kde rokoval so svojím sýrskym partnerom Ahmadom Šarom. Španielská meteorologická agentúra vydala najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami pre tri východošpanielské regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, v ktorých by sa teplota mala vyšplhať na 40 stupňov Celzia.
1: V Bratislavskej galérii Úľu čaká na návštevníkov príbeh drotárstva, jeho premeny v čase až k súčasnosti. Prehliadka je súčasťou veľkého projektu k roku drotárstva, remeslu, ktoré je zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
16: Na začiatku prehliadky sú inštalované ukážky remeselnej precíznosti i nárade drotárov z múzea Drotárie vo Veľkom Rovnom. Príbeh drôtu pokračuje prácami drotárskych firiem alebo predmetov, ktoré vznikli neskôr na pôde Úľuvu. Veľký priestor majú výtvarníci a súčasnosť, napríklad sochár Jaroslav Drotár.
17: Objekt, ktorý sa volá Časová schránka, je založený na tom, že vlastne máme ako takú vertikálu z pieskovca, z ktorej vychádza v mäkkých líniách vlniacich sa taký drôtený objekt. Drôt vnímam predovšetkým ako taký ľahký materiál, ako keby 3D kresba v priestore, ktorým sa dajú vyjadrovať veci, ktoré nie sú hmotné.
16: Mária Krajčová vychádza z klasickej drotárčiny. Používa drôt a kliešte, opakovanie prvkov. S drotárstvom sa stretla v Považskom múzeu.
18: Tak ma to očarilo, že som si povedala, že to musím vyskúšať. Ale to boli také časy, že nebolo nič dostať. Žiadna literatúra, žiadne naradie, žiadne drôt. Ja som chodila do železiarstva za pánom predávačom prosiť, aby keď mu prišli kominové rúry a boli zviazané hrubým drôtom, aby mi ho odložil.
16: Mária Hriešik-Nepšinská dala na výstavu kolekciu šperkov Oda na office. Použila v nich špirály, ktorými sa zošívajú kalendáre.
19: Baví ma na tom aj tá geometria, ten raster. A som niekedy rada, že môžem takýto jemný vtip vniesť do toho, čo je šperk. Chcem, aby tie šperky možno neboli také vážne, aby nemuseli tam byť draho. Aby to bolo také funkčné, hravé.
16: Na výstave sú aj výtvarníci zo zahraničia. Giovanni Pinosio vytvára z drôtu objekty, napríklad košeľu, sveter, topánky, ktoré pôsobia ako nakreslené vo vzduchu. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
20: Vlasta Cigánková, Šúrovce. V obci pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
21: Bude pozostávať z troch ambulancií, a to z všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
20: Projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja. Rekonštrukciu zdravotníckych zariadení podporí kraj aj v obci Trhová Hradská a Okoč.
22: Robert Latta, tichý potok obyvateľov obce v okrese Sabinov, znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
23: Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
22: V obci však majú obavy. Rodinu Kiktavých napríklad presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
24: Sme dlhé roky boli v zahraničí.
25: Akurát stávame dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname.
22: Prešovský samosprávny kraj podporuje hľadanie riešení, ale odporúčajú najskôr sa venovať obciam, ktoré vodovod vôbec nemajú.
26: Zuzana Chrenková-Srncová, Banská Bystrica.
0: Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov. Doplňa prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
2: Sú také dve skupiny. Buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktorých sa vieme spoláhnuť.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Cristiano Ronaldo ukončí kariéru bez titulu majstra sveta. Na mundiále ho už viac neuvidíme. Portugalsko nestačilo v 8 finále na Španielsko, ktorému podľahlo tesne 0-1. O triumfe úradujúcich európskych šampiónov rozhodol v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Lúčací sa kapitán portugalskej reprezentácie, o ktorom zatiaľ nevieme, či si ešte vôbec niekedy oblečie národný dres, mal po vypadnutí slzy v očiach.
6: Normál, triste,
7: Som v poriadku. Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
4: Po prehre sa skončila aj misia trénera Roberta Martinéza, ktorý oznámil svoj koniec pri kormidle portugalskej reprezentácie. Španielsko natiahlo svoju sériu bez inkasovaného gólu na aktuálnom šampionáte už na rekordných 6 zápasov. V ďalšej fáze očaká Belgicko, ktoré si poradilo s poslednou organizátorskou krajinou, ktorá bola ešte v akcii, Spojenými štátmi americkými 4-1. Dnes bude známe kompletné 8-finálové zloženie. O 18. hodine sa Argentína stretne s Egyptom a o 22. Kolumbia so Švajčiarskom. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške $36,250,000. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov a bude najlepším plateným obrancom svojho tímu. V Calgary sa stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Češka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V 8-finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. V ďalšej fáze turnaja ju čaká Mertensová z Belgicka, ktorá vyradila ďalšiu Češku Bouskovú. Postúpila aj Talianka Pauliniová a Ukrajinka Kostiuková. Medzi mužmi ide ďalej Američan Fritz, ktorý uspel s Kazachom Bublikom 7-6, 6-4, 6-4. Postup spečatili aj Brit Ferry a Talian Coboli. Duel medzi Lehečkom a Zverevom prerušili pre dodržanie nočného pokoja. Pokračovať sa bude dnes. Nemec vyhráva nad Čechom 6-4, 7-5 a v treťom sete je stav vyrovnaný 3-3. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnelim postúpili do 8 finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulič 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a zo žltého dresu vyzliekol Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý finišoval druhý s dvojsekundovou stratou.
26: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vo výške približne 4 miliard eur. Turecká Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Rokovať budú o posilnení obrany a zachovaní jednoty organizácie.
3: Rádiožurnál Počasie.
15: Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, nárazoho ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prúdky až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
5: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári Kukelka.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 12 hodín 25,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline a uzavretý tunel na D3, pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na výjazde zo Žiliny na Čadcu, blokovaný je pripájací pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Na D1 za Popradom smerom na Levoču sa stala ďalšia nehoda, prevrátil sa tam kamión a blokovaný je pravý pruh. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome a priebežne uzatvárajú aj cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny. Na D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na radar upozorňujete Zasenicou smerom na Jablonicu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tunely Svrčinovec a Polana sa rozsiahlejšej obnovy dočkajú po 9 rokoch. Rekonštrukcia presklenej strechy Banskobystrického Barbakánu bude stáť približne 200 000

0: identifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. Národná diaľničná spoločnosť začne v nedeľu 12. júla s obnovou úseku diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým. Práce, ktoré potrvajú približne 4 týždne, si vyžiadajú úplnú uzáveru úseku. Diaľničiari sa počas nej budú venovať údržbe tunelov Svrčinovec a Poľana. Tie sa rozsiahlejšie obnovy dočkajú po 9 rokoch. Počas uzávery bude doprava viesť po vyznačených obchádzkových trasách. Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Poďakoval im za prácu, ktorú počas týždňového nasadenia odviedli.
2: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
3: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: Po dokončení reštaurátorských prác na Petermanovej veži pokračuje Banská Bystrica s obnovou presklenej strechy barbakánu, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. Zhotoviteľ si už podľa radnice prevzal stavenisko, cieľom je zabrániť zatekaniu do priestorov miestnej prevádzky. Na rekonštrukciu samospráva vyčlenila z mestského rozpočtu približne 200 000 eur. Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Po druhom dni kvalifikácie sa z našich skýtarok najviac darí Monike Štibravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je priebežne 11. Do obľúbeného dejiska dnes cestuje aj elitná trapistka Zuzana Rehák Štefečeková. Od piatka ju čaká individuálna súťaž aj tímový mix.
4: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často aj trénujeme a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada. A čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
1: Zajtra bude prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, ochladí sa, najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov, cez deň vystúpi na 17 až 22, v južnej polovici územia zväčša 23 až 28 stupňov. Prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou 10 až 40 km za hodinu, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. Vo vysokých polohách spočiatku prudký vietor až výchrica.
5: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na výjazde zo Žiliny na Čacu. Blokovaný je tam pripájací pruh. Zdržite sa 10 až 15 minút. Radar meria pred Širokou smerom z Dolného Kubína. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné útorkové popoludnie, milí poslucháči. V Regine Stred sa budeme venovať rozmanitým témam. Aj popoludní povieme si napríklad o pravidlách, ktoré by sme mali dodržiavať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
7: Je zakázané spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Obmedzuje sa vlastne fajčenie a odhadzovanie horiacich alebo tlejúcich predmetov a vypaľovanie bylín, kríkov a stromov.
6: Zahráme si aj pohodovú hudbu.

a v zdravotníckej rubrike rozvedieme tému správneho zaradenia vlákniny do jedálnička. Nerušené počúvanie želajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.

0: Suché a teplé počasie, ktoré trvá najmenej 5 dní, je dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Ani krátkodobé zrážky pritom nemusia tento stav zmeniť. Čo to znamená v praxi a aké pravidlá treba dodržiavať, zisťovala redaktorka Andrea Chudová. Rozprávala sa s kapitánom Matúšom Kondelom z oddelenia požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
1: Momentálne je na celom území Banskobystrického kraja vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a na väčšej polovici územia Slovenskej republiky je taktiež už vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
2: Čo to v praxi znamená?
1: V praxi to znamená, že je zakázané spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, obmedzuje sa vlastne fajčenie a odhadzovanie horiacich alebo tlejúcich predmetov a vypaľovanie bylín, kríkov a stromov. Krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru môže uložiť pokutu právnickej osobe fyzickej osobe podnikateľovi do výšky 16 596 eur.
2: Vyplývajú z tohto nariadenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nejaké povinnosti?
1: Áno, pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa vznikajú v tomto čase povinnosti, a to je mať hliadkovaciu činnosť v takýchto miestach alebo v územiach, kde je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorá sa vykonáva v mimopracovnom čase a obhospodarovatelia kontrolujú to svoje dané územie, či náhodou v niektorých miestach nedošlo k požiaru.
2: Kedy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru končí?
1: Končí, keď sa vlastne už nevyskytujú tie podmienky, na základe ktorých bol vyhlásený, v prípade, ak teda nám zaprší, ale ak bude to nejaký krátky alebo neintenzívny dážď, tak sa väčšinou vlastne neodvoláva tento čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, lebo pôda a porast je natoľko vysušený, že aj tie hrubšie časti toho paliva stále sú dostatočne suché na to, aby došlo k tomu intenzívnemu horeniu a šíreniu toho požiaru.
2: My sa nachádzame pred budovou Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Máme 0,5, 26 stupňov. Prognozy tohto leta sú tropické. Ako s tým bude súvisieť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru?
1: Budeme postupovať na základe požiarného nebezpečenstva v lesoch, ako nám bude vyhlasovať aj Slovenský hydrometeorologický ústav, a všetko závisí na tej zrážkovej činnosti a aké vlastne bude počasie počas tohto leta, a budeme pripravení zasahovať, keď to bude potrebné.
2: Kde môže občan vyhľadať informácie o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru?
1: Občan sa to môže dozvedieť na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo na sociálnych sieťach hasičského záchranného zboru a krajských riaditeľstiev hasičského záchranného zboru, a žiadam občanov, aby v tom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru boli opatrní pri manipulácii s otvoreným ohňom v prírode a dávali si pozor. V prípade, ak teraz pozorujú požiar alebo nejaké tlenie, aby sa to snažili, ak je to v ich silách, uhasiť a čo najrýchlejšie zavolať na tiesňovú linku a ohlásiť danú skutočnosť.

0: Po prvý raz sa nová baňa na jeden podvečer zmenila na otvorený ateliér pod holým nebom. Mestský mládežnícky parlament pripravil podujatie s názvom Design mladých, na ktorom svoju tvorbu predstavili traja mladí dizajnéri. Na mieste bol aj redaktor Radoslav Haring, ktorý sa o tejto novej iniciatíve rozprával s prednostkou Mestského úradu Ľudmilou Rajnohovou, ktorá celé podujatie zastrešovala.
1: Padol názor, že by chceli nejaký otvorený ateliér, kde by sa prezentovali módni tvorcovia, novobančania, keďže študujú tie dve dievčatá módny odevný dizajn a tento chlapec študuje automobilový dizajn, takže sme veľmi radi, že sa nám mohli predstaviť Samuel Bratko, Viktória Barniaková a Lenka Suchá so svojimi kolekciami.
2: Radničný park zaplnilo takmer 500 návštevníkov, ktorí prišli podporiť domácich tvorcov. Program otvorila modnou prehliadkou Lenka Suchá, absolventka umeleckej školy v Leviciach. Dnes sa venuje módnemu dizajnu a postupne si buduje meno ako odevná návrhárka.
3: Beriem to ako takú príležitosť sa trošku aspoň zviditeľniť, keďže vlastne len začínam. A dnes som prišla a predstavila som teplákové súpravy, alebo teda spojila som kožu s teplákami, čiže vlastne pohodlie a taký ten drsný materiál. Šila som aj kabelky, ktoré sú kožené, to bol vlastne taký ten hlavný prvok tej kolekcie. Potom som navrhla kolekciu, ktorá mala viac takú jemnosť a Picassove diela. A potom som ešte prišla divákov zaujať kolekciou, ktorá mala na sebe kubistické obrazy, ktoré som vlastne šila na tie odevy.
2: Druhou módnou návrhárkou, ktorá predstavila svoju kolekciu, bola Viktória Barniaková, študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
4: Rozhodla som sa teda osloviť moje dve blízke kamarátky, študovali sme spolu aj na strednej a kolekciu sme si rozdelili, že každá vlastne vytvorí 3 modely, ale tvorili sme na rovnaký koncept. Mali sme 10 modelov a hlavne nám išlo teda o nejakú funkčnosť odevu, zhruba o každodenný odev, ktorý teda si človek vie rôzne variovať. Cieľoví zákazníci boli teda hlavne dievčatá v takom strednom veku od 15 až do 25 rokov. Išlo teda o letné odevy.
2: Tretím študentom, ktorý sa v piatok predstavil návštevníkom, bol Samuel Bratko. Aj on študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ale zameriava sa na transportný dizajn.
5: Predstavoval som svoju cestu v automotive dizajne, kde som nastúpil celkom čerstvo, hoď sa dizajnu venujem dlhšie. Predstavoval som nejaké dizajnové procesy, ktoré sa využívajú aj pri svetových automobilkách. Hovoril som, že čo obnáša štúdium takéhoto odboru a čo si takáto cesta vyžaduje. Dopadlo to trochu inak, ako bolo pripravené, bolo to oveľa viac autentické a myslím si, že to je na tom to pozitívne, že som v rodnom meste a o to viac tá autenticita je tu potrebná, vítaná a som spokojný s tým, ako to dopadlo.
2: Zdá sa, že prvý ročník otvoreného ateliéru pod holým nebom splnil svoj cieľ. Prednostka Mestského úradu a koordinátorka mládeže v meste preto prezradila aj ďalší projekt, ktorý na najbližšie obdobie pripravuje Mestský mládežnícky parlament.
1: Budujeme si také centrum, kde mladí ľudia budú môcť po škole prísť a si akože uvoľniť myšlienku, stretnúť sa, porozprávať, tak ste potom pozvaní, keď to budeme otvárať niekedy na jeseň.
6: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro,

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3/4 na 8 ráno, v repríze popoludní pred 3/4 na 4 a tiež online na reginastred.sk. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
2: Z Reginy Stred minútku po pol druhej pozdravujeme aj za volanty. Nehody ani kolóny ste nám nenahlásili. Pozor ale na diaľnici R1 z Banskej Bystrice smerom na Zvolen pri odbočke na Kováčovú, na ceste je Gurtňa. Zvýšte tam opatrnosť. Upozorňujeme tiež, že na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. No a radar vás zmeria v Jarabeji na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prázdniny sú nepochybne časom oddychu. Pod oddychom si nepochybne si takisto možno predstaviť aj čítanie. Často vidieť ľudí, ktorí oddychujú pri knihe na pláži, kúpalisku či len tak po práci na záhradke. Patríte aj vy ku knihomoľom? Stíhate počas prázdnin, ktoré sú nabité zážitkami, aj čítať? Aké knihy vás v tomto období bavia, prezraďte nám. A môžete pripojiť aj konkrétny tip na knihu, ktorú máte aktuálne rozčítanú. Potešíme sa.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Počuli ste už o animoterapii? Ak nie, viac o nej bola pre vás zisťovať predpoludným redaktorka Mariana Kovačechová v Hnúšti.
1: Ja si to tu užívam, pretože naozaj je tu nádherné prostredie, sme neďaleko Hnúšte, naživo sa hlasím z miesta, kde sa psychosociálna podpora a ani animoterapia nedieje zo sedla, ale prostredníctvom prírodzeného kontaktu s koňmi priamo zo zeme. A ja som si pozerala také medzinárodné štatistiky a štúdie a zistila som, že takúto formu vyhľadávajú najmä ľudia, ktorí sa vyrovnávajú s vysokou mierou stresu, úzkosťami, vyhorením alebo ťažkosťami pri spracovávaní emócií a nastavovaní osobných hraníc. Toľko hovorí štatistika Eagle. Aké má ale skúsenosti majiteľka farmy Levanta v Hnúšti, Viktória Horosová, ktorá priniesla na Slovensko hlboký vedecký prístup k etológii, teda k náuke o správaní zvierat, to zistíme o chvíľočku. Vy ste študovali na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a psychológiu koní v Škótsku. S akými najväčšími mýtmi o koňoch ste museli po návrate na Slovensko bojovať?
2: No, je pravda, že teda tých mýtov bolo veľmi veľa, ale taký, povedzme, ktorý mi najviac tak padol a ma tak chytil za srdce, bolo to, že na Slovensku alebo vo všeobecnosti si ľudia myslia, že kone sú teda také hlúpejšie zvieratá, alebo nie sú inteligentné, alebo nejakej emocionálnej inteligencie nie sú schopné, ale práve naše mozgy sú viacej podobné ako odlišné, myslím, naše konské a ľudské. Takže toto bolo také, čo ma naozaj chytilo za srdce a bolo pre mňa veľmi zaujímavé.
1: No a čo vás počas štúdia v Škótsku najviac šokovalo v tom, ako v zahraničí pristupujú k psychike zvierat v porovnaní s našimi tradičnými stredoeurópskymi metódami?
2: U nich je to teda bežnejšie tam. V úvodzovkách psychológ koní je bežnejšie povolanie. U nás sa to stále ešte berie tak, že psychológ, že je to ako sranda, hej, že to nemyslím vážne, že môžem sa venovať napríklad psychológii koní, ale pritom je to rovnako dôležité ako tá fyzická stránka, lebo všetko navzájom sa ovplyvňuje. Takže je aj táto profesia dôležitá, ale nie je teda u nás úplne rozšírená alebo známa.
1: Popíšme poslucháčom, čo je všetko okolo nás. Kone, niektoré sme dali práve teraz do voliery, ale niektoré sa voľne pohybujú a to je skôr také bežné však na tejto farme.
2: Áno, vo voliere teda nie sú vôbec vo výbehu inom, ale áno, obvykle ich teda vôbec neoddelujem. Nechávam tú prácu na nich a či sa cítia na to prísť alebo neprísť, ale teda áno, teraz sme ich oddelili, aby na mikrofóne sme tu nemali non-stop dva kone. A aktuálne máme pri sebe aj mačku, aj dva psy. A niekde tu budú možno aj sliepky, ale zatiaľ sa asi neodvážili.
1: Kohút sa hlásil o slovo. Ja som si teda všimla, že sa naozaj voľne pohybujú koníky a sami sa rozhodujú, či k človeku vôbec prídu. Ako teda prebieha takáto animoterapia?
2: No je to vždycky samozrejme individuálne. Závisí od toho, s čím ten človek príde. Ale obvykle, keď je tu človek prvýkrát, tak ak dokáže povedať, s čím prichádza, tak začíname s týmto, dávame si potom nejaké bezpečnostné inštrukcie, aby náhodou nešlo k niečomu, predstavím kone, aby vedeli, s kým majú vlastne dočinenia a potom ideme ku koňom, ale držíme sa trošku ďalej od nich a necháme väčšinou, ak teda ten človek je s tým v poriadku, že tie kone sa sami rozhodnú, či prídu, tak ich necháme samých prísť a to už mi veľa vlastne potom vypovedá, že ktorý kôň príde a niekedy ma aj prekvapí, ktorý kôň príde, alebo teda neprídu, ale oni vedia vycítiť, kedy vám napríklad nie je situácia na to, že by prišli nás nejakým spôsobom rozptyľovali, takže.
1: David Kapcun, vy mi aspoň v rýchlosti povedzte, čo je vašou úlohou tu na farme?
3: Tak zdravím. Mojou úlohou prevažne je zabezpečiť priestor a výbeh pre tie kone, aby tu boli v bezpečí a mali dostatok priestoru a vlastne od začiatku, kedy sme tu, tak vlastne z olej lúky sme im tu robili dostatočný priestor aj s lesíkom, aj potôčikom, aj so všetkým, aby sa mohli cítiť spokojne.

0: Čo si zvyknete dávať na raňajky, prípadne na desiatu a na obed? Treba si to dobre premyslieť a nezabudnúť zaradiť do jedálnička aj vlákninu.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Vláknina je nestráviteľná časť rastlinej stravy, ktorá prechádza tráviacim traktom takmer bez zmeny. Reguluje trávenie, podporuje zdravý črevný mikrobióm a zabezpečuje dlhší pocit sýtosti. Odborníci odporúčajú dospelému človeku prijať približne 30 gramov vlákniny denne. Vysvetlí výživová poradkyňa Stanislava Balogová.
3: Áno, vláknina sa dnes často skloňuje, veľa ľudí si v podstate tento pojem uvedomuje. Zase takým ako keby trendovým spôsobom, že ju doplňajú v podobe prášku alebo kapsúl a nie v podobe stravy. Čiže ovocie a zelenina sú takým základným zdrojom. Ďalej sa vláknina nachádza v obilninách, strukovinách. Z ovocia sú to hlavne šupky, teda tá jablková šupka alebo šupka hrušky. Vláknina je výborná, pretože keď ju jeme, ona predlžuje pocit plnosti. Sme po nej dlhšie síti a zároveň tým pádom podporuje aj chudnutie.
2: Príjem vlákniny v strave treba zvyšovať postupne. Príliš náhly skok by mohol spôsobiť nadúvanie či bolesti brucha. Zvýšený príjem vlákniny vyžaduje aj dostatočný príjem tekutín, inak môže vyvolať zápchu.
3: Keď jeme jedlo bohaté na vlákninu, tak znižujeme vlastne glykemickú nálož celkovo toho jedla, čo znamená, že sa nám stabilizuje hladina cukru v krvi. Taktiež vláknina alebo jedla bohaté na vlákninu môžu regulovať hladinu cholesterolu, pomáhajú nám ho znižovať. Zlepšujú pohyblivosť, peristaltiku čriev a teda aj vyprázdňovanie.
2: Vláknina sa rozdeľuje na dva hlavné typy, rozpustnú a nerozpustnú. Nerozpustná vláknina zväčšuje objem stolice, pôsobí ako prevencia zápchy. K jej zdrojom patria celozrné obilniny, otruby, orechy, semienka a spomínané šupky z ovocia a zeleniny.
3: Tá nerozpustná vláknina, to je vlastne tá zložka zeleniny, taká tá hrubšia časť, ktorú naše telo nevie spracovať. A ona pôsobí v našich črevách tak očistne, že v podstate naše črevá čistí.
2: Rozpustná vo vode napučí a vytvára gélovitú hmotu. Obsahujú ju najmä ovsené vločky, banány, jablká, mrkva či strukoviny.
3: Preto oba druhy vlákniny sú pre naše trávenie veľmi prospešné.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Verkárača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
2: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory. Rádio

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie, a to hneď po podvodoch na senioroch. Horská záchranná služba by privítala lepšiu spoluprácu s vysokohorskými chatami. Zajtra prevažne malá oblačnosť, teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie, hneď po podvodoch na senioroch, upozorňuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Najvypuklejším problémom sú falošné pokuty. Podvodníci sa snažia vytvoriť dojem, že správu posiela polícia alebo iná štátna inštitúcia, a pod zámienkou nezaplatenej pokuty vylákajú od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Polícia vyzýva verejnosť

0: turistov alebo horolezcov o týchto podmienkach a v prípade mimoriadnej udalosti alebo úrazu alebo uviaznutia dokážu z tej chaty dať presnejšie informácie, a kde tí ľudia reálne sú, aké sú podmienky, dokážu byť ako prví pri tom pacientovi a dokážu pomôcť.
1: Majitelia chát nemajú povinnosť zamestnávať vyškolených záchranárov. Podľa dlhoročného náčelníka dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby Jaroslava Švorca to však bývalo zvykom, keďže chaty nie sú len miestom odpočinku, ale aj záchrany.
2: Personál vždy tvorili skúsení horolezci, horskí vodcovia, skúsení lyžiari a predovšetkým vyškolení dobrovoľní členovia horskej služby. Preto si myslím, že pokiaľ sa obsadzuje horská chata nejakým personálom, tak tí, ktorí o tom rozhodujú, by toto mali mať na zreteli.
1: Mesto Detva vyhlásilo pred folklórnymi slávnosťami pod Polanov opäť súťaž o najkrajšie vyzdobený dom. Týka sa to ulic Sladkovičová, Partizánska a Kúpeľná, ktoré vedú na letný amfiteáter. Zároveň to podľa samosprávy môžu byť aj nová väz na námestie SMP. Výzdobu bude hodnotiť komisia vo štvrtok 9. júla do poludnia. Majitelia troch domov s najkrajšou výzdobou získajú voľné vstupenky na celé slávnosti, uvádza mesto. Člen programovej rady slávnosti Jaroslav Černák.
3: Na Detve sa samozrejme chystajú veľké scenické programy počas tohto štvordňa, kde začneme vo štvrtok hudobno-speváckym programom Ozvena Poľany.
1: Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho folklórneho súboru Podpolanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Útočník Štefán Gerec za MFK Ružomberok odohral v najvyššej futbalovej súťaži 218 zápasov, skóroval v nich 33 krát. Pred rokom odišiel do Dukly Banská Bystrica, kde sa tiež zaslúžil o jej postup do Nikej ligy. Teraz sa vrátil späť pod Čebrať.
4: Tak som rád, že prišla taká ponuka z ružomberskej strany, tak ja som neváhal a myslím si, že som sa správne rozhodol. Tak samozrejme, že by som chcel v Ružomberku aj ukončiť kariéru a to, či budem aj inú pozíciu vykonávať, tak to je taká otázka do budúcna.
1: Zajtra bude prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Ochladí sa najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov, cez deň vystúpi na 17 až 22, v južnej polovici územia na 23 až 28 stupňov. Prevažne severozápadný vietor 10 až 40 km za hodinu, v nárazoch do 55 km za hodinu, vo vysokých polohách spočiatku prudký vietor až výchrica.
5: Zelená vlna.
1: Pozor si dajte na diaľnici R1 z Banskej Bystrice smerom na Zvolen. Pri odbočke na Kováčovú je tam gurtňa, na ceste zvyšte opatrnosť. Radar meria v Jarabej na hlavnom ťahu v oboch smeroch šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Príjemné počúvanie Reginy Stred aj po 14. V tejto hodinke vás navnadíme na reláciu Večerné reflexie, v ktorej bude reč o tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom.
7: Snažíme sa pýtať na potreby jednej aj druhej skupiny a hľadať odpovede na to, kde sa môžu spojiť, aby mohli vytvárať možno inkluzívne prostredie, o ktorom netreba hovoriť, ale stačí ho žiť.
6: Zahráme si hudbu, ktorá vám spríjemní popoludnie.

0: v našom letnom seriáli o sociálnych podnikoch sa dnes dostávame k téme inovácie. Teda sú to moderné projekty, do ktorých sa môžu zapojiť samotné sociálne podniky, ale zároveň aj to, aké inovácie prinášajú samotné sociálne podniky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Viac prepojiť miestne samosprávy so sociálnymi podnikmi. Aj takéto inovatívne riešenie sa podľa slov manažérky Kataríny Gavalcovej snaží sociálnym podnikom ponúknuť Slovak Business Agency v rámci svojho projektu.
3: Tento projekt Danube for Social Enterprise Ecosystem je podporený programom Interreg Danube Region, takže nachádzame sa v krajinách, kde preteká Dunaj. Máme 10 partnerov z týchto krajín a projekt sa zameriava na podporu sociálneho podnikania v zmysle, že máme záujem a snažíme sa prepájať samosprávy so sociálnymi podnikmi v regióne, lebo vidíme práve tú pridanú hodnotu, že je tam veľký priestor na spoluprácu a práve zabezpečenie či už dopytu objednávok alebo pomoc zo strany sociálnych podnikateľov pri rozvoji kraja a mnohých ďalších pozitívnych aspektoch.
2: Hovoríme teda o sociálnych podnikoch v krajinách, ktorými preteká Dunaj. Čím sa my môžeme pochváliť, čím je možno sociálne podnikanie na Slovensku špecifické v tomto regióne?
3: Silnou stránku, ktorú vnímame, je, že máme kvalitu legislatívne zázemie. Taktiež takým veľmi pozitívnym špecifikom je, že v rámci Slovenska je celkom známa aktivita tvorba obecných sociálnych podnikov, že priamo samosprávy alebo obce založia svoj sociálny podnik s cieľom či už integrácie svojich občanov, regionálny rozvoj a iné aspekty, ktoré tým riešia.
2: Sociálne podniky ako súčasť ekonomiky sa tiež snažia uspieť v časoch digitálnej a zelenej transformácie. S ňou je spojená automatizácia, ale aj ekologická výroba. Čo sa týka zelenej transformácie, na ekologizáciu výroby možno získať finančné prostriedky. Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
4: Také menšie granty napríklad sú z programu Slovensko, ktoré má pod sebou aj Slovak Business Agency. Táto vlastne agentúra vytvára aj tzv. Voucherový program, kde si môžete uplatniť tieto vouchere práve na takúto transformáciu, či už nejaké získavanie dát, či už nejakú certifikáciu a podobne. A potom ešte by som spomenula granty napríklad typu norské granty alebo Horizony, ktoré viete nielen vo vysokých sumách, ale napríklad aj od 50 000 práve využiť na transformáciu.
2: Sociálne podniky nielen, že reagujú na výzvy trhu, zároveň sami prinášajú inovácie. Príkladom automatizácie je napríklad roľnícke družstvo Ďumbier v Brezne. O jej význame hovorí predseda Peter Lukáč.
5: Sú procesy výroby, ako je chov zvierat, kde je to 365 dňová prevádzka. Novodobé technické zariadenia dokážu prispieť k tomu, aby ten človek mal aj trošku voľna. Nepovedal by som celkom, že znižovať množstvo zamestnaných ľudí, lebo stále tvrdím, že v tom poľnohospodárstve, aj keď sú to nástroje, ktoré pomáhajú, ale len pomáhajú znižovať tú ťažkú fyzickú prácu a načas náročnú prácu.
2: Jednou z inovácií je aj prepojenie sociálnych podnikov s celkovým trhom cez mobilnú aplikáciu. O tom si povieme zajtra.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Stíhate čítať knihy aj počas prázdnin? Aký žáner vás v tomto období najviac baví? Pochváľte sa nám, tak ako to urobila poslucháčka Ivana z Lučenca. Ja som veľký knihomol a čítam celoročne a rôzne žánre, ale je pravda, že v lete siaham skôr po oddychovkách či romantických príbehoch. Skrátka po niečom nie príliš náročnom. Aktuálne napríklad čítam Penzión v Portugalsku. Trošku sa touto knihou zároveň nalaďujem na výlet do tejto krajiny, ktorý ma čaká na začiatku augusta. Tak prajeme pekný výlet, Reginy Stret. No a ozval sa nám aj poslucháč Marek zo Zvolena. V lete čítam pomenej, ale keď už, tak siahnem po poriadne hrubom diele, ako je napríklad Plechový bubienok od Gintera Grassa, čo teda nie je vôbec oddychovka, ale ja to tak mám rád. Ďakujeme za tieto dva tipy na knihy. No a čo vy, čo najradšej čítate počas leta, dajte nám vedieť na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
3: V sobotu sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
4: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
3: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
5: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy, máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
3: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
6: Minútku pred pol treťou poďme aj na stredoslovenské cesty. V kolóne si postojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, počkáte si tam 20 minút, no a pozor si dajte na diaľnici R2 pri Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš, stojí tam pokazené auto, blokovaný je jeden pruh. A radar vás zmeria na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Kaviareň Novej synagógy v Žiline sa o 18. prenesie do zlatej éry swingu. Spolu s lektorkou Tetianou vás organizátori pozývajú na tančiareň v jazzových rytmoch otvorenú pre každého. Či so swingom len začínate, alebo už máte niečo odtancované. Generácia 0 a mesto Banská Bystrica vás pozývajú na umelecké podujatie Slovom Fest, ktorý sa uskutoční dnes o 18.30 na nádvorí Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Predstavia sa na ňom hudobní, výtvarní a literárni autori. Ste srdečne vítaní. Ešte máte chvíľočku, o 15. vás v Považskom múzeu čaká v rámci prázdninových útorkov v múzeu téma Bol raz jeden predmet. Prečo sa v múzeu nachádzajú zbierkové predmety a ako sa tam vlastne dostali? Vypočujte si originálnu rozprávku o ceste zbierkových predmetov do múzea v podaní dlhoročnej dokumentátorky Margity Lehockej. Zapisovanie predmetov si budete môcť aj vyskúšať. A na záver ešte jedna pozvánka. Vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou je výstava Srdcom maľované. Predstavuje tvorbu regionálnych autorov, predovšetkým predstaviteľov insitného umenia. Navštevníkom približuje svet kysuckých tradícií, života a kultúrneho dedičstva prostredníctvom diel zo zbierok Kysuckého múzea a Kysuckej knižnice v Čadci.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. O tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa Danuša Reginová rozprávala s Michailou Vlasákovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a členkou Košického občianskeho združenia ALKA Máriou Reviľákovou.
1: Áno, snažíme sa spájať komunity. To znamená komunity, povedzme, ľudí so zdravotným znevýhodnením s tou väčšinovou komunitou. Snažíme sa pýtať na potreby jednej aj druhej skupiny a hľadať odpovede na to, kde sa môžu spojiť, aby mohli vytvárať možno inkluzívne prostredie, o ktorom netreba hovoriť, ale stačí ho žiť.
2: Ako sa to dá? Ako vytvárať taký bezpečný priestor, kde sa budú všetci cítiť dobre? Ľudia z rozmanitých skupín, ľudia s rôznymi potrebami.
3: Myslím si, že je dôležité nájsť priestor, kde sa cítime bezpečne, aby sme sa vlastne pýtali na potreby ľudí so znevýhodnením, ale aj na potreby tých, ktorí sa v tom prostredí nachádzajú a spoločne ich prepojili tak.
1: Aby sme sa nesnažili vytvárať cieľene, povedzme nejaké podujatia pre určitú marginalizovanú skupinu, ale robili to, čo robíme a prizývali ľudí z akejkoľvek komunity, s akýmkoľvek znevýhodnením.
2: To znamená, že nie je nevyhnutné vymýšľať nejaké nové akcie, nové projekty. Stačí do nich vlastne zapojiť týchto ľudí, samozrejme tých, ktorí majú záujem, ktorí sa ozvú, komunikujú svoje predstavy, ale nejakým spôsobom ich zatiahnuť už do toho, čo tu existuje.
1: Presne tak. Netreba na nič tlačiť a za každú cenu tvoriť niečo nové. Stačí stavať na tom, čo už existuje.
3: S víziou, aby človek s akýmkoľvek znevýhodnením prišiel do prostredia, do ktorého túži patriť a mohol si vybrať akciu, ktorú chce zažiť.
2: Akú váhu má pre vás rozprávať sa o začleňovaní zdravotne znevýhodnených ľudí do širšej komunity a vôbec hovoriť o prepájaní týchto komunít?
4: No, to má nesmierno, to sa nedá ani opísať slovom, pretože mám doma chlapca, ktorý už má 20 rokov a napriek tomu, že má Downov syndrom, on má presne také isté potreby ako väčšina mladých ľudí v jeho veku. Ale on tie svoje sny a tie svoje túžby nemá kde realizovať. Hej? A on by naozaj chcel zažívať to, čo jeho rovesníci.
5: Tak ja som nadšená z toho, že chcú sa vôbec nejakí ľudia o tom rozprávať, že čo sa s tým dá robiť, že ako s tým ďalej. No. Vidím takú vec, že vytvárať príležitosti na to, aby sa tá komunita prepájala a potom tú druhú stranu, že motivovať tých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ako sa dostať do tej komunity. Ale tie príležitosti tam musia byť, že ako keby je to také obojstranné.
2: Je veľmi dôležité, aby sme spolu komunikovali, aby sme mali odvahu a ochotu vysi oproti a je treba, aby rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi neostávali v izolácii, aby sme im teda vytvárali tie možnosti, o ktorých ste vy hovorili, aby mali príležitosť zdieľať kultúrny život, spoločenský život s väčšinou bežnou populáciou.
5: Áno, určite. Myslím si, že potrebujú takéto rodiny alebo deti alebo zdravotne znevýhodnení dospelí proste mať pozitívne zažitky, lebo strašne veľa negatívnych zažitkov majú zo spoločnosti a zo stretnutí proste s ľuďmi a ak budú mať viac pozitívnych zážitkov, tak viac budú vychádzať medzi ľudí a oni sami sa nebudú izolovať. Takže to je veľmi dôležité.
0: O kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich mieste v našich komunitách budeme viac hovoriť vo večerných reflexiách dnes po 21. K rádiám vás pozýva moderátorka Danuša Reginová.

0: Je 14 hodín 52 minút a do našej popoludnejšej témy o letnom čítaní sa zapojila medzičasom aj poslucháčka Melania, ktorá nám poslala hlasovku.
1: Dobrý deň. Momentálne čítam knihu Filipa Gregory Dedičstvo Bolejnovcov. Je síce leto, ale je to trilógia a prvý diel Katarína Aragonská, Večná princezná, som začala čítať v zime. Takže je to čítanie na celý rok. Ďakujem.
0: Aj my ďakujeme. Ďakujeme, že ste sa zapojili a že ste pridali tip na knihu. Ak máte aj vy nejaký, zapojiť sa môžete do 16.
2: Počúvate Rádio Regina Stret. Mám.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študenti si musia dať pozor na brigády v zahraničí. Niektoré ponuky znejú lákavo, no môže ísť o podvod. Banskobystrický samosprávny kraj využije na obnovu cesty ekologickú asfaltovú zmes. Zajtra prevažne malá oblačnosť, teplota 17 až 28 stupňov. Správy číta Marek Pivoluska. Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodné. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze, v horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD.
2: V roku 2025 sme evidovali v rámci Úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Banskobystrický samosprávny kraj začal s rekonštrukciou cesty v Radkovskej Zdychave v časti obce Rovné. Pri obnove vyše kilometrového úseku kraj použije asfaltovú zmes s prímesou recyklovaných cigaretových filtrov. Ekologickú technológiu kraj používa prvýkrát, a to v úseku, ktorý je zaťažený aj nákladnou dopravou. Za posledné obdobie do rekonštrukcie ciest v okrese Rimavská Sobota investoval samosprávny kraj takmer 1 000 000 eur. Žilinskí krajskí poslanci odsúhlasili druhú úpravu rozpočtu a plán rozvoja infraštruktúry. Celkový rozpočet

0: Novinové stánky z našich miest prakticky vymizli. Môže za to najmä výrazný pokles predaja tlače. Nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopatrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Jakub Gajdošík.
1: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stanok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stanok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
0: Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia prerozdeliť 50 miliónov eur. Enviro Resort už dávnejšie avizoval modernizáciu zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave, ktorú čaká v roku 2027 komplexná rekonštrukcia. Táto spolupráca by mala znížiť najmä investičný dlh v športovej infraštruktúre, hovorí Miroslav Šatan, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.
2: Verím, že primátori a ľudia na mestách využijú túto výzvu a že budeme schopní v maximálnej možnej miere tieto prostriedky využiť a opraviť našu hokejovú infraštruktúru a samozrejme najdôležitejšia vec znížiť tie náklady, ktoré mesta majú na energie.
0: Zajtra bude prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Ochladí sa, najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 17 až 22, v južnej polovici zväčša 23 až 28 stupňov. Prevažne severozápadný vietor 10 až 40, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: Kolóna sa tvorí na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa v nej približne 20 minút. Pozor si dajte na diaľnici R1 v okolí Tekovskej Breznice. Približne na 92. kilometri sa pohybujú viaceré osoby na ceste. A taktiež na diaľnici R2 pri Zvolenskej Slatine smerom na Výglaš. Tam stojí pokazené auto a blokovaný je jeden pruh. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 4,5 minúty.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Krásne popoludnie aj v poslednej hodinke popoludnejšieho vysielania želáme z Banskobystrického štúdia. V záhradkárskej rubrike poradíme, ako zbierať a spracovať levanduľu.
5: Necháme ju tak trošku podrásť, zbierať na začiatku jej kvitnutia, aby sa tie kvietky proste tak rýchlo neoddeľovali od rastliny.
4: Príjemne si zahráme.

0: A už o chvíľu si zatelefonujeme aj s meteorológom, ktorý prezradí počasie na najbližšie dni. Nerušené počúvanie želajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu.

0: predpoveď počasia.
1: Po pesničke od Robyho Williamsa prejdeme o 15. hodine a 13. minúte na počasie. Ako je to v tejto chvíli na strednom Slovensku s počasím, už povie meteorológ David Fronda. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne prajem. Momentálne máme prevažne oblačno a na Kysuciach a na Orave sú lokálne prehánky alebo búrky. Čo sa týka teploty, tak v podstate na severe je chladno, v Čadci máme len 18 stupňov, no naopak na juhu tam máme tropický deň, najteplejšie v Dudinciach, kde je viac ako 30 stupňov a do toho nám fúka prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Čo prinesie noc?
2: V noci bude mať veľa oblačnosti, ktorá sa rána od severozápadu miestami bude postupne zmenšovať. V Žilinskom kraji na väčšine územia inde len ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. No a čaká nás v niektorých lokalitách tropická noc, bude 20 až 15 stupňov, lokálne najmä na severe do 10 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý sa k ránu miestami zmení na severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, pričom nad pásmom lesa bude prudký vietor až vichrica.
1: Aké počasie máme očakávať v strede pracovného týždňa?
2: Ten deň bude krajší ako dnešný, a keď bude trošku chladnejšie, bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a iba ojedinele sa vyskytnú prehánky. Bude však chladno, ale teda ochladí sa, bude od 17 stupňov na Hornej Orave do 27 stupňov na juhu, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a rozfúka sa nám nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu a nad pásmom lesa spočiatku ešte prudký až púrlivý vietor, prípadne až vichrica.
1: No a na záver zhrňme, ako sa bude počasie vyvíjať po zvyšné dva pracovné dni.
2: Tie ďalšie dni bude veľmi podobne jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä v Žilinskom kraji a na Hornom Spíše sa vyskytnú prehánky, prípadne búrky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä budú ďak 10 až 5, takže budeme mať svieže rána. A tá denná teplota 23 až 29 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši to bude len 17 až 22 stupňov.
1: Uzavrel meteorológ David Frnda z SHMU. Ďakujeme veľmi pekne, pekný zvyšok dňa.
2: Napodobne, do počutia.

0: Každý rok sa pred sviatkom svätých Cyrila a Metoda stretávajú v Zakamennom v okrese Námestovo rezbári na sympóziu v miestnom rozprávkovom svete pre deti a dospelých. Prišli aj v tomto roku a priestor na hru, spoločenské stretnutie, ale aj na modlitbu obohatili o ďalšie zaujímavé rezbárske diela. Rozprávkový svet na vyšnom konci za dedinou vznikol vďaka zakladateľovi Marekovi Beňušovi a dobrovoľníkom z rodiny Beňušovcov a z obce. Všetko sa to začalo ešte pred 10 rokmi, keď močaristú pôdu zasypali, plochu vyrovnali a ako prvé vzniklo futbalové ihrisko. Postupne pribúdali drevené sochy, altánok, amfiteáter, no a dominantou je kaplnka so sochami svätých Cyrila a Metoda. Redaktorka Janka Krajciarová sa so synmi Mareka Beňuša, ktorí pokračujú v diele svojho otca, Marekom a Jánom, stretla práve tam, na vyšnom konci Zákamenného.
1: Áno, tak pochádzame z vyšného konca. Dokonca môžem povedať, že otcino býval v jednom dome a zobral si maminu, ktorá bola v susednom dome. Takže sme aj susedia boli, aj babky, aj starí rodičia, takže sme takom susedskom všetci tu pokope, aj otcinovi bratia, dá sa povedať, skoro celá ulica Beňušovcov.
2: Aj sa tu ľudia predtým stretávali, schádzali?
3: No, stretávali sa semka predtým aj na nejakých guľašoch, nejaké opekačky a pri tých futbaloch cez víkendy a takto.
2: Tak už to bolo také spoločenské družné miesto a už ste ho len postupne zveľadili. Najprv cez rezbárske diela pana Pavla Vajaka a potom v podstate pribudol aj amfiteáter, pribudlo detské ihrisko.
1: Tak začalo to tou vyrovnanou plochou a potom, keď sa tu začalo viac ľudí schádzať, tie guláše a takto, tak otcinovi to nestačilo, tak naliehal na obecné zastupiteľstvo, aby sa tu vybudoval prvý altánok. Nech len obec poskytne prostriedky a dobrovoľníci tu postavia. Tak aj bolo. V roku 2013 sa tu vybudoval altánok a odtedy v podstate tu boli stále nejaké akcie. Dokonca sa k nemu postavil aj pódium, kde sa konali rôzne folklórne akcie a zábavy ľudové.
2: Marek, ako to vnímate teraz, keď sem prichádzajú ľudia a možno ich tak pozorujete a si hovoríte, že aká nádherná myšlienka, ako sa super realizovala?
3: Prichádzajú semka ľudia hlavne cez víkendy alebo tak po obede s deťmi. Chodia semka vnúčata s babičkami, s detkami, chodia si semka aj z iných dedín. Keď vidím z domu, že hore kráčajú cez prázdniny nejaké tie malé deti s rúbsačikmi a že si tu idú, ako tak sa povedať, na celý deň, že si semka vedia užiť aj celý deň prázdninový, keď je pekne slnečný deň.
2: Každý rezbár tu má vlastný rukopis, niektoré sochy sú ladené tak romanticky, niektoré sú sakrálne, niektoré sú veselé, hravé. Tak ktoré sú vaše obľúbené? Miestny rezbár Pavol Vajak.
4: Rozprávkové. Tie sú také srdcové, také bližšie, ale zas také duchovnejšie, tie sakrálne. Akože. Lebo je tu aj ten priestor pre tých starších ľudí, ktorí sa potrebujú stišiť, takže to je tá kaplnka svätej rodiny a Cyrila Metod. Tak, a ono je to ako keby tak trošku osobitné, lebo ostatné sú už všetko rozprávkový svet. Už sú, tu nie sú také tieto náboženské nikde. Iba toto je vyhranený priestor naozaj na tú modlitbu. Takže sme mysleli aj na tých športovcov, aj na tých, čo chcú opekať, ale aj taký, čo sa chce sa len tak pomodliť k ľude.
2: Jan Beňuš?
1: Najviac sa mi páči to prostredie, kde je Maťko a Kupko, okolo nich sú ovečky a ohnisko a môžu si tam ľudia opieť slaninu a porozprávať a posedieť spolu.
2: A Marek?
3: Také z mojich detských čas, som pozeral rozprávky. Padamat, detsko večerníček, takisto každý večer sme pozerali Mackouško a je tu aj 7 trpaslíkov, Snehulienka.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
6: Presne o 3:30 pozdravujeme z Reginy Stred poslucháčov na cesty. V kolóne si počkáte asi 20 minút na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, 10 minút stratíte na diaľnici D3 pri Čadci smerom do Žiliny a 10 minút si počkáte aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. Upozorňujeme, že na diaľnici R1 v okolí Tekovskej Breznice približne na 92. kilometri sa pohybujú viaceré osoby na ceste. Prechádzajte preto tá diaľ opatrne. Radar vás zmeria na ceste pri Tomášovciach smerom do Lučenca. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Leto je obdobím, keď sa okrem iného môžeme kochať levanduľou. Zároveň ju môžeme zbierať a využiť na výrobu oleja, venčekov alebo zmesi do čaju. Nezabudnite pri zbere použiť ostré a čisté nožnice. Levanduľa je totiž náchylná na rôzne bakteriálne a vírusové ochorenia.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Levanduľa od nepamäti patrí k obľúbeným aromatickým rastlinám, ktoré nielen krásne vyzerajú, ale majú aj veľa liečivých účinkov. Dôležité je vedieť, aký druh levandule vlastne máme. Sú levandule, ktoré sa využívajú skôr v kozmetike a pri ďalších druhoch sa zdôrazňujú tie liečivé účinky, to znamená, že môžu sa využívať aj vnútorne. Podrobnosti nám vysvetlí Anna Banholzer z Cinnobanských hlázov.
3: U nás na Slovensku rastú hlavne dva, a to je takzvaný lavandín, francúzska levandula. A potom je levandula lekárska. Levandula lekárska je menší, kompaktný krík. No a tá levandula francúzska má veľké listy, podlhovaste, dlhé stonky. V našich podmienkach dorastajú tak okolo 1,20 m. Ten lavandín francúzsky má takú skôr takú mydlovú vôňu. A tá levandula lekárska je taká sladká.
2: Počas leta sa vlastne môžeme tou levanduľou kochať a samozrejme zbierať ju a rôzne využívať. Ak by sme chceli robiť nejaké venčeky, kytičky, nejaké aranžmány, kedy zbierať tú levanduľu?
3: U nás je levandula v lete, ale na začiatku júna, už v nižších oblastiach, tá levandula už má krásne kvety. Necháme ju tak trošku podrásť, zbierať na začiatku jej kvitnutia, aby sa tie kvietky proste tak rýchlo neoddeľovali od rastliny. Venčeky robíme vždycky z čerstvých bylín.
2: Kedy je vhodný čas zberu levandule, ak z nej budeme vyrábať nejaký olej?
3: Najvhodnejšie je proste, keď je tá levandula vyzretá, keď tie esenciálne oleje sú vlastne v rastline podporené tým slnkom, čiže otvorené sú kalíšky, ale ešte má krásnu farbu.
2: Pestujem levanduľu preto, lebo si z nej chcem pripraviť čaj alebo sirup. Čo mi odporúčate, kedy by som mala túto levanduľu zbierať?
3: Mierne sa začína otvárať, tak tedy môžete, že má už tie esencie v sebe, ale ešte z nej nevychádzajú proste semená vonku.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: To, že AI, čiže umelá inteligencia, má v životoch súčasných mladých ľudí svoje miesto, je fakt. Odborníčka nám ráno poradí, ako s nimi o tomto fenoméne citlivo a primerane komunikovať.
1: Vysvetliť im, prečo sa na to my možno pozeráme inak, vysvetliť im tie skúsenosti, ktoré možno v tej téme máme, alebo možno nejaké tie následky, ktoré ich konanie, využívanie umelej inteligencie môže priniesť. Je tam naozaj veľmi dôležitá tá konverzácia a nemať s nimi v tej téme taký ten jednostranný monológ, že lebo tak toto bude a hotovo.
0: Prebúdzate sa v noci, lebo potrebujete na malú potrebu? Možno je za tým hyperaktívny močový mechúr.
2: Pri tomto ochorení tie kontrakcie močového mechúra prichádzajú oveľa skôr. Pri náplne 50, 100, 150 ml, čo je strašne maličko, čiže tým pádom nás to extrémne často núti chodiť močiť.
0: Rubrika o prísloviach bude o lojalnosti, lebo ani ten pes nie je dobrý, čo sa svojho plota nedrží. Počúvajte Rádio Budík Gabriely Tomajkovej.

Relácia Zahrajte mi túto sa tradične začne po správach o 16. Sprevádzať ňou dnes bude moderátor Tomáš Dom. Tak nás určite počúvajte aj naďalej. No a rozlúčime sa s vami ešte správou od poslucháča Milana zo Zvole na dnešnej popoludnejšej téme o letnom čítaní. Píše: Ja knihy veľmi nečítam, ale nejakú hokejovú alebo futbalovú by som si rád prečítal. Momentálne nemám rozčítanú žiadnu. Ak vyjde majstrovstva sveta 2006 futbal, tak si ju kúpim. Ale vlastne jednu akurát čítam. Je to kuchárska kniha, lebo robím zapekaný karfiol. No tak Milan, nakoniec ste nám ešte aj urobili chute. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme vám všetkým, milí poslucháči, za vašu pozornosť aj v útorok popoludní. Posledné 3 hodinky tu s vami boli Peter Gazarek a Daniela Fulová. Majte ešte pekný deň.

Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa odhalila organizovanú skupinu, ktorá páchala daňové podvody na predaji sladených nápojov. Úroda hustosiatých obilnín bude menšia ako vlani. Zajtra prevažne malá oblačnosť, teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Marek Pivoluska. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávne neuplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 tisíc eur, informuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol. Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol a štát tak ochránil stovky tisíc eur pred podvodným vyplatením.
1: Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku zhruba o 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad, pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
3: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
1: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Centrum voľného času Elán v Ružomberku pripravilo aj počas týchto letných prázdnin detské denné tábory. Sú zamerané na šport, rekreáciu, spoznávanie miest a pamiatok, rozvoj zručností či tréning pamäte a postrehu. Účastníci si mohli vybrať z ponuky 5 turnusov. Prvý z nich sa začal v pondelok, hovorí zástupkyňa riaditeľky.

0: Minulé sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Vtedy ešte nevedel potvrdiť, či má za sebou posledný zápas. Dnes dal za kariérou definitívnu bodku. Zajtra bude prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a ochladí sa. Najnižšia nočná teplota klesne na 21 až 16 stupňov, no a cez deň vystúpi na 17 až 22 a v južnej polovici zväčšená na 23 až 28 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 10 až 20 km za hodinu a v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v klesaní z Veľkého pola do Partizánskeho. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Kolóny sa tvoria na trase zo Žiliny do Rajca. Zdržíte sa tam 10 minút, 50 minút stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Na diaľnici D3 pri Čaci smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút, rovnako aj na výjazde z Martina do Koštian. Na Turcom stratíte 10 minút a taktiež aj v Liptovskom Mikuláši na 1. mája smerom na Liptovský Hrádok. Pozor si dajte na R1 za Novou Baňou. Na 99. kilometri smerom do Zvolena je v pravom pruhu odstavený kamión. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 4,5 minúty.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Zahrajte mi túto.

Doučinkovala Martina Bobáňová, Mária Šugárová, ľudová hudba Bobáňovci a ja vás spolu s nimi vítam pri dnešnom útorkovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Dnešný dátum 7.7. je priam magický a človek má tendenciu veriť na zázraky. Každý z nás si už niekedy predstavil, aké by to bolo nájsť poklad nesmiernej hodnoty. Vykopať truhlicu alebo hrniec plný zlata. No len kde a ako takýto poklad nájsť? Pre tých z vás, ktorí dokážete zavrieť oči a o takomto niečom snívať, prezradím, ako takýto poklad zemi nájsť a vykopať. A možno vám tú správnu cestu a

miesto ukážu svetojanské mušky. Ešte stále sú aktívne a pre tých, ktorí majú radi toto nočné divadlo, ponúkajú neopakovateľný zážitok. Dnes si teda niečo povieme aj o nich. O svetluškách. Okrem toho je pripravené aj folklórne spravodajstvo a predstavíme si podrobnejšie aj pripravované podujatie pri príležitosti 95. výročia narodenia muzikanta, choreografa a folkloristu Milana Chvasteka. Nech sa vám príjemne počúva. To vám z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred Praju Iveta Janáková a Tomáš Dom. Zahrajte mi túto. A folklórny súbor Marina, po nich Zuzana a Ľubomír Rosíkovci.

0: Boli ste niekedy teraz na večernej prechádzke? Možno ste si všimli, že po lúke či na stromoch poskakujú malé zelené svetielka. Svetlušky, alebo ľudovo známejšie aj ako svetojanské mušky. Svetlušky, alebo ináč aj svätého Jana Kravičky spolu s lienkami, pánbožkovými kravičkami, predstavovali v minulosti poslov bohov či sudičiek. No v niektorých obciach nelietali svetojanské mušky. Napríklad v Sáse pri Zvolene, na Liptove či v okolí Spišskej Novej Vsi v lese svietila iba svetojanská mucha. V Ludinciach pri Štúrove vedeli, že svetluška naopak mucha nie je. No a tak tam poletoval svetojanský bugár. So svetojanskými muškami sa spájali aj povery. Človek, ktorý vraj chytil svetojanskú mušku a nosil ju pri sebe, mal odvtedy šťastie. Svetlušky mohli človeka priviesť aj k veľkému pokladu, ktorý v zemi ukryli zbojníci alebo nadprirodzené bytosti. Hľadanie takéhoto pokladu podliehalo prísnemu rituálu a pravidlám. Hľadač musel z domu odísť po polnoci úplne sám a v absolútnej tichosti. Nesmel sa obzrieť späť, aj keby počul hlasy svojich najbližších. Vykopávanie pokladu muselo tiež prebiehať v tichosti a bez jediného slova. Ak človek čo i len zastonal alebo od strachu vykríkol, zem sa zatvorila a poklad sa prepadol do nepredstaviteľnej hĺbky alebo sa premenil na prach, hnilé drevo či obyčajné skaly. O tom, kde sa takýto poklad, ktorý vraj vyhára, dá nájsť, zaspieva Igor Kovačovič s ľudovou hudbou Ďatelinka.
1: Na laze, na laze!

Doučinkovali členovia speváckej skupiny Stelgartu s ľudovou hudbou Štefana Molotu. Letné horúčavy našťastie trošku ustúpili a teplota sa dostala do normálu. Počas týchto extrémnych horúčav bolo najlepším riešením, ak sme sa napoludne skryli do tieňa či príbytku a dopriali si popoludnejší odpočinok. Ak ste tak urobili, urobili ste dobre, pretože ste sa tak vyhli stretnutiu s poludnicou. Kedysi ľudia verili, že existuje démonická bytosť ľudskej podoby, objavujúca sa väčšinou v poludnejšom čase. V ľudovej tradícii sa najmä poludnie a polnoc považovali za hodiny duchov, ktoré sa mali prežívať v pokoji. Preto údajne poludnica vyháňala ľudí z polí a koho zastihla pri práci, trápila ho otázkami alebo mu dokonca privodila smrť. Poludnica mala miestami podobu vzdušných prúdov a spôsobovala letný vánok. Mohla byť neviditeľná a jej pohyb po poli ľudia predpokladali podľa postupného skláňania klasov. Na Slovensku mala vzhľad starosvetskej mladuchy s partou alebo bosej ženy zahalenej do dlhého obrusu či roztrapkanej sukne. Vo vzťahu k ľuďom sa prejavovala ako zlá, škodlivá bytosť. Protipolom poludnice je nočnica alebo polnočnica. Jej zjavenie sa o polnoci oznámovalo smrť v rodine. Kto ju uvidel, nesmel zapískať, lebo by ho mohla roztrhať. S predstavou o poludnici súvisí aj predstava o klakanici na Slovensku známej najmä na Záhorí. Slúžila ako odstrašujúci výchovný prostriedok pre deti, ktoré sa zdržiavali vonku po večernom zvonení po klekání. O chvíľu prinesieme folklórne spravodajstvo, predtým sa ale ešte predstavia členovia folklórneho súboru Malá Lubená a detského folklórneho súboru Matičiarik.

0: Dise male pumpanes am dan des. Ty budeš cigánka.
1: Ededy bededy indy da, ogo šorgo mitky ba. Etky betky kinovetky, ty budeš cigán.
2: Kde si bola?
3: V dedine.
2: Čo si tam robila?
3: Rátala som sliepky v kuríne.
2: V akom dvorci?
3: Na hodnom konci.
2: V rýchtárovom domsia, či ťa tam nevideli?
3: Tmá bola ako hrnci.
2: A navarila si?
3: Navarila, navarila.
2: A nachovala si?
3: Nachovala, nachovala.
2: A mne ostalo?
3: Nevydalo.
2: Ej, ty mrcha žena, keď ťa ja chytím.

0: Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Vo Zvolene sa dnes začne festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Aj tento rok sa predstavia slovenské vysokoškolské folklórne súbory z viacerých univerzitných miest. Borievka a Hornác z Košíc, Ekonóm z Bratislavy, Mladosť z Banskej Bystrice, Stavbár zo Žiliny a Poľana zo Zvolena. Zo zahraničných súborov sa zúčastní Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Prvý súťažný večer Akademického Zvolena sa začne dnes o 17.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Večer o 19.30 bude nasledovať prvý festivalový večer na námestí Slovenského národného povstania. Zajtra bude program pokračovať druhým súťažným večerom v divadle taktiež o 17.30 a druhým festivalovým večerom na námestí so začiatkom o 19.30. Vo štvrtok sa program začne o 14.30 krojovaným sprievodom na námestí Slovenského národného povstania. O 17.30 bude nasledovať galakoncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 18.30 sa začne tretí, záverečný festivalový večer na námestí Slovenského národného povstania vo Zvolene. Podpolianske múzeum v Detve pozýva na vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina. Výber z tvorby sochára Jána Hlinicu. Výstava je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 9. júla o 17. hodine v Podpolianskom múzeu. Výstava je nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpoľania, pretavenú do hliny s niekdajším svetom ľudí v pestrom kolorite sviatočných i všedných dní s jemným vypracovaním a dokonalými realistickými detailami a majstrovským rukopisom sochára. Ožívajú hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, fašiangové masky, nevesty a mnoho ďalších postav tradičného podpolianského sveta. Vo štvrtok budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri sa o 19.30 začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová-Malatincová, Iveta Budinská-Bystrianská, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabada-Chovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpoľanec z Detvy v minulom roku pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Chabada-Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stela Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy a Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká spod Koníc. Na podujatie Oravského folklórneho leta, jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej, pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedelnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedelu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomerka či Očovan z Očovan.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí sa bude pripravovať svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, kde si vlastnoručne vyrobia svadobné čelenky. Program podujatia organizátori pripravujú tak, aby aj diváci sa mohli stať súčasťou deja. O 12. hodine sa začne pásmo Zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou k domu nevesty, budú uvedené pýtačky a aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude nasledovať uvedenie pásma Čriepky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi pripravil spomienkové podujatie pri príležitosti 95. výročia narodenia muzikanta, choreografa a folkloristu, zakladateľa folklórnych súborov Vtáčník a Domovina v Prievidzi Milana Chvasteka. Vo štvrtok 2. júla 2026 sa v koncertnej sále základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka stretli organizátori podujatia, rodina Milana Chvasteka, hostia, bývalí kolegovia, folkloristi a verejnosť. Redaktorka Miriam Kubandová po programe oslovila dcéru Milana Chvasteka Eriku Hukeľovú a za organizátorov Silviu Maliarikovú, ktorá prezentáciou priblížila pôsobenie Milana Chvasteka. V úvode rozhovoru prezradila, prečo sa rozhodli zorganizovať toto spomienkové podujatie.
1: Musím zájsť do roku 2025. V októbri sme mali v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi premietanie filmu o Plickovi. Pozvali sme aj autora filmu a scenára Petra Cabadaja a on, keď sa nám prihovoril ako publiku, tak veľmi priamo povedal, že viete vy, ja keď idem do Prievidze, vždy si najprv spomeniem na tri osoby. Milan Chvastek, Ondrej Hubač a Stanislav Mečiar. A viete vy, že na budúci rok bude mať 95. výročie narodenia? A my vtedy sme si s predsedom miestneho odboru Petrom Titkom povedali, že toto je úžasná myšlienka. Myslíme si, že do vienka aktivít Matice Slovenskej presne takéto podujatia patria, aby sme nezabúdali na veľké osobnosti. A ako ste aj dnes videli, bolo to ešte stále mimoriadne živé a veľmi veľa takých súvislostí s Milanom Chvastekom sa vynorilo, pretože on je zakladateľom súboru Vtáčník. On dal impuls tomu, aby vznikol detský vtáčnik. Potom založil súbor Domovina. A tie žili niekoľko rokov, dá sa povedať, doteraz ten vtáčnik 57 rokov funguje. A ako sme aj dnes počuli, jednoducho on bol za tým. On priniesol tento impuls do Prievidze a ten folklór v Prievidzi obohatil.
2: V programe vlastne učinkovali viaceré také vzácne osobnosti a odzneli také naozaj veľmi pekné spomienky, aj také živé spomienky.
1: V prvom rade sme boli podcenení tým, že prišli deti Milana Chvasteka, Eva, Erika a Jan. Keď sme začali koncipovať toto podujatie, tak v prvom rade sme potrebovali kontakty na nich. Eva a Erika žijú v Banskej Bystrici, ale Jan Chvastek je tu známy v Prievidzi, pretože aj tancoval aj v Domovine, aj vo Vtáčniku. Takže spojili sme sa s ním, slúbil nám účasť a už sa to potom začalo veľmi dobre budovať celé toto podujatie. Čo je veľmi podstatné, my sme súčasťou Matice Slovenskej. Matica Slovenská veľká v Martine nám poskytla finančnú pomoc, bez ktorej by bolo ťažké niektoré veci vybaviť. Takže to bola ďalšia veľká opora. A potom, ako ste videli, aj dnes v publiku bývali aj súčasní tanečníci a speváci súboru Vtáčník alebo súboru Domovina, ako náhle počuli, že bude podujatie o Chvastekovi, veľmi radi prijali pozvanie na dnešný deň.
2: Je tu aj Erika Chvasteková, Hukeľová. Aké sú vaše dojmy z tohto podujatia? Boli ste dojatá, to bolo vidno aj z toho vášho príhovoru. Ako ste všetko prežívali, ako to prežívate?
3: Veľmi emočne, veľmi intenzívne, že pravdu povediac, nemyslela som si, že až takto to budem prežívať, lebo predsa s tým otcom, s jeho nahrávkami alebo s ľuďmi, ktorí ho poznajú a vedia, že teda to bol môj otec, tak kadejaké príhody, lebo žije človek s tými folkloristami stále a každý folklorista pozná alebo poznal nášho otca, čiže myslela som si, že som dosť pripravená na to, že to všetko zvládnem a že si to budem len užívať, ale proste už keď začal ten film a že tie proste nikto nezahrá tak na harmonike, ako zahral náš otec. Proste to keby kdekoľvek bol. Takže proste hneď ma prepadli tie emócie a už potom som mala, nechcem povedať, že problém, lebo je to taký milý problém, hej, že také tie emócie, len tým, že sme sa dohodli, že aj niečo poviem, tak mala som trošku problém, ale užívam si to a strašne som fakt rada, že naozaj, že tí ľudia ho mali radi. A tak, ako som spomínala v tom príhovore, my ako deti sme to vnímali veľakrát ináč, ako ľudia, ktorí chodili na tie vystúpenia. Ale akože veľmi mi to dobre padlo. A tak, ako pán Gruska hovoril, že tí starí ľudia hovorili, že človek žije dovtedy, kým nezomrie posledný človek, ktorý si ho pamätá. Tak keď sa tak na to pozerám, tak náš otec bude ešte hodne, hodne, hodne dlho žiť. A z toho som naozaj rada.
2: Prekvapilo vás niektorý z tých príhovorov alebo spomienok niečo?
3: Neprekvapilo. V podstate každý hovoril o tom, že aké dobré spomienky má na stretnutia s otcom. Takže to ma neprekvapilo, lebo ja som to celý život od malička zažívala, že každý sa potešil, keď sa s ním stretol. Všetci boli radi, že sa s ním rozprávajú. A ja už ako od malého dieťaťa som tak stála, pozorovala a brala som to tak, že asi ho majú fakt radi, no, akože ho aj mali. A vravím, čím sme starší, tak tým menej sa tomu čudujeme.
2: Pani Maliariková, áno, vy ste vlastne pozvali účinkovať aj Terchovcov, aj ľudí, ktorí vlastne už nežijú v Prievidzi, ale vyšli z Prievidze, ale aj tých Prievidžanov.
1: Jadrom tohoto podujatia bol film Keď som šiel do neba, šiel som po rebríku. Toto bolo pútavé a treba zdôrazniť, ako aj povedal v úvode Peter Cabadaj, autor scenára a režisér, je to jediný unikátny film, ktorý sa zachoval. Keby oni v Terchovej neboli sa zmobilizovali a natočili takýto film 27-minútový, tak my by sme nemali o Milanovi Chvastekovi takýto kompaktný filmový dokument. Za toto sme veľmi vďační. A potom prišiel sem Vladislav Rybár, ktorý pochádza zo slávnej, známej terchovskej muzikantskej rodiny. Tak ten nám prišiel zahrať, ale teraz už žije dlhodobo v Martine. Potom Jan Miho, hudobník, ktorý súvisí s Terchovou, tak to sme pyšní, že prišiel nám zahrať, ale on keď počul, že robíme spomienku na Chvasteka, povedal, že veľmi rád, pretože spomienky sú živé. No a potom Jozef Dudka, ktorý má korene v Prievidzi, ale už žije v Martine a pôsobí v súboru Turiec. Čiže sa nám tu prepojila Prievidza, Turiec a Terchova. Teda aj Žilinský kraj, aj Trenčiansky kraj. Takže tým pádom máme taký pocit bohatosti z tohoto podujatia.
0: Spomienkové podujatie venované terchovskému rodákovi, muzikantovi, folkloristovi Milanovi Chvastekovi, ktoré vo štvrtok 2. júla uviedli v Prievidzi, priblížila jedna z organizátorov podujatia Silvia Maliariková z miestneho odboru Matice Slovenskej v Prievidzi. So svojimi dojmami sa podelila aj dcéra Milana Chvasteka, Erika Hukeľová. Z nášho rozhlasového archívu si pripomenieme spevácky prejav Milana Chvasteka v nahrávke z roku 1973. Hrá ľudová hudba bratov Rybárovcov z Terchovej.

Dnes oslavuje pravoslávna cirkev narodenie slávneho proroka predchodcu Jána Krstiteľa, svätého Ivana Kupala. Je to jeden z najstarších a najváženejších sviatkov a podľa juliánskeho kalendára sa zhoduje s pohanským sviatkom a oslavami letného slnovratu. Pranostiky predpovedajú, že ak bude na Ivana Kupala silná rosa, bude dobrá úroda uhoriek. No a možno potešíme aj hubárov. Ak je v noci na Ivana Kupala jasno, bude rásť veľa hríbov. Verím, že aj napriek predpovedi meteorológov, ktorí sľubujú na najbližšie dni oblačné počasie s možnosťou zrážok, hríby rásť budú. Veď skúsenosť hovorí, že naopak, hríby rastú najlepšie po daždi.

0: Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Iveta Janáková a Peter Gazarek o techniky a Tomáš Dom spoza mikrofónu. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.
1: Už som...

0: prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Bratislava bude mať po novom 11 volebných obvodov, reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu. Generálna prokuratúra zistila v prípade vraždy učiteľky v Gelnici závažné porušenia zákona. Lacnejšie kakao ceny čokolády neznížilo, podľa výrobcov si na jej pokles ešte musíme počkať. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že Východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je starina a chce porovnať riešenie v podobe spomínanej vodárenskej nádrže s ďalšími možnými opatreniami.
2: O vodárenskej nádrži Tichý potok sa hovorí už desiatky rokov. Podľa pôvodných plánov sa mala začínať asi 650 metrov od posledného domu v obci, starostka Ľubica Zdravecká.
3: Malo by sa tu zdržiavať 25 miliónov kubíkov vody. Mať také množstvo vody nad hlavou dennodenne, nie je to žiaden žart. Prežili sme viaceré povodne.
2: Myšlienku na vybudovanie záložného zdroja vody oživila vláda na svojom poslednom výjazdovom rokovaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migaľ.
4: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente Východ je bez vody.
5: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
2: Obyvatelia obce majú obavy. Rodinu Kiktavých presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
6: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli zostať tu žiť.
7: Tak akurát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
2: Obavy má aj Anna Seginiáková.
8: Určite je to nebezpečné a v dnešnej dobe zvlášť stačí napríklad Kachovská priehrada.
2: Prešovský samosprávny kraj podporuje posudzovanie všetkých riešení, poukazuje však na to, že tretina obcí nemá vodovod vôbec. Pochybnosti sú aj o vhodnosti podmienok. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, po nej predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík.
9: Prioritou by preto mali byť investície, ktoré prinesú pitnú vodu obyvateľom tam, kde dnes verejný vodovod chýba.
10: Postaviť priehradu na Tichom potoku je extrémne nebezpečné riziko. Toto prostredie je vlastne veľmi deravé. Sú tam perforované podzemné jaskyne.
2: Rezort životného prostredia

0: ktoré sa ponovom zlúčia do spoločných obvodov. Hrača bude s Vajnormi, Devínska Nová Ves s Devínom, spolu Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica, ako aj Jarovce, Rusovce a Čunovo. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
1: V Petržalke to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Toto je vec, ktorú nikto z nás nechcel. Samozrejme rešpektujeme ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu Bratislavy.
0: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä časovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Starosta Vajnor Michal Vlček.
2: Aj malé mestské časti svojou kultúrou, svojou identitou, svojím pohľadom dotvárajú a tvoria hlavné mesto. Budem veriť, že budeme hľadať taký inštitút, aby ten svoj dostatočný hlas aj malé mestské časti v Bratislave našli.
0: Napríklad zmenou zákona o hlavnom meste, kde by sa zaručilo, že v zastupiteľstve aj malé mestské časti budú mať svoje zastúpenie. Dopĺňa starosta Rusoviec Radovan Jenčík.
3: Jarovce, Rusovce, Čunovo máme nárok na jeden mandát. O 4 roky to môže byť bez mandátu a o ďalšie 4 roky už nemusia existovať mestské časti Jarovce, Rusovce, Čunovo.
0: Tieto tri obce majú spolu 36 štvorcových kilometrov. Podľa starostu Jaroviec Jozefa Uhlera ide o veľmi zaujímavé územie pre developerov. Ich hlas sa však pri tvorbe územného plánu zoslabí.
4: Bude zaň rozhodovať jeden mestský poslanec. Za Petržalku, ktorá má 20 km štvorcových, bude rozhodovať 10 mestských poslancov.
0: Podnet na ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Namietal nerovnú váhu hlasov voličov a zvýhodnenie malých volebných obvodov.
5: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Na túto tému som upozorňoval dlhodobo, už v roku 2025. Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
0: Ten, kto kandidoval napríklad vo Vajnoroch, bude ponovom potrebovať aj hlasy Račanov. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Žurnál.
7: Od 1. júla platia vo väzniciach nové pravidlá. Ombudsman presadil viacero zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu práv väznených osôb. Odborníci na trestné právo hovoria, že zmeny dopomôžu približiť sa k vyspelejším krajinám Európskej únie.
8: Viaceré úpravy vznikli na základe pripomienok verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ich cieľom je väčšia ochrana zdravia, dôstojnosti a základných práv väznených osôb.
9: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
8: Podľa ombudsmana je najdôležitejšou zmenou práve evidencia zranení. Túto zmenu oceňuje aj prodekan právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave Tomáš Strémy.
10: A práve takýto postup môže potom prispieť aj k odhaľovaniu potenciálnych prípadov zaobchádzania zlého, respektíve posilniť ochranu práve takýchto osôb v ústavoch na výkon väzby a výkon trestovania slobody.
8: Zachované zostanú detské kútiky aj čakárne pre návštevy. Novinkou je aj právo na 8-hodinový odpočinok. Jaroslava, ktorá bola vo väzení ešte v roku 2009, zmeny oceňuje.
11: Mal som pocit, že som veľmi odrezaná od rodiny, takže detské kútiky super. Naozaj mi to príde, že sa to teraz tak polúčťuje, ale tieto novinky, ako aj to nočné kontrolovanie trebárs, tak to naozaj vám poviem, to bol teror, pretože nám tam zažinali v cele, nevyspala som sa, mala som spánkovú depriváciu, začala odpadávať od únavie.
8: Hovorkyňa zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková-Ragasová dodáva, že pre legislatívne zmeny došlo k reprofilácii niektorých ústavov.
12: Pokiaľ ide o detské kútiky, tieto boli zriadované aj pred schválením zmien. Obdobne to je aj v prípade elektronických priezorníkov, ktoré boli ako vhodný spôsob kontroly nájdené zborom a na ich pilotné testovanie začali byť postupne inštalované už v minulosti tak, aby bolo v maximálnej možnej miere zabezpečované právo väznenej osoby na nepretržitý 8-hodinový spánok.
8: Nie všetky návrhy ombudsmana však prešli. Naďalej chce otvárať otázku používania civilného oblečenia pri eskortách na súdy či do nemocníc, alebo odstránenie plastových zábran z okien ciel. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova.
7: Prezident Peter Pellegrini prijal záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú počas týždňového nasadenia odviedli.
13: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
7: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparik priblížil, že tím pracoval v náročných podmienkach a

0: extrémnych horúčavách.
1: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
0: Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti previerky spisov v prípade tragickej vraždy učiteľky z Galnice potvrdzujú vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Rezort sa s jeho vyjadreniami stotožňuje. Maroš Žilinka uviedol, že v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, zistili závažné porušenia zákona, spresňuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
2: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
0: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Podľa policajného zboru ide o zistenia, ktoré sa týkajú výkonu dozoru nad zákonnosťou v tomto trestnom konaní zo strany prokuratúry. Polícia v stanovisku zdôraznila, že závery nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru prezentované verejnosti prezidentkou policajného zboru nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Zistenia generálneho prokurátora sú podľa opozície dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obeti domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení zodpovednosti a demisiách ministrov. Niektoré pobočky Slovenskej pošty vo vybraných obciach Veľkokrtičského okresu budú v lete fungovať v obmedzenom režime. V čase najnižšej návštevnosti pobočiek vybraným poštám naprieč celým Slovenskom upravujú otváracie hodiny alebo ich počas prázdnin dočasne zatvoria. Starostovia dotknutých samospráv sú nahnevaní, sťažujú sa na slabú informovanosť a obávajú sa ich úplného zrušenia.
3: V Sklabinej v okrese Veľký Krtíš zatvorili poštu k 1. júlu. Kedy ju opäť otvoria, v obci nevedia. V liste, ktorý im doručili 30. júna, sa uvádza, že pošta bude do odvolania zatvorená. Počas letných mesiacov Slovenská pošta dočasne prispôsobuje prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reaguje tak na prirodzený pokles návštevnosti. Starostka Sklabinej Marta Kálovcová nesúhlasí.
4: Pošta je oproti obecnému úradu. Každé ráno vidím už tam 10-15 ľudí, ktorí už čakajú, ktorí využívajú pravidelne tie služby a pošty. Máme cez 200 ľudí na 60 rokov.
3: Obyvatelia tak budú musieť za klasickými službami dochádzať do 7 kilometrov vzdialeného okresného mesta Veľký Krtíš. Pošta však verejnosť ubezpečuje, že dostupnosť služieb sa neznižuje. Hovorkyňa Eva Peterová.
5: Dostupnosť služieb nestojí na kamennej pobočke, ale na našich doručovateľoch a moderných riešeniach. Doručovatelia, ktorých môže zákazník kedykoľvek telefonicky kontaktovať, pracujú aj v lete a zásielku nie len prinesú, ale ju cez nich môžete aj odoslať. Doručia dôchodok, aj sociálne dávky až domov, uhradíte u nich SIPO i šeky a v individuálnych prípadoch vyplatia aj poštový poukaz.
3: Pobočka v Sklabinej je podľa pošty iba dočasne mimo prevádzky. Od 15. júla dočasne zatvoria aj pobočky v Slovenských Ďarmotách, Balogu nad Ipľom či v Dolných Plachtinciach. Doplňa starosta Cyril Bartók.
6: Nepovažujem, že sa to ruší dočasne, keď je tam napísané do odvolania. Budeme určite podávať podnet samostatne na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
3: Starostov dotknutých obcí čaká vo štvrtok popoludní spoločné rokovanie s OZMOSom a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske došlo k hromadnému úhynu rýb. Slovenská inšpekcia životného prostredia preveruje možné zhoršenie vôd a prípad rieši aj enviropolícia.
7: Na úseku približne 10 kilometrov dobrovoľníci za 4 dni vyzbierali už viac ako 1,5 tony rozkladajúcich sa rýb. Hlavný hospodár Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Partizánskom Ľuboš Krupička upozorňuje, že sú medzi nimi aj kapitálne kusy. Po ňom rybár Tomáš Trojan.
8: Ľahšie sa zbieravali prvé ryby, ktoré boli na jednom mieste zachytené. Teraz už tie ryby zbierame po dlhšom úseku, kde všade sú pochytané popri stromoch, popri brehoch.
9: Pocity sú to veľmi zlé. Tam vidíme generačné druhy ryb. Jednalo sa o pleskača, omrenu, iné druhy bielých ryb.
7: Medzi najčastejšie príčiny úhynu rýb patrí nedostatok kyslíka. Po búrkach prišla tiež vlna kalnej vody. Rybári však nevylučujú ani iné dôvody. Hovorca prezidia policajného zboru Roman Hájek.
10: Začal vyšetrovateľ enviropolície trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia.
7: Slovenská inšpekcia životného prostredia spolu s vodohospodármi preveruje aj vyústenia do rieky. Z písomného stanoviska vyberáme.
11: Druhové zloženie, ako aj presné množstvo uhynutých rýb likvidovaných v kafilérii inšpekcii poskytne Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Partizánske, s ktorou o predmetnom prípade aktívne komunikujeme. Udalosť je v štádiu riešenia.
7: Podľa rybárov bude trvať roky, kým sa život v rieke vráti do pôvodného stavu. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Pokles ceny kakaa a čokoládu nezlacnilo a tento rok sa to pravdepodobne nezmení. Výrobcovia upozorňujú, že do výrobných nákladov sa burzová cena kakaa premieta až po určitom čase. Významnú úlohu zohrávajú aj ceny cukru, mlieka, energií, obalových materiálov, dopravy či rast miest. Práve dnes je Svetový deň čokolády. Jej spotreba u nás v poslednom období mierne klesá. Priemerný Slovák zje za rok 4 až 7 kg čokolády.
12: Každý rok minie zhruba 500 tón kolumbijského kakaa, a to aj v čase drahšej čokolády. Výrobca čokolády z okolia Nitry Karol Stýblo si mierny pokles potreby u nás kompenzuje predajom mimo Európu.
13: Minulý rok vyrástla cena až na 12 000 dolárov za tónu, čo v januári začalo zase padať. Padla až na 2 400 dolárov za tónu. Teraz sme momentálne na nejakých 5 000 dolároch. Niektoré tie ceny sa prenášajú, že síce dneska klesla, ale stále treba míňať zásoby, ktoré sú s tou vysokou cenou.
12: Na Slovensku sú stále zákazníci, ktorých vyššia cena čokolády neodradí.
14: Dokážem si priplatiť, dokážem oceniť.
15: Máme radi dobrú čokoládu.
12: V čokoládovni sa pustili aj do výroby podľa receptúry zákazníka. Pripravujú tabuľkovú čokoládu so soľou, spresňuje manažer čokoládovne Mikuláš Géci.
16: Jeden deň sa zamiešavajú suroviny, chystajú sa na výrobu a druhý deň sa vylieva čokoláda. Kladí a už vlastne prebieha kryštalizácia, potom je pripravená na balenie.
12: Cenu kakaa podľa Lindy Gálikovej zo spoločnosti Finax ovplyvňuje počasie a časté choroby kakaovníka. V Európe je čokoláda v porovnaní s minulým rokom drahšia o 18%.
17: U nás zaznamenávame rast cien čokolády približne na úrovni 6,6%, no v porovnaní napríklad so susedným Poľskom sme na tom naozaj lepšie, pretože tam rastli ceny čokolády až na úrovni tretiny.
12: Na Slovensku ľudia kupujú viac mliečnú ako horkú čokoládu.
18: Pistáciovú alebo mliečnú.
19: Mliečnú horkú, čím viac percent, tým lepšie.
12: Čokoláda ako súčasť pestrej stravy môže byť zdravá, má antidepresívne účinky a pôsobí preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Bez problémov odkladajú mobily a s radosťou sa vzdelávajú aj počas letných prázdnin. 62 detí, najmä z Ružomberka a okolia, navštevuje tento týždeň 15. ročník detskej univerzity na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
20: Program sa začal slávnostnou imatrikuláciou, zložením sľubu vysokoškolského študenta a rozdaním indexov, hovorí spoluorganizátorka sestra Hermana Matláková.
21: Tieto deti ho práve v papierovej podobe získali, aby mohli všetky workshopy, ktoré absolvujú, aby mohli mať oznámkované a aby dokázali, že naozaj absolvovali celých 5 dní.
20: Súčasťou programu sú prednášky a workshopy o ľudskom tele, umelej inteligencii či o živote v lese. Deti sa učia napríklad vytvoriť si vlastnú báseň, o pravidlách cestnej premávky či práci policajného zboru. Čakajú ich aj divadlo a tvorivé dielne, približuje koordinátorka univerzity Katarína Rusinová.
22: Ten index je skôr taký motivačný. Za každý workshop môžu dostať nejaké hodnotenie, ale snažíme sa, aby to bolo hlavne takéto radostné, motivačné pečiatky, nálepky, smajlíci.
20: Niektoré deti prišli opakovane a za viacnásobnú účasť získavajú tituly, pokračuje Katarína Rusinová.
22: Ich účasť každý rok sa ráta a za 3 roky po sebe dostávajú titul bakalárik a za 5 absolvovaných detských univerzít titul magistrik. A medzi tým je titul kamarát Katolíckej univerzity.
20: Opakovane prišla aj piatačka Paulína Balážová-Zubovej.
23: Sa mi to páčilo, tak som sa chcela ísť znova. Ja som sa cítila úprimne, ako by som sem fakt išla ako naozajstná študentka. To sa mi to asi najviac páčia tie workshopy.
20: Ty ako Blova je na detskej univerzite prvýkrát.
23: Na začiatku sa mi to veľmi nezdalo a potom som pochopil, že to bude dobré. Tie zvieratá ma veľmi zaujímali.
20: Rodičia vítajú, že ich deti majú zmysluplne vyplnený prázdninový čas.
24: Dnes je veľmi digitálna doba. Deti môžu stráviť trošku čas inak.
25: Niečo sa naučia, dostanú sa do prostredia, ktoré rozvíja intelektuálne možnosti.
20: Detská univerzita sa skončí v piatok slávnostnou promóciou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Štátna opera sa od 1. júla oficiálne zmenila na Národné divadlo Banská Bystrica. Ministerstvo kultúry od tohto kroku očakáva vznik tretieho plnohodnotného trojsúborového divadla na Slovensku. Podľa Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici by nová činoherná scéna mohla priniesť viac príležitostí pre jej absolventov, ktorí by za prácou nemuseli odchádzať do iných miest.
1: Ministerstvo kultúry zriadilo tretie národné divadlo. Okrem Bratislavy a Košíc bude už aj v Banskej Bystrici. Ministerka Martina Šimkovičová vysvetlila, že nejde len o zmenu názvu. Popri opere a balete vznikne v budúcnosti aj činoherný súbor.
2: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové. Aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla.
1: Transformácia sa bude podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta odvíjať aj od pripravovanej rekonštrukcie dielní, skladov a historickej budovy.
4: Čo nás najviac tlačí je havarijný stav historickej budovy. To je najväčšia priorita, ktorá nás čaká. A samozrejme, že počas rekonštrukcie sú aj obmedzené možnosti rozvoja. Chceme naďalej pôsobiť v tých obmedzených podmienkach, viacej sa venovať zájazdovej činnosti.
1: Profesionálny herec a režisér Juraj Benčík, ktorý v Banskej Bystrici založil pred 2 rokmi mestské divadlo, označuje zmenu štatútu za významný historický krok.
5: Konečne, po 65 rokoch mimoriadne dôležitá udalosť. Verím, že bude štát pokračovať a vytvorí aj materiálno-technické podmienky na vznik skutočne hodnotného umeleckého priestoru pre 3 súbory Národného divadla Banská Bystrica.
1: Podľa neho by súbory mohli nájsť v budúcnosti uplatnenie aj v bývalom dome kultúry, ktorý čaká na komplexnú rekonštrukciu. Vznik činohry v Banskej Bystrici vníma pozitívne aj Fakulta dramatických umení Akadémie umení. Ak by sa ju podarilo systematicky vybudovať, bola by to nová príležitosť aj pre jej absolventov. Vedenie fakulty však upozorňuje, že si to vyžiada dlhodobú koncepciu, stabilné financovanie a kvalitné personálne zázemie. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Spojené štáty zvážia predaj stíhačiek F-35 Turecku, oznámil americký prezident Donald Trump pri príchode do tureckej Ankary, kde sa začína summit NATO. Lídri NATO predstavili nové zbrojné dohody za desiatky miliárd dolárov. Aliancia tým reaguje na výzvy USA, aby Európa viac investovala do vlastnej obrany. Generálny tajomník Mark Rutte oznámil spoluprácu viacerých krajín pri nákupe a skladovaní obranného materiálu. Spojenci zároveň plánujú investovať viac ako 40 miliard dolárov do ochrany pred dronmi. USA rokujú s európskymi štátmi aj o spoločnej výrobe raket a údržbe systému Patriot. Kanada plánuje do roku 2035 splniť nový cieľ NATO, podľa ktorého majú členské štáty vynakladať na obranu 5% HDP. Ministerka zahraničných vecí Anita Adamová oznámila, že krajina už dosiahla 2% hranicu. Zároveň pokračujú rokovania s Nemeckom o cene kontraktu na výstavbu až 12 ponoriek pre kanadské námorníctvo. Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marine Le Penovú za vinu zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu. Súd jej ale zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Le Penová sa môže proti rozhodnutiu ešte odvolať na najvyššom súde.
6: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Európsky ultramaratón odštartoval svoj 16. ročník na východe Slovenska. Športovci si svoje schopnosti otestujú na trase medzi Novou Sedlicou a českým mestom Aš. Celkovo prejdú 1600 kilometrov. Preteky patria medzi najnáročnejšie v strednej Európe.
15: Extrémne preteky s názvom Thousand Mile Adventure sa začali v najvýchodnejšej obci na Slovensku. Z Novej Sedlice prejde 300 účastníkov naprieč krajinou do najzápadnejšieho mesta Českej republiky. Niektorí na bicykloch, kolobežkách či peši, doplnil zakladateľ maratónu Ján Kopka.
26: Filozofie závodu je co nejvíc přírodou, co nejvíc divočinou a co nejmíň civilizace. Slovensko, to je úplně úžasný na tohle. Tady se dá najít krásný divoký přírodní cesty. tej časti hory.
15: Presnú trasu pretekov organizátori nezverejnili, pretože vedie aj cez chránené územie. Príslušné orgány v tejto veci však udelili výnimku. Do cieľa v západných Čechách vedú dve trasy, južná a severná. Účastníci si mohli zvoliť aj polovičnú časť s dĺžkou 800 km.
3: Teďka jedu jižní trasu, protože mi ještě chybí ze Slovenska do Česka.
7: Pomáhá mi to i do života takhle, že se prostě nebojím běžných věcí v životě, protože ty překážky obrovské překonávám tady a doma je to prostě jenom, pokud to není nějaká vážná nemoc, tak je to prostě pohodinda všechno. No.
8: Já jsem se o tom dozvěděl úplně náhodou minulý rok. Zkusil jsem si český úsek. Po zkušenostech z minulého roku jsem se automaticky přihlásil jako první účastník na tento ročník. Minulý rok jsem išel polovicu, teraz to chcem dát celé.
15: Účastníci okrem bežcov si musia celú trasu zaznamenať do navigácie. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
6: Šport.
0: Bývalý slovenský reprezentant Robert Mak vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Oznámil to na sociálnej sieti. Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia prerozdeliť 50 miliónov eur. Táto spolupráca by mala znížiť najmä investičný dlh v športovej infraštruktúre, doplňa prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
9: Verím, že primátori a ľudia na mestách využijú túto výzvu a že budeme schopní v maximálnej možnej miere tieto prostriedky využiť a opraviť našu hokejovú infraštruktúru a samozrejme najdôležitejšia vec znížiť tie náklady, ktoré mesta majú na energie.
6: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci miestami najmä na severe, cez deň len ojedinele dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 10 v dolinách, denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica.
6: Žurnál Rádia Regina.
0: Zo žurnálu je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúca vydania Martina Gabčová, od mixážneho pultu Pavol Prelovský a od mikrofónu Otto Gerner.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
6: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave, odstavené auto na R1 aj kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné spravodajstvo. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na Staromestskej pri autobusovej zastávke smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje. Medzi Daňovou a Príbovcami sa zrazili 4 autá, úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzate cez Rakovo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta sa zdržíte 20 minút. 10 minút čakáte v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky na Mickievičovej smerom do centra, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1. Na trase zo Žiliny do Rajca čakáte tiež 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hrnom je odstavené osobné auto a v obci Majere na hlavnom ťahu spadol na cestu strom, premávku usmerňuje polícia. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Olíviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, druhá časť.

o 3 mesiace. Chaos neustáva, ba sa zväčšuje. Skoro nespím. Už to neleží, ale batolí sa po štyroch. Ale nie ako iné štvornohé zvieratá, lebo predné nohy má neúmerne krátke a zvyšok postavy musí nepohodlne balansovať vo vzduchu, čo nevyzerá ani trochu dobre. Stavbou tela sa to na nás ponáša, ale jeho pohyb prezrádza, že nie je náš druh. Krátke predné a dlhé zadné nohy jasne dokazujú, že je to dáky druh klokana, ale značne odlišný, lebo kým iné klokany skáču, tento nič. Každopádne ide o pozoruhodnú mutáciu, ktorú ešte nikdy nikto nepopísal. A keďže som ju objavil ja, mám dosť dôvodov zviditeľniť sa tak, že ju pomenujem. A tak som ju skromne nazval Clocanorum adamiensis. Muselo to byť ešte mláďa, keď sa k nám dostalo, lebo od tých čias značne narástlo. Je najmenej 5 krát väčšie ako bývalo, a keď nie je po jeho, robí tak 22 až 38 krát väčší rámus ako predtým. Žiadny nátlak s tým nič neurobí, a práve naopak. A tak som sa na to vykašľal. Ona to tíši presviečaním a dáva tomu všetko, čo mu predtým zakazovala. Ako som už zmienil, nebol som doma, keď sa to objavilo, a podľa jej verzie to našla v lese. Čudné, že tam bol len jeden. No ale musí to tak byť, pretože som si skoro nohy zodral, keď som sa celé týždne snažil nájsť k tomu pár do mojej zbierky a tiež, aby sa hralo s tamtým, a možno by tamto aj bolo pokojnejšie a dalo sa skôr stíšiť. Ale nenašiel som ani jediné ďalšie, ba ani stopy po ňom. A čo je najčudnejšie, ani žiadne stopy. Určite to žije na zemi, inak to nejde. Takže ako sa pohybuje bez toho, aby zanechalo stopy? Nastražil som tucty pascí, ale márne. Pochytal som všemožné malé zvieratá okrem toho jediného. Inak tie zvieratá vošli do pascí sami, len tak zo zvedavosti, aby zistili, na čo tam je mlieko. Nikdy ho nepijú.

o 3 mesiace. Klokan neprestáva rásť, čo je rovnako zvláštne ako desivé. Nepoznám iné zviera, čo by rástlo tak dlho. Narástla mu srsť na hlave, ale nie ako klokanovi, skôr na vlas podobná našim vlasom. Akurát je oveľa jemnejšia a mekšia a červená, nie čierna. Tento nečakaný a hrozivý vývoj nového živočíšneho druhu ma už privádza k slzám. Keby som tak len chytil ďalšieho, ale to je beznádejné. Je jasné, že ide o novú mutáciu, jedinú svojho druhu. Ale podarilo sa mi chytiť skutočného klokana. A doniesol som ho domov, mysliaci, že tamten je osamelý, takže by mal rád pri sebe aspoň niečo podobné, ako je sám, než nikoho, alebo aspoň ďalšie zviera, aby cítil blízkosť a spoločnosť, keď je tu taký neboráčik opustený medzi cudzincami, čo o ňom nič nevedia, ani o jeho zvykoch a potrebách, alebo ako mu vytvoriť domov. To ale bola chyba. Tamten pri pohľade na klokana začal tak vyvádzať a sa mi zdalo, že dosiaľ žiadného nevidel. Je mi ľúto toho malého uvrešťaného tvora, ale nijako ho neviem potešiť. Keby sa len dal skrotiť, ale to je celkom nemožné. Čím viac sa snažím, tým viac vyvádza. Jeho záchvaty zúrivosti mi trhajú srdce. Aj som ho chcel pustiť, ale ona o tom nechce ani počuť. Je to také kruté, vôbec sa to na ňu nepodobá, ale možno má predsa pravdu. Bolo by to ešte osamelejšie, lebo keď mu ja neviem nájsť pár, ako by to chúďa malé zvládlo samo.

O 5 mesiacov. Klokan to nie je. Nie preto, že začína chodiť, pričom ju drží za prst. Prejde už aj pár krokov na zadných a potom sa prevráti. Bude to dáky druh medveďa, hoci nemá chvost, teda doteraz, a ani srsť, okrem tej na hlave. Stále rastie, čo je čudné, lebo medvede v tomto veku rásť prestávajú. Medvede sú nebezpečné šelmy, teda od našej pohromy. A ja by som teda nerád žil s medveďom bez náhubku tmoliacím sa nám pod jednou strechou. Ponúkol som sa, že je zoženiem klokana, ak tohto tu pustí. Ale ako by som hrach na stenu hádzal. Zrejme si vzala do hlavy, že to riskne. Predtým taká nebola. Asi na dobro prišla o rozum.

o 2 týždne neskôr. Preskúmal som mu ústnu dutinu. Priame nebezpečenstvo nehrozí. Má len jeden zub. Žiadne známky rastúceho chvosta. Je hlučnejší ako kedykoľvek predtým, a to zväčša v noci. Odsťahoval som sa. Ráno sa vrátim a presvedčím sa, či má ďalšie zuby. Keď ich bude mať plné ústa, je čas, aby sa pobral. Chvost, nechvost. Lebo ani medveď nepotrebuje chvost, aby bol nebezpečný.

o 4 mesiace neskôr. Bol som rybárčiť a loviť celý mesiac v kraji, ktorý ona volá Buffalo, čiže bizón. Tiež neviem prečo. Jedine ak, že tam nestretneš bizóna, ako je rok dlhý. Za ten čas sa medvieďa naučilo ťapkať po zadných a vravieť mama a tata. Je to určite nejaký nový druh. Podobnosť jeho bľabotania so slovami je iste čisto náhodná a naviac nemajú žiadny význam alebo zmysel. Ale aj tak je to neobvyklé, veď žiadny iný medveď nehovorí. To napodobňovanie reči spolu s úpornou absenciou srsti a chvosta je dostatočný dôkaz, že je to nový druh medveďa. Jeho ďalší výskum bude nanajvýš zaujímavý. Preto sa odoberiem na expedíciu do ďalekých lesov severu a podrobne celú záležitosť preskúmam. Musí tam niekde byť aj ďalší exemplár a tento bude kľudnejší, keď bude medzi svojimi. Vyrazím hneď, ale najskôr mu nasadím náhubok.

o 3 mesiace neskôr. Bol to dlhý, ťažký lov bez najmenšieho úspechu. Medzitým ona len tak Mirnix Dirnix nedaleko príbytku chytila ďalšieho. Také šťastie svet nevidel. Ja si tu môžem loviť aj 100 rokov a nenaďabím na tento druh.

nasledujúci deň. Porovnal som toho nového s tým, čo už máme, a je na clnko jasnejšie, že je to ten istý druh. Jedného som si chcel vypchať do zbierky, ale ona má voči tomu z nejakého dôvodu predsudky. A tak som to na teraz nechal tak, hoci si myslím, že je to škoda. Veda utrpí strašnú újmu, ak práve tieto exempláre budú chýbať. Starší je krotkejší, ako býval. Smeje sa, rabká ako papagáj, čo sa bez pochyby naučil od samého papagája, a napodobňovanie mu vážne ide. Asi odpadnem, ak sa ukáže, že je to vlastne nový druh papagája. Hoci by ma to nemalo šokovať, veď už to bolo všetko možné so zverou. Na čo len dokážem prísť od ryby po medveďa. Ten novší má hroznú pokožku farby síria, surového mesa, a rovnako guľatú besrstú hlavu ako kedysi ten starší. Ona mu dala meno Abel.

0: o 10 rokov.
1: Obaja sú chlapci. Na to už sme prišli. Zaskočilo nás len to, ako sa zjavili v tej malej, nezrelej a nedokonalej forme. Na to sme neboli navyknutí. A už máme aj dievčatá. Abel je poslušný syn, ale Kain kľudne mohol ostať aj medveďom. Dosť by mu to pomohlo. Po tých všetkých rokoch už viem, že na začiatku som sa v Eve mýlil. Lepšie je žiť mimo záhrady s ňou, než v rajskej záhrade bez nej. Najprv som si myslel, že príliš melie pántom. Ale teraz by ma mrzelo, keby stíchla a odišla mi zo života. Nech je požehnaný fígel, čo nás viedol dohromady a vďaka ktorému som spoznal dobrotu jej srdca a jej sladkú dušu. Evin denník. Preložené z originálu. Sobota. Tak už mám takmer celý deň? Narodila som sa včera. Alebo sa mi to aspoň tak zdá. Celkom iste včera. Pretože ak sa to stalo predvčerom, buď som ešte neexistovala, alebo by som si to mala pamätať. Alebo som si len nevšimla, že sa to stalo? Fajn, odteraz už budem v strehu. A ak zase nastane predvčerom, už to neprepasiem. Asi by bolo najlepšie začať od začiatku a nemotať záznamy, ale inštinkt mi vraví, že raz budú tieto detaily pre historikov neoceniteľné. Pripadám si ako nejaký pokusný králik a presne tak sa aj cítim. Nikto by si nemohol pripadať viac ako pokusný králik ako ja. A preto nadobúdam presvedčenie, že presne to aj som. Hokus pokus. Experiment. A nič viac. Nuž, ak som teda pokus, ide tu len o mňa? To ostatné naokolo musí tiež patriť k experimentu. Ja som síce podstatná, ale tie ostatné veci tiež hrajú rolu. A čo moje postavenie? Prislúcha mi? Či si ho mám bedlivo strážiť a bojovať oň? Zdá sa mi, že skôr to druhé. Nejaký inštinkt mi zase našepkáva, že cenou za miesto na slnku je neustála ostražitosť. Nie zle povedané na niekoho tak mladého ako ja. Čo myslíte? Dnes všetko vyzerá ešte lepšie ako včera. Včera v tom frmole zo pár pohorí ostalo halabala rozoklaných, aj niektoré pláne sú samé pozostatky a zvyšky, len pozrieť na ne ma vytáča. Vznešené a krásne umelecké diela nevznikajú narýchlo. A tento prekrásny nový svet je skutočne kus vznešenej a krásnej práce. Je skoro dokonalý vo svojej nádhere. Nehovoriac o tom, v akom chvate vznikol. Niekde je hviezd priveľa, inde chýbajú, ale tomu sa nepochybne dá pomôcť. Mesiac sa včera uvoľnil a niekam sklzol z oblohy. Hrozná strata. Láme mi srdce len na to pomyslieť. Čo sa týka pôvabu a malebnosti, mesiac nič nenahradí. Musíme ho lepšie upevniť, keby sme ho len mohli vrátiť na miesto. A nedá sa ani zistiť, kde sa stratil. Okrem toho, ak ho niekto našiel, iste ho ukryl, to mi je jasné, pretože presne to by som urobila aj ja. Pevne verím, že v iných záležitostiach si dokážem počínať čestne, ale dochádza mi, že samotnou podstatou mojej bytosti je láska k pekným veciam a vášeň pre krásu. Takže sa mi určite nedá veriť v záležitostiach, ako je mesiac, zvlášť ak patrí niekomu inému. Mesiac, ktorý by som našla cez deň, by som azda dokázala nechať tak. Bála by som sa totiž, že ma niekto zbadá. Ale ak by som ho našla v noci, určite by som si ho nechala. Mesiace milujem, sú také krásne a romantické. Keby sme ich mali aspoň zo 5 či zo 6, Ani by som nezaspala a nikdy by sa mi nezunovalo polihovať na brehu močiara a vzhliadať k ním. Aj hviezdy sú skvelé. Keby sa mi ich tak zopár dalo pripnúť do vlasov. No ale to asi nezvládnem. Zdajú sa tak blízko, no neverili by ste, ako sú ďaleko. Keď sa poprvýkrát včera zjavili, chcela som ich zhodiť tyčou, ale nedosiahla som na ne, čo ma šokovalo. Potom som sa pokúšala zostreliť ich hrudami hliny, pokým som sa neunavila, ale nezhodila som ani jedinú. Som totiž ľaváčka a hádžem ako stará babka. Dokonca aj keď som mierila na tú, ktorú som vôbec nechcela trafiť, nedokázala som ju zasiahnuť, hoci som párkrát trafila pekelne blízko. Celé popoludne som z diaľky sledovala toho druhého pokusného králika, aby som zistila, čo je zač. Za nič na svete som na to nemohla prísť. Je rozhodne zaujímavejší ako iné plazy. Myslím, že je to muž. Muža som síce nikdy nevidela, ale som si dosť istá, že toto je jeden z nich. Môže sa tiež jednať o nejaký druh plaza. Okrem toho, že má rozkuštrané vlasy a modré oči, vyzerá celkom ako plaz. Nemá vôbec žiadne obliny. Od vrchu sa zužuje ako mrkva a keď stojí, týči sa ako nejaký žeriav, takže je to najisto plaz. Hoci možno je to len tou čudnou stavbou tela. Najskôr som sa toho čuda bála. A utiekla som vždy, keď sa otočil, lebo som sa nazdala, že ma chce naháňať. Ale postupne som zistila, že to on vlastne fujazdil predo mnou, takže keď som sa trochu osmelila, po niekoľko hodín som ho sledovala zo vzdialenosti 20 metrov, z čoho bol zjavne celý preč. Bál sa tak, že radšej vyliezol na strom. Dobrú chvíľu som číhala pod stromom, než ma to prestalo baviť. A vrátila som sa domov. Sme tam, kde sme boli. Znovu ušiel na strom. Nedeľa. Ešte stále tam je. Asi odpočíva. Ale to je celkom mimo. Veď v nedeľu sa neoddychuje. Deň oddychuje sobota. Zdá sa, že táto bytosť sa najviac zaujíma o odpočinok. Mňa by nebavilo toľko odpočívať. Mám dosť už len z toho sedenia a sledovania stromu. Rozmýšľam, na čo ten tvor vlastne je. Zdá sa, že ako je deň dlhý, nikdy nič nerobí. Včera vrátili na oblohu mesiac a to ma skutočne potešilo. Podľa môjho názoru sa susedia zachovali veľmi čestne. Neskôr sa síce mesiac znovu kam si zošuchol a zapadol, ale už som to brala pokojne. Dobrí susedia ho iste vrátia, kam patrí. Keby som im len mohla ukázať, ako si to vážim. Napríklad im poslať zo pár hviezd, veď ich máme viac ako treba. Teda, ja ich mám viac, pretože tomu plazovi sú hviezdy zjavne ukradnuté. Má nízke chúťky a vôbec nie je milý. Keď som tam včera za súmraku zašla, zakrádal sa k jazierku a pokúšal sa chytiť malé škvrnité rybky. Musela som ho zahnať hrudami hliny na strom, aby ich nechal na pokoji. Rozmýšľam, čo to je? Na čo ten tvor slúži? Či nemá srdce ani súcit s tými drobčekmi? Vari by ho mohli stvoriť na také hrozné veci? Vyzerá na to. Jedným kameňom som ho trafila do ucha a prehovorilo to. Naskočili mi zimomriavky, pretože som celkom poprvýkrát počula hovorenú reč okrem mojej vlastnej. Slovám som samozrejme nerozumela, ale pôsobili výrečne. Keď som zistila, že to hovorí, pocítila som o bytosť nový záujem, pretože milujem rozprávať. Vydržím rozprávať celý deň, dokonca aj v spánku. A zniem veľmi zaujímavo. No keby som mala ešte niekoho na rozhovor, bolo by to najmenej dvakrát také zaujímavé. A ak by to spolubesedník výslovne nežiadal, nikdy by som neprestala rozprávať. No, ak je tento plas predsa len človek, nemala by som ho volať to. Nebolo by to gramaticky správne, však. Mala by som ho volať on. Teda myslím. Potom by som to mala aj vyskloňovať. Nominatív on, datív jeho, genitív jeho. Nuž, budem ho predbežne považovať za muža a označovať ako on, ak sa samozrejme neprejaví ako niečo iné. Zdá sa mi to praktickejšie. O týždeň v nedeľu. Celý týždeň som sa mu lepila na pety a snažila sa zoznámiť. O všetku konverzáciu som sa musela postarať ja, taký bol hamblivý. To však nebol najmenší problém. Zdalo sa, že ho moja prítomnosť teší a ja som viackrát použila spoločenské oslovenie my, čo mu podľa môjho názoru polichotilo. Streda. Vychádzame dobre a zoznamujeme sa stále viac a viac. Už sa nesnaží vypariť len čo ma zbadá a to je dobré znamenie. Dokonca prejavuje radosť, že som s ním. Teší ma to. A snažím sa byť mu čo najviac nápomocná, za čo si ma čím ďalej, tým viac váži. Za posledný deň, dva som mu sňala z pliec celú ťarchu pomenovávania vecí a neskutočne sa mu uľavilo, pretože na to vôbec nemá vlohy. Bol mi za to veľmi vďačný. Normálne meno nevymyslí, ani keby mu išlo o život. Ale nedala som mu nejako najavo, že som si tohto jeho nedostatku vedomá. Kedykoľvek sa zjaví nový tvor, pomenujem ho skôr, než sa on znemožní trápnym tichom. Už som mu tým ušetrila množstvo trapasov. Mne to totiž ide samo. V okamihu, keď upriem oči na zviera, už viem presne, čo to je. Nemusím ani na sekundu hútať. Správne meno je hneď na svete, ako by ma niečo inšpirovalo. A to aj musí, pretože pred minútou som o tom tvorovi nemala ani šajnu. Viem určiť meno len podľa tvaru zvieraťa a toho, ako sa správa. Keď sa napríklad zjavil vták Dodo, on ho chudák považoval za dáku divú mačku. Bolo mi to zrejmé z výrazu jeho tváre, ale zachránila som ho, a to tak, aby neutrpela jeho dôstojnosť. Len som tak nezáväzne prehodila niečo o milom prekvapení, vôbec nie tak, ako by som mu to meno podsúvala, a povedala, nech ma porazí, ak tam to nie je, vták Dodo. Vysvetlila som mu, tak aby sa vôbec nedovtípil, že mu to vysvetľujem, ako som prišla na to, že práve toto je vták Dodo. A hoci sa zdal trošku nabrúsený, že ja poznám zviera, ktorého nepozná, venoval mi obdivný pohľad. Bolo to veľmi príjemné a niekoľkokrát som na to s uspokojením pred spaním pomyslela. Aká malá vec nás vie potešiť, keď máme pocit, že sme si ju zaslúžili. Štvrtok. Poprvýkrát som bola smutná. Celý včerajší deň ma ignoroval. Zdalo sa, že si želá, aby som toľko nerozprávala. Nemohla som tomu uveriť. Muselo dôjsť k nejakému omylu, pretože ja s ním trávim čas veľmi rada a zbožňujem sa s ním rozprávať. Takže ako môže byť taký protivný, keď som mu nič neurobila? No tváril sa tak, že som sa radšej uchýlila do samoty na mieste, kde sme sa zoznámili, v to ráno, keď nás stvorili, keď som ešte nevedela, čo je zač, a bolo mi to jedno. Teraz to však bolo pochmúrne miesto, pretože každá drobnosť mi ho pripomínala a mňa bolelo srdce. Nevedela som ani poriadne prečo, tento pocit bol pre mňa celkom nový a nikdy som ho ešte nezažila. Bola to jednoducho záhada a nevedela som sa v tom vyznať. Keď však nastala noc, nedokázala som viac zniesť samotu a vrátila som sa do nového prístrešku, ktorý postavil, aby som sa ho opýtala, čo som urobila zle a ako to môžem napraviť a získať naspäť jeho náklonosť. No on ma vystrčil von, do dažďa. Preto som bola poprvýkrát smutná. Nedeľa. Už je dobre. Som zase šťastná. Ale bolo to ťažké obdobie. A ak sa len dá, snažím sa na ne vôbec nemyslieť. Chcela som mu hodiť zo pár jablk, ale ani za nič neviem hádzať, rovno lieta mi to kade-tade. Žiadna sláva. Ale zdalo sa, že ho môj dobrý úmysel potešil. Vraj sú zakázané a odskáčem si to. Ale ak bude malér len preto, že ho chcem trošku potešiť, tak to stojí za to.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Každý deň som sa o malom princovi dozvedel niečo nové. O jeho planéte, o odchode, o ceste. Pomaličky, z náhodou vyslovených poznámok, keď o niečom rozmýšľal. Tak som sa jeden deň dozvedel o baobaboch. Malý princ sa ma z nenazdajky opýtal. Je pravda, že ovečky ohryzajú kríky, však... Áno, je to pravda. Ach, to som rád. Nepochopil som, prečo je také dôležité, aby ovečky ohryzali kríky. No malý princ dodal. Teda ohryzajú aj baobaby? Upozornil som malého princa, že baobaby nie sú kríky, ale stromy veľké ako kostoly. A keby so sebou odviezol aj celé stádo slonov, toto stádo by si neporadilo ani s jedným baobabom. Myšlienka o stáde slonov malého princa rozosmiala. Museli by sa postaviť jeden na druhého. Ale múdro poznamenal, skôr než tie baobaby narastú, najprv sú malé. Správne. Ale prečo chceš, aby tvoje ovečky ohryzali malé baobaby? Odpovedal mi, len tak. Ako by šlo o niečo samozrejmé. A musel som vynaložiť veľa dôvtipu, kým som to pochopil. Na planéte malého princa, ako na všetkých planétach, rástli užitočné i neužitočné rastliny. Teda z dobrých semien užitočné rastliny a zo zlých semien burina. Lenže semená sú neviditeľné. Spia hlboko v zemi, kým niektorému z nich nepríde na úm, že sa zobudí. Nuž sa povystiera a najprv bojazlivo vyženie k slnku pôvabný neškodný výhonček. Ak je to výhonček reďkovky alebo ruže, môžeme ho nechať, nehrastie. No ak ide o burinu, treba ju vytrhnúť hneď, ako ju vieme rozoznať. Nuža na planéte malého princa sa vyskytovali hrozné semená. Boli to semená baobabov. Pôda planéty bola nimi zamorená. Ak sa do baobabu pustíme príliš neskoro, nikdy sa ho už nezbavíme. Zaplní celú planétu. Prevrtajú svojimi koreňmi. Ak je planéta veľmi malá a ak je baobabov veľmi veľa, roztrhnujú na kusy. Je to otázka disciplíny, povedal mi neskôr malý princ. Keď dám ráno do poriadku seba, treba starostlivo upratať aj planétu.

Na druhý deň sa mi opäť vďaka ovečke odhalilo ďalšie tajomstvo Malého princa. Z nenazdajky sa ma opýtal, ako by to bol výsledok dlhého uvažovania nad nejakým problémom. Ak ovečka ohryza kríky, žerie aj kvetiny. Ovečka zožerie všetko, na čo natrafí. Aj kvetiny, čo majú trne? Áno, aj kvetiny, čo majú trne. Tak na čo sú tie trne? Nevedel som to. Bol som práve veľmi zanepráznený. Pokúšal som sa odskrutkovať silne pritiahnutý svorník na motore. A bol som naozaj ustarostený, lebo sa ukazovalo, že porucha môjho zhavarovaného lietadla je veľmi vážna. A pretože sa mi pitná voda míňala, obával som sa najhoršieho. Na čo sú tie trne? Malý princ sa nikdy nevzdal otázky, keď ju už raz položil. Zlostil som sa na svorník a odpovedal som mu, čo mi prišlo na jazyk. Trne nie sú na nič. Je to od kvetín číra zlomyselnosť. Oh. Ale po chvíli ticha rozhorčene zvolal. Neverím ti. Kvetiny sú slabé. Sú prostoduché. Bránia sa ako môžu. Myslia si, že sú strašné, keď majú trne. Neodpovedal som. V tej chvíli som si vravel, ak ten svorník nepovolí, vyrazím ho kladivom. Malý princ znova prerušil moje úvahy. A ty si myslíš, že kvetiny? Ja si nič nemyslím. Odpovedal som ti len tak, čo mi prišlo na jazyk. Ja sa predsa zaoberám vážnymi vecami. Hľadel na mňa celý úžasnutý. Vážnymi vecami. Videl ma, ako sa s kladivom v ruke, prsty čierne od starého oleja, skláňam nad akýmsi predmetom, čo sa mu zdal veľmi škaredý. Hovoríš ako dospelý. To ma trochu zahambilo, ale on nemilosrdne dodal. Všetko popletieš, všetko pomiešaš. Bol naozaj veľmi nahnevaný. Pohadzoval vo vetre svojimi zlatožltými vlasmi. Už milióny rokov si kvetiny vytvárajú trne. Napriek tomu ovečky už milióny rokov žerú kvetiny. A to nie je vážna vec, keď sa usilujeme pochopiť, prečo sa tak namáhajú, aby si vytvorili trne, ktoré sú im celkom na nič. A čo ak ja poznám kvetinu, jedinú na svete, ktorá rastie iba na mojej planéte, a ktorú môže ovečka zničiť jediným zahryznutím, len tak niekedy ráno, ani si neuvedomí, čo robí. A to vraj nie je dôležité. Očervenil, potom pokračoval. Ak má niekto rád kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na ostatných miliónoch a miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný, keď sa na tie hviezdy zadíva. Povie si, moja kvetina je niekde tam. Ale ak ovečka tú kvetinu zožerie, bude to preňho, ako by odrazu všetky hviezdy zhasli. A to vraj nie je dôležité. Nemohol už ďalej hovoriť. Odrazu sa rozvzlikal. Nastala noc. Odhodil som nástroje. Bolo mi všetko jedno, čo tam pokladive, svorníku, smedia, smrti. Na jednej hviezde, na planéte, na tej mojej, na zemi, bolo treba utešiť Malého princa. Vzal som ho do náručia, kolísal som ho, vravel som mu. Kvetine, ktorú máš rád, nehrozí nebezpečenstvo. Nakreslím tvojej ovečke náhubok. Nakreslím pre tvoju kvetinu ohrádku. Nakreslím. Nevedel som, čo by som mal ešte povedať.

Peter Mikulík rozprával druhú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale te rajale. Loša Ramanho javljan tešunel o Romano Lav. A da djive zvakera hapalik športovo a čibem poltariste. Šukar vakt pažo radio vitumengem angel o Roman Gorolj.
2: Amare kuč ranjale tera jale šunen o agentúrna nevypená kere starte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Jekto Julo Star Likerel o Slováti Kou Šerutni Pen Andro Vyšegrádsko Štár Savo Likerela Jek Berš O premiéri z Robert Fico Penel Hoj o Slováti Koraj Pen Kamel Te Zorarel o Maškarte Mutno Právos Te o Principos Hoj Pez Nakerela e Intervencia Andro Andrune Búťa Andro Štáty Penel Hoj e Ambícia Hnite Kerel Andalo Vyšegrádsko Štár Palis o Zorálo Te Pativalo Maškarte Mutno Blokos Gio Tranda je kto juloste musajov firmy tekeren o žuže u nadiskriminačná štruktúry Andro Potini Ben. Jek Potini Ben vaše jek buti, nek buter maška rodžuvľat he murša hine o averi pena. Preodá pes kerela bári zorali kontrola. Bareder firmy kaj hine buter sar jek šel buťarne, musaj teden sakovar o reporta palo Potini Ben, U tepe zarakhela varesavi diskriminácia, kerela pes o potinib na skro auditos. O cigánska evanílii. Hini ene vyknižka sa vypisindias o Čechy Koraša je Štepán Smolen. E knižka anel o Čáčikane vakeri Benádu je Muršenca sa vypen vyčinen Viktor T. František. Uhine Roma. Pundra des vakeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita. No tepalo paťaben Andro Del. Andre publikácia hine o Zorále reportáž na fotografii sa vekerďas o Slovátiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca bešelas udikhelas sarživen. E Európa kri komisia anel o komplexná sociálna uštaribena sa vehine kerde prekale stratégia anglo čoripen. Kadápe skerel je ktovar Andre História. E stratégia Pundra des Penel Paloroma sa vehine nekčoreder u oficiálno anel e informácia hoj butersar eftavardes percenta Roma Andre Europa Kriunia bešen Andro Čoripen. O principles Andre stratégia anglo čoripen hin o pomožipen Andro Savoro Gipna Skrociklos. Zorarel pes e Europa kri garancia vašo čavore u Pundravel e diskusia pale reforma Andro Čavori Kanelove. Jektovar Andre História o dokumentos Penel hoj o Romahine čore vašo štrukturálno antiromanorasizmus o anticigánizmus u Hojler Menge hin páre ste doresel ok her vaj e buti. Kada kurkoamen užare normálna taki penát he sikra brišint. Maximálno taki pen ela tranda te 3 stupni. Extrémno tropicko taki pena naena. Te Jan Avri lentumenge o ambreli. Šundian o nevypenak herestart he lumatar. Paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Temutno je ketanj ben Hariti, je ketanela Unija havažo romane da kere centri, krede bištone junoste, androforos poltar, športovo dives, kaj sa sturna iz Andro Nohebal. Vakerel o organizátoris o Michal Záslav.
3: Moje meno je Michal Záslav, som z Poltára a som organizátor Nohejbalu, čo dneska sa hrá.
4: Michal, čo vás priviedlo k organizácii tohto nohejbalového turnaja?
3: Milujem šport a to ma dovádza aj k tomu, aby mládež mohla športovať. Nebrať drogy a využiť voľný čas nie na hlúposti, ale na športovanie.
4: Aké náročné je pripraviť športové podujatie?
3: Tak nohebal není veľmi zložitá hra, takže skôr organizácia je taká, že zohnať tých ľudí, pretože sme oslovili aj okolité dediny, takže to bolo asi tak najťažšie, lebo chodia aj do práce niektorí, takže aby si vybavili dovolenky. Ale keď človek chce, tak není nič také, že ťažké urobiť a zorganizovať.
4: Dnes nastupuje 6 družstiev. Ako bude turnaj prebiehať?
3: Turnaj bude prebiehať tak, že budú hrať každý s každým. Máme tu dobrého rozhodcu Lukáša Barona, ktorý je reprezentant Slovenskej republiky v nohejbale, takže túto organizačnú časť má na starosť on.
4: Podľa čoho sa rozhoduje o víťazovi? Na čo musia hráči dávať najväčší pozor?
3: Tak u mňa to je určite technika, tá je určite dôležitá, pretože silou a nemotornosťou nič neurobia, ale technika podľa mňa. Teraz, čo som pozeral, ako hrali, tak tí, čo mali oči a techniku, tak sa zali do popredia.
4: Nohebal vyzerá jednoducho, ale vyžaduje techniku, pohyb a spoluprácu. Čo je podľa vás najdôležitejšie?
3: Určite tímová hra, keďže tam hrajú traja, teraz momentálne proti trom. Takže tímová hra, pretože si musia kričať, keď ide tá lopta, nahrávať si a potom tá technika, aby to prehodili cez tú sieť správne a na dobré miesto.
4: Ako rozhodca musíte byť nestranný. Čo je najťažšie na tejto úlohe?
3: Tak chvála Bohu, dneska nemusím byť rozhodcov, ale určite sme féroví, aj keď tam hrajú naši chlapci z Poltára, nerobíme rozdiely. Najlepší nak vyhrá.
4: Stretávate sa pri športových podujatiach viac s rivalitou alebo s priateľskou atmosférou?
3: Určite priateľská atmosféra, aj keď tá rivalita troška každý súťaživý, takže troška to tam prebehne, tie pokriky a tak, ale to patrí k tomu športu, ale nakoniec si všetci podáme ruky a tak to má byť.
4: Čo by ste povedali mladým ľuďom, ktorí by chceli začať s nohejbalom?
3: Tak a vás to baví, tak určite trénovať, prihlásiť sa do nejakého klubu, ale apelujem, nemusí to byť nohejbal, hlavne športujte a neberte drogy.
4: Myslíte si, že takéto lokálne turnaje môžu vychovať nových športových talentov?
3: Určite, lebo my starší musíme odozdávať a ukazovať smer tým mladým a keď im nikto nebude ukazovať smer a nebudeme organizovať takéto veci, tak budú myslieť na hlúposti, budú sa núdiť a budú robiť blbosti. Takže určite ich budeme viesť športu.
4: Aký moment dnešného dňa by vás najviac potešil?
3: Mňa potešilo to, že je dobre počasie a že všetci prišli a to, že si zahráme, potom sa najmä dobrého gulášu a môžeme potom zase spomínať, ako bolo super.
4: Kto sa všetko podielal pri organizácii tohto nohejbalového turnaja tu v Poltári?
3: Mesto Poltár, lebo nám dali priestory, lavice a kotol, aj drevo, takže určite za to ďakujem. Únia Materský center a moje združenie Mozo Charity Run.
1: Sadimar Proagor Pendium, Oáči Benkerďa, Jeketane, Otemutno, Jeketani Ben Charity, Te Unia Važo Romane Dakere Centri, Le Milanoha Berkoháva Kerel, Ebeata Berkijovo, Andale Unia Važo Romane Dakere Centri, Andalo Foros Poltár.
0: Naše občianske združenie Únia romských materských centier je zamerané na prácu s romskými ženami a s mládežou. Vznikla nám situácia, kde nás navštevujú mladí ľudia, ktorí by tiež chceli niečo v našom meste organizovať a tak sme naplánovali športový deň. Tu si majú možnosť vyskúšať, ako sa organizuje, aká je tímová práca a čo vlastne zodpovedá riešeniu alebo k organizovaniu nejakého podujatia.
4: Materské centrá sú často spájané najmä s deťmi a rodinami. Prečo ste sa rozhodli zapojiť aj šport?
0: Rozhodli sme sa zapojiť šport, pretože nám vznikla vlastne taká komunita mládeže, mladých mužov a chlapcov, ktorí nemajú ako tráviť svoj voľný čas. Niektorí sú samozrejme aj športovci, hrajú napríklad za mesto Poltár fotbal. Iniciatíva prišla od nich a chcú v tom pokračovať. Toto je vlastne prvý ročník, ktorý dúfajme, že bude dobre zorganizovaný a všetci budú spokojní.
4: Čo podľa vás šport prináša do života komunity?
0: Do života komunity šport prináša veľa. Hlavne to, že si môžu oddychnúť od každodenných rituálnych činností, od škôl, keďže majú veľa energie, majú si ju kde vybiť a takisto môžu vzniknúť nové priateľstvá a nové väzby.
4: Nohejbal je šport, ktorý dokáže spojiť mladších aj starších. Bol to zámer pri výbere práve tejto disciplíny?
0: S touto myšlienkou prišiel Michal Záslav. Chcel týmto vlastne spojiť aj mladých, aj starších, pretože ako vieme, už tí starší možno nevládzú hrať fotbal alebo malý fotbal a nohejbal je taký odľahčený šport.
4: Dnes tu máme 6 družstiev. Čo vás najviac teší? Počet účastníkov, atmosféra alebo záujem ľudí?
0: Veľmi ma potešil záujem ľudí o to prísť na takýto turnaj, pretože v minulosti, keď ideme tak dozadu 10-20 rokov, bolo bežné, keď sa organizovali nejaké rómske turnaje, či už vo futbale alebo v nohejbale. Naozaj ma to veľmi potešilo, že ešte stále majú ten záujem prísť, zúčastniť sa, aj keď len priateľské turnaje, berú to so športom.
4: Podujatie nie je iba o súťažení, ale aj o stretnutiach. Aký odkaz chcete týmto športovým dňom vyslať rodinám a mladým ľuďom tu v Poltári.
0: V dnešnej dobe sa už mladé rodiny a konkrétne aj mladí ľudia málo stretávajú. Tie priateľstva už nie sú také ako kedysi. A ja som veľmi rada, že môžeme prispieť aj takýmito podujatiami k tomu, aby sa aj z okolia mladí ľudia spoznávali, stretávali a určite to prispieje k tomu, že tie väzby sa naozaj zlepšia.
4: Čo by ste odkazali deťom a mladým ľuďom, ktorí možno viac času trávia pri telefónoch a menej pri pohybe?
0: Ja by som im možno odkazala len toľko, že nadviazanie priateľstiev je na nezaplatenie. To im žiadne sociálne siete nedajú. Ten rozhovor, to stretávanie sa, proste spoznávanie sa jeden druhého. Môžu to pocítiť aj v budúcnosti, napríklad pri vyhľadávaní zamestnania, alebo keď idú niekde študovať, tam to môžu naozaj využiť, že nie sú sami, pretože tie siete ich izolujú od priateľstiev.
4: Môžete nám v krátkosti predstaviť činnosť vašej organizácie Únie materských centier?
0: Ako základnou činnosťou Únie rómskych materských centier je vlastne vychovávanie si lideriek a pracovať s rómskymi ženami na tom, aby rástla ich osobnosť, aby sa zvyšovala kvalita života v rodinách. Sme za to, že keď rómska žena na sebe pracuje, tak rastie aj kvalita života v jej rodine. Vznikli sme aj v roku 2010 a podarilo sa nám začleniť rómske ženy z rôznych lokalít. Máme ich zatiaľ 5. A tieto líderky sú akčné a vidno to na tom, že si vedia nájsť už aj zamestnanie, sú aktívne, organizujú rôzne podujatia, workshopy a mnoho z nich si dokončili aj stredné či vysoké školy. Spomínala som lokality, kde sa nám podarilo vlastne nadviazať kontakty s rómskymi ženami, ktoré chcú medzi nás chodiť, chcú napredovať a chcú sa niečo naučiť, chcú niečo zmeniť. A tie lokality sú Poltár, Malinec, Rovňany, Detva, Banská Štiavnica.
1: Proači ben avľatho Jaroslav Balok, andaloga Malinec, ovino futbalistas, sa vo akana treninel leterne čaven.
4: Ako dlho hrávate nohejbal?
5: Tak zhruba 25 rokov, aj viac. Bol som aktívny futbalista, momentálne som trénerom futbalistov U19 a stále sa venujem športu. No, k nohejbalu som prišiel od detstva, zo školy sme chodievali hrávať s pánom učiteľom a tam som k tomu pričuchol, to je krásny šport.
4: Čo vás na tomto športe, konkrétne na nohejbale, najviac baví?
5: Tak baví to, že sa stretneme s kamarátmi, s priateľmi a zahráme si z chuti. Nejde o víťazstvo.
4: Je podľa vás dôležitejšia technika, fyzická kondícia alebo tímová spolupráca?
5: Tu je tímová spolupráca. Technika tiež, ale hlavne celé mužstvo musí hrať dobre.
4: Prišli ste dnes hlavne vyhrať alebo si užiť športový deň?
5: Čiže sme už dlho nehrali, tak prišli sme si zahrať, v prvom rade zahrať a užiť si deň športu.
4: Čo je podľa vás najväčšia sila dobrého tímu?
5: Tak sila hlavne si rozumieť na tom ihrisku a vedieť, že kto kde čo má hrať.
4: Máte pred zápasom nejaký rituál alebo prípravu?
5: Ani nie. Len tak si povieme, čo budeme hrať, zhruba čo čakáme jeden od druhého. Už každý máme svoje miesta.
4: Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí ešte nikdy nohejbal nevyskúšali?
5: Treba to vyskúšať, treba si zahrať, lebo je to pekný šport. Hlavne menej sa človek zraní, ako pri futbale. Je to pekný šport, taký technický.
4: Zápas už nejaký čas trvá. Ako sa nachádza vaše družstvo?
5: Tak momentálne sme prví, máme 4 body, zatiaľ máme 2 víťazstva, takže zatiaľ je to v poriadku.
1: O Lukáš Zubák, Hino Revúcatar, no fotbalkele Važo Poltár. Te uvavľa teba vynal pro turnaj z Ono Hejbal.
6: Väčšina má Lukáš Zubák, s tom Revúcatar. Ada je Nohejbal Važo Poltár. Me kela 12 rokov. Ada je očave asi 2-3 roky, 4 kelen. U in la che zo pes ada fut vale so zorgazom in kerel našla Roma oj aven te avera Roma ada tedikel oj aspon diken sar peso da kerel malo kanak pes ada vale so kerel.
4: Čo vás na tomto športe najviac baví?
6: Tak majna sa proste ino da lače tak baleko kerel novej bal aspon sikiol tedika te počave oj len oda vale keď si bavinel u te pur kelena fur trening kerna aspon šapes vale kao chudem.
4: Je podľa vás dôležitejšia technika, fyzická kondícia alebo tímová spolupráca?
6: To je technika, to je asi hoj. Campbell Butter technika a nadal športus.
4: Prišli ste dnes hlavne vyhrať alebo si užiť športový deň?
6: A ja te vyhrajenel, te užinel peske a da divis. A dať vypezame Gdarinel, nerindiam dú zápasa proti Amare, Pultár a proti Rovňany. Proste dá my vyskúšené, komek nakladiano ebal, lebo čáče zinodá tlaču športus, u inodá proste tie zábava tekelú.
1: To Manuša Športinen musíte techan lačo chaben. Poltári ste tá veľa z guľaši z ojamberky.
4: Čo je dôležité pri varení gulášu?
7: Príprava kampel a láče tetáven.
4: Je dôležité, aby sa uskutočňovali takéto podobné podujatia ako dnes tu v Poltári.
7: Odápe kampel dajte keren za čas, ale častejšie.
4: Čo by ste odkázali deťom a mladým ľuďom, ktorí možno viac času trávia pri telefónoch a menej pri pohybe?
7: Športo je dôležité. Kampli pete venujem tá mládež športu.
4: Ako by ste zhodnotili dnešný deň, nielen čo sa týka po športovej stránke, ale aj povedzme pri varení tohto gulášu?
7: No, tá za to guláši, ale Pajtašenca, hlavný Braňo a Beata. Ale tej Beata, tej šegite nebúka, no ale hráce sa to, no. Hoda je láč, mám už zlošené, že opäť aká je akcia, je láč, aké je stretinké roce. Pak sa udalo si. A opäť keď na lačo guľaši.
1: Pro športovo dive spoltári ste, ale o Manuša nača te bavinel nohej bal, no ale tetedikel sa lenger murša bavinen. O Milan Berko vakerela z hlavie raha.
8: Me ma väčšina viera a me som andolo malincos. Miro Romka de bavinel nohej bal, tak avľom les te podporinel. Leskro družstvo sin andolo malincos, a ty z Miro Čavo, kade bavinov.
4: Myslíte si, že šport je dôležitý pre dnešné deti?
8: Hino dôležito pedala Mare Čave, lebo da in lače soj bavinen. Futbal, alebo nohejbal, alebo varesave športy sú len bavinov.
4: Vy osobne napríklad hrávate šport, keď manžel je aktívny športovec a venuje sa športu?
8: Na, me som Kere, Pašo Čavo a Miro Rom bavinov futbal, Jofino treneris a Jofpes zaujímino pekale športy, hele čaha tiež.
4: Myslíte si, že šport dokáže spájať generácie?
8: Hi, in lače soj dikas ho čave, ho Manuša bavinen je ketane.
1: Sarsako utorkos anastumige proagorle Romane Laveske one vypenandalo športos saverichtinel o Roman Goroľ. Po Slováčika hokejbalisti Gilles Deschuchov Berš i iné majstri preluma. Kurkandro finále Keldavri Lečechenca Dujek u osomnaku na medaili chudle Palepalu Deschuduj Berš. Po trénera Roberta Juraj Alfodijova a Korinde imar štarpeš palpeste Andre Kadi kategória Trintona medailaha. Saz imar štvarta dujta u koda Berš Trinta. Očuvlja Gilles Deschuchov Berš bavine nas Andro Sheffield. Keldavri zavore zapasi Čabijek Andro finále len prekelne očuvlja Andale Kanada Jek Dujek. Pre atleticko-diamantovo ligandro americko foros Eugene prastaňo američanos Jamal Britt prošel te dež metri opravo prekážky telo dešuduj sekundy te ochtovar dež te šov šeltora sa vyhapeske kerja nevo rekordos te rekordos prekada mítingos dujto sa z aver američanos o Jacob Tarp. Pro staršel metri sa zjekto okolín Kebina Cipi andale Botswana. Nekveder diskari sa zo Mikolas Alekna sa vočíža eftavardeštejek metri te šov centimetri. A ver mítingovo rekordo sprastania Emasej Raselovo prošel metri opralo prekážky. Pro ochtušel metri maškaro Romňa sa z Nexigeder e Kenianka Lilian Odira. Dušel metri maškaro Murša Keldiabritča dešujenia Beršengeru Američanos Tate Taylor andro peskero rekordos dešujenia sekundy te eftavardešte Pančeltora sa usa s Federsaro olimpijsko šampiónos te cíle te boga. Štvrtone júloste imar šelte dešutritone a čilia Andre Barcelona o Tour de France. Agorinala bišušovtone júloste pro Champs-Élysées andro Paríž, kada beržďana o cyklisti bišujek etapy trinezera trinšel trandate 3 kilometri. Enaudoj dešuochto World Tour týmy te panč kontinentálna týmy. O Slováčiko reprezentanto z Andre Sigutnu kanoistika o Alex Kavlíder chudľa somnakuní medaila pro majstrovstvá sveta predalo juniora Gio Bišutrin Berš andro kanadsko foros Halifax Andre K1 pro dujšel metri. Andro finále džala z Andre Pančto draha u pregeľala telo trandate 8 sekundy te trandate dujšel tora. Dujto ačiľa Ungroz o Vincenať Rasotko o bronzozilia o Turkos Rahmi Karaha. O seriálu z Formula 1 sa skôr kandre Veľká Británia, je kto gira pro preteky okimi Antonelli andalo Mercedesis. No keľďa len navri o Charles Leclerc andalo Ferrari. Le Antonelli sa z technická paripena, vole Max Verstappen sa z Bibach, tale Leclerc na sa z paripen tekelel avri. Dujto sa z obritos George Russell andalo Mercedesis u Trinto o Lewis Hamilton andalo Ferrari. Amarela Češu navle. O športovo Romanola Poltári star Avľa Koágor. Te adať vezle skerďa mandre redakcia vašo nácia kere programy Rádio Patria, Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles Erika Godlovo, o Milan Berko, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ, Savotumege Mangelmich Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina Te Amala.
9: Bolo 19 hodín.

zvrtne trošku a zvrtne nôžku a zmiznú kraje sukničky. Milujem Hanku, má v brade jamku, má v brade jamku maličku. A vlasy čierne a srdce verné a veľmi malú nožičku.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia vyzýva obete podvodov, aby sa nebáli navštíviť informačné kancelárie. Najväčšia ruská rafinéria na Sibíri zastavila prevádzku. Prehlbí to nedostatok paliva po celej krajine. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Páchatelia podvodov majú často detailne premyslené psychologické postupy pri komunikácii s obeťami. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin vyzýva občanov, aby sa nebáli v prípade podvodu obrátiť na informačné kancelárie.
2: Je to jeden zo systémových prvkov, ktoré sme spustili na ministerstve vnútra a chcem povedať a veľmi rád, že historicky sme prvýkrát v tomto roku navýšili počet týchto informačných kancelárií a podarilo sa nám takto vytvoriť ďalších 8 informačných kancelárií, ktoré sme zriadili v rámci okresných miest na Slovensku.
1: Slovenskí záchranári, ktorí pomáhali hľadať preživších po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele, sa v nedeľu vrátili so silnými spomienkami. V náročnej misii však pomáhali miestni obyvatelia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky o tom hovoril veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a vedúci slovenského modulu Musar Zdenko Gašparík.
3: Boli srdeční, ako sa nám snažili, či už dať vodu, jedlo, pýtali sa, či niečo nepotrebujeme. Takže oni v tom svojom nešťastí boli schopní ešte sa podeliť s tým malom, čo majú.
1: Dosahy zemetrasenia znásobila katastrofa z konca 90. rokov, keď Venezuelu zasiahli veľké zosuvy pôdy. Zničené domy majitelia často opravovali až dodnes, vysvetľuje odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey.
4: A to pak samozřejmě má vliv na to, když přijde další katastrofa, oni ta obydlí nemají postavená podle předpisů často, i když ty předpisy existují, protože Venezuela je v seismicky aktivní oblasti, takže měli minimálně takové ty větší, kvalitnější budovy by měly vydržet určitý otřes.
1: Podľa Martina Reja situáciu zhoršuje aj fakt, že Venezuela je v ekonomickej, hospodárskej a politickej kríze. Najväčšia ruská rafinéria ropy v Omskej oblasti na západe Sibíry zastavila prevádzku. Stalo sa tak po pondelnáčom útoku ukrajinského dronu. Z údajov Petrohradskej medzinárodnej burzy vyplynulo, že rafinéria prestala v útorok predávať benzín a naftu. Podľa informácií The Moscow Times, rafinérie Omsk v roku 2024 spracovala 22 miliónov tón ropy, teda približne 440 tisíc barelov denne a vyprodukovala 5 miliónov tón benzínu a 8 miliónov tón nafty. Zastavenie prevádzky v rafinérii, ktorá je najväčším ruským producentom benzínu, s najväčšou pravdepodobnosťou prehlbí nedostatok paliva po celej krajine. Europoslanci sa počas dnešnej debaty v Štrasburgu preli o to, ako pomôcť európskemu automobilovému priemyslu. Mnohí kritizovali Európsku komisiu za to, že jej opatrenia neviedli k žiadnemu zlepšeniu a priemysel aj naďalej zápasí najmä s vysokými cenami energií, nadmernou produkciou a konkurenciou z Číny a musia vo veľkom prepúšťať. Iní naopak spomínali, že počet predaných elektrických aut neustále rastie a podobná situácia je podľa nich aj v ďalších častiach sveta. Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel Stéphane Séjourné vo svojom úvodnom prejave pripustil, že je európsky automobilový sektor ohrozený. Celý dodávateľský reťazec je pod tlakom a v hre sú milióny pracovných miest.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu vedie Argentína nad Egyptom v nadstavenom čase 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernándeza. V noci a zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D1 aj na D2 uzavretý tunel na D3.

0: nachádzate popri pracovisku. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzka vedie po Rajskej a Dunajskej. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce v oboch smeroch, obchádzate cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800 Husličky z Javora.
2: Trdíkovci!

0: Príjemný prázdninový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes bude venovaná 40-ročnej Borinke. To je názov detského folklórneho súboru, ktorý sídli v Nitre a ja mám v štúdiu vzácnych hostí, s ktorými sa k tejto téme budeme rozprávať až do 21. Pozvanie k nám do štúdia prijal Marian Hlavatý, ktorý je organizačný vedúci, či umelecký vedúci.
1: Umelecký.
0: Výborne. A tiež Erik Sitár, ktorý je šéfom detskej ľudovej hudby a ešte...
2: No to je všetko.
0: Výborne, to je tak akurát. Verím, že vás náš dnešný rozhovor k tejto téme zaujme. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Detský folklórny súbor Borinka z Nitry je ten na scéne 40 rokov. To už je taká celkom pekná kôpka. Marianko, začnem tebou, nie preto, že máš trošku sivejšiu bradu, ale že si možno pamätáš aj teda na počiatky tohto súboru. Kto stál pri jeho zrode, alebo ako vlastne vznikla tá myšlienka založiť takéto teleso v Nitre?
1: Tak myšlienka vznikla u tanečných vedúcich, ktoré predtým tento súbor zakladali. Bolo to na základnej škole na Benkovej ulici v Nitre, kde pani učiteľka vtedajšia Beata Pachingerová založila tanečný krúžok. A keď išli na prvú súťaž, tak sa potrebovali nejakým spôsobom nazvať. Tak nakoľko tá základná škola sídli na sídlisku v Nitre, kde je vrch Borina, a preto nazvali tento vlastne detský súbor, že Borinka, že to boli ako deti, tak pod týmto menom vlastne prvýkrát tento tanečný krúžok, ešte nie ako súbor, išli súťažiť. No a na tieto súťaži sa stretli aj s inými tanečnými súbormi a boli aj z základnej školy na Fatranskej ulici a vtedajšia pani riaditeľka Centra voľného času, pani Olga Čakajová, si povedala, že založme v Nitre taký reprezentačný detský súbor. A k tomu sa prifarila aj detská ľudová hudba, ktorá vtedy samostatne fungovala pri základnej umeleckej škole. A tak v podstate v tom 86. roku, kedy sa nazval ten tanečný krúžok Borinka, tak vtedy vlastne začíname datovať vlastne históriu tohto súboru. No a o dva roky neskôr sa v podstate spojili všetky tieto organizačné zložky a vznikol reprezentačný detský folklórny súbor, ktorý už 40 rokov pôsobí priamo pri Centre voľného času Domino v Nitre.
0: Takých folklórnych súborov, a zvlášť detských, ktoré by si priamo pod Centrom voľného času, čo ja mám vedomosti, na Slovensku veľa nie je. Je to z hľadiska nejakého inštitucionálneho krytia trošičku asi iné, ako keď je to súčasť základnej umeleckej školy alebo je to samostatné občianske združenie. Čo z toho pre ten súbor vyplýva? Máte tam iba, povedala by som, takéto technicko-materiálne zázemie, alebo v podstate ste súbor, ktorý má byť k dispozícii mestu alebo komukoľvek pri nejakých príležitostiach?
1: Tak má to také viacej výhod. Jedno z prvých výhod je to, že vlastne všetci pracovníci, ktorí pracujú momentálne s týmto detským súborom, sú aj zamestnanci toho Centra voľného času. Centrum voľného času má veľmi dobré podmienky na to, aby tu taký súbor mohol fungovať. Máme tam tanečné sály, máme tam klubovňu, kde sídli, alebo teda funguje muzika. A samozrejme, že Centrum voľného času sme ako mestská organizácia, takže sme k dispozícii aj teda mestu a na mnohých podujatiach mesta sa ako aj predstavujeme.
0: Nitra žije folklórom nie len v podaní detí, ale najmä dvoch významných folklórnych súborov Ponitran a Zobor a my si práve nahrávky týchto dvoch už dospeláckych telies budeme hrať aj v našej dnešnej relácii.

0: Erik, o tebe ja viem, že ty si študoval všeličo, ale okrem iného aj etnológiu a trošku tak hlbšie si sa zaujímal aj v rámci rôznych výskumov, napríklad aj s nestorom ponitrianskej folklórnej tradície Marianom Járekom, teda stretol si sa s ním aj osobne, pracoval si s ním niekoľko rokov a je to tak, že možno aj tieto skúsenosti od tohoto človeka si potom tak trošku prenášal aj do tej Borinky?
1: Nepochybne. Už ja, keď som hral v Borinke ešte ako dieťa, tak sa hrali hudobné úpravy práve od Mariana Jareka. A ja nepochádzam z folkloristickej rodiny, takže toto boli moje prvé stretnutia s folklórom. Takže môžem povedať, tak doslova som na Marianovi Jarekovi vyrastal a teda určilo to aj nejaké moje smerovanie môjho záujmu. A tým, že som bol jeho študentom a absolvoval som s ním nejaké terénne výskumy, tak som mal možnosť priučiť sa tomu, ako s tou ľudovou piesňou nejako narábať, zaobchádzať, ako ju využiť, o tej vlastnostiach tých piesní, že bežný človek sa nad tým možno až tak vedecky nezamyslí, no ale teda ja som mal možnosť aj s Marianom Járekom alebo profesorom Bernardom Garajom sa takýmto veciam priučiť, no a tak mám možnosť toto posúvať ďalej týmto deťom v Borinke a teda pracujeme práve s väčšinou s piesňami, ktoré zozbieral Marian Járek.
0: To Ponitrie je pomerne veľký a rozľahlý región, asi aj dostatočne muzikantsky pestrý a zaujímavý. Viem, že teda Marian sa venoval aj tým hraničným oblastiam, povedzme Tekova alebo Hontu, ale predsa len je to aj pre tie deti dostatočne muzikantsky zaujímavé a atraktívne hrať len to Ponitrie, alebo hráte aj niečo iné?
1: Okrajovo hráme aj iné, ale môžem povedať, že teda to Ponitrie, hoci to nie je taký úplne región, ktorý by hneď každý takto uchytil, že by sa to hrávalo na zábavách folklórnych, ako nejaké Podpolanie, povedzme, alebo Zemplín, Šariš, ktoré sú regióny také echt folkloristické, z takého aj pohľadu možno zvonka ľudí, ktorí nie sú až takí folkloristi, no ale ten piesňový materiál je tam bohatý a je zaujímavý práve aj tým, že je tam silná čardášová kultúra, čo je pre muzikantov mimoriadne atraktívne. Takže a tie deti to, keď sú ešte menšie, to až tak neriešia a keď už sú väčšie, no tak samozrejme učia sa aj ďalšie alebo teda piesne z ďalších regiónov, ale tento základ aj Borinka si teda drží celú dobu svojho fungovania a teda vychádza sa vyslovene z toho nitrianskeho repertoáru a tekovského.
0: Spomínali sme meno Marian Járek, tak si čosi v jeho úprave teraz aj pustíme. Prečo?

0: Muzika je teda primárne orientovaná na to ponitrie. Ako je to v prípade tanečníkov, respektíve spevákov? Ja to sama riešim u mňa v mojom detskom folklornom súbore Magdalenka z Modry, že tie deti, ak robia dlhodobo len jeden región, tak potom nad tým trošku tak ohrňajú nos. Takže Marianko, snažíš sa aj ty trošku im to tak akoby spestriť aj so svojimi kolegami?
1: No, samozrejme. Ja som vyrastal vo vysokoškolskom folklornom súbore Ponitran, kde som sa od docenta Jana Blaha učil tým základom. Ja som prišiel ako človek, ktorý o folklore netušil nič. A keď som začal spolupracovať s Borinkou, najprv ako len taký pedagóg, ktorý pomáhal chlapcom troška sa zdokonaliť v tých chlapčenských motívoch, tak potom som si začal aj ja študovať tento región. A Borinke naozaj robíme počas tých to 40 rokoch len tento nitriansky región, ale samozrejme aj tieto okrajové regióny ako Tekov, Požitavie, alebo gajdovskú kultúru, ktorá je popri Nitre naozaj veľmi výrazná. Takže tie menšie deti, ktoré máme v detskom súbore, prechádzajú tými detskými hrami, riekankami a vlastne takými jednoduchými tancami. A títo starší, taká tá reprezentačná zložka, tak my už teda tancujeme tance, ktoré sú naozaj v tomto nitrianskom regióne také tie najtypickejšie. A ja si myslím, že pre nich je to tiež tak atraktívne. Troška snažíme sa to robiť tak, aby ich to zaujímalo, aby si aj zatancovali, aby si aj zaspievali. Samozrejme, že popri takých iných nejakých príležitostiach ich oboznamujeme aj s inými regiónmi. Čiže máme tance, ktoré napríklad s ustalenou formou, tance, ktoré sa netancovali len v Nitre, ale tancovali sa aj v okolí. Takže ja si myslím si, že deti v Borinke sa nemusia nudiť a tancujú tam celkom radi.
0: Ako je to s tvojimi kolegami a kolegyňami, ktorí ti pri tom procese vedenia tých detí pomáhajú? Predpokladám, že na to nie si sám, lebo tých detí je asi možno do stovky, či aj viac?
1: Áno, máme momentálne tri vekové kategórie, prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a potom od 5. ročníka tá reprezentačná zložka, dokopy nás je okolo 100. Zaujímavé je to, že pomocníci, ktorí mi pomáhajú, moji kolegovia, sú odchovanci Borinky. Čiže mám tam kolegyňu Katku Hudákovú, ktorá je vyslúžila tanečnička z detského súboru Borinka, a mám tam kolegov Silvii Ivančíkovú, Jura Ivančíka, ktorí sú tanečníci z Ponitranu, čiže tiež majú tento región tanečne a pohybovo celkom zmáknutý, takže vlastne oni teraz mi pomáhajú v tom, že technicky viacej pripravujú tieto deti.
0: Výborne, no a my si opäť niečo zahráme. Nech sa žia!

0: Marianko, ty si nás už tak voviedol veľmi, povedala by som, že obsažne do toho úvodu a rozbehu histórie detského folklórneho súboru Borinka v Nitre. 40 rokov na scéne je pomerne dlhá doba. 40 rokov prinášať zaujímavé programy aj pre teda fanúšikov folklóru nie je jednoduchá vec. Táto vaša, nazvime to 40. sezóna výročná, bola pre teba niečím výnimočná, mimoriadná. Snažili ste sa pripraviť ten program do tohto roka trošku niečím ozvláštnený, alebo naopak trošku ste tak siahli k tým koreňom a vracali ste sa aj k témam, ktoré už spracovali vaši predchodcovia?
1: No, v tomto školskom roku by som mohol tak povedať, že sa naozaj stretla veľmi dobrá generácia muzikantov, veľmi dobrá generácia tanečníkov, takže tento posledný rok sme mali naozaj veľmi bohatý. Už keď môžeme začať, sme natáčali pre Slovenskú televíziu, potom sme mali tu v rozhlase vianočný koncert, oslávili sme 40. výročie v divadle Andreja Bagara, postúpili sme na Vidičanov Habovku so spevackou skupinou na celoslovenskú súťaž. Súbor sa zúčastnil veľkého medzinárodného festivalu v Plzni na konci roka. Boli sme v detskom programe na folklórnych slávnostiach na Myjave, takže vlastne sme túto sezónu ozaj mali toho veľa, čo bolo super, pretože teraz tá generácia bola naozaj dobrá. My sme sa snažili v tomto výročnom roku vlastne nadviazať na to, čo už sme aj v minulom školskom roku zažili. Boli sme na celoslovenskej súťaži detských choreografií Eniky Beniky v Košiciach, takže choreografiu samozrejme predstavujeme divákom. K výročiu sme pripravili nový programový blok Stance Steková a takisto sme troška oprášili aj starší programový blok Gajdovské piesne a tance z Veľkého Zálužia. Takže sme sa naozaj aj snažili ten program spraviť taký variabilný a taký zaujímavý aj pre divákov a samozrejme aj pre súboristov, aby sme sa na mnohých predstaveniach alebo teda vystúpeniach týmto mohli predstaviť.
0: Hovorí, že tento rok si mal pomerne silnú generáciu tak muzikantov ako aj tanečníkov. Tí deti odrastú a niektoré pokračujú ďalej, niektoré, ako Erik naznačil, to príliš nechytí. Nie je tá fluktuácia u vás príliš veľká? Nie je to také, že ako keby vždy od septembra začínaš od začiatku a trošku ťa to niekedy vie tak frustrovať?
1: No, ja s týmto detským súborom počas týchto 40 rokov robím už 36. Čiže ja som bol jeden z tých, ktorí tam od tých začiatkov s tými deťmi robili a každý rok je to presne o tom istom, že v septembri čakáme, že kto ako prídu, neprídu, či to pôjdeme ďalej alebo nie. My sme pred 20 rokmi založili aj folklórny súbor Furmani, ktorý základ tvorili naozaj deti z Borinky, čiže borinkári, ktorí to chytí a ktorí chcú ďalej pokračovať, môžu ďalej, pretože pokračujú v tej istej partie, v tej istej zostave, poznajú vedúcich, poznajú muzikantov, všetkých, takže to sa teším, že nám ostávajú. A máme tú prípravku tých dvoch generácií, tých prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a my už sa tam snažíme aj pre tieto deti robiť také aktivity, aby sme ich čo najviac pritiahli a aby čo najviac deti nám ostalo, pretože už keď tú energiu do nich vložíme a už ich niečo naučíme, tak sme radi, keď to naozaj zúročia aj v tom staršom veku.
0: Hovorili sme o tom, aká bola vaša 40. sezóna, čo však máte v pláne ešte do konca tohto roka, ak sa môžem spýtať. Leto bude asi oddychové, či aj festivalové?
1: Tak bude aj oddychové, bude aj festivalové. Predstavíme sa s deťmi na festivale v Buchloviciach v Čechách. Zhodou okolností v ten istý deň idú aj Furmani na festival do Lúčok na Liptov, takže tam budeme musieť troška podeliť partiu, lebo niektorí muzikanti nám už hrajú aj vo Furmanoch, niektorí tanečníci už tancujú vo Furmanoch, aby sme ďalej motivovali.

0: týchto našich členov. A koniec augusta patrí Nitre veľkému podujatiu Klokočínsky jarmok, kde sa predstavíme aj s detským súborom, aj s mládežníckym súborom. A boli sme ohlásení a pripravujeme program aj počas agrokomplexu, ktorý je vlastne 1. septembrový týždeň. Takže my plynule prejdeme do ďalšieho školského roku.
1: Tak to je fantastické. Určite sa nemáte kedy nudiť. Erik, ja som to už naznačila, že ja viem, že ty si veľký fanúšik folklórneho festivalu na Myjave. Osobne kam sa ešte chystáš toto leto?
2: Tak osobne sa chystám tam, kde pôjdeme s Borinkou a s Furmanmi, čo už teda Majo povedal, ale teda okrem toho sa ešte chystám na Detvu, aby som teda raz išiel aj ako čisto divák. A potom už budem zvyšok asi... No v podstate zvyšok bude už, budú vystúpenia našich súborov, takže jedine folklórne slávnosti pod Polanou v Detve budú pre mňa také, ktoré navštívim ako divák.
1: Ešte by som sa možno vrátila k tej práci s muzikami. Jednak v tom detskom folklórnom súbore Borinka a s tými Furmanmi. Asi je to už také, že keď tí muzikanti majú čosi za sebou aj v rámci základnej umeleckej školy alebo nejakého iného hudobného vzdelania a vedenia, tak je tá robota s nimi trošku iná. Je tam z tvojho pohľadu cítiť aj to, že aj oni sami už tak muzikantsky a tak kumštýrsky, by som povedala, prihliadajú a snažia sa interpretovať tú ľudovú pieseň a vložiť tam aj kus toho svojho muzikantstva.
2: Áno, obzvlášť v tejto generácii je to tak, že sa toho chalani a baby celkom takto zhostili, lebo boli predtým aj takí muzikanti, ktorí v súbore odohrali, čo mali v notách, to zahrali a viac ich to nejak veľmi nezaujímalo, ale našťastie v tejto generácii ich to zaujíma až veľmi, počúvajú iné kapely, počúvajú rôzne nahrávky ľudovej hudby, zaujímajú sa o to, akým štýlom hrajú muzikanti, aké používajú harmónie, aké používajú cifry, huslisti, takže už sa takto rozbiehajú pomaličky aj po vlastnej osi a teda verím, že nejaký ten dobrý základ, ktorý mali zo súboru, budú vedieť takto posunúť ďalej o svojej muzikantskej kariére.
1: Tak im v tom budeme držať palce aj my. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli umelecký vedúci a riaditeľ Centra voľného času v Nitre Marian Hlavatý a tiež vedúci ľudovej hudby detského folklórneho súboru Borinka a aj ľudovej hudby Furmani, dobre hovorím, Erik Sitár. Páni, ďakujem.
2: My ďakujeme.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pekný večer.
1: Želám ešte pekné leto obom vašim súborom a užite si to s folklorom čo najlepšie. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto znižuje počet volebných obvodov pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie hneď po podvodoch na senioroch. Upozorňuje na to minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD. Najvypuklejším problémom sú falošné produkty. Podvodníci sa snažia vytvoriť dojem, že správu posiela polícia alebo iná štátna inštitúcia a pod zámienkou nezaplatenej pokuty vylákajú od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby na podozrivé odkazy nereagovala, nič neuhrádzala bez overenia a podobné správy okamžite nahlásila.
2: Sú to rôzne falošné reklamy, SMS správy, e-maily, investičné podvody, falošné pokuty a častokrát aj zneužívanie identity štátnych inštitúcií.
1: Bratislava znižuje prenasledujúce štvoročné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Magistrát tým reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
3: Pretože ale keď to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu v Bratislave.
1: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä načasovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
4: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Už v roku 2025 Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
1: Ústavný súd upozornil, že medzi najmenším Čunovom a najväčšou Petržalkou bol takmer 68-násobný rozdiel v počte obyvateľov na jeden mandát. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Povedala to dnes večer v programe stanice TF1 po dnešnom verdikte odvolacieho súdu, ktorý ju síce uznal vinnou zo zneužitia verejných prostriedkov, ale skrátil pôvodnú dĺžku zákazu kandidovať na verejné funkcie. Podľa serveru The Guardian zároveň oznámila, že sa kvôli časti rozsudku obráti na kasačný súd. Medzinárodný olympijský výbor po takmer troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovania procesov pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Ukrajina verdikt skritizovala. Ukrajinský olympijský výbor toto rozhodnutie považuje za predčasné, neopodstatnené a prijaté bez ohľadu na objektívne okolnosti, ktoré zostávajú nezmenené. Teda Ruská federácia pokračuje v totálnej ozbrojenej agresii proti Ukrajine, čím zjavne porušuje medzinárodné právo a základné princípy mieru a bezpečnosti, citovala z vyhlásenia agentúra AFP.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu zvíťazila Argentína nad Egyptom 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernandeza. Štvrťfinálový súper Argentíny vzíde z duelu medzi Švajčiarskom a Kolumbiou, ktorý sa začne o 22. hodine nášho času. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 16 až 28 stupňov. Postupne prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 21 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou, ale aj obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Lipníky odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzate po Rajskej a Dunajskej, električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Radary nám hlásite na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťan, v Košiciach za Optimou smerom na Pereš a merajú aj na východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
8: Želáme pekný večer z Košíc na celé Slovensko. Téma inklúzie a kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením sa v odborných diskusiách spomína pomerne často. Menej sa však hovorí o tom, ako vyzerá v každodennom živote. V rodinách, v školách, susedstvách a komunitách. Práve tam sa totiž rozhoduje o tom, či sa človek cíti naozaj prijatý, či má rodina podporu, alebo ostáva izolovaná, či sa inakosť stáva prekážkou alebo prirodzenou súčasťou života. No a dnes večer sa teda budeme rozprávať o tom, čo znamená skutočné začlenenie. O tom, že nestačí len kvalitná legislatíva, ale potrebujeme aj otvorené komunity, funkčný systém podpory a dobré medziľudské vzťahy. V štúdiu sú s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
7: Večerné reflexie.

0: O kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich mieste v našej spoločnosti a komunitách sa budem dnes večer zohovárať s dvomi inšpiratívnymi ženami, ktoré sa dlhodobo angažujú v tejto oblasti. Pozvanie do štúdia prijali Maria Reviľáková zo združenia ALKA a Michala Vlasaková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Pekný večer prajem, som rada, že ste prišli.
1: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Povedzte nám možno takto v úvode, ako ste sa vlastne dostali k tejto téme, ktorej sa venujete aj profesionálne, ako sa vás dotýka, prečo sú zdravotne znevýhodnení ľudia alebo deti vašou témou?
2: Tak ja ju žijem, túto tému. Povedala by som, že predtým, ako sa narodil náš syn, som tému zdravotného znevýhodnenia vôbec neriešila. Ale s príchodom nášho syna na svet a s diagnózou autizmu som fúpla do niečoho úplne neznámeho rovnými nohami. Takže pre mňa je to ten život.
0: Takže vy ste mamou autistického syna, ale zároveň sa tejto problematike venujete už aj profesionálne, pretože pôsobíte v platforme Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako dlho už?
2: Začalo to niekedy v roku 2019, kedy som dostala možnosť stať sa alebo byť súčasťou vzdelávania prvých peer poradcov, čo sú rodičia, ktorí majú vlastnú autentickú skúsenosť so životom s dieťaťom s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením. Prešli sme si 120-hodinovým vzdelávaním s odborníkmi a to vzdelávanie bolo, musím povedať za seba, veľmi také transformačné pre mňa, pretože bolo veľmi zamerané na spoznanie svojich silných stránok, slabých alebo miest, ktoré je potrebné posilniť, aby som zistila, ako vôbec prebieha proces zmierovania sa s takýmto niečím, čo zasiahnu na život. Naučili nás, alebo poviem, že učili, aby to nebolo tak, že je to proces ukončený, lebo stále sa to učím, ako komunikovať s rodičmi, ktorí sú na rovnakej ceste, ako som ja, povedzme. A stala som sa vlastne peer poradkyňou a oslovujú ma rodiče, ktorí majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, konkrétne teda s autizmom, to nejak tak prirodzene vychádza z toho.
0: My sa ešte o týchto aktivitách, ktoré ste spomínali, dnes rozprávať budeme, ale dajme slovo aj druhej našej hostke. Ako dlho vy pôsobíte v tejto oblasti a ako sa vás vlastne táto problematika dotýka? Ako ste sa k tomu dostali?
1: No, bola to celkom náhoda, ako som sa k tejto téme dostala, aj keď spätne si to už nemyslím, že to bola náhoda. Skôr si ma táto téma pritiahla skrz toho, že ja som veľmi, takisto som mama dvoch synov a bolo pre mňa dôležité, keď začali chodiť do školy, aby vlastne zažívali prijatie a úspech každý za seba v tom svojom školskom prostredí. A v tom období vlastne ma oslovila jedna známa, či nechcem pracovať v Centre včasnej intervencie, ktoré sa venuje deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. No a vlastne k tejto téme som sa dostala cez toto a tam sme sa vlastne stretli aj s Myškou a tam začala vlastne naša činnosť našej organizácie ALKA.
0: Aj o tej dnes ešte budeme hovoriť. Teraz sme sa už dozvedeli, že obe sa dlhodobo teda angažujete v pomoci a podpore rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Tak poďme si teda predstaviť tieto aktivity. Čo to ste už naznačili? Skúsme takto ešte v kocke súhrne. Čím sa zaoberá platforma Rodín detí so zdravotným znevýhodnením? To je celoslovenská platforma, aby sme upresnili.
2: Áno, je to organizácia, ktorú založili pred 10 rokmi mami alebo rodičia detí so zdravotným znevýhodnením vo svojich obývačkách, kde sa stretávali, keď pochopili, že ak chcú presadiť nejaké systémové zmeny alebo vôbec zvýšiť povedomie vo verejnosti, presadiť práva svojich detí, potrebujú sa stretávať a spájať. Takže takto vzniklo toto občianske združenie a stojí na takých troch pilieroch. Jedno je priama podpora rodičom aj skrze peer poradenstva, ktoré som už naznačila, ako funguje. A potom je to presadzovanie práv, ktoré sa deje tak, že rodičia, s ktorými komunikujeme, nám dávajú informácie o tom, s čím zápasia, čo potrebujú riešiť, s čím sa stretávajú v každodenných situáciách a následne tieto informácie alebo ich potreby tlmočíme na kompetentných inštitúciách.
0: Toto sú teda tie hlavné oblasti podpory, ktoré rodinám poskytujete. Za akými problémami sa na vás tieto rodiny najčastejšie obracajú? Viete uviesť nejaké príklady?
2: Je to veľmi, veľmi, veľmi rôzne. Či ide o otázku, už len poviem, že v úvodzovkách len vypočutia, že veľakrát rodič, keď príde do tejto témy, tak ani v najbližšej rodine nemá oporu v tom zmysle, že aj tie ostatní rodiny príslušníci riešia túto otázku a každý sa s tým zmieruje a prijíma to nejakým iným spôsobom, takže si veľakrát nemusia byť navzájomne podporou a potrebujú pomôcť, keď komunikujú s niekým, kto už túto skúsenosť má. A potom sú to úplne praktické veci, kedy sa rodičia nevedia rozhodnúť, či dať dieťa do bežnej alebo špeciálnej školy, alebo ak sa rozhodnú pre nejakú školu a je to problém povedzme v mieste ich bydliska, ako k tomu pristupovať a rôzne kompenzácie, získavanie kompenzácií a šírenie osvety.
0: Akú úlohu potom zohráva v každodennom živote, ale aj vo vašej práci vzájomná podpora rodičov a zdieľanie týchto skúseností? Možno aké to bolo na začiatku pre vás a aké je to teraz, keď ste aj na tej druhej strane?
2: Musím povedať, že stále je to práca, pri ktorej pociťujem veľký rešpekt, pretože nikdy neviem, v akej fáze prijatia alebo čo prežíva daná rodina, rodič, s ktorým komunikujem. Ja sa snažím počúvať, nedávať rady v zmysle, že čo by mali robiť, čo pomohlo nám, pretože každá rodina je jedinečná. Úlohou peer poradcu je poskytnúť rodičovi čo najviac informácií, aby sa sám vedel rozhodnúť, aby sa rodina sama rozhodla, ktorým smerom ísť alebo čo robiť. Takže v tomto zmysle je to vo veľkej miere podpora, čo sa týka vypočutia a poskytnutia informácií a také povzbudenia, aby mali odvahu sami sa rozhodnúť, čo chcú robiť.
0: A nie, hlavne ten pocit, že nie sú teda v tom sami. Koľko takýchto peer poradcov pôsobí na Slovensku v rámci platformy? Máte nejaké čísla, alebo aspoň približne? Asi sa to aktualizuje?
2: Áno, musím povedať, že aj tu som sa trošku nepripravila, ale ste ma zaskočili touto otázkou, pretože aktuálne prebieha ďalšie kolo vzdelávania peer poradcov. Ak si dobre pamätám to číslo, je to cez 60, ktorí sú vo vzdelávaní alebo prešli vzdelávaním, ale tým, že všetci sme rodičia, ktorí riešime nejaké životné situácie, tak máme možnosť sa odpájať z toho peer poradenstva, že aktuálne by som nebola podporujúca, pretože ja napríklad, ak doma riešim nejakú situáciu so synom, tak neviem byť dostatočne podporujúca vypočuť iných rodičov, alebo môžu otvárať tému, ktorá je ešte pre mňa citlivá, tak sa stiahnem z toho peer poradenstva. Takže aktívnych nás je okolo 30, ale stále sa to menej aktualizuje.
0: Dobre, myslím si, že my ešte sa platforma teda rodín detí so zdravotným znevýhodnením venovať budeme, ale aby sme predstavili aj druhé občianske združenie, ktoré vlastne zastupuje naša druhá hostka Mária Reviláková, tak združenie Alka, ktoré zastupujete, je známe tým, že stavia na autentických vzťahoch a komunitnej podpore. Čo to v praxi znamená? Aj ten samotný názov Alka je skrátka prečo?
1: Áno, ALKA je skratkou autentický a láskavo v komunitných aktivitách. A vlastne vychádzali sme, my v tomto občianskom združení pôsobíme spolu s Myškou a vďaka autentickým potrebám ľudí, ktorí majú v rodine zdravotne znevýhodneného buď dieťa alebo príslušníka, vieme vytvárať rôzne zdroje podpory, ale my sa hlavne zameriavame, ako ste spomenuli, na tú komunitnú, nazvime to rehabilitáciu. Vychádzame z toho, aby vlastne každý, a bez ohľadu na znevýhodnenie, ale každý z nás zažíval prijatie tam, kde túži patriť. A v praxi to znamená, že vytvárame rôzne aktivity v košických kultúrnych centrách, ako je Kino Úsmev, alebo Tabačka, alebo Knižnica pre mládež mesta Košice, kde sa vlastne na základe, vďaka našim aktivitám, snažíme vťahovať rôzne zraniteľné skupiny, do ktorých patria aj vlastne zdravotne znevýhodnení ľudia a ich rodiny.
0: Takže pracujete so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a zároveň s rôznymi komunitami, ktoré v meste Košice pôsobia, so zámerom nejakým spôsobom ich prepojiť?
1: Z našej praxe vieme, že vlastne dobrá spolupráca vzniká vtedy, keď zahŕňa rôzne partnerstva a vlastne vtedy má aj väčší dosah. A tieto organizácie, ktoré som spomenula, sú dlhodobo v Košiciach známe tým, že sú proinkluzívne, otvorené pre každého a preto vlastne sa spolu s nimi snažíme vytvárať aktivity. Ja neviem, napríklad poviem diskotéku, ktorú robíme, ktorá sa volá Alka Dance, kde sa snažíme vlastne vytvoriť priestor a bezpečné prostredie pre každého, kto si chce prizatancovať alebo zaspievať. Zároveň sme robili aj takú, že také medzigeneračné vzťahy, prepojenie, kde sme robili workshop Generácie bez bariér a tam vlastne sme zahrnuli aj ďalšie zraniteľné skupiny, v úvodzovkách zraniteľné, ktoré sú aj naši seniori napríklad.
0: Za akými všelijakými príbehmi prichádzajú rodiny, s ktorými sa stretávate?
1: Povedala by som, že prichádzajú s tým, že chcú zažívať to, čo zažívame my všetci. Túžia patriť, túžia žiť spolu s nami a my sa snažíme našimi aktivitami poukázať na to, že sú pre nás veľkým obohatením. A možno si trošku zafilozofujem, že ja osobne si myslím, že každý z nás si nesie nejaký batôštek zraniteľnosti. A každý z nás prichádza do toho prostredia s tým, že tam chce zažiť to, že je videný, prijatý a že si tam proste môže zažiť to, čo chce.
0: S tým sa dá len súhlasiť. No a o tom, akú silu má komunita pri podpore ľudí všetkých druhov a zvlášť teda pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením budeme hovoriť o chvíľu. Ak nás v tejto chvíli počúvate, tak môžete nám počas nasledujúcej pesničky aj napísať, milí poslucháči, milé poslucháčky, otázky pre naše hosty Michalu Vlasakovú z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Máriu Revilákovú zo združenia ALKA. Posielajte na e-mail reginavychod@stvr.sk prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a text alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Prajeme pekný večer.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, ktorých dnes hosťujú Mária Reviláková zo Združenia Alka a Michala Vlasáková z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Už sme aj v predošlom vstupe spomínali, že rodiny detí so znevýhodnením často riešia situácie, ktoré si väčšina z nás bežne neuvedomuje od prístupu k službám a k vzdelávaniu až po obyčajné prijatie v širšej rodine alebo komunite. Pre mnohé rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s handicapom, je však práve tento pocit prijatia niečím, čo musia hľadať a nieraz aj možno vybojovať alebo nejakým spôsobom si vytvoriť. Aké s tým máte skúsenosti?
2: No, v mojom prípade to bolo určite cez mňa, že to dieťa ide tam, kde ide rodič a tie prvé roky po diagnostikovaní autizmu musím povedať, že ja som sa izolovala doma, pretože to správanie nášho syna bolo pre mňa veľmi nepredvídateľné. Nevedela som, ako ho vychovávať, ako s ním komunikovať. Ja teda len uvediem, že syn má formu autizmu, pri ktorej nerozpráva napriek tomu, že má teraz 15 rokov. Komunikuje pomocou posunkov, má mnohé senzorické problémy, poviem, že reaguje citlivo na niektoré vizuálne podnety alebo na zvuk. Väčšie masy ľudí, väčšie, možno že aj ľudia v električke už je pre ňo väčšia masa ľudí. Takže ja som sa hanbila s ním chodiť von, pretože som nevedela byť dobrou mamou, nevedela som, ako sa s ním spojiť, ako sa s ním hrať. Takže som sa izolovala na dlhé roky a veľmi to prispievalo aj k mojej psychickej nepohode. A musím povedať, že človek, ktorý ma z toho zachránil, sedí oproti mne, pretože keď sme sa spoznali v Centre včasnej intervencie, ktoré zároveň v jednej budove sídlila aj vlastne poradenské zariadenie, ktorého sme boli klientami, tak som spoznala Majku a ona bola tá rešpektujúca, ktorá keď som hovorila, že nemôžem ísť, lebo syn má nejaký problém, alebo teda sa hanbím, tak stále ma vťahovala do toho, že poď, že budem tam s tebou a podobne. A teda môžem takto verejne vyjadriť jej vďaku za to, že som sa dostala do komunity a spoznala jej silu práve vďaka Majke.
1: Toto je veľmi pekný príklad toho vzájomného prepojenia, ktorý ste spomínali. Ja možno, aby som dala tento príbeh ešte do širšieho kontextu, ak teda dovolíte, tak dopoviem aj náš spoločný príbeh, alebo takéto naše spojenie. My sme sa spoznali tiež pred mnohými rokmi vlastne profesionálne, prostredníctvom rozhlasu. Nahrávala som s vami, vy ste vtedy pôsobili ako vedecká pracovníčka na univerzite. Myslím, že ste dostali nejaké ocenenie ako mladá vedkyňa, talentovaná, niečo. Ja si to už naozaj nepamätám, ale viem, že ste ma rozhodne oslovili teda vašou prácou, vašim nadšením, tým entuziazmom. A potom neskôr, keď sme sa znovu v rámci práce stretli, už v takýchto iných súvislostiach, už ste viac vystupovali teda ako mamka zdravotne znevýhodneného syna, tak som si vlastne na tejto súvislosti spomenula, aby ste medzi tým z univerzity odišli a teraz rozprávate o tejto izolácii, tak mi to príde aj tak trochu ľúto v tom zmysle, že mladá talentovaná žena s úžasnou perspektívou, aby ste vlastne ten život ako keby zasvetili svojmu synovi a rozvíjaniu jeho potenciálu, tak to je tiež silný príbeh.
2: Je, ono, musím povedať, že práve to, že ja som tú svoju prácu milovala a prišla som na to niekedy, keď som mala 24 rokov, keď som skončila univerzitu, že teda ja chcem pokračovať v oblasti výskumu. A potom, keď prišiel ten autizmus, ja som mala pocit, že sa s tým dlho neviem zmieriť kvôli teda autizmu ako takému. Až neskôr som pochopila, že mi to trvalo dlho, pretože som nevedela prijať to, že sa musím stať práce, ktorú milujem. Takže ono to ide ruka v ruke, že to nikdy nie je len o diagnoze dieťaťa. Menia sa vzťahy, rozpadlo sa mi množstvo dlhoročných vzťahov, priateľstiev. Nebol priestor na vytváranie nových, takže tá izolácia aj kvôli tomu vznikala. A takéto zníženie sebavedomia, že teraz som len mamou dieťaťa so znevýhodnením a čo ma teda čaká do konca života, iba teda starostlivosť a opatera o neho.
1: Ale pomáhate šíriť osvetu a ste nesmierne vzdelaná, optimisticky naladená, za mňa veľmi inšpiratívna žena, takže rozhodne nie ste len mama. Ale vraťme sa teda k téme, hovoríme o tom, prečo je dôležité teda začleňovať ľudí so zdravotným znevýhodnením, alebo v tomto prípade teda dieťa so zdravotným znevýhodnením do nejakej komunity. V čom je to teda prínosné pre to dieťa aj pre toho rodiča? Michala už veľa naznačila a Majka to možno nejakým spôsobom zhrnie.
3: No myslím si, že presne Miška v tomto veľa povedala. My, keď vznikala naša organizácia, tak sme sa angažovali hlavne v školstve, kde sme sa snažili pomáhať začleňovať deti so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl. A vďaka tejto skúsenosti sme sa hlavne strašne veľa naučili, ale zároveň sme si uvedomili, že ten život nekončí, alebo sa nedieje len v škole, ale že vlastne tie rodiny a tie deti potrebujú mať priestor aj zažívať tie zážitky v nejakých poobedných aktivitách v rámci komunity. My vlastne už v tom období sme tvorili celkom taký pevný okruh ľudí, ktorí sme vlastne sa stretávali a zdieľali sme to ako aj svoju potrebu, že sa nejak vzájomne potrebujeme. A teda vlastne sme sa presunuli našou činnosťou do komunít, ako som už spomenula. No a vlastne a snažíme sa vlastne tie aktivity vytvárať tak, aby tam mohol každý z, aj z tých rodín, aj ktokoľvek chce prísť a zažiť, čo si chce zažiť.
1: Tak deti si v tej komunite zlepšujú svoje sociálne kompetencie a aj naplňajú také tie základné potreby, ako patriť niekam, mať kamarátov, zabaviť sa, spomínali ste tú diskotéku, no neviem si predstaviť, koľko takýchto tanečných, hudobných, speváckých možností majú ľudia s handicapom, deti s handicapom na Slovensku, mladí ľudia, ktorí sa chcú rovnako baviť ako bežní ich rovesníci. Takže toto sú absolútne normálne ľudské potreby. Na druhej strane rodičia neostávajú v izolácii tým pádom, že tie deti tam zväčša nechodia same, tak bavia sa deti, komunikujú aj rodičia. Takže vnímam, že je to taká win-win situácia vlastne pre všetkých zúčastnených. Ešte by som sa možno zastavila teda pri tom, keď ste spomínali teda aj tú izoláciu, že či sa povedzme ešte aj dnes stretávate ako mama znevýhodneného syna s nejakým nepochopením, možno so stigmatizáciou, možno s predsudkami, alebo sme sa za ten čas už trošku posunuli ako spoločnosť, či sme už citlivejší, uvedomelejší, je tam viac pochopenia pre deti a ľudí s týmito špeciálnymi potrebami.
2: Ja musím povedať, že vďaka tomu, že žijem v takej tej bubline, ktorá rozumie a obklopujem sa ľuďmi, alebo nejako sa mi darí stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rešpektujúci, otvorení a možno, že hoci na jednej strane majú obavy, že nevedia ako komunikovať, ale neboja sa pýtať, alebo počúvajú, čo potrebujú aj naše rodiny, tak ja sa našťastie nestretávam mnohokrát s takýmito situáciami. Ale keď rozprávam s inými rodičmi, niektorí majú práve opačné skúsenosti. Ono je to aj o tom, že niektoré znevýhodnenia nevidno na prvý pohľad, hlavne čo sa týka povedzme detí a ľudí na autistickom spektre. A stačí neporozumenie v čakárni u lekára. Mne sa napríklad stalo v nemocnici, kde som bola hospitalizovaná so synom, teda syn bol hospitalizovaný aj s ním. A na izbu nám priviedli dievčatko s mamkou a ja som bola poprosiť sestričku, či by ju nevedeli umiestniť do inej izby kvôli tomu, že syn v noci je hore. Aj niekoľko hodín vydáva rôzne zvuky a podobne. A chcela som, aby toho zážitku bolo to dievčatko ušetrené, pretože na druhý deň ju čakalo on také náročné vyšetrenie. A sestrička na túto prosbu zareagovala tak, že v poriadku, ale keď príde niekto ďalší, nebudem si už môcť vyberať. A ja som sa jej snažila vysvetliť, že to nie je o mne. Že to nie je o mne a o našom synovi, ale o tom, že sa snažím uchrániť tých druhých ľudí, ak je možnosť. Takže možno aj z takého neporozumenia často môžu vzniknúť takéto situácie, ktoré zabolia.
1: Ono v praxi bežne zažívame, že ľudia, alebo teda bežní ľudia z komunity niecelkom vedia alebo vieme, ako k ľuďom s handicapom alebo so zdravotným znevýhodnením pristupovať. Možno sme niektorí v tom kontakte alebo v prítomnosti ľudí so znevýhodnením neistí alebo nemáme možno skúsenosti, nemáme to zažité, nemusíme mať a priori hneď predsudky, hej, ale ani tie konkrétne živé skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými, tak čo s tým? Pristupovať ako k hoci ktorému človeku? Veď každý človek je pre nás v podstate cudzí a neznámy, nepoznaný, kým sa nepriblížime a nezačneme sa pýtať. Čo by ste poradili?
2: Ja keď môžem, ja by som si tu zobrala slovo, ja som vďačná za toto dnešné stretnutie, lebo môžem Majke poďakovať za mnohé veci, ku ktorým sa bežne nedostaneme, lebo musím povedať, že Majka je v tomto pre mňa veľký učiteľ, ako človek, ktorý nemá deti so znevýhodnením a dokáže veľmi citlivo vnímať tie potreby ostatných. Viem, že raz nastala situácia, kedy môj syn, alebo teda náš syn je veľmi taký, by som povedala, nie veľmi komunikatívny, potrebuje množstvo motivácie, nepotrebuje nejakú sociálnu interakciu. A Majka za mnou raz prišla, keď sme teda sa stretli takto traja vonku a pýtala sa, že chcela by som sa s ním baviť. Čo mám robiť? Ako ho mám zaujať? A pre mňa to bolo úplne, až ma to zarazilo, že ja ako rodič dieťaťa so znevýhodnením som neprišla na to, že takto sa dá pýtať. Takže teraz aj ja, napriek tomu, že mám syna so znevýhodnením, teda s autizmom, pri iných znevýhodneniach si stále spomeniem na Majku, že keď stretnem niekoho a chcem ísť do interakcie, použijem tú otázku k rodičom. Takže ďakujem ti, Majka.
1: Klásť otázky, tak je to jednoduché.
3: Áno. Tak je pravda, že tá skúsenosť v našej spoločnosti veľmi chýba, keďže ľudia so znevýhodnením boli dlhodobo izolovaní a nemali sme možnosť sa s nimi stretávať. A vlastne my sa veľké o toto snažíme. Vytvoriť aktivity v bezpečnom priestore, aby takéto interakcie mohli vznikať. A tým, že my to už dlhšie žijeme, tak sa snažíme možno tých ľudí povzbudzovať, ukazovať im, ako sa to dá. A myslím si, že sa nám to celkom darí.
1: Tak si to vlastne len nejakým spôsobom môžeme zhrnúť pre tých, ktorí nie sú ešte úplne v tejto téme nejako doma, ale sú tak správne nastavení, čo sa týka vnútra, teda toho postoja, že stačí sa naučiť klásť otázky, ako sa napríklad zachovať k tomu, ktorému znevýhodnenému človeku, v tej ktorej situácii, čo urobiť. Normálne sa proste citlivo, slušne opýtať a človek kompetentný, rodič nám vlastne zodpovie.
3: Určite otázky sú vždycky na
1: mieste. Nedá sa to paušalizovať, pretože každý je iný. Hej, každý má, ako ste povedali, to špecifické znevýhodnenie, takže nám neostáva nič, iné len spoločne komunikovať, veľa sa pýtať a veľa sa počúvať.
2: Ja možno ešte, keď môžem doplniť Majku, v zmysle, že to, čo robí Alka, nie je len o tom, že ukazuje tým znevýhodneným, marginalizovaným skupinám, že sú tu miesta, kde sa môžu cítiť bezpečne, ale aj tým, ktorí riadia, organizujú alebo stretávajú sa v tých bezpečných miestach, ako sa pýtať, ako komunikovať, že to je taká tá, je to niečo, čo ste už aj povedali, ale mám potrebu to zvýrazniť, že to nie je len o tých zraniteľných, aby sa naučili fungovať v komunite, ale aj o tom, aby sa komunita naučila fungovať a komunikovať smerom ku tým zraniteľným skupinám.
1: A možno toto by sme mohli rozvinúť v našom ďalšom vstupe. Jana, teraz poprosím nášho zvukového technika o pesničku, no a počas nej, ak vám príde na um nejaká otázka pre naše dnešné hostky, alebo možno nejaký postreh, alebo vlastná skúsenosť, ktorá súvisí s touto témou, tak nám ju môžete napísať na e-mail reginavichod@stvr.sk, prípadne nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo nám ešte môžete písať aj na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24 a my sme tu opäť po pesničke.

0: O chvíľu bude 3:15. Počúvate dnešné večerné reflexie, v ktorých sa zhovárame o tom, že ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na kultúrnom a spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. No a práve o tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa dnes večer zhováram s Michalou Vlasakovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majkou Revilákovou z združenia ALKA, ktoré podporuje a prepája týchto znevýhodnených ľudí s rôznymi organizáciami, nielen, ale hlavne v Košiciach, s víziou ich začlenenia do širšej spoločnosti. Takže v nasledujúcich minútach by sme si mohli trošku pohovoriť o tom, ako sa dajú, ešte okrem toho, čo sme už spomínali predtým, otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. Čo podľa vás najviac pomáha búrať bariéry medzi ľuďmi s handicapom a majoritou? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Ako som už spomenula, máme v Košiciach viacero proinkluzívnych priestorov, ktorých vlastne už je to prostredie bezpečnejšie a otvorenejšie. Toto je z našej skúsenosti taký ten základ, ktorý sme zistili, že je dôležité, kým ľudia prídu, akýkoľvek, aby to prostredie bolo pripravené, aby bolo bezpečné, aby bolo otvorené, aby sa tam mohli cítiť dobre. A na tom sa snažíme vlastne vzájomne spolupracovať aj s týmito organizáciami, vytvárať možno nejaké nástroje na to. Môžeme si pod tým predstaviť možno nejaký checklist, kde je zoznam toho, že čo by malo mať prostredie, aby bolo pre tých znevýhodnených otvorené, že ja neviem, či má toaletu bezbariérovú, či ako funguje obsluha, ako komunikovať s obsluhou, alebo ako má obsluha komunikovať voči týmto znevýhodneným ľuďom. A tu musím vyzdvihnúť takú vec vlastne v kine Úsmev. Už majú napríklad obrázkový nápojový lístok pre ľudí, ktorí vlastne majú špeciálne potreby a potrebujú takýto nápojový lístok využiť. Ďalej sa snažíme spolupracovať s knižnicou, ktorá je vlastne vlastnými aktivitami proinkluzívna. Tam nepotrebujeme my nič ako ALKA špeciálne robiť. My sa len nejak spojíme a oslovíme ľudí zo zraniteľných skupín, aby prišli.
0: Takže rozprávame sa o tom, že je dôležité stretávať sa teda v tom bezpečnom prostredí. S tým súvisí aj to, že mnohé komunity ešte nie sú príliš otvorené, takže treba hľadať tam, kde to už funguje. Ale na druhej strane platí aj to, že netreba možno objavovať teplú vodu, že možno sa v niektorých prípadoch stačí pridať tam, kde sú otvorení, alebo kde nejakým spôsobom prejavia ochotu a chuť spolupracovať. Aj s tým máte dobré skúsenosti však?
2: Bez debaty. Toto je niečo, na čom stojí a padá vôbec komunikácia, na otvorenosti, na ochote, na rešpekte, že môže byť priestor aj bez bariérový, ale ak sú tam ľudia, ktorí nevidia tie bariéry mentálne a sú ochotní pomôcť, tak máme aj tú skúsenosť, že máme známeho, ktorý sa pohybuje pomocou invalidného vozíka a prišiel sa pozrieť teda na diskotéku a na ALKA Dance, čo spomínala Majka. A napriek tomu, že tam nebol priestor, ktorým by mohol ísť, tak boli tam ľudia ochotní vyniesť ho na poschodoch. A tým pádom aj on sa cítil o mnoho vec prijatý, že nemusel žiadať o tú pomoc. Bol tam niekto už pripravený na to, že príde aj človek na invalidnom vozíku.
0: Ako to ešte funguje v praxi? Vy vyhľadávate teda tieto priestory, na ktorých už môžete stavať, alebo kde už je tá spolupráca osvedčená, alebo sa pripájate aj možno k iným podujatiam, takým mainstreamovým?
1: Tak my sa snažíme, ako ste povedali, vytvárať takéto spolupráce, keď vieme, že niekto je otvorený takýmto aktivitám, tak sa to snažíme využívať. A zároveň sa zúčastňujeme, respektíve tento rok sme v júni spolu organizovali Festival Pestro, kde sa vlastne zišli rôzne zraniteľné skupiny z Košic, či už ľudia, ktoré zastrešuje organizácia Marina, Platforma Rodín, a kde sa vlastne tieto komunity mohli prepojiť a zažiť spolu celý deň, ktorý bol naozaj veľmi pestrý. Mali sme tam jednu skvelú aktivitu, ktorú naozaj by som vyzdvihla ako jednu z najlepších, ktorú som zažila v poslednom období, ako citlivovací workshop dramatoterapie. Ono sa to asi tak nazýva dramatoterapie, možno, že to znie tak nezrozumiteľne. Išlo o to, že sme tam vlastne sa stretli a mali možnosť pod vedením profesionálnej herečky zažiť rôzne aktivity, ktoré vlastne odstránili všetky bariéry medzi nami. Že vďaka tomu sme neriešili, kto je aký, mohli sme tam byť sami sebou a bolo to naozaj veľmi, veľmi zážitkové.
0: Mm-hmm. Posúďme sa v tejto téme ešte trošku ďalej. Ako môžu potom konkrétne samosprávy, susedstva či miestne organizácie vytvárať prostredie, kde sa aj rodiny s deťmi s handicapom cítia prijaté?
1: Je to veľmi dôležité, aby jednotlivé aj naše poznanie, ale nielen naše, ale aj iných organizácií samospráva prevzala ako, dovolím si povedať, že sociálnu inováciu, ktorú naozaj môžu len prevziať a využiť, aby to vlastne zachytilo širšie
0: spoločenstvo.
1: A tým pádom je to potom prospešné v rámci, keď sa bavíme o Košicech, celých Košic.
0: Aké benefity to potom

0: ľudí so zdravotným znevýhodnením a aby tam zažili takéto prijatie, takú láskavú komunikáciu.
1: Je to v podstate taká vízia platformy, kde sa stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať a tí, ktorí potrebujú pomoc. Nechcem ani vlastne používať slovo pomoc, lebo to nie je také, akože aby to nevyznelo, že my sme tí, tá komunita, ktorá potrebuje pomoc, ale kde si vieme vzájomne byť podporou a rozšíriť tie svoje obzory. A určite, keď sa to deje v takom malom, že ako hovorila Majka, v malých kultúrnych centrách, tak je o mnoho jednoduchšie to potom dostať do širšej komunity, pretože už sú to príklady dobrej praxe, už sa na tých miestach stretnú, či už kine Úsmev, že kde začínajú chodiť rodiny, lebo vedia, že sú tam, že je tam personál, ktorý je vyvzdelaný, pretože robíme aj rôzne workshopy citlivovacie, aj veľmi praktické informácie o tom, ako komunikovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo vôbec s tými marginalizovanými skupinami. Tak o mnoho viac ľudí tam príde, je tam skúsenosť a získava sebavedomie aj tá širšia komunita a už potom sa to rozširuje aj ďalej. Takže keď ste sa aj pýtali na tú otázku, že ako sa môžu tieto veci šíriť, tak je to práve tým, že aj Alka pôsobí v Košicech už niekoľko rokov, už je o nás v určitých kruhoch niečo známe, takže už sú aj organizácie, ktoré a kultúrne centra, ktoré nás oslovujú s týmto.
2: Na druhej strane sú aj väčšie organizácie a inštitúcie, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a nejakým spôsobom prizývajú aj ľudí z rôznych komunít, z rôznych menšín, s rôznym znevýhodnením k spolupráci alebo k tej spolutvorbe rôznych podujatí. Ja napríklad o vás viem, že vy ste teda športovo celkom aktívna, športovo aj turisticky a zúčastňujete sa na rôznych takýchto veľkých športových výzvach a akciách a beriete a chodí s vami pomerne často aj váš syn.
1: Áno, ja som tým, že vlastne on nevie komunikovať tak ako väčšina z nás, tak vnímam šport ako jeden z najlepších nástrojov na začlenenie alebo na inklúziu, pretože aj keď by robil niečo sám, vie to robiť v skupine, že sú to povedzme možno nejaké individuálne športy a získava vlastne aj to okolie povedomie o tom, že aj takéto rodiny, v úvodzovkách poviem takéto rodiny, žijú v Košiciach a radi by sme sa zapájali do aktivít, ktoré možno sme predtým robili, kým sa nám narodili deti, alebo v mojom prípade som nikdy nebehala predtým a teraz sa zúčastňujem na rôznych bežeckých podujatiach práve preto, že už ako rodič si to chcem zažiť, ten fajn pocit, že môžem byť súčasťou a takisto priniesť synovi ten pocit, že niekam patrí.
2: Prezraďme, že ste sa okrem takých tých bežných športových bežeckých pretekov zúčastnili a aj na Spartan Race spolu so synom, tak to už je iná výzva.
1: Toto bola veľká výzva, áno. Bolo to potom, čo som prvýkrát absolvovala vôbec tieto preteky a zistila som, že organizátor využíva teda ponúka možnosť pre deti so zdravotným znevýhodnením Spartan Special, ale keď som si to tak podrobnejšie s organizátorom prešla, tak on ma upozornil, že je to kategória pre deti s fyzickým, s telesným znevýhodnením, ale odporúčil mi teda, aby som išla so synom do tej bežnej kategórie, tak ja som teda nás vyzbrojila tričkami, aby bolo jasné, že sme iní, pretože ja sama som nevedela, ako to na verejnosti zvládnem a či syn nebude mať problémy a predsa len to bola taká veľká skupina, možno okolo 2000 ľudí a musím povedať, že doteraz zimom riavky z toho pozbudzovania, z toho ako reagovali aj diváci, aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali na trati.
2: A ako reagoval Miško? Čo to pre neho znamenalo?
1: Bolo to niečo úplne nové pre neho. Nebolo to jednoduché, takisto ja som musela sa naučiť, ako s ním komunikovať, ako ho motivovať k niečomu takému. Ale medaile, ktoré máme z pretekov, máme vyvesené doma na viditeľnom mieste a občas, keď som za rohom v inej izbe a počujem ako štrngocu, tak viem, že si chodí chytať a pripomínať, takže asi to v ňom niečo zanechalo.
2: Super. Majka, povedzte nám ešte, čo vás pri práci s komunitami najviac inšpiruje?
0: Tá rôznorodosť ľudí. Tam to vlastne môžeme najviac zažívať. Že každý spoznávať sa navzájom, odvážiť sa byť sám sebou a zažívať tam, ja to nazývam, že láskavú všímavosť vzájomnú. To je niečo, čo nám spoločnosti momentálne veľmi chýba a komunity sú skvelým priestorom, aby sme si to vlastne v malom mohli zažívať tak, ako si to teraz potrebujeme dopriať a dovolím si povedať, že dosycovať sa vzájomne.
2: Takže môžem na to nadviazať ešte aj tým, že možno aká je vaša predstava také komunity alebo spoločnosti, v ktorej by sa vlastne každé dieťa alebo každá rodina cítila prijatá.

0: Ako sa k tomu dopracovať? Malými krokmi? Zaujímam o toho druhého? Zmenou postoja?
1: Ja keď si spomeniem, keď som bola dieťa, som vyrastala na dedine, tak presne takto si predstavujem tú komunitu, ako to bolo kedysi na tých dvoroch, keď sme proste žili jeden s druhým v susedstvách a mali sme spádovú školu a mali sme tam vzájomné priateľstva, pomáhali sme si a to je niečo, čo sa teraz snažíme akoby, že nanovo umelo vytvárať. A mám pocit, že je to potreba mnohých ľudí, aj okolo nás sú takéto komunity, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Takže myslím si, že je to niečo, k čomu ľudia veľmi inklinujú a potrebujú. Preto je to aj pre nás také, že hovoríme mnohým okolo nás, že zapojte sa, že naozaj je to niečo, čo ťažko sa o tom hovorí.
0: Často aj v tomto rozhovore zdôrazňujeme ako keby potrebu alebo význam dobrých medziľudských vzťahov. Podľa mňa sú kľúčové. Ako to vnímate vy? Sú to práve vzťahy tým, teda, čo môže priniesť dlhodobo alebo z toho dlhodobého hľadiska tú spoločenskú zmenu?
2: Za mňa bez debaty. Vzťahy sú úplne základom na dobrého života, lebo aj keď máme, povedzme, menej financií alebo menej materiálnych vecí, nemôžeme ísť na dovolenku tak často, ako kedy sme chodili niekedy. Ale ak máme priateľov a vieme, že sú pri nás ľudia, ku ktorým môžeme prísť, s ktorými môžeme rozprávať, tak ten život je o mnoho lepší a kvalitnejší.
0: Takže tieto medziľudské vzťahy a vlastne sa zhodneme na tom, že zmena v spoločnosti sa začína tou zmenou myslenia a správania jednotlivcov, našou ochotou komunikovať, pýtať sa a potom aj počúvať, našou ochotou stretávať sa a pozývať druhých ľudí k sebe, do svojej komunity, na svoje podujatia. Sú to v podstate také jednoduché malé veci, ale podľa mňa s veľkým efektom alebo s veľkým dopadom.
2: Bez debaty.
1: Určite áno. No, mnohokrát sa snažíme ísť na tému inklúziu cez rôzne nástroje a veľa sa o tom hovorí, že nám chýbajú nástroje na to, aby sme to dokázali, ale presne ako aj Miška povedala, za všetkým sú proste tie vzťahy a ako som povedala ja pred chvíľkou, pre mňa je to slovo láskavá všimavosť druhému ten základ.
0: Dobre, čo si o tom myslíte vy, priatelia, ktorí nás v tejto chvíli počúvate? Ak máte nejaké postrehy k tejto téme alebo nejaké otázky na moje dnešné hostky Majku Revilákovú alebo Michalu Vlasakovú, tak nám ich môžete napísať. Ešte raz zopakujem všetky tie naše kontakty. Môžete nám napísať SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina Kemezera a text vašej otázky. Prípadne nám píšte na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24 alebo využite e-mail reginavýchod@stvr.sk. No a pred nami je opäť hudobná pauza.

0: Нехать вітер вражать до коліс. Лен спойці назріси до душі. Так зладне мій копець найстрімші.
1: Вечерна рефлексія.
2: Aj krátko po 22. hodine počúvate útorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Tibor Kurila, ktorý je za mixážnym pultom, spoza mikrofónu Danuša Reginová. A ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijali dve hostky, Majka Reviláková a Michala Vlasáková. Obe sa angažujú v organizáciách, ktoré pomáhajú rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. V predošlých vstupoch sme už rozprávali o tom, ako sa dajú otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. No a teraz by sme sa mohli zastaviť a pohovoriť si o tom, že čo znamená podpora. Akú úlohu zohráva psychologická podpora pre vás v tom zmysle, že či máte podpornú sieť a priestor na psychohygienu, možno odkiaľ čerpáte energiu, čo vás posúva ďalej?
3: Tak ja ako rodič musím povedať, že tú potrebu takého nejakého povzbudenia psychologickej podpory som dlho nevnímala, pretože jednak ako rodič som bola zameraná na to, aby to dieťa sa malo lepšie a celkovo aj ten systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku funguje tak, že odborníci, česť výnimkám, sa zameriavajú na potrebu toho dieťaťa, že málo ktorý rieši rodinu, teraz sa to už o mnoho zlepšuje v o mnoho väčšej miere, ale keď sa narodil teda náš syn, alebo sme riešili tie začiatky, tak to bolo skôr o tom, že zameráte sa na to dieťa, nikto neriešil, ako funguje vzťah, ako toto partnerstvo, manželstvo, či to dokáže ustať rodič ako taký, či sa dokáže zmieriť a prijať diagnózu a to, čo sa udialo. Takže to vznikalo celé postupne, ale musím povedať, že vrátiť sa teda k tomu, čo bolo aj povedané v predchádzajúcom vstupe, že ja osobne vnímam, že to najdôležitejšie sú vzťahy. Ja priznávam veľmi hrdo, aj o tom hovorím a povzbudzujem iných rodičov, aby vyhľadávali odbornú psychologickú pomoc, pretože v určitej fáze som si nevedela pomôcť sama a potrebovala som rozprávať s niekým, ako som vravela. Rodina nebola dostatočne podporná, pretože sami s tým bojovali. Čiže nie v tom zlom slova smysle. Ale veľmi pomohli pevné priateľstvá, že to, že som mala okolo seba ľudí, ktorým som mohla dookola rozprávať to isté a vyrozprávať sa z tých všetkých starostí. Takže určite táto podpora je dôležitá. A myslieť na to, že práve dnes som mala rozhovor so známymi o tom, že rodič, keď je v tom marazme, poviem, tak si neuvedomuje, že potrebuje pomoc, že potrebuje podporu zvonku, niekoho, kto ho poštuchne, že poď teraz do kina, alebo poď si len prečítať knihu, poď len na kávu a nerieš to dieťa, nechaj ho, neviem, druhému partnerovi, alebo nám na 10 minút, alebo si chod nakúpiť, že pre mňa mnohokrát boli prechádzky pomedzi regály v potravinách absolútnym relaxom, že bez dieťaťa. A že niekedy stačí tých pár minút, takže určite tá miera podpory je veľká a potrebná.
2: Aký dôležitý je podľa vás oddych a toto odľahčenie pre rodičov, pre vás? A nielen pre rodičov, koniec koncov, zdravotne znevýhodnených detí, ale pre rodičov vo všeobecnosti. Aké dôležité je ako keby uvedomiť sa v tomto, vedieť sa zastaviť a postarať sa o seba?
4: Je to určite veľmi dôležité, zvlášť vlastne, keď sa človek venuje oblasti, ako je aj táto naša, oveľa skôr cítime možno nejaké také, nazvem to možno vyčerpanie, lepšie slovo ma nenapadá, ale že vlastne veľakrát ľudia v pomáhajúcich profesiách sú vysoko citliví ľudia. A vlastne tým pádom oveľa rýchlejšie cítime to vyčerpanie a my s Miškou vlastne sa v tom vzájomne aj dosť pozbudzujeme, že je vlastne dôležité, väčšinou sme sa tak akože na striedačku vypínali, že ja som povedala, že ja sa potrebujem na nejaký čas odstrihnúť, chodím na Liptov do hôr, máme tam chalupu, alebo zasa Miška mala možno nejaké obdobie, kedy iným spôsobom, ale vlastne takýmto spôsobom vypla. A Ja tým, že som to robila pravidelne, som zistila, že mi to veľmi pomáha. Je to veľmi dôležité. Zároveň potvrdzujem aj za seba to, čo Miška povedala, že je veľmi dôležité, keď to človek cíti vyhľadať psychologickú pomoc. Je to naozaj veľmi podporné. A môžem to len odporučiť. Mm-hmm.
2: Zažívate teda v tom svojom živote tiež také ten typ vyčerpania alebo frustrácie, alebo aj v rámci práce? Čo to ste už naznačili predtým, že tiež teda pôsobíte v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ale s rôznym stupňom nasadenia?
3: Áno, ono to vychádza vlastne z toho, čo aktuálne žijem doma s našim synom teda. A takisto, s akými príbehmi rodín sa stretávame. A tak ako Majka vravala, že v tejto téme pôsobia vysokocitliví ľudia, ľudia s veľkou mierou empatie. A mne osobne trvalo roky naučiť sa počúvať tieto príbehy, stretávať sa s týmito situáciami, ale nenechať ich prevalcovať sa. A tým, že som už niekoľkokrát poviem, že vyhorela v tom rodičovstve a bola aj vyčerpaná v tej pracovnej oblasti, tak už som sa naučila počúvať tie signály tela a myslím si, že už teraz sa mi to celkom tak, akože nejakú dobu darí, ako Majka hovorí, sa odstrihnúť radšej vopred, aby sme nevyhoreli úplne.
2: Čo u vás teda funguje? Aj tá psychologická pomoc a podpora odborná, určite je tam podpora blízkych, rodiny a potom samozrejme priestor pre seba.
3: Určite priestor pre seba. Som tiež taký človek skôr do prírody, takže určite sú to nejaké túry v prírode s priateľmi, hlboké rozhovory. Ja mám pár veľmi dôverných priateľov a keď môžeme rozprávať o veciach, ktoré sú možno náročné, že ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením už hovorím, že už do konca svojho života budem riešiť tému svojej smrti a čo bude s našim synom, keď my tu už nebudeme. A toto je niečo, čo nemôžem otvoriť úplne s každým. Takže som vďačná za tých ľudí, s ktorými túto tému napríklad môžem otvoriť. A aj toto ma očisťuje a pomáha mi. Takže okrem tej prírody potom sú to knihy, ku ktorým som sa tiež veľmi dlho musela dostať, pretože som sa nevedela sústrediť na čítanie. Začala som detskými knihami, čo som už dnes akurát odporúčala nejakým mamám iným, pretože tá kniha má málo textu, veľký text, veľmi rýchlo je prečítaná. Vyvolávalo to vo mne pocit, že znova to chcem zažiť, takže znova som siahala po tých knihách, takže postupný návyk v priebehu rokov.
2: Takže hlboké zmysluplné priateľstvá, knihy, príroda. Vy ste dokonca boli spoločne na púti, pokiaľ viem, pred časom. To bol tiež skvelý zážitok, asi aj taký stmeľujúci, ale aj výzvový.
3: Bolo to, myslím, že to Majka priniesla túto tému a pre mňa to bolo niečo úplne nové, lebo ísť do prírody na pár hodín je iná vec, ako stráviť niekoľko dní, takže
4: áno, prešli sme vlastne časť slovenskej svetojakubskej cesty. Šli sme vlastne z Košic na tú našu chalupu na Liptov. Nejakých 250 kilometrov za asi 7 dní.
3: 9 dní.
4: Ale bolo to naozaj obohacujúce. Ja ani v tej chvíli som si neuvedomila, aké veľmi to bolo. Ešte vlastne, myslím, že 2 roky už odtedy prešlo a stále vlastne je to tá spomienka na to veľmi silná.
2: Je dôležité dopriať si ten čas a priestor. Či už aj na samotu, alebo na spoločnosť blízkych ľudí, pretože, ako sa hovorí, ak sa nepostaráme o seba, tak ako sa môžeme starať o tých druhých. V každom prípade, vraťme sa ešte k vašej práci. Mňa by zaujímalo, že aký dopad má vaša práca, ako to hodnotíte a kedy ste to naposledy pocítili v takom pozitívnom zmysle?
3: Pre mňa asi také najviac pozitívne je to, keď mi niektorý rodič povie, že bol. Mám jednu mamku, o ktorej konkrétne hovorím. Ona je začala behať a našla si svoju vlastnú bežeckú komunitu a začala mi posielať fotografie z rôznych pretekov a behov. A netvrdím, že to bolo mojou zásluhou, ale bola v tom veľká miera jej odvahy a toho, že sa rozhodla ísť. A toto sú pre mňa také veľmi fajn veci, alebo aj keď sme spomínali tie bežecké preteky, tak v priebehu niekoľkých rokov, keď som 4 roky dozadu, tuším, bola sama so synom, teda s Majkou vlastne, na minimaratone košickom a o 4 roky nás bolo 47. A to ukazuje to, že vlastne rodičia získavajú odvahu, keď majú s kým ísť, keď sa majú s kým spojiť a nie sú tam sami v tej veľkej komunite.
2: Čo vás potešilo v rámci vašej práce? Ako ste spomínali, teda, ako sme si toho vedomí, že tieto pomáhajúce profesie nie je jednoduché robiť s plným nasadením dlhodobo. Na druhej strane určite to prináša aj veľa pekných chvíľ, ľudských povzbudivých chvíľ.
4: Určite áno, určite to bol ten moment, aj čo Miška spomenula v jednom z tých našich diskotek Alka Dance, lebo spomíname to tu častejšie, ale naozaj tam sa tiež každou ďalšou diskotékou ukazuje väčší a väčší dosah toho celého, čo sme si kedysi mysleli, že to bude len jednorazová možno záležitosť na dva razy, ale ono vlastne to už funguje, ja neviem, možno dva roky, aj možno viac. Ale že tých ľudí, keď tam vidíte, ako tancujú, ako si vezmú mikrofón a spievajú, nemajú absolútne žiadne zábrany. Zároveň na opačnej strane miestnosti sedia ich rodičia, ktorí proste majú skvelú príležitosť sadnúť, porozprávať sa. A na nich, keď vidíte, keď odchádzajú, akí sú z toho nabití, my sme z toho nabití, z tých detí aj z tých rodičov, takže je to naozaj, keď máme možnosť toto zorganizovať, tak vieme, že budeme odchádzať nabití.
2: Tak, s tým sa dá tiež súhlasiť a môžem to potvrdiť. 22 hodín, 12 minút, je tu naozaj posledná výzva a priestor pre vás, priatelia, doma alebo aj v práci pri rádiách. Skrátka, ak sa ešte predsa len by ste chceli niečo našich dnešných hostiek opýtať, tak môžete tak urobiť na čísle, v podstate na telefónnom čísle 055 622 29 94, alebo ak nám chcete napísať SMS správu, tak číslo je 7773 v tvare Regina Kemezera a text vašej otázky prípadne využite náš e-mail reginavýchod@stver.sk. No a my si ešte zahráme jednu pesničku.

0: Pozvanie do štúdia dnes prijali dve hostky, Michaela Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majka Reviláková zo združenia Alka, s ktorými sme sa dnes večer rozprávali o tom, akú silu má komunita pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, a zhovorali sme sa aj o podpore, o tom možno, čo nám chýba. Zhodli sme sa na tom, že väčšina z nás si proste praje niekam patriť, byť súčasťou nielen rodiny, ale aj širšej komunity a spoločnosti ako takej, mať okolo seba blízkych ľudí, s ktorými si rozumieme a ktorí nás berú takých, akí sme. Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením je práve toto patriť niekam často zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, ale nie je to nemožné, naopak, dá sa to a majú na to rovnaké právo, ako ktokoľvek z nás. Takže mňa by možno takto v závere našej dnešnej debaty zaujímalo, že aké komunity alebo akú spoločnosť by ste si pre tieto deti a ich rodiny predstavovali alebo želali o takých 5 alebo 10 rokov, no, dajme tomu. Čo poviete?
1: Je to taká filozofická otázka.
0: Tak zafilozofujme. Už máme neskorú večernú hodinu.
1: Určite by pomohlo, keby naša spoločnosť bola otvorená. A možno to poviem na takom príklade, kde máme aj s Majkou takú skúsenosť, aj ja ako rodič, že ja som nastupovala, teda náš syn nastúpil do bežnej školy s asistentkou, ktorá po veľmi krátkom čase žiaľ musela odísť, a s pani riaditeľkou sme sa dohodli, že ja teda budem na vzdelávanie chodiť so synom, kým nenájdu asistenta vhodného pre syna. A ja do tej školy chodím už 7 rokov. A aj keď som si to neželala, a syn už teda asistenta má, ale stále som tam pritom na kvôli nejakým komunikačným prípadným problémom alebo podobne, a tým, že teda stále používa posunky, tak som sa veľa vecí naučila a priamo v tej praxi. Aj som zmiernila svoje očakávania ako rodič a zároveň som si uvedomila, čo vôbec tí pedagogickí zamestnanci v škole môžu a dokážu urobiť. A veľmi sa mi páči, ak iní odborníci, ktorí pracujú s ďalšími odborníkmi a pedagógmi napríklad, sú otvorení aj tomu, že chcú počuť názor rodiča. Že neperú ho iba ako rodiča, ale že prinášam aj takú tú rodičovskú expertízu z praxe, priamo pohľad, a prizývajú nás na rôzne vzdelávania, rôzne školenia, a toto je pre mňa krásna ukážka toho, že ak je spoločnosť otvorená, môžeme sa vzájomne obohatiť, pretože my nie sme iba rodičia a nie sú iba odborníci, ale môžeme si vzájomne veľmi pomôcť.
0: Len taká doplňujúca otázka. Aj vaši synovia sú vlastne spolužiaci?
1: Áno. Áno, vlastne.
0: Nie je to úžasné?
1: Kruh sa uzatvára.
2: Áno, a je to naozaj, že náhoda.
0: A čo to pre tie deti vlastne znamená v tej triede? Ako oni fungujú? Čomu sa vlastne učia? Čo im dávame do života?
2: Tak ono to malo rôzne fázy. Určite to z začiatku bolo obohatením pre všetkých, pre naše deti. Ako naozaj, Miška to veľakrát hovorila, že každé dieťa prijímalo Ríška inak. Náš Radko bol vlastne ten, ktorý ho pri odchode chodil objímať. A je to teraz také, že sú v puberte tie naše deti, a možno, že to už úplne inak, ako keď boli malé deti. Ale ja presne asi nadviažem na tú otázku, že kde by to mohlo byť tak o 10 rokov, tak ja budem dúfať, že vlastne ten základ, to semienko, ktoré vlastne sme od toho prvého ročníka zasiali do tých našich detí, tak vlastne znova, keď prejdú tú búrkou hormónov a vrátia sa, budú zasa kamaráti oveľa väčší. Teraz je to zložitejšie, nevyhľadávajú sa navzájom, ako to bolo, keď boli mali. Ale ako som hovorila, určite dúfam, že to tak bude.
0: Možno by bolo skvelé, alebo tak by som si to predstavovala ja, že oni by už teda o tejto inklúzii alebo začleňovaní alebo približovaní sa nemuseli diskutovať. Pre nich by to už možno nemusela byť téma, keď to proste žijú. Presne takto tak. Od malička.
1: Súhlasím.
0: To by bolo úplne skvelé. Ak by ste možno ešte mali zmeniť jednu vec aj ako priame aktérky a odborníčky, ktoré sa teda pohybujú v tomto prostredí a venujú sa tejto problematike, ale aj ako mami, ako rodičia. Čiže tu jednu vec, ktorá by mala nejaký veľký pozitívny dopad na život rodín detí s handicapom, tak čo by to bolo, keby ste mali zmeniť teda tú jednu vec?
1: Pre mňa je to veľmi ťažké povedať.
0: Ak by nás počúval niekto kompetentný, povedzme, kto má tú možnosť ovplyvňovať naše životy.
1: Pre mňa by to bolo asi viac malých vecí, ale čo by som možno také pozbudenie, že vyzvať ľudí k tomu, aby sa nebáli. Že aj my máme strach z tej väčšinovej komunity a ja si uvedomujem, že väčšinová komunita má strach z nás, z toho neznámeho. Čiže
0: je to také obojstranné.
1: Áno, čiže možno by to ani nebola, že sme na jednej veci, ale také pozbudenie, že skúsme byť odvážni na obidvoch stranách.
0: Mm-hmm. Vy si oproti?
1: Mm-hmm.
0: A byť ľudský. No a vás sa zase opýtam, Majka, že čo by ste možno chceli, aby si poslucháči, naši poslucháči a naše poslucháčky odniesli z tejto diskusie?
2: Myslím, že toto
0: tak
2: už
0: aby ste dali nejakú peknú bodku v závere.
2: No, tak to je teraz výzva.
0: Na vás to ostalo.
2: Ja si myslím, že tu veľa z toho odznelo. Veľmi si prajem, aby sme boli voči sebe otvorení a odvážni, ako to aj Miška povedala, ísť do interakcií. A iná cesta nie je a inou cestou to nepôjde. Takže musíme po tej ceste kráčať a verím, že ako sme to hovorili aj o tých našich deťoch, že vlastne oni už o tom nebudú musieť hovoriť. A my veľakrát s Miškou hovoríme, že najviac radi budeme, keď Alka zanikne, ale nie preto, že by sme chceli, aby zanikla, ale aby stratila svoje opodstatnenie. Vlastne tedy to v spoločnosti bude fungovať a Alka nebude potrebná.
0: Tak to je pekné a zmysluplné želanie v závere našej dnešnej diskusie o živote rodín detí so zdravotným znevýhodnením, aj o komunitách, ktoré sa učia otvárať pre všetkých bez rozdielu a ako sme sa teda dopracovali k tomu záveru, že skutočná inklúzia sa teda nezačína, alebo nekreuje teda v tých zákonoch, alebo v tej legislatíve, ale vo vzťahoch a v záujme o tých druhých, od druhého človeka. Takže ja sa chcem veľmi pekne podiekovať mojim dnešným hostkám Majke Reviľákovej zo združenia Alka a Michale Vlasakovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením za tento veľmi otvorený, srdečný a inšpiratívny rozhovor. Ďakujem vám.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujeme.
0: A vám všetkým priatelia doma pri rádiách ďakujeme teda za pozornosť, dobrú noc a zajtra pekný deň zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová. Večerné reflexie.

0: Dobrá hudba z východu. Bolo 22 hodín 30 minút. Pekné hlasy.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

0: Krásny deň prajem všetkým divákom vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach a príjemný deň želáme aj našim poslucháčom pri rádiopríjimačoch. Rádio často počúvajú na cestách vodiči automobilov aj šoféri autobusov, ale netuším, či sa dá naše vysielanie naladiť aj v kabíne rušňa. Tak možno aspoň cestujúci majú v uchu strčené slúchadlo a počúvajú. No, ale prečo spomínam vlaky? 27. septembra je presne 200 rokov, čo sa začala prevádzka na prvej britskej verejnej železnici. Parná locomotion, ktorú skonštruoval George Stephenson, dosahovala rýchlosť 24 km za hodinu. To bola jazda. Tak, nastúpte aj vy, začína sa septembrové vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. O dobrú náladu sa postarajú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Hrať a spievať bude víťazka vlaňajšieho 40. ročníka Košického zlatého pokladu, ktorá si hovorí Nicky Mac. O divadelnom zákulisí nám čosi prezradí herečka a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. A príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Tak, počúvajte manželskú scénku Adriany Krúpovej. Myslím, že Mara a Rudo môžu pokojne bývať aj niekde vedľa vás.
1: Tu si, Rudo. Hľadám ťa po celom dome a ty si na gauči v obývačke. Spíš?
2: Nie, oddychujem.
1: To určite. Ale vieš, že keď budeš po obede drýchmať, zase v noci nezaspíš?
2: Nespím, len oddychujem.
1: A prečo si si nepustil telku?
2: Nechcelo sa mi.
1: Zase nevieš nájsť ovládač, čo?
2: Je na stole. Nechcem sa pozerať. Chcem si len oddychnúť.
1: Bože môj, ty si už taký lenivý, že si ani ovládač zo stola nevezmeš. To ti ho mám akože podať?
2: Nie. Nechcem pozerať telku, len si trochu oddychnúť.
1: To poznáme. Pustíš tam nejaký ten svoj športový kanál a do 5 minút zaspíš. No na čo si púšťaš televízor, keď ho aj tak nepozeráš?
2: Nezapol som ho.
1: Takže ešte aj televízor ti mám zapnúť ja. Ja ti vravím, do 5 minút budeš drýchmať a telka bude bežať na prázdno. No tak potom sa nečuduj, keď nám dôjdu účty za elektrinu. Aký šport ti tam mám pustiť?
2: Žiadny. Nechcem robiť nič, iba si chvíľku oddychnúť.
1: Futbal?
2: Nie.
1: Vieš čo? Ja fakt neviem, čo ťa na tom baví. Dospelí chlapi a naháňajú sa za loptou ako malí chlapci. Ktorý je to kanál?
2: Nechaj to tak.
1: Mal by si si namiesto pozerania tej bedne niečo prečítať.
2: Nechce sa mi.
1: Telka ťa iba ohlupuje. Čítať by si mal, môj drahý.
2: Teraz oddychujem.
1: Ale čítať nie iba športové výsledky. Ozajstnú knihu by si mal čítať. Podám ti ozajstnú knihu.
2: Nie.
1: Nie. Ja som to vedela. Teba literatúra nezaujíma. Ty len potrebuješ vedieť, ako dopadol zápas. A čo ti to dáva do života, čo? Nič. Najvyšší čas začať na sebe pracovať. Takže ktorú knihu ti mám podať?
2: Nechce sa mi čítať.
1: Mal by si si prečítať niečo o histórii. Poučiť sa z dejín.
2: Teraz nie.
1: Ale ty radšej budeš čítať detektívku však.
2: Nie.
1: Bože môj, ako ty sa máš dobre. Prídeš z roboty, Ľahneš si na gauč a môžeš čítať knihu, vzdelávať sa, alebo snívať pri nejakom zamilovanom románe. Aha. Takže ty chceš zamilovaný román? No tak toto by sa ti páčilo.
2: Ale vôbec nie.
1: Namiesto vysedávania nad knihami by si sa mal prejsť, trochu sa rozhýbať. Kto necvičí, ochorie. A čo si myslíš, že budem potom s tebou behať po doktoroch?
2: Nebudeš.
1: No pravda, že nie. Veď je to tvoja vina, že si sa viacej nevenoval zdraviu. No tak sa ideš prejsť?
2: Nie, teraz oddychujem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi hodinky, čo ukazujú, koľko si urobil krokov.
2: Nikam nejdem.
1: Keď už si si na Vianoce vypýtal také parádne hodinky, tak nech ich využiješ.
2: Ja som nič nechcel.
1: A nie, že pôjdeš v tých teplákoch. Normálne sa obleč, nech nevyzeráš ako vandrák.
2: Chcem ostať doma a oddychovať.
1: A obuj sa. Ako ťa poznám, zase sa vyberieš v papučiach.
2: Nevyberiem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi dážnik. Nie, že zmokneš. Vieš, ako ľahko nachladneš?
2: Ostanem doma.
1: Bože. Bože, vy chlapi, a ten váš smrteľný soplík, to my ženy niečo vydržíme.
2: To je fakt.
1: Prechladneš a ja, aby som ťa potom zasa obskakovala. Pánko sa vyberie na prechádzku v teplákoch a papučiach, doma si zabudne dážnik, zmokne a skoro umrie na prechladnutie. Chováš sa ako decko. Vonku je pred búrkou a ty sa chceš prechádzať?
2: Ja nechcem ísť nikam.
1: Ale ja viem, čo je za tým. Povieš, že potrebuješ pohyb, prechádzku, ale za rohom zakotvíš v bufete nachladené pivo. Tak potom sa nečuduj, že ťa bolí hrdlo. Studené pivo v tomto počasí. Ja ti fakt niekedy nerozumiem.
2: Nechcem ísť na pivo.
1: Čo? Adam, si nemyslíš, že ti ho mám ísť kúpiť ja?
2: Nie.
1: No tak toto som sa dožila. Ty si sa pekne vyfarbil. Tak ja ti mám ešte aj po pivo chodiť? Ale mamička ma varová. A čo keby mamička? Ale všetky moje kamarátky, neber si ho. To nie je muž pre teba.
3: Mala si ich počúvnuť.
1: Ty máš ty vôbec srdce. Tak ja sa tu o teba zaujímam. Starám sa, aby si bol zdravý na tele aj na duchu. A tvoja odpoveď na všetku tú lásku je, že ma pošleš po pivo?
2: A to som neurobil.
1: A ty vieš, aké to je teraz nebezpečné. Je pred búrkou. O chvíľu sa začne blískať. Z neba budú padať krúpy ako pingpongové loptičky a ty ma v takom počasí posielaš po pivo. Čo ak tam umriem? Čo? Čo potom budeš robiť bezo mňa? No čo?
3: Nič.
2: Konečne si oddychnem.

0: Mali sme tu u nás v Regine na začiatku septembra deň otvorených dverí. Presne na Reginu. Nenahrávali sme síce úsmevník, ale aj tak prišli ľudia, aby nás aj videli. Možno aj vy ste boli. No a predstavte si, že dvaja šráci zo scénok Jana Mičucha tiež počúvajú Rádio Regina. No ale neboli nás pozrieť. Možno mi neveríte, ale teraz na môj dušu sa o tom presvedčíte.
1: Počuj, šrác. Vieš, koľko kroky spraví vrabec za 100 roky?
2: Jaké kroky? Kroky? Františka Janečka?
1: Ej, kroky Františka Janečka. Ťa vyšetrujú, šrác? Normálne kroky.
2: Ale pamätáš na kroky Františka Janečka?
1: Ta nepamätám. Kristinka by mala dnes o 3 roky dlhšie vlasy.
2: Jaká Kristinka, šrác? Ta toto Peter Naď spieval. A nie o 3, ale o 2 roky dlhšie vlasy.
1: Ale Peter Naď není rodina s Laciom Naďom, nie?
2: Prečo?
1: To len tak. Počuj, šrác. Včera večer si mi nedvíhal mobil.
2: Nevládal som.
1: Dvíhať telefon. To máš taký ťažký.
2: Ťažký večer som mal.
1: Ale si doma bol, nie?
2: Ako vieš?
1: A sa u teba svietilo v okne.
2: No to ešte nič neznamená.
1: Tá bol si doma, abo nebol?
2: Bol. Ale nie sám.
1: Zasa bol brat pýtať televízor po nebohom otcovi.
2: Televízor už nemám 2 roky, šrác.
1: 2 roky?
2: Nepamätáš? Keď sme pozerali play-off a keď sme prehrávali so Slovanom.
1: Aha, už viem. Si vyrútil televízor cez zatvorené okno, šrác.
2: Cez otvorené? Šrác, som neni debil.
1: A komu vlastne ten televízor otec odkázal? Tebe alebo bratovi?
2: To teraz je to už jedno. Otcovi aj televízorovi.
1: A brat na to čo hovorí?
2: Nič. Zobral si tranzistor po matke a od vtedy sa už 2 roky nerozprávame.
1: Tranzistor?
2: Hej, ale nevadí. Bez tranzistora aspoň lepšie počujem, keď susedka bije suseda.
1: Takže brat u teba včera nebol. Joj, šrác, nebav tu teraz tajomného. Ta s kým si bol včera doma?
2: Ta s čaju, nie?
1: Ty už máš zasa čaju. A druhú, alebo to tú istú?
2: To tú istú. A na čo by mi bola druhá? Že by ostala samo druhá.
1: Čo?
2: To bol vtip, šrác. Kašli na to.
1: A čo ste u teba robili, šrác?
2: Ta čo asi? Sme hrali kanastu, nie? To bol vtip, šrác.
1: A ty si myslel Kama Sutru asi, nie?
2: To nechaj tak, šrác, nechaj tak.
1: To také tajné bolo, že mi to nemôžeš povedať, šrác.
2: Tajné to není. Ale prečo sa ma na to pýtaš?
1: Len som chcel vedieť, čo ste tam z čaju robili, keď ste mali zapálené svetlo.
2: No a čo, že sme mali zapálené svetlo?
1: Však si hovoril, že tvoja čaja je škaredá jak noc. Ta sa mi normálne nevidí, že si bol s ňou pri svetle.
2: A ty máš čaju, keď si taký múdry, šrác.
1: Nemám.
2: No ta nechaj tak, šrác. Nechaj tak. Teraz ľutujem, čo som urobil.
1: Zosto tú čaju?
2: Nie z čaju. Som ti dal zahrať pesničku v rádiu, šrác.
1: Pesničku? Ty mne? Však ja mám narodeniny až o 2 roky, šrác.
3: No a čo?
1: To nič. A čo si mi dal zahrať?
3: Hymnu.
1: Hymnu? Myslíš, jede mašinka?
3: Hej, jede mašinka. Hymnu. A ty nevieš, čo je hymna, šrác? Nepozeráš hokej? A čo sa tak na mňa pozeráš?
1: A to sa môže. To sa môžu také veci robiť s hymnou.
3: S hymnou si môžeš robiť, čo len chceš, šrác. Však to je naša hymna. Som ti chcel urobiť iba radosť.
1: Len či si nechceš zo mňa urobiť srandu, šrác. Bo dneska dajaký vtipný si.
3: Nie, nechcem, prisám.
1: A kedy mi to zahrajú?
3: Dneska o polnoci.
1: Tá...
3: Na Regine. A tak kde utekáš?
1: Tá za bratom. Bo pokiaľ ho presvedčím, že by mi požičal tranzistor a naladil Reginu, tá už aj polnoc bude. No za... Nazdar, šrác.
2: Počuj, šrác. Tak koľko kroky urobí vrabec za 100 roky?
1: Nechaj tak, šrác! Nechaj tak!

0: Je čas, aby som k mikrofónu pozvala našu hostku. Dnes je to Ľudmila Lukačíková Kozmenko. Máte také ľudumilé meno Ľudmila. Nosí sa také meno vo vašej rodine, alebo ste boli prvá Ľudmila?
1: Prvá a posledná zatiaľ.
0: Prvá a posledná, lebo máte syna a ten dostal pekné meno.
1: Kristián.
0: No a váš manžel?
1: Valentín.
0: To je priam na divadelnú rodinu. Vy ste ale pôvodne nemali byť herečka, ale vy ste vraj mali byť chemička.
1: Áno, ja som toho preskakala veľa, kým som sa rozhodla ísť na umeleckú dráhu. Mala som rada chémiu, tak som sa rozhodla, že pôjdem na chemicko-technologickú fakultu. No vydržala som tam asi 3 mesiace. Tak som rozmýšľala, čo so životom. Tak som išla na filozofickú fakultu z technické, aby som obsiahla všetko. Tam som bola v Prešove na filozofickej fakulte odbor nemčina-slovenčina. Tam som vydržala 2 semestre. Potom už som toho mala dosť, tak som išla do divadla. Vtedy bolo áno, Ukrajinské národné divadlo. Som išla na konkurs, no a som prešla, lebo už keď som maturovala, už bol za mnou šéf činohry Ukrajinského národného divadla a prosil ma, aby som išla do divadla za herečku. A ja som, nie, ja budem chemička, ja budem neviem čo. Takže mal pravdu, starší stále majú pravdu. Tak potom som išla tu na Vršomu na príjimačky, lebo my sme chodili do Kieva študovať z Ukrajinského divadla a Maďari chodili do Budapešti.
0: Takže ste v Kieve absolvovali vysokú školu, bolo automatické, že sa vrátite do divadla Alexandra Duchnoviča.
1: Ale to vtedy ešte stále len bolo Ukrajinské národné divadlo. Asi 1991, keď bol kodifikovaný rusínsky jazyk, tak až potom sme sa stali divadlo Alexandra Duchnoviča. Hráme teraz po rusínsky. Viac nám ľudia rozumejú, aj na zájazdovým, lebo my sme zájazdové divadlo, nie sme kamenné divadlo. Ale raz za sezónu musíme odohrať jedno predstavenie po ukrajinsky. Takto hráme, kým sa hrá, kým chodia ľudia a potom to preložíme do rusínčiny a zase s ním chodíme po zájazdoch.
0: O vás musím povedať, že ste v ére divadla Alexandra Duchnoviča prvá žena, ktorá sa stala umeleckou šéfkou.
1: Bolo to počas covidu, niekde takto už ku koncu covidu a zavolal ma riaditeľ Marian Marko a hovorí: Ľudka, chceš mi pomôcť? Hovorím, áno, samozrejme. A pomôžem? Pomôžem. Budeš šéfkou? Nie, nebudem. Koniec. Som pomohla, hej. No ale potom ma uhovorili a takto poprosili. Nebolo iné východisko, lebo v tom období, neviem, či si pamätáte to, bolo 1.1.2022 som sa stala ako šéfkou a vtedy bola prezidentka prvýkrát, bola ministerka kultúry, potom bola až šéfka činohry v Národnom divadle, no tak už aj my sme chceli byť za moderných a postupovať to emancipáciou, takže už prišlo rad aj na mňa.
0: Divadlo Alexandra Duchnoviča nie je veľké divadlo. Stáva sa, že musíte hrať všetko?
1: Áno, áno, niekedy takto hrám s kolegom a hovorím, bože, ty si kto mi dnes? Manžel, detko alebo syn? Lebo všelijaké to je. Ten istý herec, hej.
0: Koľko máte tak bežne počas sezóny divadelných predstavení? Koľko dokážete zahrať? Koľko dokážete to ani uviesť?
1: To ani neviem. No každú sobotu, nedeľu chodíme na zájazdy.
0: Keď tak prídete do nejakej dediny, to je také veľmi romantické, že prídete a tam ešte v peci horí oheň v zime a ide vám zima od úst a cencule vám visia a zažili ste niekedy aj niečo také na tej
1: dedine? Zažili, áno, bolo zima. Ja som hrala morskú pannu raz, len na hrdelník tu a pri vode som ležala. A začali sme hrať to v medzilaborciach, v starom kultúráku, ale to už bolo dávno, nebojte sa. Ľudia sedeli v kožuchoch a ja som ležala morská pana na hrdelníku pri vode. Ale musím povedať, že teraz sú kultúráky už teplúčke, nádherné, čisté. A tie hostiny, čo potom sú. A strašne pohostiny sú. Rusini sú také pohostiny, aj mačanky máme, aj guláš, aj neviem čo.
0: To je božský život, čo vy žijete v tom
1: divadle. Ešte máme Mercedes, autobus nový, nás vozia na Mercedese, no tak čo by človek chcel?
0: No ale okrem toho, že vy hráte v divadle Alexandra Duchnoviča, tak už vás spoznala aj bratislavská scéna. Napríklad v divadle Komédie hráte v takej veľmi peknej inscenácii, hlavne pre ženy, zaujímavá. Volá sa Klimaktérium.
1: Dvojka.
0: No a o čom to tam hráte? O ženách v Klimaktériu?
1: No áno, ako prekonať to, ako to zvládnuť, ale nebojte sa, je to úsmevné. To napísala taká staršia pani, aj prvú, aj druhú, Poľka. A oni v Poľsku majú možno aj tri skupiny a chodia po Poľsku. A stále, ona našla tú medzeru, čo chýbalo na trhu a to sa nádherne hrá. Všade, kde prídeme, úplne je vypredané a veľké sály. Ľudia sa bavia, tešia. Potom máme autogramiádu, podpisujeme sa, fotíme sa s nimi.
0: No, my sa na to pôjdeme pozrieť všetky, čo sme v klimaktériu, keď najbližšie budete hrať.
1: Budeme.
0: Aby sme sa podučili niečomu.
1: Ako prežiť.
0: Ako prežiť toto strašné obdobie, keď tak putujete krížom cez Slovensko. Častejšie chodíte vlakom.
1: Ano.
0: A vo vlaku dobre sa vám cestuje?
1: No.
0: Nemeškáte?
1: Keď napríklad hráme v Poprade, alebo ja neviem, v Sliači, alebo kde, tak oni idú z Bratislavy a ja idem svojou cestou z Prešova. No a raz sme hrali v Sliači. Ja som dochvíľna, išla som zo 3 hodiny skôr, že ako tam prídem, kým to nájdem. No a vtedy pršalo. Zastavili sme tak v poli, hej, tak po pršalom v poli sme zastavili, stojíme 15 minút, o pol hodiny hlasia, o pol hodiny, o 40 minút. A ja som sa chodila pýtať, dobrý deň, a koľko, poďte, o 15 minút, potom dobrý deň, koľko ide? No pol hodiny, hodina, a potom už som aj kričala, hej, na tých výpravcov, lebo už sa mi blíži čas a tam je predstavenie. No skrátka, pohli sme sa potom, dáko. Volala som tam, oni hovoria nič, vystup v Lučenci, my pre teba stamade prídeme, lebo oni už boli tam, v tom Sliači, prišli pre mňa tam, ja som vystúpila kozmickou rýchlosťou, ani nebudem hovoriť akou, sme došli tam. Prišli sme, o 2 minúty sa malo začínať predstavenie, dievčatá ma prezliekali, parochňu mi dali, naportovali ma, už som bola hotová vyjsť na scénu. A potom hovorí, nie, meška starostka, ešte bude mať príhovor. Tak ešte zo 10-15 minút som čakala. Hovorím, asi ona nastúpila na zlý vlak.

0: Povedzte, zaklopete občas na drevo, aby ste niečo nezakríkli? Áno, áno. Adriana Krúpová pozná istú Maru a Žofu, ktoré majú v poverách úplne jasno.
1: Jaj, Žofka, suseda moja, počula si už, čo sa stalo?
2: Nepočula. A to už od rana vyzerám spoza plota, či sa dačo nešuchne. Voľa, čo som zmeškala?
1: Tak veru, premeškala si veľkú, preveľkú galibu.
2: Jaj, a čože sa zomlelo?
1: Jaj, Žofka moja, ani neviem, kde začať.
2: No od začiatku.
1: Jaj, no tak to musím od polnoci. Z nenazdajky zakikiríkal náš kohút.
2: Jaj, ale to je zlé znamenie, keď kohút kikiríka v noci. To...
1: No, veď práve. Ale ja som už s ním urobila poriadky, hneď plával v polievke.
2: A čo bolo ďalej?
1: No však už nič. No, na obed sme ho zjedli. Ale vieš, to bol trochu šľachovitý. Ale vývar chutili jedna básne.
2: Ale Mara, čo to mi tu táraš o obede? Mňa zaujíma, čo sa stalo v noci po tom, čo ten váš kohút kikiríkal.
1: Jaj to!
2: No!
1: No, tak ja som v mihu vyletela, len tak v nočnej košeli na priedomie, že reku, čo sa deje?
2: No, a čo si videla?
1: Nič. Však bola tma ako v rohu.
2: Aha.
1: Starosta šetrí peniaze a pouličné lampy pred polnocou vypína. Ale Žofka, počula som také slabé.
2: Mňau. Mňau. Mňau. Marka moja, chceš povedať, že to bola...
1: Tak veru. Čierna. Mačka.
2: Jaj, až smrtka ma preskočila. Najprv kohút a teraz čierna mačka. Jaj, čo za hrôza sa to na nás valí.
1: A to nie je všetko.
2: Naozaj? No, ako by už toto nestačilo. Čo ešte, vrav?
1: Ja ti z tej tmy počujem voľajaký krik.
2: Volanie o pomoc?
1: Chvíľu to tak vyzeralo. No, nakoniec sa ukázalo, že to Ďuro s Pištom idú s krčmi a spievajú. Ale poblúdili v tej tme. A prešli rovno poza náš dom, kde máme opretý rebrík.
2: No, ak ho podliezli, tak je dielo dokonané.
1: Tak.
2: Prešli po podrebrík?
1: Prešli. No a keď narazili do múra nášho domu, obrátili sa, podliezli ho druhý raz.
2: No, s nimi už je amen.
1: No ale možno by sa vedeli odkliať, keby im na tom záležalo.
2: Ako? Od kohúta, mačky a rebríka? To ani keby sa v svetenej vode vykúpali, kliatbu už nezmažu.
1: No tak Dora by im vedela poradiť, veď... Raz odkliala Jarmilu, keď rozbila zrkadlo.
2: Jarmila rozbila zrkadlo? A ja zase nič neviem.
1: To už bolo dávno. Čo ty sa nepamätáš? Veď ty sama si jej predpovedala, že teraz, keď rozbila zrkadlo, ostane naveky starou dievkou. A potom sa do troch nediel vydala.
2: Lebo musela. Keď sa prespala?
1: Musela, nemusela. Dora jej z toho nešťastia pomohla.
2: No, ako?
1: Vraj pozbierala všetky črepy a na 7 dní a 7 nocí ich ponorila do vedra s vodou a to ju odklialo.
2: Jaj, to klame, až sa práši. Lebo ak išla s prázdnym vedrom po vodu, to nosí ešte väčšie nešťastie ako rozbité zrkadlo.
1: A toto je čo za nezmysel? A za kým vedrom máš ísť po vodu, ak nie s prázdnym?
2: Ty pochybuješ o múdrosti našich predkov? Tak sa to hovorí, tak to aj je.
1: Ja to nespochybňujem. Ja som prvá, čo poklope na drevo, aby sa dobre nezakríklo. A verím na pavúkov v dome, že nosia šťastie a preto neupratujem. A nikdy neuhnem pohľadom ako prvá, aby ma neuriekli. A keď si udriem lakeť, tak viem, že ma svokra ohovára a hneď jej bežím vynadať.
2: A teraz klameš. Poškrabala si sa na nose. Ha.
1: To neznamená, že klamem, ale že sa hnevám.
2: O škrabaní ja viem všetko. Ha. Áno, ak ťa svrbí ľavé ucho, hovoria o tebe pekne. Ak práve ucho, tak škaredo. Ak ťa svrbí pravá dlaň, dostaneš peniaze. Ak ťa svrbí ľavá dlaň, budeš platiť.
1: Ale Žovka, veď ty to máš celé popletené. Čo? Každý vie, že ak ťa svrbí ľavá dlaň, dostaneš peniaze. Ak pravá, budeš platiť. Pravá dáva, ľavá berie.
2: Ľavá dáva, pravá berie.
1: A ak ťa svrbí nos, tak sa budeš hnevať. A mňa teraz veľmi svrbí.
2: Nos ťa svrbí, lebo klameš.
1: Čo?
2: Ľava dáva, pravá berie.
1: Ty, bodaj by ti modrý motýľ na okno sadol.
2: A čo má byť? Veď modrý motýľ nosí blahobyt.
1: A to ti kto takú hlúposť povedal? Je to presne naopak, ako s tým, že ľavá berie a pravá dáva.
2: Aha, tak už je to zrazu naopak. No pozrime sa. Mňa to učila už moja prababka, takže ja presne viem, ako to má byť.
1: Tak ťa učila samé táraniny.
2: Ty si o moju prababku usa otierať nebudeš.
1: No, tak mi povedz aspoň jednu múdru vec, ktorá určite bude platiť.
2: Strihanie nechtov pondelok neprinesie pokazenie kolies. Ha! A teraz buď múdra.
1: No. Tak mne zas babka povedala, že ak stretneš ráno muža s drevenou nohou, celý deň budeš mať šťastie. Len sa nesmieš za ním obzrieť.
2: Jaj. A platí to?
1: No tak toto neviem. Ešte som nikoho s drevenou nohou nestretla.
2: No, aj by som šla s tebou takého pohľadať. Ale neviem, Marka moja, či sa ešte hneváš.
1: Ale Žovka, no tak už len trochu. No len donies zahrst soli.
2: Aha.
1: Zahodíme ju cez plece a zase budeme za dobre?
2: Áno.

0: herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča je našou hostkou dnes. Vy máte také nejaké divadelné povery?
1: Keď spadne text dole, nesmie sa dvihnúť, lebo sa zabudne, musí sa na ňo sadnúť. Prisadnúť ho a potom sa môže dvihnúť. Lebo ináč zabudneš text.
0: Funguje to?
1: No, čo ja viem. zatiaľ pamäť mi slúži.
0: A keď idete na javisko, kopeme
1: sa, hej. A hovoríme, to máme ešte z Kieva, ni pucha, ni pira. A ten odpoveda k čortu.
0: No, to je dobré.
1: Hej. Ako zlom väz asi také tiež také. No a tak si každý dáme a to na premiéru. No a ja ešte taký mám rituál, ja som veriaca, tak pred každým predstavením sa prežehnám. Bez toho nevidím.
0: Vo vašej divadelnej rodine, lebo vy herečka, manžel režisér a už aj syn. Ano. Herec.
1: Áno, nechcel uraziť nikoho, tak najprv na vršomu ukončil herectvo a potom hneď išiel na príjimačky, na režisúru a už je režisér.
0: Čiže v trojčlenej rodine teraz ste doma dvaja herci a dvaja režiséri. Ano. A ste traja. No to je dobré. A kto u vás doma je režisér a kto je umelecký vedúci? Ako si to delíte?
1: Tak manžel riadi to. Si myslí, hej? No a potom to musíme spolu urobiť.
0: Vás si mnohí diváci pamätajú aj zo seriálov, kvôli ktorým sa ponáhľajú ľudia domov, lebo presne vtedy a vtedy ide niečo, čo musíme pozerať, aby sme nestratili niť. Tak ste v takej peknej úlohe.
1: Áno.
0: V prihraničnej obci jednej.
1: Áno.
0: Na ukrajinskej strane pôsobila. Áno. Ako Polinka.
1: Áno. 2,5 roka tuším to sa ťahalo.
0: To ste tak dlho chodili do Bratislavy?
1: Áno. A viete čo, niekedy na deň a pol domov a potom naspäť do auta. Napríklad sme odohrali predstavenie so ženom. Nás, chvála Bohu, nás celú rodinku, ako tú ukrajinskú, zobrali z divadla. Takže otec, mama a dvaja synovia, my sme všetci boli z divadla, z Rusinského, z nášho, ako Ukrajinci. A potom ešte, no aj pohraničiar náš. No.
0: Keď ste išli natáčať, divadlo zamklo.
1: Áno, alebo sme odohrali, sadali do auta okolo 10:00, okolo 2:00 sme boli v Bratislave a o 7:00, o 6:00 už na pliaci sme nahrávali. A potom niekedy sa stávalo, že potom, jak sme dotočili, zase do auta a naspäť. Na skúšky.
0: No a tento seriál mal úspech na celom Slovensku, alebo viacej na západe, alebo viacej tu u nás na východe?
1: Na východe strašne mali radi, zastavovali, pýtali sa, fotili. V Bratislave to je také rozmazané, tam je toho veľa, hej, všetkého a tam ľudia tak nesledujú, ale tu nás strašne si to obľúbili a ja im aj verím, lebo nemocnica, tam sa operuje, potom detektívky, tam sa vraždí a takto. A ja som, bohužiaľ, som mala brata chorého, už odišiel na onkológii a tam sestričky, Bože, ďakujeme vám, ďakujeme za ten seriál, si vyčistíme hlavu, nezabíja sa, pozrieme sa, zasmejeme sa nad vašou, našou hlúposťou, zasmejeme sa a ideme tak uvoľnene spať, že strašne im to pomáhalo niektorým takto.
0: Tam aj sa pašovalo, tak to bolo také ľudské.
1: Ľudské pašovali sme, vymýšľali, čo sa dalo. Ja som bola cukrárka, vychýrená na všetky. A ja vôbec neviem piecť.
0: No a manžel čo na to, keď mu takto chodievate do Bratislavy? On kde chodí? Po celom svete?
1: Aj on chodil predtým stále, ani vôbec doma nebol. To v Amerike, to v Moskve, to v Kieve, to hore dole.
0: Aj tu v Košice režiroval.
1: Ja mu to vraciam teraz.
0: Áno.
1: Aj teraz on viac sedí doma už a ja zase chodím. Viete, ako to je? Stále sa mení. Raste tam, rasten.
0: Aký je váš vzťah k mikrofónu a k rádiu, k rozhlasu?
1: Jaj, tak my sme sa tu toľko nachodili. Ešte sme robili v ukrajinskom divadle. Hry sme hrávali, aj poéziu sme čítali, všetko, všetko. To sa tak redukovalo. Ešte sme tu chodili, stále sme natáčali hry, všetko. Krásne obdobie, si to pamätám. A tak sa to skracovalo. Až teraz je to už asi len spravodajstvo, alebo takto.
0: A ja vám želám za našich poslucháčov, divákov aj kolegov všetkých, nech máte radosť zo svojej práce a nech to, čo máte vo svojom mene, tú milú Ľudmilu, nech ste taká aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem krásne. Ďakujem.

0: všetkých to ako si ťahá na vidiek, odkedy tam už necítiť hnoj a aj kohúty sa bojaky kiríkať. No, Jančo a Stančo sa vybrali tiež na dajaký Valal a keďže tam ešte nevybudovali železnicu, museli voliť alternatívne riešenie. Pridali sa k týždňu mobility a naskočili na bicykel. A Tomáš Repčiak im pritom bude asistovať.
1: Stop! Ešte raz hovorím, stop!
2: Keby som znal, že sa zastaviš pri každej stopke, takže na túto výpravu znaš co.
1: Stáčo, kamarát, to je zvyk spalenia slivky. Pozor na kostky, pozor na stopky.
2: Takže na to ten Valal dostaneme da kedykolo vosr.
1: Všetko zvládame, však sme da jaká špeciálna skorovojenská jednotka, nie?
2: Nie, Jančo, my sme dvojka, len bicykel máme jeden. Ja som zadak a tyši hačik.
1: Chcel som zobrať tandem, ale ma vyhodili z technického muzea. Bez vysvetlenia.
2: Joj.
1: A za to máme k dispozícii starkého Ukrajinu v plnej výbave. Sedan, kabriolet. No, nič sa nedá robiť, šetríme. Ľudstvo je v koncoch.
2: Ja už barz nevládzem šľapať, Jančo. Maj by sme sa vedať z pauzu, dať co tak ošmakovac. Podegustovať, znažnem. Máme daco.
1: A vidiek?
2: To co máme do starých kapeloch?

0: 66, ďabelské číslo.
1: 33 by si jepil.
0: Keby še mŕtve more redzilo, neprešol by po ním žaden chlop. Či to bolo inzi?
1: Ty si dekompenzovaný. Mal by som ti dať infusku.
0: Daj. Poradnému chlopovi do druhej chlopni.
1: Na tvoj bypass.
0: Janču, co je dnukaj, my už nikto nevežme.
1: No, presne jak tých 10 kilometrov, čo sme odbicykľovali, Stančo.
0: Počkaj, na hodzinkoch píše 3.
1: Asi tam máš zimný čas.
0: Jančo, co mi dvojo na to tým valaje budeme robiť?
1: Co boj, že presne toto robiť.
0: No však my sme špeciálna dvojka. My musíme založiť základňu, nájsť mesto na podzemnú liehoteku a prihotoviť medicínsky balíček prvej záchrany.
1: Nezabudni na Európsku úniu. Čo povedala?
0: Znám.
1: No?
0: Zasoby na 72 hodziny.
1: Nie.
0: Sluchaj, není to málo. Co budeme piť vo štvrtok?
1: No, sa presunieme na druhú základňu. A ďalší štvrtok na ďalšiu. A takým systémom sa prezakladňujeme až do Austrálie.
0: No ani za svatého. Tam ešte kruci víno do druhej strany. Žerúce krokodily a jedovaté švekry.
1: No a zapojdeme do Korei, do kopcoch.
0: Na celoživotnú dietu, to taky ni. Ja ostávam doma. V dosahu pančároch a skladoch dezertného šato.
1: Ale mesta budú v apokalypse miestom bez života, len potkány a pavúky. Za mnou len smoga čara.
0: Čuješ ten luft? Bio.
1: Bohacú krajinu o močové prebytky a zvyšujú tak jej cenu.
0: No, myslíš povedzeť, že keď sebe opriskám špičky, to pán Koch, to som lepšejší človek, hej? Když si na čisto zbicykloval.
1: Ja sa len snažím kúkať na veci z tej lepšej strany. Z jednej apokalypsa, z druhej príroda. Zelenina, jablúčka, nebičko.
0: Červené, želené, kobelavého. Janču, že my sme veľkomestské ľudze. Keby sme nežili na KVPčku, tá rovno na Brodvejský hrdinov, abo Luni Katrsansis, okres Paris.
1: Ale jak sa zachrániť musíme? Svet je v problémoch a čaká na odvážnych, čo im šťastie praje.
0: Aj frajerstvo nehajeme na detvancoch. My dvojo máme degustačný talent.
1: Daj si jablko. Daj mi 2 na trhovisku.
0: To sú dneška ľudze, žeru same polotovary.
1: Takže ideme ďalej na Valali.
0: Musím cez klamec, kolega, plány nám sfučeli. Kúkam, že na predný máme defekt.
1: Ej. Takže obracame?
0: Hej, obracame. Jak furt, Janču? Na tvojo.
2: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali Beata Dubielová.

Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Pri hostovskom mikrofóne sedela herečka Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. Hudobnými vstupmi nás potešila víťazka 40. ročníka Košického zlatého pokladu Nicky Mack s gitaristom Patrikom Freňákom. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy s asistentom Adamom Ďurkom, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2025.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch číslo 878. Dnes pridáme ďalšie naše spracovanie poslucháčskeho príbehu zo života. A ja sa na to teším. Verím, že aj vy.

0: Veľmi rada počúvam Slovenský rozhlas a najmä Reginu. Začínal sa mail pani Gabriely Korbovej. Bývam v zahraničí, takže pre mňa predstavuje isté spojenie s domovinou. Teším sa, že som dala na papier zážitok z našej letnej dovolenky v Chorvátsku s nádejou, že sa vám možno zapáči. No a my sme sa radi preniesli do leta, ideálneho času na oddych, ale pre niektorých i času na nové dobrodružstvá. Lebo kým jedni radi pokojne relaxujú, zvedavejšie povahy dávajú prednosť hľadaniu nových zážitkov. Neraz aj s príchuťou želaného či neželaného adrenalínu. Zvyčajne však s dobrým koncom. A presne takýto zážitok si z letnej dovolenky v Chorvátsku odniesla domov aj pani Gabriela Korbová spolu so svojou rodinou. Jej námet spracovala Alžbeta Verešpejová a príbeh dostal názov Kotva.
1: Dano, je naozaj nádherný.
2: Myslíš rybársky prístav?
1: Nie, západ slnka.
2: A to je. Ale mali by sme si ho ísť pozrieť do Zadaru. Ten povestný, Hitchcockovský.
1: Hororový?
2: O, naopak. Gabi, keď Hitchcock navštívil Zadar a z hotela uvidel západ slnka, povedal, že je najkrajší, aký dovtedy videl.
1: To by sme mali overiť.
2: Hitchcock nám bude závidieť.
1: No hej, ale už iba z iného sveta. Dano, a kde sú decká?
2: Mirka naháňa slamený klobúk a chlapci...
1: Mirka, nedávaj si ten slamák na hlavu. Je silný vietor. Spúkne ti ho do mora.
3: Tomi s Markom mi ho vylovia.
2: Mirka, na nich by som sa teraz nespoliehal. Nevidíš, akí sú zanepráznení. Celkom zabudli, že ideme na zmrzlinu.
3: Mňam, tati, ja si prosím veľkú a najviac čokoládovú.
2: A aký sladolec si dáš ty, Gabi?
1: V Chorvátsku akýkoľvek, všetky sú chutné. Chalani, ideme na sladoled, na zmrzlinu.
2: Nepočujú ťa. Z toho pútača nevedia otrhnúť oči.
1: Čo ich na ňom tak mimoriadne zaujalo? Na slovo sladoled? Reagujú vždy, ako osy na lekvár.
2: Tomáš, Marek, chalani.
4: Tati, mami, poďte rýchlo sem. To musíte vidieť.
2: No, čo také súrne treba vidieť?
4: Toto.
2: Reklamu? Najam motorných Brodova glisera jedrilica.
1: Rent boats. Glissers. Sailboats.
5: Super, nie? Tati, požičajme si motorák a poďme na výlet na more.
6: Poďme. Celé dni len vylihujeme na pláži.
5: Zišla by sa konečne dajaká zmena. Aj vám.
2: No, čo povieš, Gabi? Zdá sa mi, že to nie je zlý nápad.
1: Súhlasím, je to lákavé.
5: Super, ideme na more.
1: Dano, lenže ty si na motoráku nikdy nejezdil.
2: A to nebude problém. S tým sa tu počíta, vidíš. Bezplatný kurz upravil Jana Broda.
1: Požičovňa poskytne začiatočníkom rýchlo kurz? Potom nie je čo riešiť.
6: A mohli by sme si požičať loď aj na viac dní.
2: A to my myslím, že na začiatok nám celkom postačí aj výlet na pár hodín.
5: Iba?
1: Marek, i za pár hodín sa dá užiť si mora až.
3: Jupi, poďme hneď na more.
2: A už je neskoro. O chvíľu sa začne stmievať. Zajtra ráno sa sem vrátime a dohodneme sa s majiteľom požičovne.
3: Tati, môžem i ja šoférovať loď?
6: Mirka, loď sa nešoféruje, ale kormidluje.
3: A to skade vieš?
6: Preca z Pirátov z Karibiku.

0: Poď, Marek, je zatvorené a ani dnu nikoho nevidno.
1: Ako to? Už je 9.
2: Chlapci, čo je? Požičovňa nie je otvorená?
0: Ešte nie.
3: Mne sa nechce čakať, ja chcem ísť na more.
4: Trpezlivosť, rodinka. Sme na Balkáne.
1: Čo to znamená?
5: Raz pochopíš.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
7: A bio sám u kafiču. Znáš, u nás dá, nemôže započeť i bez jutárne káve.
4: Súhlasím. Na. Máte perfektné espresso.
7: Dá. Super.
1: Tati, nie kvôli káve sme sem prišli. Už sa ho opýť aj na ten motorák.
5: Marek, vydrž chvíľu.
7: Na, dieca sú viek nestrplív. Vy želite ísť na mýty brod? You want friend brod? Líser? Ili jedrlicu?
1: Áno, chceme si požičať motorový čln. No. Motorboat.
7: Okej, motorný brod. Ty vozať? Driver, ne?
5: Hej, som šofér, hej.
7: A, super. Onda nemá probléma. Ty máš driving pass?
5: Mám, molím.
7: No. A ovdje je cienik.
1: No, tak chceme si požičať motorák na 5 hodín.
7: Okej, 5 sáty. Benzín, extra do pláta. Money, za benzín extra. Do you understand?
1: V poriadku, rozumiem.
0: Tati, rýchlo zaplať a poďme na motorák.
4: Marek, kde je Mirka?
1: Naháňa klobúk po mole.
4: Nedá si povedať. Chlapci, zabehnite po ňu.
1: Môžeme si čo požičať hneď teraz?
4: Eh? Right now. Do you understand?
7: Danas. Ali znáte, danas nie dobar dan. Danas búra. No vietar. Moráte čekáť, da završi.
4: Aká búra? Čo je to?
5: To bol ten severák, čo búšil do nášho auta v lani, keď sme išli cez Velebit.
7: No, búra. Very strong vietar. Extrémno opasný za plovidbu na moru. Very dangerous wind. Uh-huh. Do you understand?
1: Yes, pochopili sme.
7: Vietar dá nás cieli dan. Even 2 days.
1: Čo? Má fúkať 2 dni?
7: Tak.
1: OK, počkáme.
4: Má pravdu, neoplatí sa riskovať.
5: Sme dohodnutí. Prídeme o 2 dni.
4: Dovidenia.
7: Dovidenia. Idi, bose.
3: Mami, vietor mi sfúkol klobúk do mora.
4: Ejha. Došlo na moje slova.
5: No, rodina, keďže na more sa dnes ísť nedá, navrhujem výlet do Zadaru. Decka, dáte si tam sladoled a Mirke kúpime nový klobúk.
8: Hurá! Ide sa do Zadaru!

0: ten majiteľ požičovne čaká.
1: Kde?
2: Na mole, pri motoráku. Kýva na nás.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
1: Tak sme prišli, ako sme sa dohodli.
4: Na, Bora už ustala.
1: No, mali ste pravdu. Trvalo jej to 2 dní, kým prestala vystrájať.
4: Da. Bora, kao žene. Buni se i ustane.
1: Presne tak, ako ženy.
0: A ktorý motorák nám požičiate?
4: Ovaj. Dobro?
1: Dobro. Ako sa to riadi?
4: No problem. Nemá väze pokázať, ako voziti se brodom.
0: To je ľahké. No? Vo filme som to videl 100-krát.
5: Ja, chlapci, nemudrujte.
4: A brodom se ľahko upravlia. Ovo je kľúč. Start. Rozumieš?
1: Rozumiem.
4: Motor se uključuje tako.
0: A tak ako na aute.
4: Tak. A ovo? Ovo je kormilo. Kao vola na autu.
1: Inačo nie.
4: Da. Kontroliraš smier borda. Aha. Desno, lievo, ravno.
1: Doprava, doľava, rovno.
4: Da. A ovo? Ovo je poluga brzine. Speed level.
1: Rýchlostná páka?
4: Pomákneš ovamo, dodaš brzdu. Pomákneš kamo, odúzmeš. Rozumieš?
1: Da, pridám a uberiem. No.
2: Tati, veď to je fakt super ľahké.
1: No, teoreticky určite uvidíme na mori. More nie je asfaltka.
4: A ovdje na strane broda je karta. Aha. Za vašu orientáciu.
0: To je mapa ostrovov pri Zadare?
4: Da. Môžete doploviť do ových otoka.
2: Wow, tu ide až toľko?
4: No, ako želite pristáť. Moráte pronači miesto, koje nie plítko. Dá se brod neoštetí?
1: Samozrejme, budeme dávať pozor na príčiny.
4: Bácite sídro v more? I sme gotovo.
5: Toto je čo?
4: Ovo? Ovo je sídro. Anchor.
5: Tá kotva vyzerá ako skladací dážnik.
1: Veď aj musí byť skladacia, aby o ňu v malom člne niekto nezavadil, alebo sa na nej nezranil.
4: Spúšťaš železný prsten na sídru i oslobodaš ramen. Aha. Anchor arms.
1: Toto sú ramená kotvy?
4: Áno. Sídro se ukopáva u dnu i brod se fixíra na miesto. Sve si rozumiel?
1: To jasné, áno.
4: OK. No, veď sve, čo treba znáti. A ovo? Ovo je number, môj mobitel. Ja sem Goran. Rád by bylo potrebné.
1: Ďakujeme. Hvala, Goran.
5: Môžeme teda nastúpiť?
4: Dá. I stretan put. Vidimo se.
1: Hvala. Dúfajme, že to bude šťastná cesta. Vidimo se o 5 hodín.
5: Dovidenia.
2: Tak toto bol najmega rýchly kurz pre námorníkov.
0: Aj bez neho by sme to s Tomim vedeli.
1: No, mudrlanti, nastupujte.
5: Tomáš, Marek, vezmite uteráky a ruksaky do člna. Kde je zase Mirka?
6: Mami, môžem si zobrať nový klobúk?
5: Miláčik, teraz ho nepotrebuješ. Na motoráku by ti ho odfúklo a bude zasa plač.
7: Dievčatá, poďme nastupovať.
5: Rozkaz, pán kapitán.
2: Tati, prečo sa plavíme tak pomaly?
1: Musím najprv otestovať čln i jeho riadenie.
0: Testuješ ho už strašne dlho.
5: Chlapci, nie sa kam ponáhľať. Kochajte sa pohľadmi.
2: Na čo akože?
5: Na pobrežie, na velebit.
0: Tak ten je totálne v opare.
5: Pozrite, tam je veža kostolíka našej dediny a tam celkom naľavo vidieť náš apartmán.
6: Vidím našu pláž i náš slnečník.
5: Aj na Zadarie dobre vidno. Krásna panoráma.
2: Tati, budeme sa ešte dlho plaviť popri pobreží.
0: Nemohli by sme ísť ďalej na more?
7: Dočkáte sa.
6: Aha, čajky!
5: Dano, spomáľ. Hodíme im niečo pod zub. Tomáš, vyber z ruksaku žemľu.
2: Mami, mám ju hodiť celú do mora?
5: Natrhaj ju na kúsky a až potom háč.
7: Uvidíme, či sa dajú zlákať.
2: Wow. Tie majú postreh. Už sa upajujú.
0: To je reflex. Boj o žemľu sa začal.
5: 8 hladošov.
0: Vrhajú sa na žemľu ako holuby na našom námestí.
5: To už je po nej. Zmizla fakt expresne.
7: A čakajú na ďalšiu várku.
5: Majú smolu, na dnes stačilo.
2: Hneď pochopili, odleteli.
7: Alebo zbadali rybárskú loď. Tam ich isto čaká väčšia hostina.
0: Tati, môžem teraz chvíľku riadiť motorák ja?
2: A potom aj ja?
7: Dobre, budete sa striedať. Najprv Marek, potom Tomi. Chlapci, ale opatrne pridávať. A žiadne stíhacie preteky, jasné?
0: Jasné, tati. Posádka, držte sa!
5: Marek, čo ti povedal otec?
0: Spoko, mami, mám to pod kontrolou.
6: Tati, môžem si ľahnúť na predok čoma?
5: Chalani, tak bacha. Jazdiť opatrne. Nech sestru nezhodíte do mora.
0: Veď vie plávať, neutopí sa.
5: Mark, nepraj si ma, ak spadne.
0: Neboj, v podstate mám svoju segru rád. Kam ideme, kapitán?
7: Smer, tamten malý ostrov.
0: Rozkaz, kapitán. Posádka, pevnina na pravoboku.
7: Marek, spomaľ. Podľa mapy sa na brehu nedá pristať. Musíme nájsť miesto na kotvenie.
0: Môžeme i tu.
7: Sme dosť ďaleko od brehu. Poďme bližšie.
2: Ja by som stade to na ostrov hravo doplával.
7: To mi ty určite, no. Nie som si však istý, či aj ostatní členovia posádky.
6: Tati, ja hej.
7: Hej, há, mám na palube samých majstrov. Marek, vypni motor. Tu zakotvíme.
5: Ideálne. Sme asi 20 metrov od brehu.
7: Tak, poďme na vec. Ako to vravel Goran? Z kotvy najprv odstrániť železnú obrúč, uvoľnia sa tak ramena kotvy.
5: Chlapci, chlapci, pozor! Presadnite si, ramená majú ostré hrany.
7: Tak, to by sme mali. A teraz už len kotvu hodiť do mora. Zarie sa do dna a loď zafixuje na mieste.
2: Hotovo.
7: Do prasa!
5: Čo sa stalo?
7: Ale to som tomu ale dal. Lano nebolo priviazané očom. Spadlo na dno aj s kotvou.
0: No teda, sme v keli.
5: Nevidel si, že lano nie je priviazané?
7: No nevidel. Ani mi len nenapadlo, že by nebolo.
5: Čo teraz? Vrátime sa nazad?
7: Bez kotvy. Čo povieme Goranovi?
5: Mali by sme mu zavolať. Dal nám číslo mobilu.
7: Ako nám to pomôže v tejto chvíli?
5: Veľmi nie. Bez kotvy sa nemôžeme vrátiť. Goran by sa nepotešil.
7: Musíme ju nájsť a vytiahnuť.
0: Tati, pozor. Vlny nás splavujú od miesta, kde si hodil kotvu.
7: A nie. Ako ju nájdeme?
2: S Markom sa potopíme a budeme ju hľadať.
0: Sme dobrí plavci, potápači. Nájdeme ju.
5: Naozaj sú vo vode ako doma. Nech to skúsia.
0: Tomáš, podaj mi potápačské okuliare.
2: Chytaj!
6: Ja idem s vami.
5: Nie, nie, Mirka. Ty ostaneš na palube.
0: Žubrienky neberieme.
6: Ale i ja sa viem potápať.
7: Vieme, lenže tu je na teba more príliš hlboké.
5: Poď ku mne. Budeme spolu dávať pozor na chlapcov.
7: Chalani, a opatrne. Žiadne hlúposti.
5: Dávajte na seba pozor.
0: Neboj sa. Tomi, skáčem.
2: A ja.
7: Tomi! Zabudol si potápačské okuliare.
2: Poď mi ich sem.
6: Mami, a nie sú tu žraloky?
5: Žraloky? Ani náhodou. Stačí, čo sa nám stalo s kotvou.
7: Mirka, nenakláňaj sa. Môžeš prepadnúť cez palubu.
6: Ale keď ja sa nudím.
7: No, nič sa nedá robiť. Musíme čakať na chlapcov.
6: Aha, tam sú.
5: Kde?
6: Tam vpredu.
7: A nie, to sa len dvihla väčšia vlna.
5: Dúfala som, že ju vylovia raz, dva.
7: Aj ja, ale...
6: Marek, Tomáš, vidím ich, naozaj vidím.
2: Našli sme kotvu, ale jedno rameno sa zaseklo o kameň.
5: Moje nervy. Ako by nestačil jeden problém.
7: Počkajte, pohľadám niečo na vypáčenie.
5: Ja tu nič také nevidím.
7: A možno v úložnom priestore na boku, tak čo nájdem.
5: Je tam niečo?
7: Zatiaľ moment. Mám! Drevenú týžaj s hákom.
5: Výborne, tá by mohla pomôcť.
7: Tomi, poď sem! Hádam, týmto kotvu uvoľnite.
2: Skúsime.

0: deti, kedy už vytiahnu kotvu?
1: Toto čakanie je nekonečne dlhé.
2: Nič iné sa nedá robiť.
0: A viete, že Pepek námorník by tú kotvu vyťahol raz, dva? Lebo je dosť penát.
1: Oj, zišiel by sa nám teraz.
2: Aha, Tomi sa vynoril. Tak čo? Podarilo sa?
3: Už to bude! Tati, kotva je voľná.
2: Ste makrí chalani.
4: My sme vždy.
5: Bola to hračka.
2: Podajte mi lano, vytiahnem kotvu.
1: A nezabudni, prosím ťa, lano hneď priviazať.
2: Nechápem, ako mohol Goran nechať člne nepriviazanú kotvu. Čo to bol za nápad?
1: Možno si myslel, že je kotva v poriadku.
2: Ale mal predpokladať, že také námornícke ucha na to nepomyslia.
1: Dostali sme príučku.
5: Plavíme sa ďalej?
2: Neviem, ostrov máme blízko. Keď už sme pri ňom, bola by škoda nepozrieť si ho. Čo poviete?
3: Som za. Ja tiež.
2: Takže nasleduje pokus číslo 2. Hádžem kotvu.
1: Dano, počkaj. Je priviazaná?
2: Nie, dvakrát som skontroloval uzol na lane.
5: Tati, ale dračej slučke sa ten uzol vôbec nepodobá.
2: Nemusí, len nech dobre drží.
1: Pozor! Hádžem kotvu!
2: Lano drží.
1: A na podiv aj uzol.
5: Stojíme.
3: Môže plávať k brehu?
2: Vydržte, urobím ešte skúšku, či kotva dobre drží, aby nám motorák neodplavilo. Kotva drží. Ide sa na ostrov.
5: Kto prvý dopláva na breh?
3: Marek, nemá šancu.
0: Ja chcem vyhrať.
1: Za prvé tri miesta bude večer sladoled.
2: A my?
1: My si vychutnajme radšej rekreačné plávanie.
2: Súhlasím.
1: Je to naozaj malinký ostrov, ale príjemný.
2: Hlavne to nikto nie je. Ej. Gabi, prečo sme my doteraz nikdy nechodili na ostrov?
1: Lebo nám to nikdy nenapadlo.
2: Na budúce leto budeme múdrejší.
0: Tomáš, vieš urobiť stojku vo vode?
3: Že váš, sleduj.
0: A teraz ja. Aha. Au. Mami.
1: A máme po romantike. Mirka, čo sa stalo?
0: Boli.
3: Spadla a udrala si koleno.
1: Poď, pofúkame.
0: Idem.
1: Tak. Ešte bolí?
0: Ešte.
1: A teraz?
0: Už iba trošku.
1: Ešte že tak.
2: A náš prieskumník sa vracia. Marek, tak čo si objavil na ostrove?
5: Sú tu len kamene, tráva a ešte mušle. Aj takéto.
0: Ukáž, jej vyzerá ako ucho.
1: Ucho, čo počúva more. Morské ucho.
0: A ja som našla takéto malinké mušličky.
3: Takých je kopa. A takú máte?
0: Jej, tá je pekná. To mi dáš, Miu?
3: Je tvoja. Za ten pád.
2: Volá sa pelikánia nôžka.
1: Fakt? Odkiaľ vieš jej názov?
2: To je tajomstvo.
1: Niekto študoval Bedeker.
2: Odhalila si ma. No, neviem ako vy, ale ja by som sa už vrátil na motorák.
5: A pôjdeme ešte na ďalší ostrov?
2: Samozrejme. Čo poviete na tamten ostrov? Vyzerá byť oveľa väčší.
1: A času máme ešte dosť.
2: Takže posádka, opúšťame pevninu.
3: Kto dopláva k motoráku ako prvý?
5: Tommy, nemáš šancu.
0: Ja sa už nehrám na preteky.
2: A ani my s mamkou však.
1: Jednoznačne, dávam šancu pretekárom.

0: Výborná správa, nemusíme vyhadzovať kotvu. Na brehu je molo. Možno pri ňom pohodlne pristáť.
1: Nikoho tam nevidno.
2: Ďalší opustený ostrov len pre nás.
0: Gabi, vyskoč na molo, hodím ti lano.
1: Mám ho!
0: Drž ho pevne. Ja ho uviažem od tamto železné oko. Decká, vystupovať.
2: Berieme aj niečo z člna?
1: Úteráky určite.
3: Hlavne ruksak s jedlom. Som strašne hladný.
4: I ja.
0: To sme už všetci.
4: Ja si prosím žemlu s lekvárom.
2: A ja dve s prošutom.
1: Decká, a to nepočkáte, aspoň tým rozložíme úteráky?
2: Nie.
0: Hladoši.
1: Dano, je lano pevne priviazané?
0: Môžeš overiť.
1: Fakt. Robíš príšerné uzly. Mali by sme sa ich naučiť viazať. Nevieme, kedy sa nám zídu.
0: Sľubujem, že do budúcej dovolenky sa stane zo mňa expert na uzly.
1: Budem si tvoj sľub pamätať.
4: Mami, ja už nevlázem.
2: Daj, dojem za teba.
1: Tretia žemľa? Marek, ty máš dnes elastický žalúdok.
0: V jeho veku som tiež nikdy nemal dosť.
1: Tomi, kam idete s Markom?
5: Prebádať ďalší ostrov.
1: Mirka, ideš s nimi?
4: Čo ja viem.
2: Radšej ostaň a stráž rodičov.
0: Len nepoblúďte.
3: To sa nedá zablúdiť.
1: A nebuďte dlho. Mirka, poď. Rozprestrieme si úteráky a budeme sa opaľovať.
4: Musím ísť hľadať mušle. Chcem nazbírať aj pre Elišku a Majku.
1: A ja si ľahnem. Budem sa opaľovať, obdivovať farby mora i oblohy, počúvať špliechanie vôň.
0: Decká, pozor, mamky sa zmocnila. Romantická nálada.
1: Presne. Nepribližovať sa, nerušiť. Mirka, poď sem, nech ťa natriem. Celý chrbátik máš červený.
4: To nič.
1: Len poď, v noci budeš jojkať.
4: Mami, a vieš, čo by som teraz chcela?
1: Netuším.
4: Sladoled. Škoda, že tu nie je zmrzlináreň. Čítala som rozprávku o jednom takom ostrove, kde na majáku žil kocúr Bruno a rozdával turistom zmrzlinu.
1: Len tak?
4: Nie, za to, že nehádzali odpadky do mora.
1: Múdry kocúr.
3: Neobývaný ostrov so zmrzlinárňou? To by bola bomba.
1: Pochopila som, čo vám chodí po rozume. Decká, keď sa vrátime do prístavu, dáme si všetci poriadnu porciu zmrzliny. Čo vy na to?
6: Hurá!
1: Jednohlasne schválené.
0: Myslím, že by sme sa už mali vrátiť na pevninu.
1: Škoda, ale čas nepustí.
2: Tati, ak chceš, naučím ťa viazať dračiu slučku.
0: A to je čo?
2: Uzol záchrany. Pre námorníkov, horolezcov.
0: Výborne, posádka, nastupovať, odchádzame.
7: Päť hodín na mori ubehlo rodine pani Gabriely naozaj veľmi rýchlo. Prišiel čas na návrat. Vežička kostola im udávala smer návratu do prístavu. A akokoľvek to bol napokon výlet plný príjemných chvíľ, všetci sa už tešili na pevnú pôdu pod nohami. V prístave ich už vyzeral Goran a pomohol im s vylodením. O ich dobrodružnom zážitku s kotvou sa mu však nezmienili. Radšej si ho nechali pre seba. A kto je? Možno je na takéto nehody zvyknutý. Veď nie každý suchozemec vie, že má vždy skontrolovať, či je kotva priviazaná očom. Tak, už budeme vedieť. A milí poslucháči, nezažili ste aj vy niečo nekaždodenné? Podelte sa o to. Stačí len jednoducho napísať, čo zaujímavé sa stalo a poslať to na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli spojiť, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Ďalšou našou adresou je bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Tešíme sa na príbehy v nich, ktoré nám dávajú príležitosť stretnúť sa opäť pri rozhlasových bakalároch. Na príhody vás, našich poslucháčov zo života, sa teší aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 878. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Gabriela Korbová. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Soňa Harčár-Petrilová, Adam Trcka, Šimon Lorko, Juraj Fotul, Sofie Ellen Harčár a Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekný deň a vítam vás pri počúvaní našej popoludnejšej relácie so zaujímavými hostiami. Tými dnešnými sú herci z filmu Potopa. Určite ste zachytili informáciu, že práve táto snímka získala najviac ocenení na udeľovaní národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025. Naši dnešní hostia boli ocenení aj v kategóriách najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. V štúdiu vítam Saru Chrypákovú a Vladimíra Čemu. Pekný deň, vítajte v rozhlase.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Je to už nejaký ten deň od udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti. Aký večer to bol pre vás? A obzvlášť, keď zazneli tie vaše mená, ako ste to prežívali? Kto začne?
2: No, kto začne? Začnem ja. Bol to neuveriteľný šok. V prvom rade, ja som bol že kompletne vystresovaný, keď som tam došiel, pretože keď som vyrazil z Prešova a bol som už niekde v Ružomberku, tak som si všimol vzadu, kde mi zvykne vysieť za mnou kostým v spätnom zrkadle, že tam nič nevisí. Tak som sa v Ružomberku rýchlo otočil a išiel naspäť do Prešova. Zobral ten smoking, ktorý mi visel pri dverách a letel do Bratislavy. Čiže som tam došiel úplne žena na poslednú chvíľu a som sa tak v podstate aj cestou lúčil s tým, že ale veď OK, tak neprídeš na čas, prídeš neskôr, veď to aj tak asi nedostaneš, veď predsa oni predtým asi zvyknú zavolať 2-3 dní, že no tak, že ste to vyhrali, ale nikomu to nehovorte a že pripravte si reč. No a keďže tebe nikto nevolal, tak môžeš meškať, prečo by nie? No tak, ale došiel som tak, že na doraz. No a potom, keď hneď prvé vyhlasovanie tých ocenení bolo to vyhlasovanie za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. A keď som počul svoje meno, tak som myslel, že si Lukáš s Majom robia srandu. Potom pozerám, že na vizualizácii je moja fotka, moje meno. Tak to asi tak, že naozaj je. Tak som to neveril a s takými roztrasenými kolenami som sa dostal hore na pódium. A od toho momentu, ako mi podali chlapci ruku, poblahoželali a dali mi cenu, mám také, že také polookno. A až zo záznamu som si potom musel pozrieť, čo som ja tam vlastne hovoril. Ale fakt som bol z toho veľmi šoknutý a potom neskôr bezprostredne potom aj dojatý, veľmi dojatý. A za tie všetky roky, teda čo som už odtočil pred kamerou aj v divadle, čo som odohral, tak som sa potom rýchlo a ticho odobral vonku a pred tú starú tržnicu a tak som si potajme poplakal, nech ma nikto nevidí a potom už vyplakaný, vysmerkaný som sa vrátil naspäť do sály a užíval som si večer.
1: Aj Sáre, padla nejaká slzička, bolo tam to dojatie?
3: No samozrejme, že áno, vlastne to bol taký večer, ktorý ja som ešte nikdy v živote nezažila, takže pre mňa to bola taká veľká jedinečná vec a povedala som si, že si to užijem a že vlastne som ani nemala žiadne očakávania, keďže to boli veľké herečky so mnou. A tam teda mala som veľkú konkurenciu. Takže som sa veľmi tešila aj na to, že sa tam všetci znova stretneme, že sa môžeme vyparádiť v podstate. Takže to bolo pekné a stres som dostala, až keď vlastne prišla moja kategória. A ja som si uvedomila, že vlastne je tu šanca, že pôjdem hore a že ja som si nič nepripravila, že som tú mamku nepočula a naozaj som si žiadny príhovor nepripravila. Takže keď vyhlasili moje meno, tak som bola veľmi v šoku. Som tak poobzrela, že koho môžem poslať, čo si za mňa povie. Ale tak nakoniec mi došlo, že tam hore musím ísť ja, zobrať to ja a čo si jej povedať. A tiež mám také polookno. Tiež si nepamätám veľmi, čo som to povedala, ale išlo to od srdca. A ešte väčšie okno mám po tom, čo som robila rozhovory, takže tam si už vôbec nič nepamätám.
1: Vaša ďakovná reč sa končila slovami Christos voskrese, teda veľkonočným kresťanským pozdravom. Potešili ste Rusínov aj všetkých veriacich ľudí. Chcelo to gúraž, či to išlo tak prirodzene?
3: Ja som nemala pocit, že som musela nabrať odvahu na to, takže mne to išlo naozaj od srdca a naozaj z toho, čo som zažívala, lebo som mala naozaj krásnu veľkú noc. Takže mi to tak padlo na mieste, že vlastne ešte sa zdravíme, to Christos voskrese, tak že to jednoducho poviem, pozerajú to Rusíni a že mi veľa ľudí aj teda do tých obrazoviek odzdraví. Takže vôbec som nemusela nabrať na to odvahu.
1: Potopa získala na udeľovaní národných filmových cien najviac ocenení a aj titul najobľúbenejší slovenský film roku 2025. Verili ste tomuto filmu už od začiatku?
2: No ja som veril, pretože som veril od začiatku režisérovi Martinovi Gondovi aj celému týmu, pretože ten tým som poznal, pretože keď pán režisér robil svoj absolventský film, ktorý sa volal Pura Vida, tiež s rusínskou tematikou, tiež po rusínsky, tak ma tam zavolal a spolu sme ho točili, ten absolventský film, a on išiel rovno do Cannes. Takže som vedel, že keď Martin opäť zavolal do svojho filmu, že to naozaj nebude malá vec a že to bude veľká vec. Som vedel, že Martin to uchopí tak ako svoj naozaj že debut a že to bude naozaj dobre. Ale že to bude mať až taký úspech, že to slovenský divák a slovenské kina nejak nezametú pod koberec, pretože to nie je po slovensky, ale v rusínskom jazyku, a že to ešte dostane cenu diváka a že to ocení aj ako keby že mainstream. Toto som naozaj nečakal.
1: Mm-hmm. Film Potopa je o osudoch ľudí počas vysídľovania 7 dedín kvôli výstavbe vodnej nádrže Starina v 80. rokoch 20. storočia. Stretli ste sa s touto témou ešte pred týmto projektom, alebo až s filmom Potopa ste nejak tak hlbšie prenikli do tejto aj boľavej témy našich dejín?
3: Tak tým vlastne, že ja som nežila v týchto rokoch, tak sa ma to ani nejako netýkalo, ani vlastne som do toho nejako nezabrdala. Takže áno, vďaka filmu som sa do tejto tematiky dostala hlbšie a aj vďaka nemu som vedela prežiť viac to, čo tí ľudia prežívali. Čiže som sa k tomuto dostala až vďaka filmu.
1: Ako tento film spracúva túto tému? S rešpektom, ľudskosťou, autenticky, ako by ste to definovali?
2: S ľudskosťou a s rešpektom, presne tak. A cez taký obraz, možno aj takých generačných bojov, možno mikropríbehov životných, čo je najkrajšie na tom príbehu a na tom filme je, že je to potopa a že je to o Starine a o zaplavení obce, ale v celom filme neuvidíte jednu hrádzu a že to nie je o nejakých katastrofických veciach, že to je naozaj vyslovenie takej potopy, ktorú každý z nich vo svojich životoch zažíval. Okrem toho, že k tomu zaliaťu samozrejme aj došlo, ale je to o takých mikropotopách v tých životoch tých jednotlivých ľudí, ktorým boli vysťahovaní.
1: Film ste uviedli v špeciálnych predpremiérach, tam, kde vznikal, teda na východe Slovenska, na miestach, kde sa ten film odohráva. Aké boli reakcie ľudí? Isto prišli aj takí, ktorých rodín sa táto historická udalosť priamo dotkla.
2: Určite áno. Tie predpremiéry, najmä v Snine, boli veľmi silné. Vieme, asi každý, kto bol v Snine, v kinosále, vie, že to je obrovská sála. A tam bolo naozaj, že kvantum ľudí a vedeli sme, že veľa z tých ľudí si to obdobie zažilo, že možno tam určite budú, nie že možno, ale určite tam budú aj ľudia, ktorí naozaj zažili to vysťahovanie a sú v Snine práve kvôli tomu, že boli vysťahovaní do tej Sniny a uvidia niečo, na čo možno, že už aj chceli zabudnúť, tak bolo to pre nás veľmi silné a akými obavami sme do toho išli, že aká bude potom na konci toho filmu diskusia, ako ľudia zareagujú, či to bolo OK, či to bolo dobré, pekné, že prečo ste z nás urobili takých alebo takých a tak ďalej, ale tie reakcie naozaj, že boli veľmi pozitívne. Dokonca ja som sa bál, že ako budú reagovať kňazi a farári, ktorí tam prišli sa na to pozrieť. Dokonca keď som na jedno premietanie videl biskupa Chautura, tak som zamrzol, že čo mi on teda teraz povie alebo nepovie. Mm. Ale boli nadšení a boli radi, že také niečo sa udialo, že sa takýto film natočil, že asi možno aj celému Slovensku a aj v iných krajinách tento film ukázal, že toto bolo jedno veľké, myslím, že dokonca najväčšie vysťahovanie v dejinách Slovenska. A že by sme takéto niečo už možno nemuseli dopustiť v budúcnosti.
1: Uh-huh. Spomínate vladyku Chautura, tak ten je tiež z jednej z tých vysťahovaných obcí.
2: Asi, áno, presne áno. Tak, presne tak.
1: Vo filme vidíme aj likvidáciu, búranie chrámov. Myslíte si, že mohla to byť pre ľudí možno ešte akoby väčšia trauma, ako prísť o vlastný domov, prísť o ten duchovný domov?
2: Je možné, že to mohla byť oveľa väčšia trauma, pretože ten chrám alebo cerkov veľmi často ľudia vnímajú ako niečo nedotknuteľné, čo možno, že by aj malo byť. A zrazu ten režim ukázal, že tá sila nepozná hranice, nepozná nič, čo je sveté, ako keby sa to takto dalo povedať. A určite podľa mňa každý do určitého momentu z tých obcí veril, že nejaké veci, ako napríklad kostoly, ako napríklad pochovaní ľudia na cintorínoch, že ostanú nedotknuté, ale opak bol pravdou. Tam sa jednoducho rúcalo a buralo všetko, čo im stalo v ceste.
1: Celé to ešte umocnili aj tie autentické zábery z vysídľovania pod tými záverečnými titulkami a do toho tá pieseň Osirilia zemľa. Sú to veľmi silné momenty, obzvlášť teda pre tých, ktorých rodiny to zažili, ale možno asi aj pre vás ako hercov, keď ste to pozerali.
2: Tak ja za seba určite poviem, že v Košiciach na prvej predpremiére, keď sa to celé skončilo a spustili sa titulky aj s tými fotkami a zábermi, ktoré robil pán Smolák, myslím, že v tej dobe, tak ja som sa rozplakal. Naozaj. A to už tu, v tomto rozhovore hovorím druhýkrát, že ja štandardne neplačem, ale naozaj toto ma veľmi dojalo, čo málo kedy naposledy som plakal, asi keď sa mi narodil syn, ináč nič, ani keď sa buchnem kladivom po prste, tak neplačem, áno, vážení poslucháči, ale tu naozaj som sa rozplakal.
3: Ja si myslím, že je to veľmi také až to nostalgické, aj keď som to ja neprežila presne ten čas, aké to bolo, ale aj tá pieseň tam dodáva nejakú tú takú emóciu, ktorú vie divák precítiť, aj keď to nezažil. Takže ja som stále, keď som už nechcela vidieť film, stále som prišla na podtitulkové pieseň a tie zábery, čo tam boli. A stále som prežívala tie isté emócie. Stále som mala slzy na krajičku a je to také, že vám príde až ľúto, že sa to naozaj stalo.
1: Tú pieseň, ktorá ešte umocnila tú emóciu, ste naspievali spoločne s vašou hereckou kolegyňou, ktorá stvárnila vo filme vašu spolužiačku, kamarátku Katu, tak?
3: Presne tak, áno. Nahrávali sme to zvlášť. Ona to nahrávala v Bratislave, ja som to nahrávala v Čertižnom na obecnom úrade, takže vrátili sme sa s Martinom späť do tých starých čias, keď sme natáčali a bolo to veľmi pekné. Aj keď ja veľmi nespievam a bola som, naozaj som dala Martinovi otázku, že naozaj chce, že by ja som tam spiela, že kľudne ma potom vystrihni, nedaj ma tam, že Katka má naozaj nádherný hlas, ale myslím si, že to vyšlo pekne.
1: Aj vďaka tomu filmu ostane tá historická pamäť tejto udalosti zachovaná. Je dôležité nezabúdať ani na takéto kapitoly dejín?
2: Je dôležité nezabúdať na to, a na tento film ukazuje veľmi často práve na tento moment, aby sme za každých okolností ostali ľuďmi a správali sa k sebe ako ľudia. Toto je takéže najdôležitejšie posolstvo tohto filmu.
1: Film ukazuje, že mladá generácia vnímala koniec svojich dedín možno inak ako ich rodičia, menej ako nejakú tragédiu, viac ako nutnosť hľadať ten nový začiatok. Vedeli ste sa vy vcítiť do oboch tých strán, aj tej staršej generácie, pre ktorú bola domov, pôda, cerkov, všetko, i tej mladšej, ktorá túžila lietať, ktorá túžila ísť do sveta?
3: Určite áno, a ja si myslím vlastne, že to aj tým, že tí starší ľudia si tam prežili toho viac a vlastne oni boli zvyknutí na taký ten život, pracovať vlastne celý svoj život a odovzdať tomu domu a tomu pozemku všetko, čo majú a očakávali, že vlastne to spraví tá mladá generácia, lenže ako ľudia sa aj vyvíjame a takisto aj tá mladšia generácia už to nechcela robiť to isté, lebo videla, že na svete sú iné možnosti a inak sa dá žiť a teda, že nechcú zostať v tom takom starom, ale že chcú skúsiť niečo nové a niečo možno ľahšie životu. Mm-hmm.
1: Vy ste porozumeli konaniu Mári aj konaniu jej otca?
2: Áno, aj jednej, aj druhej generácii som porozumel a dokonca som rozumel aj tej postave, ktorú som hral ja. Mm-hmm. Takže tá bola už úplne špecifická. To bol človek pop, ktorý bol nastavený, vychovaný zo seminára prijímať veci v živote tak, ako prichádzajú, pretože majú nejaký svoj zmysel a pracovať do poslednej chvíle na tom svojom projekte, nech je akýkoľvek, na tom svojom poslaní a ak príde niečo nové, prijať to a opäť začať pracovať na nových výzvach, v nových podmienkach a to, že sa taký z nejakej obce niekde musí presídliť, presťahovať. Toto ja myslím, že pre tých všetkých, či už starších alebo mladších kňazov normálne a žijú s tým a sú s tým zmierení. Kto s tým nie je zmierený, tak samozrejme sú bežní ľudia a staršia generácia, ktorá bola v tomto filme. Tá mladá generácia opäť určite. Aj mladí rodičia s deťmi vtedy v tej obci sa určite trošku potešili, že konečne budú môcť byť takí mestskí ľudia a že budú môcť žiť v meste a deti budú môcť chodiť do normálnej takej veľkej školy, ako si oni predstavovali. Takže áno, určite veľa ľudí sa tešilo a veľa ľuďom bolo ľúto za tým, čo nechávajú. Je to podľa toho, že asi koľko rokov tam v tom priestore strávili a aký vzťah si stihli vybudovať k tomuto priestoru.
1: Film sa odohráva v roku 1980, to ste ešte obaja neboli na svete. Čo vám pomohlo herecky sa pripraviť na vaše roly?
3: Mne určite pomohol režisér Martin Gonda, keďže my sme vlastne strávili spolu 3 mesiace pred natáčaním a on ma do toho dia dostával aj kvôli tomu, že som ten scenár nemala, takže musel. A myslím si, že nebolo to pre mňa ani také ťažké sa nejako napojiť na ten dedinský život, keďže som aj ja vyrastala v dedine, kde je úplne bežné robiť každé ročné obdobie, takže to mi bolo také blízke.
1: Prešli ste si s režisérom aj tie dedinky vysťahované?
3: Na začiatku toho celého, prvý deň, ako sme sa stretli, že vlastne, že ideme robiť tie herecké skúšky, tak ma zobral po všetkých tých vysídlených dedinách, porozprával mi, prešli sme všetky hroby, boli sme na Gazdorani, tuším, že sa volá ten kopec, videli sme starinu, takže áno, prvý deň sme strávili veľmi pekne.
1: Vy ste boli počas nakrúcania filmu gymnazistkou, bola to vaša prvá herecká skúsenosť. Ako ste sa vlastne dostali k tomuto filmu?
3: Cez casting na sociálnych sieťach, poslala mi ho susedka s tým, že vedela, že ja mám rada divadlo, mám rada hranie, recitovanie, takže že by som to mohla skúsiť a ja som to skúsila, takže vďačná som.
1: Absolvovali ste potom nejakú prípravu, ako ste spomínali predtým?
3: Áno, vlastne tie 3 mesiace s Martinom Gondom sme strávili, on sa v podstate presťahol na východ z Bratislavy, žil medzi zaborciach, dal tomu veľa času a stretávali sme sa, prešiel si so mnou každú jednu scénu, ktorú chcel, aby som vedela a ja som si to vlastne musela zapamätať, takže na točení mi povedal, že ideme hrať túto scénu, priblížil mi to ešte raz, aby som si to nejako zopakovala a točili sme.
1: Čiže nemali ste klasický scenár, väčšinou to bola improvizácia?
3: Väčšinou to bola improvizácia, áno, ale teda nemal som žiaden scenár, nie že klasicky žiaden, ale už som bola aj nejako tým, že sme strávili veľa času s Martinom pri tom scenári, tak som vedela, že čo približne sa mám držať. Ale boli scény, kde som improvizovala úplne, kde mi bolo povedané moju východiskovú polohu a to bolo celé.
1: Ako sa vám ešte pracoval pán režisér Martin Gonda, aby ste tú svoju postavu stvárnili čo najpresvedčivejšie? Údajne ten váš filmový otec mal k vám taký rezervovanejší vzťah?
3: Áno, tak vlastne oni sa dohodli, a teda Martin sa dohodol s Jožkom, že nemá ku mne ani rozprávať, ani sa na mňa nejako pozerať, ignorovať ma počas celého natáčania aj skúšok, takže ja som si vytvorila, alebo teda nevytvorila som si žiaden vzťah s Jožkom. A to vidno aj vo filme, takže to, čo je vo filme, sme prežívali aj reálne. My sme sa nerozprávali, ja som sa s ním ani nechcela rozprávať, lebo to bol pre mňa neskutočne chladný človek. A bolo to pre mňa veľmi ťažké, lebo mám rada ľudskosť a prišlo mi, že Jožko je strašne neľudský a že vlastne, že ma nejako nepríjma, že si o mne myslí veci, ktoré, no napríklad, že neviem to dobre hrať, takže aj tú myšlienku som musela popustiť, aby som si nejako užila to natáčanie, ale bolo to náročné, ale myslím si, že to stalo za to a je to dosť autentické a som za to vlastne vďačná, že som nemusela hrať tú averziu voči otcovi.
1: A kedy sa tie ľady potom prelomili, kedy sa to zlomilo?
3: Myslím, že tie ľady sa začali roztápať postupne ku koncu natáčania a to som si ani neuvedomila, ale mali sme nejaké chvíľky, kde som už aj ja cez neho prehodila deku, keď bola zima, alebo čo si také tieto, že už to bolo bližšie, aj on sa mi už nejako ozval, pozdravil, alebo čo si také, takže tam sa už začali ľady roztápať, ale potýkali sme si až v Bratislave na premiére.
1: Potopa je prvým celovečerným hraným filmom o Rusínoch a kompletne v rusínskom jazyku, asi na svete.
2: Prvý na svete.
1: Prvý na svete. Je to jazyk, ktorý je vám prirodzený, v ktorom ste vyrastali od detstva, ktorým rozprávate?
2: Tak sme tu obidvaja. Je to náš rodný jazyk, a ktorým rozprávame bežne doma, v ktorom sme boli vychovaní, a asi aj ty, Sarka, minimálne ja som sa slovenský jazyk začal učiť na základnej škole. Až, takže.
3: No, ja mám otca Rusina a mamku Slovačku, takže my sme boli taký mix doma, ale ja som chodila aj do škôlky, som už chodila do prvej rusinskej škôlky v Čabinách, takže už tam som nejak tak pochytávala. A potom som začala recitovať po rusínsky v Prešove v divadle Alexandra Duchnoviča a tak, no, ale aj doteraz vlastne mi to zostalo a so starými rodičmi sa rozprávam po rusínsky, s otcom sa rozprávam po rusínsky a keď už mamka kričí po rusínsky, tak to je už zle.
1: Mara vo filme Potopa túži byť pilotkou. Sára dnes túži byť herečkou alebo dokončiť štúdium a byť fyzioterapeutkou.
3: Ešte si nie som istá, ale určite chcem skončiť túto školu fyzioterapie a možno pôjdem aj na magistra, ale rada by som sa venovala aj herectvu. A verím, že to pôjde aj bez tej herectvy.

0: babka rehabilitovala, doteraz musí rehabilitovať, aby sa nejako posúvala. Takže ona ma vlastne k tomu priviedla, že je to krásna robota a je to vďačná práca aj pre človeka, keďže to stojí za to vidieť, ako napredujú pacienti, ktorí si nemôžu sami pomôcť a že vlastne my im takto svojimi vedomosťami dokážeme pomôcť.
1: Aj vo filme ste sa takto starali o vlastne svojho filmového otca, rehabilitovali ste s ním, pomáhali mu uzdraviť sa?
0: Áno, lenže ja som ešte vtedy netušila prečo, keďže sme to netočili chronologicky a najprv sme asi točili to cvičenie a až potom tú porážku. Čiže ja som si myslela veľmi dlhú dobu, no teda Martin mi povedal, že spadol z rebríka a preto s ním cvičím. Takže nejako som to ani nebrala, že to je fyzioterapia, ale že nejako jednoducho s ním treba cvičiť. A až po točení filmu, keď som si poslala prihlášku na fyzioterapiu, som si povedala, že vlastne, že to som vo filme robila.
1: Je dobré mať aj ako herec nejaké zadné vrátka v podobe profesie, ktorú sa dá aj rozvíjať, možno aj popri herectve, alebo v prípade, že ten život to poskladá nejak tak inak?
2: Vždy je potrebné mať zadné vrátka vo všetkom. A ešte asi poviem, že ty, Sárka, ty si mala že prvú prax svoju v rámci fyzioterapie vo filme, čo?
0: Presne tak.
2: Áno, tak ja som taký vrátkar. Keď už na to narážame, že ja mám všade nejaké zadné vrátka a žijem z viacerých vecí a pracujem na viacerých ako keby že frontoch a práve to mi dáva takúto pestrosť do môjho života a práve to mi dáva takú pestrosť a istotu, že asi tak skoro nevyhorím, pretože si viem predstaviť ja na sebe veľmi dobre, že ak by som robil iba jednu vec z tých všetkých možných, ktoré robím, to znamená či už aplikovanú psychológiu v praxi, alebo toho odborného asistenta na univerzite, alebo toho kapitána na mori, alebo ak by som robil iba herca, alebo iba herca v divadle, alebo iba herca pred kamerou, asi by mi to postupne možno počasom, a to nie som si istý, ale mohlo začať liezť na nervy, že by som chcel skúsiť aj niečo iné. A tak robím viacero vecí a striedam ich tak, aby som sa v tom v mojom živote cítil pohodlne, komfortne, aby bol ten život, aby som nehľadal ja zmenu, ale aby ten môj život bol samotnou zmenou.
1: Voda je prítomná v pozadí príbehu, len veľmi okrajová, keď film sa volá Potopa, ale teraz by som sa chcela pristaviť pri iných vodách, ktorými sa vy rád plavíte. Aké chvíle na tom hori máte najradšej, kedy sa cítite najspokojnejší, najslobodnejší, najšťastnejší?
2: Najšťastnejší som, keď celá posádka zaspí a nikto sa ma nepýta, že čo bude zajtra, kedy tam budeme, kedy vyplávame a aké bude počasie a tak ďalej a tak ďalej. Toto samozrejme všetko ja riešim, ale najúžasnejšie chvíle sú, keď som v strede Indického oceánu, zakotvený bezpečne v závetri za nejakým malým ostrovčekom úplne ideálne, ktorý nie je obývaný, že som poriadne zaoraný do toho piesku Sejšelského väčšinou a ľahnem si na sieť na katamarane a pozerám na hviezdy a vtedy naozaj vidím, koľko ich naozaj je, lebo tam je tak minimálny svetelný smog, že aj poloniny majú čo zavidieť.
1: Plánujete sa plaviť aj toto leto?
2: Áno, určite áno.
1: Sára, máte tiež nejakú takúto netradičnú alebo tradičnú záľubu, ako rada vypnete popri štúdiu?
0: Ja by som povedala, že ja som taká žienka obyčajná a vlastne ja rada vypínam v kuchyni, či už niečo navariť alebo napiecť, alebo si možno aj pohačkujem nejaké hračky, takže to mám rada. Ale nemám takúto záľubu nemám.
2: Ale ja tiež vypínam v kuchyni, keď mi povedia, že už vypni. Tak idem vypnúť.
0: Sporák, hej.
1: A vy, Sára, aké máte plány na leto?
0: No tak tým, že ja ešte stále chodím do školy a mám povinnú prax letnú, takže musím si odrobiť zo pár týždňov v nemocnici alebo v nejakom rehabilitačnom centre. Ale plánujem ísť do zahraničia pracovať.
1: Uh-huh. Ale predtým ešte asi záver semestra, skúškové,
0: no, tak? Áno, táto som zabudla. Áno, najprv skúškové, prax a potom môžeme oddychovať.
1: Tak držíme palce, nech sa vám darí v súkromí i vo vašich kariérach, pri štúdiu i pri práci. A ja vám ďakujem aj za tento príjemný rozhovor, za to, že ste nám poodhalili kúsok z vášho hereckého umenia, aj vašho súkromia, záľub a hlavne predstavili bližšie film Potopa, za ktorý vám aj vašim kolegom, všetkým tvorcom ďakujeme a blahoželáme ešte raz k vašim oceneniam.
0: Ďakujeme veľmi.
2: Ďakujem a ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Dovidenia.
0: Ja tiež. Dovidenia.

0: Mojimi hostiami dnes boli ocenení herci z filmu Potopa, laureáti národných filmových cien Slnko v sieti, Sara Chrypáková a Vladimír Čema. Bodku za našim rozprávaním dáme už spomínanou titulnou piesňou, ktorá vznikla k tomuto filmu.
1: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

nejbližší svět. Nočné tónování.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer vám prajeme. Dnes opäť hovoríme o tom, že náš organizmus je fascinujúci svet. Srdce udáva rytmus života, pľúca prinášajú každý nový nádych a imunitný systém neunavne stráži naše zdravie. Niekedy sa však stane, že tento spoľahlivý ochranca vyhodnotí za nepriateľa aj to, čo nám v skutočnosti nechce ubližiť. A tak rozkvitnutá lúka, vôňa stromov, chutné jablko či oriešok sa zrazu stanú dôvodom na poplach. V týchto dňoch, presne 8. júla, si pripomenieme Svetový deň alergií. A pretože alergie patria medzi najčastejšie a dlhodobo rastúce chronické ochorenia u detí, pozvali sme dnes do štúdia hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorku Elenu Prokopovú. Ak máte skúsenosti s ochorením alebo obavy, že by vaše dieťa mohlo mať alergiu, môžete nám vaše otázky napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 77 73 v tvare Západ, medzera a text. Tešíme sa na vašu spoločnosť a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Milí posluchači, začíname dnešnú reláciu témou, ktorá má nielen odborný, ale aj osvetový význam. Svetový deň alergií nám každoročne pripomína, že alergické ochorenia patrí medzi najčastejšie chronické diagnózy dneška. Pri tejto príležitosti sa konajú edukačné podujatia pre verejnosť, často aj hravou formou pre deti. Jedno z nich bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život a bolo práve dnes a ukazuje, že aj zložitá téma sa dá priblížiť jednoducho a zrozumiteľne. Tak v tejto časti sa pozrieme na to, prečo má takéto vzdelávanie význam a čo si z neho môžu odniesť rodičia aj deti. V štúdiu už vítam doktorku Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Pekný večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak, pani doktorka, aká tam bola situácia dnes na podujatí, ktoré som spomenula, že bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život?
2: Tak za mňa to bolo veľmi pekné podujatie. Samozrejme, tá edukácia je veľmi dôležitá. Jednak mali by ste to priblížiť tú tému rodičom zrozumiteľným jazykom a vysvetliť, prečo sa jej toľko venujete. Ale súčasne tí rodičia majú so sebou deti a musíte zaujať aj tie deti, aby možno si uvedomili, že čo sa s nimi deje. A rozprávku Bol raz jeden život naozaj väčšina detí pozná. Ja viem, že je to rozprávka, ktorá vznikla už veľmi dávno a dnešná generácia, teda generácia, ktorá ju prvýkrát pozerala, tak dneska už sú naozaj dospelí ľudia. Takže keď to poviete dospelým a rodičom tým deťom, tak tiež vedia, o čo ide a púšťajú to aj tým svojim deťom, takže tiež vedia, o čo ide. Takže to bolo veľmi, veľmi príjemné. No a na tej rozprávke sme chceli deťom priblížiť, keďže sme tú aktivitu dneska mali venovanú Svetovému dňu alergií, práve ten imunitný systém a alergie. Mali sme tam rôzne stanoviská, kde deti museli splniť nejaké úlohy a za to dostali pečiatky a potom na konci si za tie pečiatky vyberali odmenu a tie úlohy boli napríklad, že prenášali ako krvinka, kyslík a podobne, takže bol tam veľká náfukovačka pľúc, takže je to naozaj to bolo pekné podujatie.
1: Aké posolstvo ste takto odovzdali rodičom? Deti sa teda zabavili, ale rodičia sa mali aj veľa naučiť?
2: Tak hlavne sme chceli rodičom povedať, že alergia je naozaj obrovský problém. Keď sa povie alergia, tak akože nemyslím si, že existuje človek, ktorý by nevedel, o čo ide, alebo sa s ňou nestretol v dnešnej dobe. Tých alergií je naozaj veľa, ale my sme chceli upozorniť na to, že alergia už dnes nemusí byť celoživotným problémom. Nie je to problém, ktorý vlastne len liečite tým, respektíve potlačate jej prejavy a symptómy, ale v dnešnej dobe už vieme tú alergiu aj liečiť a vyliečiť a na to sme chceli upozorniť a že je veľmi dôležité vedieť, že takáto možnosť existuje, aby to riešenie toho problému rodičia neodkladali.
1: Môžu takéto interaktívne programy posunúť tú osvetu do inej úrovne a možno viac dať do povedomia isté diagnózy?
2: Určite áno. A za mňa je veľmi dôležité, aby tí rodičia mali relevantné informácie, pretože samozrejme dnes tých možností dostať sa k informáciám je obrovské. Máme AI, máme internet, nie je to žiaden problém. Problém je len vybrať si z tých informácií tú správnu a to im nepovie ani AI často a ani ten internet. A vždy ostáva v tej danej situácii ešte veľké množstvo premenných, medicína alebo zdravie a choroby sú také, že tie, ja tomu hovorím, že nenacpete do excelovskej tabuľky, že proste tam sú vždycky nejaké odchylky, ktoré aj keď to napíšete u jedného, nemusí fungovať u druhého. Takže je dôležité poznať aj tie eventuality a vedieť. A keď sú rodičia informovaní a vedia, tak tá dodržiavanie liečby, dodržiavanie režimu a vlastne úspešnosť tej liečby, aj tá afinita vôbec tých rodičov a potom aj detí, samozrejme, lebo to sa prenáša k tej liečbe, je veľmi dobrá a vysoká, takže ide nám o to, aby to poznali.
3: Pani doktorka, aké otázky rodičia kladú čoraz častejšie?
2: Ono je to také rozdelené do niekoľkých skupín. Ak by sme mali povedať, aké otázky v súvislosti s tou alergiou, tak máte vlastne skupinu, ktorá za v princípe takmer akýmikoľvek prejavmi u dieťaťa, ktoré bývajú aj pri alergii, hľadajú alergiu. Poviem príklad, na začiatku ochorenia vy neviete napríklad, alebo u malinkého bábetka, ktorému tečie z nosa, že má vodový soplík a povedzme kýcha, rozoznať, či ide o vírusové ochorenie alebo alergiu. Rodičia to veľmi často pripisujú alergii a nemusí to byť tak, ale keď si oni prečítajú na tom internete tie príznaky, tak im to všetko sedí. A potom je jedna skupina ľudí. Potom je druhá skupina, ktorým vyslovíte podozrenia a poviete, že by mohlo ísť o alergiu a že teda potrebujeme dať liečbu, tak pripustia, že môže ísť o alergiu, ale tej liečbe sa bránia a teda povedia, že však to ešte nejako vydržíme, to rozchodíme, tie príznaky ešte nie sú také výrazné, aby sme potrebovali lieky. No a potom máte takú tú tretiu skupinu, ktorá je veľmi uvedomelá a poslúcha, počúva. Nechcem, aby to vyznelo zle, to poslúcha, ale teda v tom zmysle, že keď im vysvetlíte, že tá liečba je potrebná, prečo, tak ju aj dodržiavajú a teda tam máme takú skupinu, máme najradšej.
3: A tie najčastejšie otázky, ktoré by ste vy považovali za také najvhodnejšie, že by mali rodičia na ne odpoveď poznať v prvom rade, ak sa stretnú teda s dieťaťom, ktoré má už nejaké varovné signály? Ktoré sú to?
2: Napríklad najväčší problém považujem, že ten, že rodičia teda identifikujú, že by mohlo ísť o alergiu a žiadajú okamžitý prístup k imunoalergologovi alebo odoslanie toho dieťaťa na imunoalergológiu, lebo teda určite tam bude nejaká alergia. A ono toto nie je správny postup, pretože tá základná diagnostika alergie sa robí v ambulanciách primárnych pediatrov a má to obrovský význam, pretože vy musíte poslať to dieťa imunoalergologovi, nazvem to pripravené. Pripravené aj z pohľadu vedľajších a ďalších vyšetrení, ktoré potrebujete doplniť a aj nazvem to naliečené s tým, že musíme vedieť identifikovať, že liečba, ktorú sme im dali, už funguje a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že o alergiu pôjde. Ak my odošleme to dieťa rovno imunoalergologovi, čakacie doby sú naozaj veľmi dlhé a ten imunoalergolog pri tých prvých jednom, dvoch sedeniach neurobí absolútne nič viac ako ten pediater. To znamená, že musíte navštíviť dva alebo trikrát toho imunoalergologa, aby ste tú diagnostiku mali urobenú. A keď si zoberiete, aké sú tie čakacie doby, tak ste si vlastne minulí dva termíny zbytočne, kedy už to dieťa mohlo rovno byť na správnej terapii.
3: Takže v podstate skomplikujeme tú včasnú diagnostiku dieťaťu, lebo čakáme dlhšie na imunologa, alergologa, pritom by to pediater už vyriešil.
2: Áno. Ide o to, že naozaj tú základnú diagnostiku robí pediater a my to dieťa posielame potom imunoalergologovi, nazvem to, s hotovou diagnózou, ktorý len došpecifikujú tú diagnózu. A povedzme, urobia tie kožné testy, došpecifikujú ten alergén a nasadia imunoterapiu v správnom teda používaní. Je to naozaj liečba, ktorú majú v rukách oni a nie primárni pediatri, takže to dieťa vlastne už po prvej návšteve imunoalergologa môže byť správne liečené.
3: Čiže to je to, čo by mali rodičia vedieť. Ak som sa teda pýtala na to, že na ktorú otázku z tých najčastejších by mali poznať v prvom rade odpoveď, tak je to otázka, ktorú my zodpovieme ešte aj v tých ďalších vstupoch, pretože súvisí aj s tými novými opatreniami, ktoré vstupujú v rámci systémových zmien do popredia v nasledujúcom období. No a my si ale v ďalšom vstupe hneď po pesničke povieme, prečo je najnáročnejšie zvládať alergiu v lete.

0: Pripomeňme, že dnes sa venujeme téme, ktorá sa dotýka čoraz väčšieho počtu detí alergiám. Možno ich poznáte ako nepríjemné kýchanie na jar, svrbenie očí, výtok z nosa alebo nečakané reakcie na potraviny či lieky. No alergie sú oveľa viac než len sezónna nepríjemnosť. Sú to prejavy toho, že náš imunitný systém niekedy reaguje príliš citlivo na bežné látky, ktoré sú pre väčšinu ľudí neškodné. Prečo alergie vznikajú, ako ich rozpoznať, čo môžeme robiť, aby sme ich prejaví zmiernili a zlepšili kvalitu života u detí s alergiou a napokon ako zvládať aktuálne leto so spomínaným ochorením. V štúdiu je s nami hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová. Tak poďme rovno k veci. Prečo je najnáročnejšie zvládnuť alergiu s deťmi v lete?
1: No, ono to nie je v princípe najnáročnejšie, pretože by tá liečba v čase leta bola nejaká náročnejšia alebo udržať tie opatrenia, ale je to preto, že v lete máte pôsobenie podstatne viacerých tých antigenov alebo alergenov na detský organizmus. Keď si zoberiete leto a všetko kvitne a skvitnú stromy a trávy a je práh a je častokrát vlhko a teda môžeme mať rôzne plesne, tak máte veľké množstvo alergénov, ktoré môžu pôsobiť, a teda aj deti, ktoré sú alergické na rôzne veci, majú v tom istom čase tie prejavy alergie. A zvlášť, keď si k tomu potom zoberiete potravinové alergie, keď tam berieme nejaké veci, ktoré sa častejšie konzumujú v lete, ako sú ovocia a podobne, aj keď to nie sú primárne alergie, ale skrížené práve s tými peľmi stromov. No a práve preto sa horšie zvládajú, že keď si zoberiete, že trávy nám začínajú kvitnúť, alebo celá tá alergia začína už niekedy, my to vidíme v ambulancii, januári, februári, keď je ešte chrípka, vtedy začínajú kvitnúť breza, jalša, lieska a tam začínajú nám chodiť alergici, ktorí sú alergickí na tieto pele týchto stromov. Potom začnú v máji kvitnúť trávy a kvitnú trávy. Teraz máte napríklad ambróziu, trávy končia a začína ambrózia, takže máte vlastne tie deti, ktoré ešte majú alergiu na trávy, ale už máte aj tie deti, ktoré sú alergické na ambróziu a potom príde palina. A potom začne jeseň a prídu roztoče, lebo sa zavrieme doma, menej vetrame a prídu plesne v tých jesenných obdobiach, keď je vlhko. Čiže to leto je o tom, že máte len ďaleko viacej podnetov, ktoré vyvolávajú alergiu.
0: A je v lete tá situácia možno komplikovaná na zvládanie tohto zdravotného stavu aj vďaka tomu, že sa deti viac potia, že sú aj možno oslabené tým slnkom, slnečným žiarením?
1: Ďaleko viacej času trávia vonku. A vonku je to aj viacej vetráme, však je horúco, takže majú ďaleko väčší čas dňa, sú vystavené pôsobeniu alergénu, ktorý im vadí. To znamená, že navyše, keď je sucho a veterno a podobne, tak ak ste alergickí na trávy, ktoré keď teda na pele tráv, keď kvitnú, tak zasa máte samozrejme väčšiu pravdepodobnosť, že budete vystavení tomu alergénu. Čiže tam je to o tom, že veľký čas ste vystavení tým problémom.
0: Aké máte skúsenosti? Máme deti, ktoré trpia počas celého roka zvládaním tej situácie?
1: Áno, závisí

0: prečo by mohli mať alergiu. A stačí napríklad sa pozrieť na peľový kalendár, čiže každý týždeň vlastne vychádza na úrade verejného zdravotníctva takýto kalendár, kedy my vidíme, aké pele začínajú byť v najväčšom zastúpení a potom vieme, že keď teda nejaké dieťa tú alergiu má, že môžeme očakávať u neho problémy.
1: Mm-hmm. Ako alergiu by sme si vybrali, aby sme mali počas roka najmenej zdravotných ťažkostí, povedzme, že v jednom mesiaci. Je taká alergia?
0: No, myslím si, že určite by to lepšie vedeli imunoalergologovia, ale iba tak na jeden mesiac, no neviem. Možno, ak by som si mala vybrať, tak možno, že si vyberiem tú brezu alebo jelšu alebo tak, ktoré naozaj kvitnú už tak skoro v zime, keď ešte sme viacej v tých vnútorných priestoroch.
1: Ako potom môžu zvládať rodičia celý ten kolobeh podčas roka od jary až do zimy?
0: Tak samozrejme, ak máme u dieťaťa alergiu, tak musí byť adekvátne liečená a tá liečba je zameraná práve na to, aby deti netrpeli alergiou, nemali príznaky ochorenia, aby boli v komfortnom stave a v komfortnom živote bez príznakov tohto ochorenia a dosiahnu to rodičia tým, že budú vlastne užívať predpísanú terapiu.
1: Adekvátnu liečbu môžeme nasadiť v akomkoľvek ročnom období.
0: Samozrejme, optimálne je nasadiť tú liečbu, ak máte takéto krátkodobé terapie, napríklad tie peľové, ako som spomínala, tak je optimálne nasadiť tú liečbu chvíľu, nejaký 10 dní, 2 týždne pred tým, ako začne pôsobiť ten alergén, aby ten organizmus už nemal prejavy tej alergie vôbec a udržať tú liečbu počas celého toho obdobia pôsobenia daného alergénu a keď už skončí to vaše obdobie, tak je možné ju vysadiť. To sú ale veľmi zriedkavé a ľahké prípady, lebo tá alergia, my nechceme, aby tam boli tie prejavy tej alergie, pretože neliečená alebo nesprávne liečená alergia vedie potom postup v priebehu života ku komplikáciám a hlavne k rýchlejšiemu vývoju astmy u detí alebo u ľudí. Čiže my chceme, aby tí ľudia boli správne liečení. No a ak je tá alergia výraznejšia alebo ak trvá celý rok, tak tá liečba sa samozrejme musí užívať dostatočne dlho. No a to, čomu sa viacej dneska venujeme alebo respektíve o čom dnes viacej hovoríme, je špecifická alergénová imunoterapia, kedy doteraz sme boli zvyknutí, že na alergiu používame nejaké antihistaminika lokálne, celkové, čím sme vlastne len potlačali príznaky daného ochorenia, ale v súčasnosti tá alergénová imunoterapia umožňuje, že keď máme identifikovaný alergén, ktorý spôsobuje alergiu, že vieme priamo nasadiť tú terapiu na to, aby sme v priebehu povedzme 3 rokov toho pacienta úplne zbavili alergie, v princípe ho vyliečíme.
1: Môžete nasadiť to imunoterapiu v štádiu, keď dieťa príde a reaguje práve akutne na alergén v danom ročnom období, alebo musí byť to dieťa v takom relatívnom pokoji?
0: Nie, ono sa to dá nasadiť hneď, ale nerobíme to, pretože my potrebujeme najskôr identifikovať ten alergén. To znamená, že napríklad u nás v pediatrii príde k nám bábätko, ktoré sa narodí a my ho teda vedieme zo zdravotného hľadiska tým životom. No a to, kým vlastne zistíme, že je to alergia, tak samozrejme chvíľočku trvá. My si musíme to dieťa očekovať, tomu hovorím. Čiže vieme, že určitá predispozícia tam je, ak majú rodičia alergiu jeden alebo obaja, tak ak majú obaja, tak tá pravdepodobnosť je ďaleko vyššia, že dieťa bude alergik, ale musím povedať, že nededí sa tá istá alergia, čiže ak má rodič napríklad alergiu na brezu, dieťa môže byť kľudne roztočový alergik a podobne, nededí sa ten špecifický typ alergie, ale dedí sa tá dispozícia k alergickej reakcii. No a u nás to vyzerá potom tak, že to dieťa najskôr ako začne k nám chodiť, tak býva častejšie chore. Tie jeho infekty vlastne trvajú dlhšie, horšie reagujú na bežnú symptomatickú liečbu. Ďaleko skôr tam vidíme tie komplikácie v zmysle nejakej superinfekcie. Musíme častejšie nasadzovať

0: povedzme aj tie antibiotika u týchto detí a aj rekonvalescencia trvá dlhšie. Ono je to vlastne preto, že to dieťa ako stále vdychuje alebo vchádza na jeho sliznice ten alergén, tak tá reakcia alergická je v princípe zápalom a tá sliznica sa zmení. Tá nefunguje tak, ako má, neplní tú bariérovú funkciu. A ja hovorím, že je celá taká opuchnutá, ako keby živná pôda pre vstup tých vírusov a baktérií a preto je to tak. Tie deti potom to horšie zvládajú. No a keď už potom identifikujeme, samozrejme to dieťa musí byť niekoľkokrát choré, že tie prejavy sú takéto, alebo príde, že naozaj má nádchu, kašle a nemá teplotu, nemá iné prejavy infektu, tak samozrejme, keď príde takto dvakrát, trikrát, tak vás to napadne, že aha, vždy príde s tým istým, tak pravdepodobne by mohlo ísť o alergiu. Čo my vtedy urobíme, tak my určite začneme s liečbou. Ale s liečbou presne takou, ako by dal v danom štádiu imunoalergológ, čiže naozaj nie je na mieste to, čo som hovorila v tom predchádzajúcom stupe, že rodič okamžite potrebuje vyhľadať imunoalergológa, pretože my máme možnosť liečiť tie deti, aj to vieme. Aj tí imunoalergológovia prešli len tou pediatriou. To znamená, že asi, myslím, že rok alebo dva dozadu sme v rámci ministerstva pod dohodou s imunoalergológmi a pneumológmi uvoľnili na preskripciu pediatrom vlastne všetky antihistaminika, aké na trhu máme, ktoré by sme mohli u detí použiť, plus lokálne kortikoidy a lokálne antihistaminika do nosa alebo očí. Čiže my takémuto dieťaťu nasadíme liečbu, kvapky do očí, do nosa, nasadíme mu celkové antihistaminika, upozorníme rodiča na také tie režimové opatrenia a uvidíme, čo sa udeje. Ak my vidíme, že u takéhoto dieťaťa sa stav zlepšil, že mu to výrazne pomohlo, znížila sa chorobnosť, znížili sa prejavy ochorenia, tak v tom prípade už teda sme si takmer istí, že by mohlo ísť o alergiu. Podľa toho, v ktorej časti toho ročného obdobia, keď si pozrieme ten peľový kalendár, tak vieme, na čo by to asi mohla byť alergia. No a my to dieťa vieme pripraviť. To znamená, že už ho máme naliečené, odoberieme mu krv, naberieme špecifické IgE protilátky, to sú protilátky, aby sme vedeli identifikovať presne ten alergén. Dohodli sme sa práve v rámci nejakého usmernenia, že tých 10 základných alergénov vieme vyšetriť aj my u primárneho pediatra. Máme tam vždycky nejaké respiračné alergény, pes, mačku, roztoče, prach, proste nejaké plesne, aby sme to vedeli zaradiť. No a s týmito výsledkami dieťa naliečené s popísanými príznakmi odošleme imunoalergologovi. A to je to, ako by to malo v tej ambulancii vyzerať. A ten imunoalergolog potom doplní kožné testy, ak má podozrenie, že by tam okrem tej alergie mohla byť aj nejaký imunodeficit alebo deficit slizničnej imunity, doplní si nejaké vyšetrenia a teda ak to zváži, že vie identifikovať presne ten alergén, my ho musíme mať presne identifikovaný, vie nasadiť tú alergénovú imunoterapiu.
1: A takto sme sa plynulo dostali aj k tomu, o čom chceme hovoriť, že je aktuálne opatrenie na zefektívnenie diagnostiky a liečby u nás a to je aj nové odborné usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. To sme tiež už naznačili, že z tej alergie sa plynule môžu dostať deti aj k ďalšej diagnoze. Takže otvoríme ďalší vstup touto témou.